מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפר.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM קפאין עם יואב מינץ.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
3: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי. חקירת האירוע נמשכת ובישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה שאחת מהם ממדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
4: תקתק את האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדק את האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא, שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. מקורות איראנים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס, שבימים האחרונים ארצה מכינה תגובה רחבה ותקיפה יותר מבעבר, במידה והממשל האמריקני יחליט לחזור למלחמה. הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז השבעה באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזאת כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית, ומעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, הוא הבכיר בחברה ממשלתית שנחקר במשטרה בחשד לזיוף מסמכים. מדווח כתבנו יוסי מזרחי.
5: דוד זומן לחקירה כבר בשעות הבוקר, החקירה נמשכה למעלה משש שעות. כמו כן, חוקרי להב תפסו מסמכים ומחשבים בביתו ובלשכתו. דוד כבן 41, מקורב של השרה מירי רגב ושל עסקן הליכוד משה בן זקן, חשוד בעבירות של זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במסגרת החקירה הוא שיתף פעולה עם החוקרים, ענה על שאלות שסיפחו אותו לא מעט. הדרך שלו להסביר את קורות החיים המזויפים הייתה מורכבת ועקומה, לדברי אלו שמכירים את החקירה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו ובערב צפוי להיות שוב קריר.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.

0: הקפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר טוב, בוקר יום ראשון, 4 באוקטובר 2026, חב ג' תשרי תשפז. 1,094 ימים עברו מטבח 7 באוקטובר 2023. מאז נהרגו 1,318 חללי מערכות ישראל ונרצחו 1,029 אזרחים. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. וגם מעדכון מהדקות האחרונות ממש מדובר צהל, כך שלוחם צהל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית במהלך פעילות בדרום לבנון. ככל הידוע מדובר בהשלכת רימון של עצמם. האירוע הזה מתוחקר, הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו, וזה מאוד מאוד חשוב. איך מדינת ישראל הייתה יכולה למנוע את מחדל המחבל הטייס האומני בחברת פליי דובאי? עד כמה אנחנו חוששים מהסלמה בטרור המטוסים וגם הסלמה בטרור ביהודה ושומרון? מה תורם חיסול מפקדי החמאס? נבדוק את הדברים האלה. ובכבישים מתחילת 2026 נהרגו 339 בני אדם בתאונות הדרכים, מתוכם 36 ילדים בגילי 0-14, רובם הולכי רגל. רק לשם השוואה, בכל 2025, שנת 2025, נהרגו 35 ילדים. עברנו אותה, עוד לא נגמרה השנה, אנחנו 3 חודשים מסוף השנה, וכבר מספר הילדים שנהרגו גדל יותר. ובספורט הערב, ישראל אירלנד גומלין בגביע האומות, וגם על גביע ווינר אתמול אמש, הפועל תל אביב הנס ציונה 79-76, והערב מכבי תל אביב הפועל ירושלים. הטכנאי באולפן הוא בני הלפרין, אני יואב מינץ. הביאו את דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: אם כן, כמו שכרגע הזכרתי, בתאונות הדרכים, שהוא הדבר החשוב מאוד מאוד ועליו נרחיב היום בתוכנית, 339 בני אדם, מהם 36 ילדים, נהרגו בתאונות הדרכים מתחילת 2026. בנוסף, נרצחו 178 בני אדם בחברה הערבית מתחילת 2026. מחדל טיסת פליי דובאי, זו הכותרת של מעריב. פרטים חדשים מחקירת המפגע מגלים כי עבודתו באומן הופסקה לאחר שעבר הקצנה דתית, ולמרות זאת הוא עסק כטייס בחברת התעופה של האמירויות ונבדק אם אף ביקר בישראל. חילו טיסות החילוץ של הישראלים שנתקעו בדובאי. אני יכול לספר לכם שאני לא ראיתי את זה, אבל יש גם ישראלים תקועים בתאילנד. הרבה מאוד מאוד ישראלים עם משפחות תקועים כרגע בתאילנד. תראה איך זה יתפתח הסיפור הזה במהלך היממה הקרובה. ייתכן שכאלה שעצם כבר להגיע בסוף השבוע, ייתכן שיגיעו היום. נקווה שזה ייגמר בסדר. אין משילות. אובדן השליטה ביהודה ושומרון נמשך. עשרות פעילי ימין קיצוני התפרעו בכפר סמוך לשכם והציתו רכוש. ברצועת עזה הצהל ניסה לחסל את מחליפו של יחיא סינואר, ואני תמיד שואל, אז מה? אירוע מכעיס מאוד באתר במתחם הנובה. לאחר התנגדות של חלק ממשפחת השכול, המשטרה מנעה את הקפות שמחת תורה במתחם. הגיעו אנשים לבצע, לקיים שם כפות שמחת תורה, מה שנקרא לרקוד על הדם. הם אומרים, בני המשפחות רוקדים על הדם של ילדינו. צרפת שוב בוערת, אלפי עצורים במחאת התלמידים האלימה ברחבי המדינה. מאוד מעניין מה שקורה בצרפת, המאוד מאוד אלימה, כבר לא מעכשיו. מי נתן לו רישיון? זאת הכותרת בתוך העיתון. ובתוך עוד כותרת אחת, הליצן טראמפ ליניב חיון, אתה אוהב אותי ואני אוהב אותך. זה ממש בדיחה עם הנשיא האמריקאי הזה. טוב, ראש ממשלת הודו שוחח עם הטייס שנפצע, הוא גיבור, באמת גיבור האיש הזה. אלפי ישראלים עדיין תקועים בדובאי, ממתינים לטיסות חילוץ. אני לא רואה פה שטיילנד מוזכרת, אני רק יודע ממקור אישי פרטי. מאוד מאוד ברור, אנשים קיבלו הודעות והם ממתינים. הנתונים שפרסמנו בתחילת הידיעה, בתחילת הכותרות שלנו, 1,318 אנשי כוחות הביטחון ו-1,029 אזרחים נרצחו מאז 7 באוקטובר. בין האזרחים שנרצחו, 63 ילדים. מאות מנפגעי הטבח יספרו את סיפורם ב-450 מוקדים בארץ במסגרת פרויקט שנקרא סלון עוטף. בהחלט מכובד ויפה. עוד שורת פעילויות בעוטף לציון 3 שנים לטבח. אבו שחאדה הסיר את מועמדותו לכנסת בעקבות הערות שופטי העליון. החל מהבוקר משפט נתניהו יתקיים 5 ימים בשבוע, למרות מחאת הסנגורים של ראש הממשלה. ניסיון חיסול נוסף של בכיר חמאס, צה"ל ניסה לחסל בשבת את עלי אל-עמודי, שמתפקד כמחליפם של האחים סינואר, זה משנה משהו, תגידו לי. תושב בקל רביה נאשם בריגול עבור איראן. כתב אישום חמור נגד שני בריטים שתכננו לבצע פיגוע ביום הכיפור, והמזימה הזו סוכלה. כן, הנה, אתם מבינים, פה מופיעה ידיעה שדובר צה"ל הוציא הבוקר ב-6, אבל זה מופיע כבר במעריב, זאת אומרת שזה כבר נשלח למעריב, אולי בשעות הערב. וכאן מזכיר הכתב הצבאי אבי אשכנזי ששני לוחמי צה"ל נפגעו מפיצוץ רימון שהם עצמם השליחו במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. אך, זה מזכיר, למה זה מזכיר את גבעת חלפון? לא יודע. תחי מדינת ישראל, כל הכבוד לצה"ל, אומר פולי וזורק. וגם שייקה מפוצץ רימון. אך, בנו של השגריר לייטר עדיין נתמך במערכות תומכי החיים. שריפה שהוצתה במכון לטיהור שפחים גרמה לזיהום סביבתי חריף. זה גרם בדרום. מחיר הדלק צפוי לרדת ב-50 אגורות לליטר. בבמבמבם, מטוס קל, טרגדיה נוראית, מטוס קל התרסק בסוף השבוע באזור ואדי ערה, לכיוון מנחת מגידו. הטייס אירן פלג מכפר סבא, הוא טייס הקרב שנהרג באירוע הזה. המטוס יצא ממנחת המטוסים הקלים בראשון לציון לכיוון מנחת מגידו. הסיבה להתרסקות עדיין נחקרת. היום יתחיל לפעול פרויקט הנתיבים המהירים מראשון לציון לתל אביב. מעניין, יהיה מעניין. הנה אירוע קצת חיובי, מאות רוכבים בפסטיבל האופנועים במטולה שהיה בסוף השבוע האחרון. זה מה שיש לנו כאן במעריב ובידיעות אחרונות. איך הצליח המחבל הטייס לעבור מתחת לרדאר? חמאם אל-עמאמי הושעה בעבר מעבודתו בחברת אומן אייר בגלל הקצנה איסלאמיסטית. נעסוק בהרחבה בנושא הזה עוד מעט עם מאוריין ביטחוני שלנו. 3 שנים ל-7 באוקטובר, רעיון בהחלט לא פשוט בכלל, עם מנהל המכון לרפואה משפטית באבו כביר, פרופסור חן קוגל, שעסק במשך כל התקופה הארוכה לאחר המלחמה, לאחר האירוע של 7 באוקטובר, במלאכת זיהוי גופות שהיו כמעט בלתי ניתנות לזיהוי. רעיון גדול מאוד עם חן קוגל כאן בידיעות אחרונות בעמוד 12. בהחלט, הוא פשוט, הוא מודה שהוא אובחן עם פוסט טראומה. אך, יש פה ידיעה בשער שקשורה לכדורסל, נזכיר אותה אולי אחר כך, אבל הפועל ירושלים הקימה קבוצה חדשה בליגה הנמוכה יותר, בליגה א', והקבוצה הזאת תיקרא הפועל השישה ירושלים. זאת קבוצת כדורסל שהוקמה כדי להנציח את ששת החטופים שנרצחו במנהרה ברצועת עזה, ואת שאר קורבנות והנופלים. הפנייה לידיעה מאוד מרגשת בספורט של ידיעות אחרונות. מאמרי מערכת בידיעות אחרונות, וכל פירוט הסיפור של הטייס המשנה האומני, ועל פי הפרסום פה, רציתי לרסק את המטוס בשטח ישראל. כך הוא הודע על פי החקירה. כן, נס, באמת נס גדול גדול גדול. יש פה ידיעה של סמדר פרי בעמוד 6 של ידיעות אחרונות, שעל פי מה שמסתמן, על פי החוקים של באיחוד האמירויות, האיש הזה צפוי להוצאה להורג, גזר דין מוות, עונס המרבי. אלימות, כמו שאמרנו, אלימות גדולה מאוד בשטחי יהודה ושומרון. בתקשורת הפלסטינית פרסמו תיעוד של איש בן 50 שוכב מדמים על קרקע ועוד הרבה דברים אחרים. מה עוד יש? שימו לב, זה מעניין, הערכה בזה בממון של ידיעות אחרונות, כל נוסע בטיסת האימה של הפליי דובאי של עשוי לקבל כ-$250,000 פיצוי על על האירוע הנוראי הזה. אני חושב שאף אחד, גם מיליון טני, לא רוצה להתנסות באירוע הנורא הזה. וזה מה, המומחים אווירים, ישנם תקדימים שמאפשרים פיצויים בגין נזקי חרדה ונפש, גם ללא פגיעה פיזית. $250,000. לפני שנלך למשהו אישי כאן, רק נלך לשער האחורי של ידיעות אחרונות. גנים של זיכרון, יוזמה מרגשת בגדרה. גני ילדים יקראו על שמם של 10 הנופלים מהיישוב בשבעה באוקטובר ובמלחמת חרבות ברזל. בכל גן יתלה איור של הנרצח עם תיאור שלו ומשפט השראה שנהג לומר. קים דמתי ורז מזרחי, ברוכים הבאים לגן קים וברוכים הבאים לגן רז. גילוי נאות, כמובן שהאזכור של השם רז קצת ככה מטלטל אותי, אבל כמובן שלא קשור אליי, אבל בהחלט יוזמה מאוד מבורכת ומרגשת בגדרה, בשער אחורי של ידיעות אחרונות. כן, אתם יודעים מה? אני חושב שזה הזמן לעבור, אולי לדבר על משהו ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: מאז 7 באוקטובר 2023 אירוע שמחת תורה התרחק מלהיות שמחה של ממש. חשבנו אז שהכל ישתנה. היה נדמה שכולם מתנדבים ונרתמים, ששנאת אחים תיעלם והטבח יעניק לנו פרופורציות. עברו 3 ושום דבר לא חזר באמת לקדמותו. אי השוויון המסורתי בנטל נמשך. אנשים תוכנים מאות ימי מילואים. הרפיון בסולידריות מתבטא ביחס לממונים מהדרום, למפונים מהדרום ומהצפון, לפצועים ולניצולים. הורים של חטוף שנמק במנהרות בעזה נתקלים בישראלים שיקללו אותם. משפחות שכולות מתנגחות זו בזו בגלל עמדות פוליטיות. אפילו סוגיה של שחרור חטופים הפכה לקרב בין שמאל וימין. גם הפוליטיקה נותרה כמו שהייתה. מדהים לצפות ברעיונות עם בכירי קואליציה אחרי הטבח, שחלקם כאילו מוכי יגון ואכולי חרטה, ולהשוות אותם להתבטאויות הנוכחיות של בריחה מאחריות. הקיבעון הפוליטי הזה מתבטא גם במערכת הבחירות הנוכחית, שמציעה עוד מאותו דבר. אנשים שפרצו לציבוריות בעקבות הטבח נמצאים מחוץ לבחירות. הניסיון ליצור גוש שלישי כאילו שהתיימר להוות לשון ביניים ולקדם אחדות נכשל עוד לפני הקלפי. בשורה התחתונה, שני המחנות שניצבו זה מול זה לפני מתנגחים גם אחרי. הקרע הפנימי כל כך עמוק ואין אירוע מטלטל שיכול לשנות אותו. יכול להיות שמתחת לפני האדמה מתרחשים תהליכי עומק שעוד יפרסו בגדול, הלוואי. השינוי חייב להגיע, אחרת כולנו נמשיך לשאול וגם לשיר. למה זה מגיע לנו? ברי סחרוף, עידן רייכל.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בדיוק 6:22 אולפן קפאין 104.5 צפון. בוקר טוב לתת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר ראש מערך הגנה אווירית ויועץ בכיר במיינד ישראל. שלום צביקה.
2: בוקר טוב יואב.
1: איך מדינת ישראל הייתה או הייתה יכולה, הייתה צריכה למנוע את מחדל המחבל הטייס? כי אנחנו, בתחושה שלי, שאנחנו כל הזמן מגיבים על מחדלים. אנחנו לא יוזמים, ברוב הפעמים מגיבים על מחדלים. אתה מסוגל לנסות להסביר לי? לנו?
2: כן, אני מסוגל, אבל זה קשה. ואתה שואל בתוך השאלה, שאלה נוספת, והיא לא רק המחדל של המטוס מדובאי.
1: כן.
2: אלא באמת שאלה הרבה יותר מהותית, וזה על ההתנהלות שלנו בכל מה שקשור לביטחון הלאומי. כשאתה מסתכל בשלוש שנים האחרונות, יש פשוט הידרדרות של תחושת הביטחון הלאומי, אז ואי אפשר להשוות בין הדברים ובין המקרים.
1: כן.
2: בטח לא את השבעה באוקטובר שהוא האירוע, אבל אתה רואה את זה בתעופה האווירית, ואתה רואה את הפשיעה ברחובות, ואתה רואה את זה בפעילות בתאונות הדרכים. אני יכול להמשיך פה עוד ועוד רשימה ארוכה שהכל בסוף קשור לביטחון ואיך מתנהל פה כל הנושא של הביטחון. אז יש נהלים ולא אוכפים אותם, וצריך לעשות פה הסדרה בין משרדית ותאום בין משרדי, כי בסוף המציאות יותר מורכבת, וזה חיבור וממשק של מספר גופים. אמר את זה בקר המדינה בקשרי התעופה האזרחית הבינלאומית במאי 2024, תוך כדי המלחמה, בדיוק על אותם כשלים.
1: ואני אומר, הוא המליץ להסדיר מחדש את ענף האבטחה, ומה עשו עם זה שום דבר?
2: התפרים האלה, בין המוסד לבין השבק לבין משרד התחבורה, אינן מעוגנים בנהלים, ובדיוק לתוך התפרים האלה נכנס האירוע הזה. עכשיו, תסתכל על הכשלים, הם כשלים מובנים בתוך התהליך, וזה מה שמטריד. מה שמטריד פה שהדבר לא מתנהל. אז זה אירוע אחד, והוא גורר בתוכו אירוע נוסף. עכשיו כשמתחילים לתחקר, אז זה תיבת פנדורה שמראה שהיו טייסים שהגיעו מעיראק ומסוריה ומי יודע מאוד איזה מקומות בשנים האחרונות, והגשת השמות של הצוות והטייסים שצריכה לקרות 24 שעות.
1: צביקה, אנחנו לפי מה שאתה אומר כאן חיים מנס לנס, אני לא יודע, ככה זה נראה לי. אנחנו חיים מנס לנס.
2: הנס הוא לא תוכנית עבודה, אבל יש לי תחושה שאנחנו חיים מטלאי לטלאי, ומדינה שעוד מעט חוגגת 80 שנה נראה כאילו נמצאת בשנה הראשונה שלה של הסדרה של נהלים ותהליכים, וזה צריך להטריד כל אחד מאיתנו. מי שצריך לבצע את העבודה של להגן ולשמור על כל אזרח ואזרח באשר הוא, בין אם הוא נמצא כאן או במקום אחר, הדבר לא קורה. אני חושב שזה, אחרי שהתרגשנו מגבורת האזרחים ובצדק, כל אחד צריך לשאול את עצמו, האם אני כאזרח מדינת ישראל בטוח? האם המדינה דואגת לביטחוני? האם המדינה עושה הכל כדי שהדבר הזה שנקרא קופסת מדינת ישראל, היא באמת מוגנת, היא באמת מנועלת, היא באמת מתנהלת, ולצערי התשובה היא לא.
1: תגיד, אני מניח אנחנו מדברים כבר הרבה מאוד זמן, היית בטח לפחות פעם אחת בחוץ לארץ בזמן האחרון, בצורה כזו או אחרת, מה התחושה האישית שלך? שאתה אומר, אתה נוסע לבד, משפחה, זה לא משנה, ומה אתה מרגיש? אומר, בוא'נה, אני מקווה לחזור הביתה בשלום. נראה לי שזו התחושה.
2: אין ספק שאירוע כזה, כמו רביעי שעבר, מערער לכולם את תחושת הביטחון, מעלה עוד פעם את השאלות, האם בטוח, האם רק חברות ישראליות, האם רק ממקומות כאלה ואחרים. אין ספק שזה, שדברתי קודם בדיוק על תחושת הביטחון,
1: כן.
2: שהיא משפיעה ופוגשת בסוף כל אחד ואחד, וזה בצדק. צריך כל אזרח לשאול את עצמו, איפה יכול להיות, או איפה מסתתר בסוף האירוע הבא שיכול לפגוש אותנו. כי בסוף כן. הנס הוא קורה פעם ב, אבל נס היא לא תוכנית עבודה. צריך להיות פה תהליך סדור, תקין, מנועל, מבוקר. לצערי לא היה לא מזה ולא מזה.
1: האם אנחנו צריכים לחשוש מהסלמה בטרור מטוסים לדעתך, או שהאירוע הזה עשוי לפחות לתרום למשהו, לדרמה של לקיחת אחריות ובדיקת אמצעים, או שאנחנו צריכים לחשוש מהסלמה בטרור מטוסים?
2: תראה, אחרי שאמרנו את כל זה, שאתה מסתכל בהסתכלות באמת מקרו-אסטרטגית עולמית, מאות אלפי טיסות בשבוע, בחודש, ביום, שבסוף התעופה האווירית היא התעופה, היא אמצעי התחבורה הבטוח ביותר. זה לא שאין אירועים, באף מקום אין הרמטיות ואין על האפס. אתה מסתכל שנים אחורה, אז תמיד פעם בשנה יש אירועי תעופה, בין אם בקשרי בטיחות ובין אם בקשרים של טייס מעורר בנפשו שמרסק כמטוס, היה לו גם כזה טייס גרמני לפני כמה שנים. יש מדי כמה זמן כזה אירוע.
1: כן.
2: ישראל בהקשר של טרור וביטחון, בשנות ה-70, בין 68 ל-76, חוותה מספר לא קטן של אירועי תעופה אזרחים.
1: כן.
2: זה שלושה אירועים של חטיפה, כולם זוכרים את סבנה ואת
1: הטבע
2: כמובן ב-76.
1: לגמרי.
2: בניסיונות של ירי או מטענים. אבל אני חושב שמאז עברנו שינוי משמעותי. כמובן אפשר להזכיר את ה-9-11 בארצות הברית ב-2001 לפני 25 שנים. עובדה שאנחנו ציינים את זה לפני 25 ו-50 שנה. זה אומר שמשהו בכל זאת השתנה. אני חושב שלמדנו להתמודד עם הפוטנציאל הזה של האיום. הבידוק היום והביטחון והבטיחות בשדות התעופה בכלל בעולם נראה אחר. שוב, זה לא הרמטי, זה לא סוגר לגמרי את הפרצות האלה. ראינו, אני עדיין חושב שהתעופה האזרחית, ואחרי למרות מה שדיברנו בחלק הקודם של השאלה או של השיח הזה, עדיין התעופה האזרחית האווירית היא עדיין בטוחה, בטח שאני משווה אותה לתאונות הדרכים או לאמצעי תחבורה אחרים. לא הייתי מפה מקיש לשים סוף לתעופה האווירית, אני חושב שאנחנו רחוקים מזה.
1: אני עושה קפיצה לגמרי לכיוון אחר, ואני עוקב אחרי הדיווחים של דובר צה"ל שאני מקבל כמו כל הכתבים וכל הציבור, על חיסול מאוד גדול של מפקדים ומחבלים ברצועת עזה של חמאס. ואני שואל, בסדר, נגיד, בוא את אדם, בוא נזרום, חיסלו את כולם, לאן זה תורם, מה זה עוזר לנו? אני שואל קצת בחזית ציניות, אבל בסדר, לאן זה מוביל אותנו? הראיתי דיווח, חוסלו כך וכך וכך מחבלים, זה מוביל לאיזשהו מקום?
2: כן, אנחנו נתונים אותו דיווח של 70 מחבלים שחוסלו בחודש האחרון.
1: נכון.
2: זה נכון, אני חושב שיש פה שני דברים. תראה, דבר אחד, אני חושב שהפעילות שאסור שהיא תיפסק, וזה להרדוף עד אחרי אחרון המחבלים שהיו שותפים לשבעה באוקטובר, צהל והשבק, יש להם רשימה, תרתי משמע, היא עדיין ארוכה, היא מעט פחות מ-1,000 מחבלים שהשתתפו באותו אירוע של השבעה באוקטובר, והם צריכים להבין שהמוות שלהם לא יהיה מוות טבעי, והם צריכים להרגיש נרדפים, ואנחנו צריכים להרדוף אותם, ולא משנה באיזה הסכם, באיזה הסדר, באיזה מציאות, צריך אותם בסוף לפרוע חשבון. זה דבר אחד, ולצערנו שם זה מספיק כאלה, זה דבר אחד. הדבר השני,
1: כן.
2: שהוא בעיניי משמעותי לא פחות, שואלים את עצמנו, איך זה יכול להיות שיש פתאום מחת עזה נוסף, אחרי שכבר השמענו את כל המחתים, ומחליף לסינואר וכו'.
1: נכון.
2: החמאס בסוף, הוא בסוף מנסה לאושש את עצמו, ומנסה לשקם את עצמו, וכל זמן שאין מציאות אחרת.
1: ולמשפט שאתה אמרת, סליחה שאני קוטע, לאושש את עצמו, אני רוצה להוסיף פה את הדיווחים, זה לא פעם ראשונה על הערכה וחשש מפני חטיפת חיילים לצורך מיקוח. זאת אומרת, זה חוזר על עצמו.
2: זה חלק מהעניין, ולכן כשאני אומר מאושש ומשקם, אז הוא גם ממנה לעצמו מפקדים חדשים ומנהיגים חדשים, ולכן המרדף הזה, אחרי ארגון הטרור, מי שחשב שההצלחה של אתמול מבטיחה את ההצלחה של מחר, טועה. כי כל מה שלא תהיה פה מציאות אחרת, שתפרק את חמאס מנשקו, תפרז את רצועת עזה, יהיה מנגנון שלטוני ניהולי אחר במקום החמאס, כל מה שזה לא יהיה, אנחנו נידונים להמשיך ולהתנהל מול החמאס. אז היום זה מחבל בשם X, ומחר זה מנהיג בשם Y, ולא משנה כמה ומה נעשה, הם תמיד יחזרו למגרש, יפשטו את הצורה, ילבשו את המדים, זה תמיד יהיה ככה, ולכן אסור שלא נפתיע את עצמנו ולא נהיה מופתעים.
1: משפט אחרון לגבי מה שמתנהל ביהודה ושומרון, דווחנו במהלך החג, אתמול, על אירועים מאוד מאוד קשים ביהודה ושומרון.
2: ולמה זה מפתיע? דיברנו פה גם אנחנו מספר פעמים, אמרנו בסוף שהחיכוך הזה ביהודה ושומרון בין האוכלוסייה הישראלית לפלסטינאית מצד אחד, הפרובוקציות שרק מלבות את היצרים, התקופה הזאת של החגים והבחירות, הקרנה מהחוץ פנימה. יש פה הרבה מאוד מניעים, הזמן קצר מלתאר את כולם. הופכים את יהודה ושומרון להיות לזירה הכי נפיצה, עם המשמעות האסטרטגית פנימית וחיצונית. ראינו מה זה עושה לנו בהקשרים של החוץ. אפרופו, דיברנו תעופה אווירית קודם. על ישראלי שמגיע היום לאמסטרדם, ופותחים לו את המזוודות, לבדוק שלא מביא שום חפצים, שהם תוצרת יהודה ושומרון או רמת הגולן. זו תוצאה של אותה מציאות ביהודה ושומרון. שוב, זה פוגש כל אחד ואחד מאיתנו, לא משנה אם הוא מזדהה עם זה, הוא לא מזדהה, גר שם או לא גר שם, אלא עצם זה שהוא אזרח ישראלי. כלומר, הקרנה של יהודה ושומרון, למי שעוד לא מבין, היא הרבה יותר משמעותית מהסיפור הטריטוריאלי-גיאוגרפי, היא לא תחומה רק לתוך המרחב הזה, היא משפיעה ומקרינה על הרבה מאוד תחום.
1: אוי, אוי, אוי.
2: לעשות, לא עושה.
1: תת אלוף במילואים, צביקה חיימוביץ, לשעבר ראש מערך ההגנה האווירית, וגם והיום יועץ בכיר, מיינד ישראל, תודה רבה ובשורות טובות לכולנו ככל האפשר.
2: תודה רבה.
1: תודה על השיחה הזאת, שלום. מחשבות בשמונים כמש. ריקי גלי.

0: סוכני אגף התנועה מכבישי ישראל.
1: כן, 6:37, ומי שעוקב אחרינו, אז שומע שהשיר הזה תמיד, השיר הזה מחשבות ב-80 כמש, מופיע תמיד ככה, בחרתי שהוא יופיע לפני הפינה הזאת של נעים בכביש, וגם האות המיוחד הזה, כדי לדבר על תאונות הדרכים, ואני חושב שהוא נושא מאוד חשוב. אני מסתכל על העיתונים פה, אני לא רואה בינתיים, אולי אני לא רואה טוב, לא ראיתי מילה, ולכן זה עוד יותר מעצים את החשיבות של השיחה עם סגן ניצב בדימוס, אילן ידגר לשעבר, ראש מדור תאונות דרכים במשטרה. שלום, אילן, שלום לך.
2: בוקר טוב, יאב.
1: תודה שאתה מצטרף הבוקר, כי לי ולנו מאוד מאוד מאוד חשוב, ואתה תורם לנו המון לפינה הזאת. מהדיווח האחרון, ואתה אולי תעדכן, מהדיווח האחרון שאני ראיתי, 339 בני אדם שנהרגו מתחילת 2026, ומתוכם 36 ילדים מגילי 0 עד 14, וזה יותר מכל שנת 2025 שבה נהרגו 35 ילדים, כל אחד זה עולם ומלואו. מה קורה לנו? מה קורה, אילן?
2: אני אתכן קודם כל לגבי כמות ההרוגים בשנת, כן, 2026. כן. נכון ליום שישי עמדנו כבר על 341 הרוגים.
1: יאללה, יאללה.
2: וזה לעומת 315 הרוגים, זאת אומרת
1: תקופה מקבילה.
2: 315 תאונות קטלניות, בהם יש 341 הרוגים. אנחנו עוברים את נתוני 2024 הנוראים, מתקרבים צעדים ענקיים לנתוני 2025 הגרועים ביותר שהיו לנו אי פעם ב-20 שנה האחרונות. ואכן, מתוך אותם 341 הרוגים, יש לנו 36 ילדים עד גיל 14 שנהרגו בתאונות דרכים. וזה עלייה של כל הזמנים.
1: כן. והנתון, כמו שהדגשתי אותו בהתחלה, שזה יותר מכל שנת 2025, ויש לנו עוד 3 חודשים לסוף השנה, אלוהים ישמור. כל אחד, זה עולם ומלוא, זה פשוט מצמרר. למה? ואני גם עוד נתון שקיבלנו, ואני אשמח לשמוע את התייחסותך, שרובם של הילדים שנהרגו היו במצב של הולכי רגל, נדמה לי 60 וכמה אחוזים מתוך הכמות הזאת. למה? תנסה להסביר לי מה קורה.
2: מתוך אותם 36 ילדים ופעוטות שנהרגו, יש 23 הולכי רגל שנהרגו, כן, כהולכי רגל.
1: כן.
2: חלקם הגדול של ההרוגים הוא כתוצאה מחצייה של כבישים או מהיפגעות שלהם כהולכי רגל. אם אנחנו מדברים על הטווח גילאים של עד 4, מ-0 עד 4, אז 10 מהם, מתוך 14 הרוגים, אז 10 מהם הולכי רגל. אם נעלה ל... טווח הגילאים של 5-9, אז מתוך 10 הרוגים, 5 מהם הולכי רגל, ומעבר לכך, בגילאים של 10 עד 14, אז יש לנו, כן, 15 הרוגים, מתוכם 8 הולכי רגל, ועוד 4 עקב רכיבה על כלים דו-גלגלים. אז, כן, זה גם כן עלייה של מעל 50% לעומת שנים קודמות.
1: אתה יודע, נתון אחד שאני חייב לעלות פה, כי אני רואה אותו וזוגתי מדי פעם כועסת עליי שאני מאיר את זה. אני רואה בו פעמים, אני עובר או ברגל או במכונית, ואני רואה משפחה הולכת על מדרכה. אז אני רואה כמה דברים, או שני דברים לפחות. אחד, הולכים קדימה הורים, ומאחריהם הולכים ילדים 2, 3, 4, ואין להם קשר עין עם הילדים. אחד, שתיים, הולכים עם ילד, שהוא הולך על שפת המדרכה, לא מחזיקים בידו, ואני אומר, תסתכלי חס וחלילה, הילד הזה בעשירית שנייה קופץ לכביש. בעשירית שנייה. ואני חושב שיש פה

0: אז מה שאתה מדבר באמת מאפיין גם כן את הנתונים. יש גידול בהיפגעות של ילדים בתאונות בפריפריה. 52% ממקרי התמותה של ילדים.
1: כן.
0: וממקרי המוות של ילדים זה כתוצאה מתאונות דרכים, ש50% מהם זה של ילדים מהמגזר הערבי.
1: כן.
0: ובהחלט חלק מהתאונות שטיפלתי בהם לאורך השנים,
1: כן.
0: ואני אטפל בהם גם כיום, אז אנחנו רואים את הנושא הזה של ילדה ששומרת על אחותה הקטנה, כשההורים לא נמצאים שם, של ילדים שמתפרקים...
1: שהילדה ששומרת גם היא בעצמה צריכה שמירה, נכון?
0: בהחלט. ילדה קטינה ששומרת על ילדה בת 3 ו-4, ועוד כל מיני תופעות של ילד שעוזב את היד של אביו באזור של מתחם חנייה ומתפרץ לכביש. וכן, אנחנו מדברים...
1: אתה יודע, אני רוצה לשאול משהו, אני רוצה לשאול אותך משהו, פתאום עולה לי תוך כדי שיחה איתך רעיון קצת ככה, הוא לא פראי, אבל יש לנו בתחנות הרכבת קו צהוב שאסור לעבור אותו, אסור, אנשים עוברים, אבל אסור לעבור את הקו הצהוב. למה אי אפשר בחוק, כחוק על מדרכות, לסמן קו צהוב במרחק של חצי מטר, אני לא יודע, חצי מטר מהכביש, זה אולי קצת ירחיק את הילדים משפת הכביש. למה אנחנו לא עושים את זה?
0: נושא של תשתיות ושינוי תשתיתי ובכלל כל הנושא הנדסי שיכול למנוע תאונות, זה אחד מהדברים שתמיד צריך לקחת בחשבון, ויכול להיות שזה רעיון אפשר ליישם אותו וללמד את הילדים שלנו לא להגיע לשפת הכביש, אלא לא לעבור את אותו קו צהוב מה שנקרא יהיה על המדרכה.
1: נכון.
0: אני חושב נושאים העיקריים שבגינם נפגעים הולכי רגל ילדים, זה קודם כל אם אתם זכות דימה להולכי רגל במעבר חצייה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים לזכור שהילדים האלה יש מגבלות ראות ונראות של הילדים. הם חוצים לפעמים זה לא במעבר חצייה, ואז יש את הנושא של רכבים חונים, של חניות שמגיעות עד לשפת מעבר החצייה, במקום שיהיו מפרצי מדרכה כאלה באזור,
1: כן, כן.
0: של מדרכות שבהם חוצים ילדים, אחרי השפעה שמסתירים ילדים, ומובן שכל זה בא ביחד עם חוסר בשלות, להעריך את מהירות הרכבים של אותם בני נוער וצעירים, שלא מעריכים את המרחק ואת זמן התגובה שנדרש גם לנהג הרכב.
1: אני רוצה שאלה האחרונה שאני חושב שהיא לקראת, כאן דיברנו על מה שהיה ועכשיו לקראת, כבר חווינו בשבועות האחרונים כמה ימי גשם, ואנחנו כבר עברנו את היורה, אם אפשר לקרוא את זה היורה בשפת המשוררים, היורה, אבל זה כבר צריך להשפיע על אופי הנהיגה בכבישים של שלוליות ונראות וראות ואלף ואחד דברים. מה אתה יכול, היית חושב שהכי חשוב לשים לבקרת הימים הקרובים של הסתיו שכבר נמצא איתנו פה?
0: בהחלט, אנחנו מדברים על כניסה לתקופת החורף, כבישים רטובים, שלוליות. אנחנו צריכים להבין שמרחק הבלימה גדל.
1: כן.
0: התמיגים אמורים לנקז את השלוליות, והדבר גורם לציפה מסוימת של הרכב, להקטנת... יעילות הבלימה ולהגדלת מרחק הבלימה. הנסיעה בדרכים העירוניות ובמיוחד באזורים מועדים חייבת להיות מותאמת למהירות איטית יותר וזהירה יותר. אנחנו נכנסים לתקופת חורף ועם כל המשמעויות של לכך, אם אנחנו מדברים על מגבים תקינים, אנחנו מדברים על המתין עד שהעדים ברכב מתפוגגים וניתן להבחין הולכי רגל דרך חלונות הרכב ולא נוסעים כשכל הרכב הפוף עדים ושדה הראייה מוסתר וקטן והנהג מציץ מתוך חריר על שמשת החזית בלבד.
1: דברים מאוד חשובים. כן. טוב, אנחנו נסיים כמובן, רק נזכיר את מה שהתחלנו עם 341 הרוגים מתחילת השנה, ואנחנו נקרא תקופה קשה, סור, אז הכל בנפשותיכם, שימו לב, זה החיים שלכם, של הילדים שלכם, אני ממש רוצה להודות לך על השיחה הזאת, סגן ניצב בדימוס, אילן ידגר, לשעבר ראש מדור תאונות דרכים במשטרה, המון המון תודה לך, בריאות טובה ולהשתמע, תודה אילן, להשתמע.
0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, ביי ביי, להתראות.
2: החדשות הראשונות של

0: בוקר עם יואב מינץ.
1: אז רגע לפני שנלך לספורט, רק נזכיר ככה, מחר יצוין רשמית יום האבל הלאומי, ביום רביעי, זה השבעה באוקטובר, יהיה טקס הזיכרון הממלכתי בשעות הערב, אבל מחר יצוין רשמית יום האבל הלאומי, ולכן קפאין תשודר כאן במתכונת מיוחדת, וזה מזכיר לנו את הנתונים שהתיר הבוקר לפרסם משרד הביטחון, הבוקר החל משעה 6, 1318 נופלי מערכת הביטחון, מאז 7 באוקטובר, חיילי צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, שב"ס, כבאות והצלה, רבש"צים וחברי כיתות הכוננות ברצועת עזה, בדרום, בצפון, בלבנון וביהודה ושומרון. מתוך הנופלים הם 1,153 חיילי צה"ל, 43 חברי כיתות הכוננות וכל השאר. נזכיר שמעל 7,150 בני משפחה נוספו למעגל השכול, 880 יתומים ומעל 3,700 אחים ואחיות שכולים. ראו, הוזהרתם, שימו לב לימים האחרונים, לפחות בכבישים, לפחות בכבישים במקום שבשליטה שלכם, שהדברים, לא ניכנס לסיפורים אחרים. מכאן נעבור אל הספורט.
0: ספורט על הבוקר, והבוקר עם אראל סלוצקי.
2: בוקר טוב, שנאמר אחרי החגים התחדש הכל, אנחנו נכון. בעניין של התחדשות, ואנחנו אל פינת הספורט שלנו.
1: נכון,
2: טוב, התגעגעת?
1: אני בוודאי, בכלל ואליך.
2: יפה מאוד.
1: ולכל המגישים שלנו, נכון.
2: אוקיי, אתה רוצה להתחיל עם מה שקורה? איזה משהו שולי שקורה הערב? או ש... יש לנו איזה משחקון.
1: משחקון.
2: כן, אתה כבר מיואב, אתה נשמע לי מיואש, אני חייב להרים אותך.
1: לא, אני...
2: יש לך אירלנד הערב.
1: אפתי.
2: אני לא יודע אם ראית אתמול את מסיבת העיתונאים, ואת כל הדיבורים והעניינים.
1: היה שם איזה שיפור, נכון, עלים, נכון. מה קרה
2: אני
1: שם?
2: אני מכיר
1: נכון.
2: אותו, את פשחצקי עבד איתי בערוץ הספורט.
1: אני זוכר, נכון.
2: הוא אתמול ישב במסיבת העיתונאים, ורצה, ושאל את המאמן האירי על העניין הזה של השחקנים האירים שקראו לשחקני נבחרת ישראל קופים, ואז קפץ עליו איזה אירי כזה, אב קרס, ופשוט כן. חטף לו את המיקרופון, וכמעט התחילה שם קטטה. לא משהו גדול שלא ראינו בחיינו, אבל אתה יודע,
1: כרגיל.
2: אבל זה מספיק כדי להפוך. זה אלים. וזו כותרת הבוקר, וצריך להגיד, כבר, הם לא מפתיעים אותי, העירים. כל מה שקורה סביב הנבחרת, סביב ההתנהלות, סביב וופה, סביב הגוף המושחת הזה, אין לי שום, אין ציפיות. אני באמת לא מצפה לשום דבר
1: מה... ואתה שואל למה אני אדיש? אתה יודע שבמשחק הראשון, אני באמצע המשחק עברתי לראות משהו אחר.
2: אי אפשר היה לראות את זה. אנחנו היינו קרובים לכך, אבל נשארנו צמודים כדי לראות שאנחנו לא מתבזים. תכף אני אספר לך על נבחרת שהתבזתה יותר מאיתנו, במובן הספורטיבי, אבל רק נספר שהערב נבחרת ישראל מול אירלנד בלי קהל, דרך אגב. אם אתם שוקלים,
1: זה משחק ביתי של האירים, אז הם החליטו לא
2: רוצים לארח
1: בלי קהל.
2: אולי עדיף שכך, אתה יודע, עם החבורה המגעילה הזאת. בואו נקווה שלפחות, אתה יודע, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, כך אומרים ביהדות. בואו נקווה שהנר עוד דולק אפשר לתקן שם. צריך להעניש אותו, כמו שנאמר.
1: מהפכה בהרכב יהיה או לא? מה הולך לעשות?
2: יהיו הרבה מאוד שינויים, חלקם קפואים. ענן חלילי שהצטיין במשחק האחרון פצוע, הוא לא יוכל לעלות לשחק.
1: אוקיי.
2: רוי רביבו חוזר להרכב, אנחנו נמשיך לשחק, או נחזור, חזרנו לשחק עם שלושה בלמים, וזה עבד טוב מול קוסובו, וראינו כבר שהאירים הם מבחינה פיזית ועוצמות, שחקנים יותר טובים מאיתנו, וצריך לבטל ולנטרל את העניין הזה.
1: אני מבין שבלמים יש רק לך בלי במכונית, בנבחרת אין בלמים, נכון?
2: הם שחוקים פשוט, אתה יודע. למרות שהם צעירים, הם כבר שחוקים. מה לעשות שאנחנו לא מגדלים יואב, לא מגדלים פה בלמים, דיברנו על זה, כולם רוצים להיות מסי, כולם רוצים להיות חלוצים.
1: נלביש את צפיקה רוזן ואת פרימו ואת עליו השלום, כן.
2: עליהם השלום, פעם היינו יותר חזקים בהגנה. אבל יכול להיות שזה משהו בתפיסה שלנו משתנה. הרי צהל זה צבא ההגנה לישראל. היום אנחנו כבר מזמן לא ירדנו להגנה, אנחנו היום תוקפים, היום אנחנו יוזמים. אז אם ניזום ונבקיע, יכול להיות שגם אם נחטוף, אז נוכל לנצח בכל זאת.
1: אז מה אתה אומר, מי שחיק החבר'ה מהליגיונרים, מאיפה? יש לנו כמה ליגיונרים בארצות הברית, נכון?
2: יש ליגיונרים מארצות הברית, הרמה בארצות הברית גבוהה, לא בהרבה יותר, אבל זאת ליגה שהולכת ומתפתחת, והעוצמות שם גבוהות, אבל תמיד אני מרגיש שם זה סטייל קייטנה כזאת נחמדה שבאים.
1: אתה יודע מה, לי זה רק כמו ליגת מילואים כזאת.
2: זה כיף כזה, אני אומר לך שאם הם לילדים הייתי רוצה שהם ישחקו שם, כי זה, אתה יודע, החלום האמריקאי ושברו מה שנקרא, זה הסיפור הגדול שם של העלייה, אבל יש התפתחות, יש עלייה גדולה מאוד של כדורגל ולא פוטבול אמריקאי בארצות הברית, וזה חלק מהעניין.
1: טוב, גם מסי, שמסי הגיע לשם, זה נתן גם איזה מנוף די רציני, נכון?
2: נאחל הרבה הצלחה לנבחרת שלנו, ישחק מי שישחק, צריך לטרוף את המגרש. בוא נראה שזה קורה הערב.
1: טוב.
2: קצת כדורסל.
1: אוקיי.
2: אז קודם כל יש את
1: נאחל מהדברים הטובים או הפחות טובים?
2: בוא, אתה יודע, זה בא ביחד, כי הפועל תל אביב, דרך אגב, אמש הבטיחה את מקומה.
1: תכף אני אזכיר לך עוד מקביס שכמוך שזה
2: יבוא בה ביחד. אנחנו נגיע למקבי, אתה לא תצטרך להזכיר לי, אני אגיע לזה לבד.
1: אני רק רמז.
2: הפועל תל אביב בגמר גביע ווינר, אתמול זה הלך לה קשה מאוד, 79-76, בכלל הולך קשה להפועל תל אביב, אבל איתיודיס חזר למסלול הניצחונות, והפועל תל אביב מנצחת גם בליגה וגם באירופה, והיא חזרה אל המסלול עם חבורת כישרונות. תשמע, הרכב של הפועל תל אביב הוא קטלני. עד היום הביקורת הייתה על המאמן ועל ההתנהלות, אז הנה לפחות כרגע הפועל תל אביב חזרה למסלול. מי שלא חזרה עוד, ואחרי ההתרסקות של מכבי תל אביב ביורוליג, היא תצטרך לפגוש הערב את הפועל ירושלים, לסוג של קלאסיקו. מכבי
1: חטפה מפנתנאיקוס
2: 90-67. פנתנאיקוס פשוט פרקה כבר ברבע הראשון, ראית לאן זה הולך, לא הייתה הגנה, לא הייתה התקפה. הביקורת הגדולה כלפי מכבי תל אביב ועודד קטש זה שהכינו קבוצה לליגה פה בארץ, אבל לא חשבו על הסייז. אתה הרי היית פרשן כדורסל, יש סמול בול ויש יורו ליג, זה שני דברים שונים. פה בארץ זה אחרת לגמרי. בוא נראה איך זה עובד מול הפועל ירושלים הערב. עוד מילה אחת על מה שמתחיל היום ומרתק ומסקרן את כולם, אליפות העולם בג'ודו.
1: אז רק רגע, רק שנייה,
2: כן.
1: אני אעשה את זה קצר.
2: כן.
1: אני ביום שישי הייתי בגמר טורניר נערים בכדורסל שבו נציונה, כן. נצחת מקבי ליאור רמת גן, קבוצה שהוקמה על שמו של ליאור ליובין זכרו לברכה.
2: וואו, ליובין הענק.
1: נכון, כן. אביו ואחיו יאיר ומיר ליובין חברים שלי, ונסעתי פשוט לחבק. איזה רמה של כדורסל נערים, וואלה,
2: יש כדורסל בארץ, יש תקווה, וליובין היה באמת אבן דרך בכדורסל הישראלי.
1: שעה שלמה עליו.
2: אז בוא ניקח הרבה אוויר, ונגיד שהיום מתחילה אליפות העולם בג'ודו, וההבטחה הגדולה והתקווה הגדולה היא בחור בשם יצחק אושפיז, שהוא יעשה צעדיו הראשונים, כי הוא כבר הביא לנו מדליות, אבל הוא צעיר, ביפן סימנו אותו כאלוף עולם, ואולי אלוף אולימפי בעתיד, ואם היפנים אומרים לך משהו בג'ודו, הם כנראה מבינים יותר מאיתנו בתחום הזה.
1: טוב.
2: אז נחזיק אצבעות לאושפיז ולכל נבחרת הג'ודו של ישראל.
1: ובהצלחה נבחרת ישראל. למרות הכל בהצלחה נבחרת ישראל, למרות האדישות והפתיות שלי.
2: הנה, אתמול ראיתי את קרואטיה מפסידה 7-0 לאנגליה, יש גרוע יותר מ-3-0.
1: מה אתה אומר?
2: זה קרה בליגת האומות, אז יש גרוע יותר מ-3-0 שחטפנו מהאירים.
1: אוקיי, סלוץ קידומינג, זה עוד 6 דקות וחצי
2: איתנו.
1: העיקר שיהיו משמעות לחלומותיי. תודה רבה לך, יקירי.
2: בשורות טובות, שבוע טוב, יואב.
1: אמן ואמן. שלמה ארצי ואהוד בנאי, משמעות לחלומותיי על הכדורגל, אולי למשהו.

יש, יש משמעות לחדרי הלב. 1,094 ימים מטבח 7 באוקטובר 2023, מאז נהרגו 1,318 חיילי מערכות ישראל ונרצחו 1,029 אזרחים. על הכבישים 341 בני אדם נהרגו, מהם 36 ילדים מתחילת 2026. מחר, אני מזכיר, תוכנית מיוחדת לרגל יום האבל הלאומי. תודה לטכנאי בני הלפרין, תודה לכם, יהיו שלום, עשו שלום, ואני יואב מינץ.

0: נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות עבור.
16: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקועים החדשות. דובר צהל פרסם הבוקר שלוחם צהל נפצע קשה וקצין נוסף נפצע בינוני, מתאונה מבצעית שהתרחשה שלשום בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הותקנו, בהודעה הוסיף צהל שהאירוע מתוחקר. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי, חקירת האירוע נמשכת ובישראל בודקים האם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. מדווח כתבנו דין פישר.
17: תקתקת האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ-8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדקת האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיה ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
16: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על אפשרות של חזרה ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא בדרך הקלה או בדרך הקשה. מקורות איראנים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס בימים האחרונים שארצה מכינה תגובה רחבה ותקיפה יותר מבעבר, במידה והממשל האמריקני יחזור ללחימה. הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. ומעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, הוא הבכיר בחברה הממשלתית שנחקר במשטרה בחשד לזיוף מסמכים. מדווח כתבנו יוסי מזרחי.
18: דוד זומן לחקירה כבר בשעות הבוקר, החקירה נמשכה למעלה משש שעות. כמו כן, חוקרי לאב תפסו מסמכים ומחשבים בביתו ובלשכתו. דוד כבן 41, מקורב של השרה מירי רגב ושל עסקן הליכוד משה בן זקן, חשוד בעבירות של זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במסגרת החקירה הוא שיתף פעולה עם החוקרים, ענה על שאלות שסיפחו אותו לא מעט. הדרך שלו להסביר את קורות החיים המזויפים הייתה מורכבת ועקומה לדברי אלו שמכירים את החקירה.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
2: התוכנית הינה תוכנית סתירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
15: Let's get to work.
19: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים ל...

0: שבוע טוב,
1: שבוע טוב.
2: מה נשמע?
1: וואי, זה היום הזה של ה, נכון? זה היום הזה של ה, זה ששרים בו את אחרי החגים. זה לא? זה לא היום הזה?
2: אני חושב שקודם כל זה כן.
1: כן.
2: לגבי השיר הזה יש לי הפתעה בהמשך.
1: אוקיי.
2: אבל זה, זה בעצם, זה יותר מהיום הזה, זה העידן הזה, שכל מי שאמר לך, אני אחזור אליך.
1: אחרי החגים.
2: אחרי החגים. אני אשלם לך אחרי החגים.
1: אז זהו, זה היום.
2: צ'ק,
1: צ'ק. אבל אז יגידו לך, לא, זה איסרו חג, יש עוד יום אחד, ואז זה מתחבר לך לעוד איזה יום, ועוד פה.
2: אין בעיה, נחכה עוד יום.
1: עד יום שלישי, עד יום שלישי לפחות רביעי, משהו כזה. אבל זה מגיע, זה היום הזה. שמע, אני עוד עם... אתה יודע, זה היה סוף, זה היה חתיכת סוף שבוע ארוך, זה היה סוף שבוע, זה סוף שבוע של שבוע היה פה.
2: תראה,
1: אני כבר לא זוכר איפה הקפתי אתמול, מלא הקפות וסחרחורת יש לי מהקפות כבר.
2: כשאנחנו נפרדנו לפני החופש הארוך הזה,
1: כן.
2: אני עוד הייתי, עוד שידרתי בתחתונים וגופיה,
1: נכון.
2: עכשיו אני יושב עם מעיל.
1: וסמיכה וקוסטי, לא, פה אותו דבר, same shit. אני הבוקר, אני על קצר, דומינגז, אני מכנס קצר, אני עם חולצה קצרה.
2: אתה עם מכנסיים קצרים?
1: אני מכנסיים, כן, אני מכנסיים וחולצה קצרה, והכל בסדר, ויצאתי הבוקר, כל כך נעים, 20 ומשהו מעלות בבוקר.
2: איזה כיף.
1: זה נפלא, אני רק, אתה יודע מה, שישאר כך, באמת כמו שעכשיו, וגם את כל ההקפות עשינו בחוץ, היה בחוץ, אתה יודע, אתה ידעת שכל הקפה אתה תוקע צ'ייסר? אתה היית בתקופה הזאת?
2: הקפה,
1: הקפה בבית הכנסת. עושים הקפה, תוקעים צ'ייסר. עוד הקפה,
2: זה לא כסף שאתה, כאילו,
1: לא, זה בקנייה בהקפה. זה מצב צבירה של ישראלי, לקנות בהקפה.
2: את זה אני זוכר דווקא מהמקולת בעוד השרון. אתה לקנות בהקפות. מה זה?
1: לא, אבל ההקפה של שמחת תורה, כל הסיפור הזה. אז עשיתי כמה ערבובים לא טובים. אחת ערק, אחת וויסקי, אחת ערק, אחת וויסקי, וזה לא עובד טוב. צריך ללכת על כיוון אחד, אבל היה לנו רב סטלן, שכל מה נתן לי משהו אחר, אחרי כל. ולא, יש סיטואציות מצחיקות שאפילו לא רציתי לצילמו אותן, אבל אני אפילו מתבייש להעלות אותן, דברים מביכים מאוד. אבל סך הכל היה הרבה מזמור לתודה סוף שבוע, אז עם כל הניסים שהיו לנו פה.
2: יפה. כן, היו ניסים לדבר עליהם עוד מעט, אבל בכלל תוכנית מאוד מאוד עמוסה.
1: דרך אגב, שמחתי להגיע פה לרדיו, ולראות שהכל פה מבריק ונקי, ולחנוך מחדש גם את הכיור, גם את השירותים, גם את פינת הקפה. אתה מרגיש, אתה מכיר את זה כשאתה נכנס לבית חדש? יש את הריח של הצבע, אתה אוהב את זה? להיכנס לבית חדש?
2: אני מאוד מאוד אוהב.
1: נכון, את הריח של הצבע והכל, הייתה תחושה, באמת לא היה, כאילו, אתה יודע, רוב החג הייתה פה מוזיקה טובה ברצף. ונכנסתי, ואתה חונך את הכל מההתחלה. איזה כיף, אתה יושב על הסלע נקייה, אתה עם הכל שטוף, מצוחצח, נקי, מוכן לבלגנים שאנחנו נעשה פה.
2: הבנו, אני חושב שהנקודה היחידה שהזכרת, שהיא חשובה באמת, זאת אסלה נקייה, זה מצרך נדיר. עכשיו, אני רוצה ברשותך לקרוא שיר קצר, שכתב המשורר א' ב' יוסף, והוא מתייחס בדיוק לימים האלו. בני, תן לי את זה רגע.
1: בבקשה.
2: לא, זה זוועה, תורי את הזוועה.
1: מה זה?
2: זה אמור להיות מוזיקת רקע.
1: זה כזה, אני חושב עוד אוקיי.
2: אני אקרא.
1: כן.
2: לא, תשאיר, תשאיר.
1: תשאיר, תשאיר, זה מוזיקה נחמד, זה נחמד. תשאיר, תשאיר. כן.
2: אחרי החגים התחרבש הכל.
1: כן.
2: התחדשו וישובו ימי העול. התקציב, המדד, הטילים והאש. גם אתה, גם אתה, תתחרבש.
1: או תתייבש.
2: זה כל כך מדויק.
1: גם אתה מייבש.
2: המשורר א' ב' יוסף, אנחנו מודים.
1: אני חושב שאני מכיר את המשורר א' ב' יוסף. א' ב' יוסף, זה לא הקונספט. פה עושים שמחה, פה שמחים, פה כיף.
2: עד השעה 9 אנחנו כאן עם מלא עניינים. נדבר עוד מעט על מצבנו הביטחוני, עולמי, מקומי. נדבר כמובן על הנס שקרה לנו בשחקים. נרחיב בעניין הזה. נעשה טלפון שכנראה יגרור אחריו תקרית בינלאומית. נדבר על נבחרת ישראל בכדורגל.
1: וקולה של דודה, וכל מיני דברים ש...
2: שיחות עם חיילים וחיילות.
1: ונחלק גם כרטיסים לשירי מימון. בעניינים, בקיצור, הוא הולך להיות פה שמח.
2: אני מקווה. אבל...
1: כן. אפרופו, אתה יודע. כן. אפרופו הקונספט.
2: אפרופו, מה שמעניין את המאזינים.
1: ברור.
2: לנקייה וזה לא מעניין.
1: יש כך הרבה פרסים הבוקר ששווה להתחיל לצאת לדרך.
2: מה שמעניין את המאזינים זה פרסים. והשבוע הזה אנחנו משחקים משחק מאוד מאוד מאוד נחמד. הייתה תקופה, ממש היה גל כזה, שהרבה פוליטיקאים, וזה הזמן שלהם עכשיו, הם אמרו כל הזמן, נהפוכו, מה שאני התכוונתי להגיד, נהפוכו.
1: כי אני אגיד לך מה, מעוותים פה את האנשים פה, בדיוק מדברים פה, הכל ההפך.
2: הכל הפוך, הכל הפוך.
1: אז מה אנחנו הולכים לשחק את הנהפוכו?
2: בדיוק את המשחק הזה, בבקשה.
0: ועכשיו, שעשועון הבוקר שלנו, נהפוכו.
2: מה זה, זה אתה?
1: קוראים לזה לואו בדג'ט, אתה יודע, צריך להקליט מהבית דברים, כי אין פה זמן
2: להתקדם.
1: נו, מה לעשות? אתה יודע למה אני קריינתי את זה? כי בני טוען שהצ'אט לא מצליח להגיד את המילה נהפוכו. אמרתי לו, זאת לא סיבה לו לעשות אות בבוקר. אז הקלטתי לו בטייפ של הזה, של הוואטסאפ שלו, את הקריינות הזאת, והוא הכניס אותה כדי שיהיה פה משהו.
2: אתה עושה חלטורות.
1: לא, לא, אני לא מקבל על זה שקל. כמו גם על הרבה דברים אחרים שאני עושה פה.
2: טוב. המשחק הוא מאוד מאוד פשוט.
1: כן.
2: אנחנו מיד ניתן לכם מילה, ואתם צריכים להגיד לנו את המילה ההפוכה. ההפוכה. כמו למשל... כמו למשל, אני יודע...
1: תגיד שחור, נכון?
2: לבן.
1: יפה. בדיוק, זה הסיפור.
2: זה הסיפור, שחור, לבן.
1: זהו.
2: לצורך העניין, אוקיי? אז זה המשחק הזה קוראים נהפוכו, הנה, וזה שווה פינוק זוגי בספה. תן לנו את המילה הראשונה.
1: המילה היא תמים.
2: אוקיי.
1: תמים.
2: המילה הפוכה למילה תמים.
1: תמים.
2: שלחו את התשובות שלכם עכשיו. לוואטסאפ שלנו, זה שווה כנראה פינוק זוגי בספה כבר הבוקר. 054-796-1045 זהו מספר הוואטסאפ שלנו. 054-796-1045 מילה הפוכה למילה
1: תמים. יפה.
2: אוקיי, אני חושב שזה קל,
1: זה קל.
2: פשוט,
1: זה קל, אבל זה יכול גם לבלבל, אז בואו נלך על זה.
2: תמיד. בואו נלך על זה.
1: אנחנו לא תמימים.
2: נכון, 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ שלנו.
1: לכו על זה.
2: אפופו דברים מתחרבשים, היי בני.
3: חשבתי תגיד משהו תמים שהוא לא, ההפך
1: מתמים. אפרופו איש מאוד לא תמים.
3: לא, תמים בכלל. כל קשר בין תמימות לביני מקרה בהחלט.
2: אם מישהו כותב, ההפך מתמים, בני אלפרין, זה לוקח?
1: כן, כן, כן, לוקח.
3: הם יגלו גם בסוף
1: התוכנית. לוקח, תגע, יש יותר ממילה אחת הפוכה לתמים, אז זה אפשר.
2: זה נכון.
1: נכון.
2: זה נכון. בני, איך עבר החופש? איך עבר השבוע?
1: היה טוב.
3: ניצלנו את השבוע של החופש הזה לטייל, לראות קצת צפון, דרום.
1: אתה יודע, בדרך כלל בחגים, אבל אתה מטיילים, הכל פקקים, לא?
3: האמת שלא, אנשים לא מטיילים מספיק, בייחוד לא בצפון, באמת, וחבל, צאו לטייל.
2: וואו.
3: יש לנו מדינה מהממת.
2: זה נכון. יפה, בני.
1: ריגשת מאוד. תגיד, האם גם המוזיקה תרגש או כרגיל הקונספט? אפרופו חירבוש,
2: תוכנית הבוקר, פותחים שבוע חדש אחרי החגים. בוקר טוב, בשורות טובות.

0: אין כמו להתחיל עם תפילה של גויים, אה? על הבוקר.
1: תשמע, שים למשחק המילים, זאת הייתה דיאנה קינג המלכה.
0: המלכה.
1: דיאנה קינג המלכה.
0: יפה מאוד.
1: לשנבר סתירה.
0: יפה, אז בוא... לא, אבל בוא...
1: לא מתה בדיחה, מתה, מתה.
0: לא, אבל עשית פה אחלה חיבור, בוא תגיד בוקר טוב למלך.
1: לא, לאלמוג בוקר.
0: אלמוג בוקר, מה? אדוני.
1: אלמוג בוקר
2: טוב. תגעגעת. בוקר טוב, חברים.
0: בסדר גמור, מה שלומך?
2: בסדר.
0: יופי, איך עברו?
2: שבוע, אתם יודעים.
0: כן, שבוע. תגיד, יש פה שבוע במדינת ישראל שהוא לא מורכב? אני רק חושב על זה, אבל אנחנו באמת נמצאים בתקופה מטורפת. תגיד, מה נסגר עם הזה, עם האומני הזה? איך השם שלו?
2: עמודי. אליאל עמודי.
0: הומם אל עמאמי, נכון, עמאמי, משהו כזה השם שלו.
2: עמודי, אליאל עמודי.
0: אליאל עמודי, אבל כן.
2: מי שמוגדר היום כאיש המחבל החזק ביותר ברצועת עזה, למעשה מאז חיסול סינואר, הוא השתחרר יחד עם סינואר מהכלא בעסקת שליט, ואחרי חיסול סינואר הוא הפך להיות הדמות הכי בולטת ברצועה. ולפחות נכון לרגע זה, בצהל לא יודעים לומר אם הוא חוסל, אבל גם לא יודעים לומר אם הוא לא חוסל. כלומר, אם הוא שרד את המתקפה, את התקיפה הזאת, זה קורה בלילה שבין שישי לשבת, כאשר צהל תוקף אותו בדירה שבה הוא נמצא, דירה ששימשה אותו לטרור, כך על פי הודעה רשמית של צהל אתמול בערב, שמאשרים למעשה את התקיפה הזאת. בעזה מדווחים על כך שהוא ככל הנראה שרד, טוענים שהוא היה שם,
0: לא
2: אבל
0: טוב, לא טוב
2: הצליח להימלט, אבל כבר ראינו דיווחים ברצועה שהתבררו כלא נכונים, אז לא הייתי אומר בצורה מפורשת הוא לא חוסר, לא מסתמך לפחות עליהם. כן, צריך לקחת פה שני דברים בחשבון. אחד, שמפעם לפעם זה קורה, כלומר, לא כל החיצולים שאתה עושה הם מוצלחים, ולפעמים זה לא מצליח. אגב, זה לא מצליח כי אתה בוחר לא ללכת עד הסוף. כלומר, קחו את התקיפה הספציפית הזאת, בסוף אם הוא היה שם ונמלט, זה אומר שפשוט לא השתמשת במספיק חומר נפץ כדי להימנע מפגיעה באחרים שנמצאים באזור, אפרופו הסרט נזק אגבי וכו'. לא בגלל הסרט, ככה בצהל פועלים לאורך כל השלוש שנים האחרונות, ועוד לפני זה ממקדים את הפגיעה בדירה עצמה שמודיעינית יודעים שהוא שם, אולי בדירה ליד, אבל לא מפילים בניין שלם, ויכול מאוד להיות שזה מה שמוביל לכך בסופו של דבר שהוא שורד. וצריך לקחת בחשבון, האיש הזה, לפחות על פי מערכת הביטחון, אחראי לתוכנית העונה, אותה תוכנית שאומרת למועצת השלום, אנחנו מתפרקים מהנשק, אבל בפועל עושים בדיוק ההפך, זה האיש שעומד מאחורי זה, ובגלל זה היה כל כך חשוב לחסל אותו, יש עוד המון סיבות, אבל זאת אחת מהן.
0: בוא נקווה שאם הוא לא חוסל, הוא יהיה חוסל ובקרוב, בוא נקווה.
1: אלמוג, בתמונה הגדולה, אנחנו הולכים לקראת כניסה מחדש לעזה, ואימות מחודש, נכון? זה התסריט, על זה עובדים.
2: זה, אני חושב, אין ברירה.
0: אין ברירה,
2: לא
0: אין
2: ברירה. לא משהו ש... בצהל, במערכת הביטחון היו רוצים, אבל מבינים ש... כמו שאמרנו, חמאס לא מתכוון להתפרק מנשקו, ומבינים ורואים היטב. כל יום אתה רואה שניים, שלושה חיסולים, של מי שמשקמים בימים אלה את ארגון הטרור, אז זה מה שהם עושים 24/7, ואם אתה לא רוצה לחזור למצב שהיית בבוקר של השבעה באוקטובר, או בשישה באוקטובר לפני שלוש שנים, אתה תהיה חייב לבצע את הפעולה הזאת. הערכות יש, הכנות יש, יכול מאוד להיות שגם היינו בנקודה אחרת לגמרי, אם לא היו עכשיו בחירות, וכבר היינו הולכים לפעולה הזאת. אבל יש דברים שמשפיעים, ולכן זה יכול להיות שזה לא יקרה מחר בבוקר. אני חושב שישראל כבר הייתה צריכה מזמן להציב אולטימטום לחמאס ולכת לפעולה הזאת, אבל
0: יש את הקטע הזה באמת של הבחירות באוקטובר ובחירות האמצע בנובמבר, אז גם חמאס, גם איראן, הכל זה אחרי הבחירות כנראה. זה מה שלשם זה הולך. אם תהיה הממשלה שתסכים לטפל בזה, אני מקווה מאוד.
1: אבל מעבר לזה, אני חושב שגם מזג האוויר והחורף והבוץ, לא משהו שאנחנו נרצה להיכנס אליו בדצמבר וכו.
0: זאת אומרת, עד דצמבר צריך, גם למזג האוויר נותנים את הדעת בצהל, נכון?
2: בסוף, כשאתה הולך לפעולה כזאת, אם קיבלת את ההחלטה שזה מה שאתה עושה, אתה צריך להערך אליה גם. אתה צריך להכין את הכוחות, אתה צריך גם לדעת לחלק את הכוחות בצורה אחרת קצת, יש לך הרבה כוחות בלבנון וכו'. כך שגם אם כן, זה לא יהיה מהיום למחר. אבל לקבל את ההחלטה אתה צריך, ומה שהקולות שאני שומע מפיקוד הדרום, זה שהם יודעים לעשות את זה אחרת הפעם. שוב, אתה יודע, תמיד בהסתייגות, כי אנחנו אף פעם לא יודעים עד הסוף מה מתוכנן וכו', אבל באמת מאמינים שאפשר לעשות את זה.
0: תגיד, עוד חודש הילד שלי צריך לטוס עם פליי דובאי לכיוון הפיליפינים. יש, לא, אני שואל, אני רציני עכשיו. מה קורה שם בעניין הזה? לעשות לו עוצר יציאות או לא לתת לו לצאת?
2: האמירה אתמול הייתה מפורשת של במסיבת עונים של משרד התחבורה, שעובדים יחד עם השבק באירוע הזה, שעד שלא ינתנו כל ההוכחות החד משמעיות שדבר מהסוג הזה לא יכול לקרות, ויסדירו את הנושא, כי היה פה קשר משמעותי. העובדה שתשים לכאן, אתמול מפרסם דין פיצ'ר אצלנו, שבמהלך השנים האחרונות מאז ההסכם טסו לכאן איראנים שנחתו.
0: מה, החולרה הזה, הנבלה, החלה הזאת היה פה כבר בארץ. הוא הגיע לפה.
2: הוא הגיע, והיו פה גם טייסים איראנים שהגיעו לכאן.
0: מטורף.
2: ולא נתנו את הדעת לאורך השנים על אזרחות כפולה, כלומר כאלה שהם אולי מאיחוד האמירויות, אבל יש להם גם אזרחות איראנית או עיראקית או אומנית, ולכן הצטרכו לתת את הדעת על כל זה. אני מניח שזה לא יימשך לנצח, לא חושב שזה יימשך חודש, אבל ייקח עוד כמה ימים, אולי קצת יותר מזה, עד שהטיסות יחזרו.
0: אז בואו נקווה שיהיה בטוב, רק נאחל הערב, אתה יודע, אפרופו נאזה, הנזק האירי, אני מקווה שנגמור איתו הערב לפחות במשחק, ונשים את זה, גם את זה מאחורי.
2: יש באמת הזדמנות פה לשחקנים, למאמן להוכיח, אתה יודע, ברמת המלחמה,
0: נחזיר את הכבוד,
2: יחזירו את הכבוד, ילחמו ויביאו תוצאה טובה.
0: יאללה, היידה.
1: אמן ואמן.
0: אלמוג,
1: אוהבים אותך אחי.
0: כן.
2: יאללה,
1: שבוע טוב. יפה, מי שלחת עלינו זה אתה, יש לנו פה משחק מאוד מאוד נחמד, מאוד פשוט, הפרס הוא פינוק זוגי בספר.
3: ועכשיו, שעשועון הבוקר שלנו.
1: איזה קריין.
0: שמעתי זלזול בקריין, זה נכון?
1: סאונד מהתחת,
0: מה אתה רוצה? קודם כל, אני קלטתי את זה, אמרתי לך, לוואטסאפ של בני, זה הכל.
1: אוקיי, טוב. המשחק קוראים נהפוכו, הפרס הוא פינוק זוגי בספה. המשחק הוא באמת מאוד פשוט. מיד ניתן לכם מילה, ואתם צריכים להגיד לנו את המילה ההפוכה. קודם נתת דוגמה, לא... אני חושב דוגמה בסדר, שמסבירה את המשחק, אני חושב.
0: נכון, לגמרי. אנחנו צריכים מילה הפוכה, נהפוכו, למילה תמים. המילה תמים, ההפך מתמים.
1: כן.
0: פשוט וקל, ההפך מתמים. ולא בני.
1: אם יש לכם מושג, וגם אם לא, שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045, זה שווה כבר הבוקר פינוק זוגי בספה, 054-796-1045. מה המילה הפוכה, מילה תמים?
0: מתמים. יש פה גם עוד פרסים, אנחנו לא נרחיב עכשיו, אבל יש פה הרמות הבוקר, אז תעזרו לנו לנקות את השולחן.
1: תראה, גם הטועים זוכים.
0: נכון. נכון? זה הקונספט.
1: זה הקונספט. יפה, אז כמו ים יבשה כזה,
0: הפוך. הפוך, ההפך, הפוך מתמים. בואו ננסה.
1: יפה. כן, מה עכשיו?
0: תשמע, אם אתה לא תמים, ואתה לא, אז הדבר הבא הוא בשבילך, אנחנו מדברים על השומר, מרכזים רפואיים.
1: אנחנו השבוע הזה,
0: אנחנו השבוע הזה עם ערן שומר, בדיוק.
1: כן,
0: עם דוקטור ערן שומר. יש לנו את המרכזים הרפואיים, רשת מרפאות השיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר.
1: כן. כמה מילים על המרכז ועל דוקטור ערן שומר בכלל. קודם כל, שיניים זה...
0: אומרים שאלוהים נרדם בשמירה כשהוא המציא את השיניים, כי אתה יודע, זה עסק, זה עניין בעייתי. כל אחד סובל מבעיות בשיניים.
1: אפשר להגיד את האמת, זאת נקודת תורפה. לגמרי,
0: חד משמעית. חד משמעית.
1: אין מה לעשות. דוקטור ערן שומר, אנחנו באמת, אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר את האיכות שלו, את המקום שלו, ואת מה שהם עושים.
0: מה, בצ'קפוסט, ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'קפוסט, בחיפה.
1: כן, כן, כן. שמו הולך לפניו, והרבה מאוד אנשים כבר עברו תחת הידיים שלו, המוכשרות מאוד. אבל אנחנו רוצים להגיד לכם שאם אתם סובלים מבעיות שיניים, אבל בעיות שיניים, זאת אומרת כל בעיה, אבל בעיקר בעיות שיניים מורכבות. אז דוקטור ערן שומר, הקליניקות שלו, זאת המומחיות שלהם.
0: אתה יודע מה גדול בקליניקות שלו? שזה all in one. כל הטיפולים מבוצעים תחת קורת גג אחת. כל המומחים שלו במקום אחד. אתם באים וסוגרים את הסיפור.
1: אבל אני רוצה להתייחס רגע בעיקר לטיפולי השיניים היותר מורכבים.
0: אלה של המומחים שיקום הפה, כל הדברים האלה?
1: כן, עושים אותם שם. יש ממש ציוד של הרדמה כללית. ויש חדר ניתוח סופר סופר חדשני עם כל מה שצריך, כמובן הכל באישור משרד הבריאות, וזה פתרון מעולה גם לילדים וגם לבוגרים שסובלים מבעיות שיניים, מחרדות, מפוביה, מטיפולי שיניים. יש לא מעט אנשים שתובר להם רופא נכון. שיניים,
0: אז הם דוחים ודוחים ודוחים,
1: מוכנים לשאת את הכאב, לראות את ורק לא הולכת לרופא של
0: תראה, אבל היום הטכנולוגיה השתנתה והדברים שונים, אתם נכנסים ויוצאים אחרים, זה פשוט מדהים מה שקורה שם.
1: נכון, אבל שים לב לדבר הבא, מעבר למרכז הטיפולי שהוא מרכז יוצא דופן, ממש יוצא דופן, שים לב לדבר הבא.
0: שם לב.
1: במרכז בקליניקות של ערן שומר, המרכזים הרפואיים שלו, אתה יכול לממן את הטיפולי שיניים בפריסה של עד 5 שנים. 5 שנים בהוראת קבע. זאת אומרת, בן אדם היום שנכנס לפרויקט לעבוד על השיניים שלו, דבר ראשון הוא אומר לעצמו, וואו, זה מאוד מאוד יקר, איך אני מממן את זה? היום אתה יכול לעשות את זה בפריסה של 5 שנים בהוראת קבע.
0: ואז אתה הולך לזה בראש שקט.
1: זה מטורף.
0: אתה הולך בראש שקט והכל בסדר.
1: זה מטורף.
0: יש גם הטבה ו10% הנחה השבוע הזה.
1: על זה עוד 10% הנחה.
0: עוד 10% הנחה על הסיפור הזה. מדהים. ובטח אנשים שואלים את עצמם, יש כוכבית? יש.
1: חייבת.
0: יש. אז כדי לתאם תור, חייגו עכשיו כוכבית 8262. כוכבית 8262. אנחנו נזכיר לכם את הכוכבית. אתם יכולים לתאם, להתקשר, לברר. זה המקום לטפל בו. וטפלו בעצמכם כבר עכשיו, לא להזניח. כוכבית 8262.
1: נכון. זה הטלפון הכוכבית של השומר, מרכזים רפואיים.
0: מרכזים רפואיים.
1: הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
0: יס, כוכבית 8262.
1: כמעט 7:30, מה עכשיו?
0: עכשיו אנחנו נצא להפסקה ראשונה, כי צריך לצאת אליה, אבל אני מבטיח לך שגם נחזור ממנה.
1: כן, נחזור עם סיפור שהוא... וואו!
0: הגענו.
1: עם שיר שהוא...
4: וואו!
1: ומלא מאזינים שרוצים לקח מאיתנו פינוק זוגי בספה, שזה...
5: וואו!
1: וואו, מיד חוזרים.
6: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
7: רדיו צפון 104.5 FM
8: בחסות השומר.

0: היום, יונית ביטון ואסיה ג'וקר מזמינים אתכם ליום שידורי מיוחד בין השעות 12 ל-6 מהסניף החדש של רשת סלבריישן בקריון צמוד לביוטיקר. הכל המסיבה במקום ענק אחד. רשת סלבריישן הגיע לקריון, מוכנים לזה? בסלבריישן תמצאו את כל מה שצריך לחגיגה המושלמת. בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה במקום. מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, מארזי מתנה, מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון הפתעות נוספות. מחכים לכם ביום השידורים של רשת סלבריישן, הסניף החדש בקריון צמוד לביוטיקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: השבוע בתוכנית בריזה עם אסי הג'וקר בשיתוף השומר, מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים. 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
1: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
2: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
3: סלוצקי ודומינגז.
4: כבוד הרב, אני קצת איבדתי את האוריינטציה.
5: מה קרה?
4: היום זה בית ספר?
5: היום...
4: כי הכל שגרה, מה
5: הלוז? לא, הכל שגרה, חוזרים לשגרה, מחר אנחנו ניקח איזושהי הפסקה, ונחזור ביום שלישי.
4: נדבר על העולם. לעולם.
5: העולם עצמו, העולם ממשיך רגיל.
4: יופי, אז הסיפור הזה מתאים.
5: יפה.
4: מה אתה זוכר מעצמך בגיל 6? מה אתה עשית בגיל 6?
5: בגיל 6 הייתי, עליתי לכיתה א'.
4: כן, אבל מה עשית בחיים שלך בגיל 6?
5: מה עשיתי, אתה יודע,
4: עולם הוא לא, שום דבר.
5: כיתה א', אתה יודע, ראש קטן, ראש קטן, כאילו.
4: שמע את הסיפור הבא.
5: אני זוכר את הריח של המחק והמחדד, וזה מה שאני זוכר.
4: שמע את הסיפור הבא. הילדה לין ליאן יונזיהי.
5: סין?
4: בוודאי.
5: אוקיי.
4: היא... ילדה בת 6,
5: כן,
4: שפטרה את הקוביה ההונגרית בפחות מ-4 שניות.
5: לא, זה רק סיניות יכולות לעשות.
4: היא שברה את שיא העולם לנשים.
5: כמה? כמה שניות?
4: פחות מ-4 שניות.
5: רגע, אבל את הקוביות הגדולות או את הקטנות האלה?
4: מה זה משנה? זה קוביה הונגרית. מה זה משנה?
5: לא, יש את הקטנות שגם אני עושה ב-4 שניות. אתה מכיר את הקטנות עם ה-4 צבעים. 4 צבעים, 4 צבעים, כאלה. לא, את האשכרה... וואו, בתורה.
4: היא למדה יותר מ-1,300 נוסחאות.
5: וואי.
4: היא מתאמנת 7 שעות ביום, והיא עשתה את זה בפחות מ-4 שניות. ילדה בת 6 מסין שפטרה את הקוביה ההונגרית.
5: מטורף. לא, זה רק הסינים יכולים, תאמין לי.
4: זה נכון.
5: רק הסינים.
4: רק הסינים.

0: אורייט.
1: יס.
2: תגיד שלום בוקר טוב לטוהר מנהריה.
1: היי טוהר.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בוקר.
2: אחרי החגים שמח, מה נשמע?
3: בסדר גמור, אני מתרגשת.
1: לא, אין לך נימה.
2: תואר, את רגענה. זה הדדי. תואר, אני כל כך שמח שאת עלית לשידור. קודם כל מודים לך, זה לא מובן מאליו. כי אני רציתי להתייעץ איתך. כבוד הרב, תואר היא עצמאית בתחום הפירסינג והקעקועים.
1: קעקועים, יפה. אתה רוצה לעשות איזשהו קעקוע?
2: בדיוק. ותואר, רציתי לשאול אותך שאלה שאני הולך איתה כבר תקופה, ואני שומע כל מיני דעות. איפה המקום הכי פחות כואב לעשות קעקוע? אבל בפער.
3: וואו, וואו. איזה שאלה טובה. אז קודם כל אני אגיד לך את האמת, אני לא אשקר. זה באמת אינדיבידואלי.
2: אוקיי.
1: אבל איפה, נגיד תתייחסי
2: לפחדן כמוני.
1: כן, בכלל, איפה?
3: אוקיי, אין שום בעיה. אני גם פחדנית, לא אשקר. יש לי מעל 50 קעקועים, אבל אני עדיין פחדנית.
2: וואו.
1: טוב, זה היה בדרך כלל משעת...
3: ידיים?
1: לא, בוא, לא, בסדר.
2: יש עליי 50 קעקועים?
1: 50 קעקועים, וידיין חוששת מהקעקוע, לעשות קעקוע.
2: איפה הכי פחות כאב?
1: חושש, כן.
2: איפה הכי פחות כאב או כואב?
3: האמת, אזורי ידיים, מרפק ומטה. זה האזורים הכי חברותיים, הכי יפים, גם נשמרים לדווח ארוך.
1: מרפק, תזכור, מרפק ומטה.
3: בדיוק.
2: זאת אומרת, לא איפה שהשריר ביד, את יודעת, בחלק דווקא מהמרפק.
3: עוד יותר גרוע. זה, תזכור את אלוהים.
2: הכי גרוע, בחרתי את המקום
1: הכי גרוע. תתחיל מלמטה, תתחיל מהקרסול, תתחיל מהרגל. תעשה משהו על הרגל.
2: לא, אני רוצה ביד.
1: תתחיל מהרגל, תבדוק איך זה עובד שם, ולאט לאט תתפס.
2: אבל תואר כאן בכלל כדי לקחת מאיתנו פינוק זוגי מספר.
1: נכון, לא אנחנו ממנה, היא מאיתנו, בדיוק.
2: נכון.
3: אני מקווה שעניתי נכון.
4: ועכשיו, בואי נראה. שעשועון הבוקר שלנו. נהפוכו.
2: אנחנו משחקים עם תואר שהיא מנהריה עצמאית בפירסינג קעקועים.
1: בוא נגיד שתמימה היא לא. נכון?
2: יש עליה 50 קעקועים.
1: כן.
2: והיא עדיין מפחדת בקעקועים.
1: ההפך מתמים, תואר.
2: תואר?
3: כן, איבדנו קליטה.
1: הנה, חזרת אלינו, ההפך מתמים.
3: ההפך מתמים לדעתי מתוחכם.
2: מתוחכם. אני קונה.
1: אני גם קונה. אני קונה.
3: לדעתי.
1: אפשר להגיד. כן, גם מתוחכם. גם מתוחכם זה ההפך מתמים.
3: תראו, אני אגיד לכם, התלבטתי. בהתחלה רציתי להגיד מודע, אבל אז נזכרתי שההורים של כל הזמן...

0: תמיד תקשיבי להורים, תמיד תקשיבי לזקנים, הם חכמים. יפה מאוד, יפה מאוד.
1: טוב, בואי נכיר אותך קצת יותר רגע לפני שנתקדם איתך במשחק. את חיה עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי.
2: אני נשואה, כבר חודש וחצי, לבעלי הנשיא.
0: כמה קעקועים יש לבעלך?
2: אפס, וכך זה יהיה גם.
0: די, גדול. יפה, יפה מאוד.
1: טוב, תואר, תקשיבי. הכל מוכן למשחק עצמו. קודם כל, פרסים כבר יש לך. עכשיו את נלחמת על הפינוק זוגי בספה. אנחנו נגיד לך איך זה עובד. זה מאוד מאוד פשוט. אנחנו ניתן לך, פשוט נגיד לך כמה רצף של מילים, כן. אוקיי? ואת צריכה להגיד את ההפך. זה מאוד מאוד פשוט.
0: 30 שניות כמה שיותר.
1: נכון. ים, יבשה, וזה ברמה הזאת. באמת,
0: זה ממש ברמה הזאת.
1: מאוד מאוד פשוט. כמה שיותר נקודות ב-30 שניות.
0: מה, זה בילוי, אנחנו הולכים לבלות עכשיו.
1: אנחנו נעזור לך.
0: בואי נעזור.
1: פחות כואב מקעקוע, אני מבטיח לך.
0: הרבה פחות, נכון.
1: הנה זה ב-30 שניות, ונהפוכו.
0: אור.
2: חושך.
0: יום.
2: לילה.
0: גבוה.
2: נמוך.
0: ראשון.
2: שבת. אחרון.
0: קדימה.
2: אחורה.
0: צדיק.
2: צדיק רשע.
0: נכון, נדיב.
2: קמצן.
0: רגוע.
2: ערני. פעיל. רגוע.
0: עצבני.
3: Game over.
0: נכנס העצבני, כמה יש לשניים?
1: 8 נקודות.
0: וואו, יפה.
2: 8 זה טוב.
0: בואנה, אחלה של ספתח.
1: אני רק רוצה לומר הערה טכנית פה לכבוד הרב. צריך להגיד את זה יותר מהר. אתה יודע שזה...
0: תגיד, מה אתה פה? אתה מבקר את המדינה? הפכת לי הבוקר.
1: יותר מהר, כדי לתת לה הזדמנות לעשות יותר נקודות.
0: הקצב הוא קצב אש. אמן לי. קצב טוב.
2: תודה להשם, זה גם טוב.
0: בטח, אני חייב להגיד, אני אהיה אחיד בקצב. כך שאני אתן אפשרות לכולם. עשית את זה מעולה, תואר.
1: 8 נקודות.
2: תודה רבה.
1: זה מלא.
0: זה באמת יפה.
1: אנחנו נחכה לשעה הבאה, ואם יעשו פחות, יש לך את הפינוק זוגי בספה?
2: יאללה, איזה כיף לי. תודה רבה על ההזדמנות.
1: תודה לך שאת איתנו.
0: אני אעשה את זה יותר לאט בשעה הבאה, כדי לעזור.
2: אתם תותחים, אתם אלופים.
0: יאללה, מתוקר. תודה רבה. ביי, להתראות.
2: שבוע טוב.
1: שבוע נפלא. יפה, כבוד רב, שאתה מציץ בשעון.
0: אני מציץ בשעון, אז יש לנו, אפשר להגיד עוד כמה מילים, ורצוי שנאמר על השומר מרכזים רפואיים, וניתן את הכוכבית גם.
1: תקשיבו, ערן שומר, למי שנחת עלינו זה אתה, ופספס את השיחה שלנו על ערן בשעה הקודמת, אם אתם סובלים מבעיות שיניים, אבל קודם כל, כל בעיות השיניים, אבל בעיקר בעיות שיניים...
0: מורכבות.
1: כן, בקטע המורכב.
0: נכון.
1: אז המרכזים הרפואיים של ערן שומר, זה המקום שלכם. כי מעבר לציוד החדשני, מעבר למקצוענות, מעבר לניסיון, מעבר אפילו לתנאים, תכף נדבר עליהם, התנאי תשלום שהם חסרי תקדים.
0: שהם באמת תנאים יוצאי דופן.
1: הם חסרי תקדים. במרכזים האלו יש חדרי ניתוח. אפשר לעשות בהרדמה מלאה. זה בעיקר מאנשים שמפחדים, או יש להם טיפולים מאוד מורכבים.
0: אתה יודע, יש אנשים באים כדי לעשות שיקום הפה. אתה יודע, יש פה מומחים לרפואת הפה, מומחים שמתמחים בחניכיים. כל הדברים הכי חשובים, והכל זה all in one, הכל תחת קורת גג אחת, שזה חשוב להגיד.
1: אז אצל ערן שומר, במרכזים הרפואיים, אם אתם חושבים ומחשבים, וואו, כמה כסף זה יעלה לי, זה יעלה מלא, נכון, טיפולי שיניים זה יקר, אבל רק שם אתם יכולים לפרוס את התשלום לחמש שנים.
0: ואז גם תוכלו לעמוד בזה כלכלית ולנהל כלכלית נכון את הסיפור.
1: לא מרגישים את זה.
0: ויש גם 10% הנחה, 10% הנחה, שזה גם מעולה. וכולם מכירים, כולם... כן.
1: שלא מרגישים, זאת אומרת, זה לא כואב לא בפה ולא בכיס.
0: לא בכיס ולא בפה, ואפשר להביא גם ילדים דרך אגב. גם ילדים, זה גם פתרון מצוין לילדים. וגם למבוגרים. יש להם כוכבית, כוכבית 8262. דוקטור ערן שומר, כוכבית 8262. פשוט חייגו ותסגרו, תתאמו תור, תגיעו לשם. כולם מכירים את זה, רחוב ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט בחיפה.
1: מעולה. יפה, אנחנו ניקח הפסקה בקטנה, נחזור, נעשה קלוז'ר לשם.
4: אתם מאזינים ל...

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: שילמת על ארנונה?

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444. אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה בסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
5: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
4: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: היום, יונית ביטון ואסיה ג'וקר מזמינים אתכם ליום שידורי מיוחד בין השעות 12 ל-6 מהסניף החדש של רשת סלבריישן בקריון צמוד לביוטיקר. הכל המסיבה במקום ענק אחד. רשת סלבריישן הגיע לקריון. מוכנים לזה? בסלבריישן תמצאו את כל מה שצריך לחגיגה המושלמת. בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה במקום. מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, מר זי מתנה, מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון הפתעות נוספות. מחכים לכם ביום השידורים של רשת סלבריישן, הסניף החדש בקריון צמוד לביוטיקר.
12: איזה בוקר ענך, 20 שיחות מהבנק.
13: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
14: תוכנית הבוקר. כן. אנחנו עם המשימה שלנו בפייסבוק.
15: כן, הדרמה עכשיו מגיעה למסך הגדול. זה הסיפור.
14: איזו דרמה?
15: איזו מהן? הפקה קולנועית מטורפת על טיסת פליי דובאי, וההפקה כבר יצאה לדרך, אתה יודע.
14: עושים מזה כבר סרט.
15: עושים מזה סרט, יכול מאוד להיות שתהיה גם סדרה, לך תדע, ואנחנו מחפשים שם. הבוקר, פעילות הבוקר בפייסבוק, אנחנו מחפשים שם לסרט. תשמע, יש פה הרבה מאוד רעיונות, בוא נתחיל. אורן עידן רושם לנו אינסטלטוס, שזה נחמד מאוד. הלכו פה הרבה על תם השרברב הגדול, שזה למשל שר, אפרופו האינסטלטור והשרברב.
14: ראית איך דונלד טראמפ אף עליו?
15: מה זה אף עליו?
14: יניב היון.
15: עליו ועל הגייז הוא אף בסוף שבוע, מי שראה.
14: יניב היון.
15: יניב היון, כן.
14: Come to be my plumber.
15: מה זה? זה נפל בול לטראמפ, בדיוק לזה שלו. הוא דרך אגב קיבל לא מעט הזמנות בסוף השבוע. לא דובאי ולא יעד, רושם לנו, הוא יפה מאוד, איתן וי. לא דובאי ולא יעד. סתימה בחקירה, זה של בן. אנחנו מזכירים לכם שם לסרט קולנוע או הפקת סדרה שמתייחסת לטיסת הטיסה, באמת נס.
14: תגיד, איזה נס, איזה נס.
15: אתה יודע שהייתי ילד בטיסות, הייתי תמיד, הטריד אותי מאוד לדעת, לעקוב אחרי הטייסים. יש אלה שפותחים את הדלת, להיכנס, אתה יודע, אני זוכר את זה כילד, כי טסתי המון כילד, ותמיד, תמיד הסתכלתי עליהם לראות, וזה תמיד היה מוזר לי, שהם כאחד האדם. אנשים שיושבים ומטיסים את הדבר הזה, זה סוג של נס.
14: כאחרוני המחבלים, מה?
15: לא, אתה יודע, וטסתי גם במלא חברות זרות, אתה יודע, Nigerian Airways, כל מיני כאלה. תמיד עקבתי אחרי הטייסים, מי הם הטייסים האלה שיושבים שם, שמגיעים עם התיק, נכנסים, יושבים, וזה, וואו, זה בוא נעשה.
14: ומלטפים גרזן.
15: ומלטפים גרזן, כן. מה עוד? יש לנו פה No Plan B. אפרופו אירופלן, זה של איריס, נו פלן בי, עפים על עצמם, כנף ציון לשבח של קובי, הכל צולל חביבי. כתבו לנו פה גם שם לזה.
14: תגיד, מי שמפיק את הסדרה הזאת ואת הסרט בעקבות הנס הגדול הזה בשמיים, זה מישהו מהמשפחה שלך, לא?
15: סלוצקי הפקות, כן. סלוצקי, חיים סלוצקי הוא מהמעגל הרחוק יותר, של המשפחה.
14: אתה לא שותף להפקה?
15: לצערי לא.
14: למה לא? בתסריט, בלעיונות, קריאיטיב. אפילו במשחק אתה, אתה יודע, אתה יכול להיות השרברב.
15: אני יכול להיות, לא, אני לא, אין לי...
14: אתה יכול להיות יניב היון.
15: אני יכול, לא, אני לא יכול להיות יניב היון.
14: למה?
15: אני יכול לשחק את אחד, אני יכול להיות סטטיסט, נוסע, לא יותר מזה. עקבתי אחרי כל גיבורי הסיפור, הם לא דומים לי.
14: שמע, אתה יכול להיות הקריין.
15: אני סטטיסט, יכול להיות שם. אני אעבור, אני אחצה פריים. כמו היצ'קוק, אני אחצה פריים. דרך אגב, כתוב פה בכלכליסט, כתוב שיכול שכל אחד מהנוסעים, מהטסים במטוס, יקבל 250 אלף דולר.
14: מה?
15: אני עדיין לא הייתי רוצה לעבור את החוויה שהם עברו.
14: רגע, למה?
15: כי יש פיצוי של חברת הביטוח וכל מה שהם עברו וכל, אתה יודע, חרדות, עניינים נפשיים, כל מיני... שמע, אתה עובר טראומה כזאת, טלטלה כזאת, לא בטוח שתצא שפוי אחרי הדבר הזה.
14: תראה, אם אתה אומר לי שאני יוצא חי מזה, ואתה שם לי 250 אלף דולר, אני בא.
15: אני לא.
14: תגידי לי איזה טיסה להצטרף. אני
15: לא, בחיים לא, גם לא מיליון.
14: באמת?
15: בחיים לא. בחיים לא, לא הייתי שורד, הייתי חוטף שבץ לפני.
14: באמת?
15: ברור. ברור, איזה שאלה.
14: טיסה הבאה, אם זה, אם יודעים אם אתה נשארים בחיים, תרשום אותי.
15: אתה רציני?
14: בוודאי. עד כאן השעה הזאת. בשעה הבאה אנחנו עושה שיחת טלפון שתגרום לתקרית בינלאומית כנראה.
15: כן.
14: ונדבר על הנבחרת, חיילים וחיילות, פרסים ופרסות. אבל עכשיו, מדינה שלמה עוצרת לשימתה. לא בגלל המטוס, אלא בגלל שהנה הוא בא קבל בהפתעה גדולה את שירה.

0: 33 years, days. It was who published book with
1: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז
2: רדיו צפון 104.5 FM בחסות השומע

סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262.

0: מבשרת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה מבצעית קשה במהלך פעילות צה"ל בגזרה הצפונית. לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני, כתוצאה מפיצוץ רימון בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והודעה נמסרה למשפחותיהם. פרשננו ניר דבורי מעדכן שבצה"ל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית החריגה, בין היתר נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים. האם מדובר בכשל טכני של הרימון, או שמדובר בטעות אנוש בהפעלת אמצעי הלחימה. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי. חקירת האירוע נמשכת, ובישראל בודקים אם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בישראל בשנים האחרונות, מדווח כתבנו דין פישר.
1: תקתקת האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדקת האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשמחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
0: לקראת בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ שב ואומר הבוקר כאן בריאיון ל-7-9 שהוא לא מתכוון לפרוש וממשיך לרוץ עד הסוף.
2: אני מתמודד, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא אומר שהם משקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
0: הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. מעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, סלוצקי ודומינגז.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
6: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
8: Let's get to work.
9: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים ל...

0: השנייה, תוכנית הבוקר, ארבע, חמש דקות אחרי השעה
1: שמונה. כן, כן.
2: ספרי להסרת החלודה וממשיכים, כמו ש... נכון?
1: כן, תשמע, וואו, אני עובר כאן על... יש לי המון מה להגיד, אני לא יודע אם זה מתאים, ישר בפתיח, כי זה קצת כבד, אבל חשוב.
2: לא, יש לך שעה שלמה, שמור, הכל בסדר.
1: אוף, אבל אני רוצה להגיד.
2: מה, יש משהו, לא, אם יש משהו דחוף שאתה חייב לשחרר,
1: כן.
2: שים קצת ספרי ושחרר.
1: כן, אני, תראה, אני רוצה להגיד משהו. יש, יש הרבה דיבור על ממשלת השינוי. יש שימוש יתר במילה שינוי. כן. שמחפשים שינוי וממשלת השינוי ושינוי ושינוי ושינוי.
2: כן.
1: אני רק רוצה להגיד משהו ולהזכיר פה לאנשים שלא כל שינוי הוא לטובה.
2: ברור.
1: זה לא כזה ברור.
2: לא?
1: כי כשלא, כשאתה, אני אתן לך לדוגמה.
2: אני חושב שכן.
1: אני אתן לך דוגמה.
2: תן לי דוגמה.
1: למשל, שמחליפים מאמן בקבוצת כדורגל. אומרים, חייבים שינוי. מביאים מאמן, אבל זה לא בהכרח לטובה.
2: לפעמים יותר גרוע.
1: ואתה יכול לפגוש את זה. למשל, אתה אומר, אני אתגרש, אני אמצא מישהי, נעשה שינוי בחיים, אז אתה נופל יותר גרוע.
2: נכון, תמיד יש יותר גרוע.
1: אז זה לא כזה מובן מאליו. כי אנחנו משתמשים במילה שינוי כמשהו חיובי.
2: נכון.
1: אבל לא תמיד זה
2: לא
1: לטובה.
2: לא תמיד שינוי הוא לטובה, וגם תלוי מי עושה את השינוי. אתה יודע, כל אחד רואה את העולם אחרת. ויותר מזה, יש, הכי גרוע שחטפת, הכי גרוע שיש, תמיד יש יותר. תמיד יש תחתית לתחתית.
1: לא, זה בסדר, אבל אם אנחנו מתעסקים בשינויים, אז אני אומר לאנשים,
2: Wings of change.
1: לפעמים אנשים אומרים, אני החלטתי לשנות את ה... לעשות שינוי ולעבור...
2: זה קורה לאנשים שמסתפרים, אתה מכיר את זה שעושים שינוי בזה, ואז זה נראה כמו תחת.
1: או אנשים שאומרים, אני אעשה שינוי, אני רציתי לעשות שינוי בחיים, עברתי ממקום הזה למקום הזה. וחרבן הננה.
2: אז לא למהר לעשות שינויים, חבר'ה.
1: לא, אפשר לעשות שינויים, אני רק מזכיר שלא כל שינוי הוא לטובה.
2: נכון, אני חושב שאנשים אבל יודעים את זה, לא?
1: לא.
2: אוקיי, אתה יודע, אבל זה גם עניין של תפיסה של בן אדם. יש אנשים שחושבים שאם יעשו שינוי יהיה להם יותר טוב, ויש אנשים שמתייחסים הכל לטוב. לא יודע, אתה יודע, זה גם עניין של תפיסה.
1: לא, כי אנחנו, פעם זה היה כזה, אנחנו, רשת גימץ.
2: אנחנו, לא,
1: כן. אבל אני רוצה לומר ש... המילה שינוי אצלנו היא מאוד חיובית. כי אנחנו מתייחסים לזה כאל משהו טוב לשינוי. אבל זה לא, אבל זה לא, וזה לא בהכרח.
2: תכף נדבר על הנבחרת. שם צריך באמת שינוי.
1: אבל שם זה גם יכול להיות שינוי לרעה.
2: ברור, אבל אתה יודע מה? אני לא בטוח שיותר גרוע מהמקום שהגענו אליו.
1: אבל קודם אמרת שתמיד יכול להיות יותר גרוע.
2: נכון, אבל דווקא בנבחרת. יותר קל לי לדבר על ספורט. כי החיים, נגיד לך למה, ספורט זה גם אם אתה חוטף, זה לא נורא, אז חטפת בספורט, בחיים האמיתיים.
1: אנחנו העברנו את המסר.
2: אתה יודע, יש מקומות שאסור לעשות, לא, גם לא טעות אחת ביום.
1: לא, היה חשוב לי להעביר את המסר שאנשים שאומרים, לא, בוא נעשה
2: אז
1: שינוי.
2: כל מי, אז בוא אני אפשיט, אעשה לך את זה הכי פשוט בעולם. כל אלה שרוצים עכשיו שינוי, עזבו את זה. תמשיכו עם מה שיש. בסדר? עשיתי לך את העבודה?
1: אותי אתה לא צריך שכנע.
2: לא, לא, אני שואל אותך, זה מה שרצית להגיד? תמשיך למה שיש?
1: אתה יודע מה אני חושב על זה?
2: אני לא צריך להסתתר מאחורים, אתה אומר, תישארו עם מה שיש.
1: כי מה שיש הוא יותר טוב מהשינוי שמציעים.
2: אל תנתח את זה עכשיו.
1: בוודאי.
2: דומינגז אומר לכם, בלי שינוי תישארו עם מה שיש.
1: לא, רק זה אם אתם מתלבטים. אם מוכרים לכם את... יותר מזה, אם מוכרים לכם את השינוי כמשהו חיובי, תזכרו שזה לא בהכרח.
2: תמיד יכול להיות יותר גרוע. קיץ קיץ.
1: טוב, עד השעה 9 אנחנו כאן עם מלא עניינים, מדבר עם חיילים וחיילות, נשחק תכף את המשחק שאנחנו נדבר עליו, נדבר על המרכזים הרפואיים של דוקטור אירן שומר, וגם נדבר על נבחרת ישראל, אלא מה?
2: מה?
1: חייבים לדבר גם על זה.
2: נכון.
1: מה לעשות?
2: אנחנו נדבר על זה. לא נדחה סיפוקים.
1: אבל לפני כן אנחנו רוצים הבהרה.
2: כן.
1: אנחנו מיד ניתן לכם הזדמנות לקחת מאיתנו פרס מאוד גדול שהוא...
2: הוא בעצם שובר לשימוש במתקני הספא, ספא בן עמי, החוויה המופלאה הזאת.
1: איזה כן. כיף זה מתקני הספא.
2: נכון. יש שם...
1: הרי איזה מתקנים יש בספא?
2: בבקשה. משהו שאתה רוצה לעשות עכשיו, ממש לא. עכשיו, במקום להתקשקש פה ברדיו.
1: אז מי שרוצה לקחת מאיתנו...
2: שובר למתקני הספא, מתנת ספא בן עמי.
1: מוזמן לשחק איתנו את המשחק הבא.
2: הדבר הזה, זה,
1: בבקשה.
3: ועכשיו... שעשועון הבוקר שלנו.
1: נהפוך הוא. איזה קריינות.
2: תשמע, אני לא רוצה לגנוב לך את המקצוע, בן אדם. אתה יודע, אם אני אעשה את זה, זה ריכוזיות. בסוף אני אקח את הכל, אתה יודע.
1: לא הקריינות, זה איכות ה...
2: אבל האיכות זה חלק מעניין, אנחנו פה בלואו בג'ט. מה שנקרא תקציב נמוך.
1: אני מבין.
2: אוקיי.
1: אבל המשחק עצמו הוא אחלה.
2: נכון.
1: למשחק קוראים ונהפוך. המשחק הוא מאוד פשוט, מיד ייתן לכם מילה, ואתם צריכים להגיד לנו את ההפך.
2: נכון.
1: למשל, ים יבשה.
2: יפה.
1: אור חושך. מאוד מאוד פשוט.
2: מאוד פשוט.
1: וזה שווה את הפרס שאמרנו קודם.
2: לגמרי.
1: שובר לשימוש במתקני הספא. מיד ייתן לכם את המילה, תהיו מרוכזים, הנה זה בא.
2: תירוף.
1: תירוף.
2: תירוף. חשבתי איזאת מילה מתאימה לתקופה הזאת.
1: מהי המילה ההפוכה לטירוף?
2: טירוף.
1: זה לא פשוט. 054-796-1045. אם יש לכם מושג, יש לכם כנראה את השימוש במתקני הספא.
2: כן, שובר לשימוש במתקני הספא.
1: 054-796-1045. מהי המילה הפוכה לטירוף?
2: תגיד, אומרים טירוף או תירוף?
1: טירוף.
2: בלי היוד?
1: טירוף, לא תירוף.
2: אני אוהב להגיד תירוף.
1: לא אומרים תירוף. מה זה תירוף?
2: לא תי.
1: עשית תי תירוף.
2: תגיד, מה אתה מטורף? תירוף, בקיצור, הפוך, נהפוך הוא מטירוף. זה מאוד פשוט.
1: 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם יותר מוזמנים. יש גם עוד פרסים, יש כרטיסים הופעות של שירי מימון, יש מסעדות.
2: יש מסעדות, יש אפילו בירות.
1: וואה.
2: יש אפילו בירות, ארגזים של בירות, פה אתה לא מאמין.
1: אוקיי, מהי המילה ההפוכה?
2: הפוכה, לטירוף.
1: למילה טירוף.
2: כן. הנה, זה מתחבר לשינוי, כל הדברים האלה, טירוף, עניין, זה...
1: אתה יודע, הם במדינה כל כך שלווה כמו אצלנו, אני לא בטוח שאנשים ידעו מה הם
2: צריך להתחיל שבוע עם הנהפוך הוא לטירוף.
1: אפרופו
2: טירוף, כן, קבל אותו, אתה מטורף. כמה קעקועים לך יש, בני? שמענו אותם.
4: חמישה. בא לי עוד אחד בחג, אז כמעט הייתי קרוב.
2: הוא כבר סגר עם האמא הקעקועים בשעה הקודמת, הוא סגר איתה עוד 40 קעקועים.
4: זרקתי מילה שאני בכיוון.
2: בדיוק.
4: יש איזה כיוונים.
1: תגיד, אבל זה עוד פעם קעקוע של חיה, של...
2: מה, רודראנר כאלה?
4: יש קאבר שצריך לעשות, ויש משהו חדש שבא לי לעשות.
2: מה, דאפי דאק, כל האלה, דאפי,
4: לא.
2: כאלה,
4: מה? לא, יש רגל דיסני ויש רגל של אסיאטי.
2: אתה יודע שדיסני היה גזען אנטישמי.
4: מי לא?
1: בני, אולי תעשה קעקוע של החיה הזו, שזה...
2: מיפ, מיפ, מיפ. נו, זה הרודראנר, זה הרודראנר, דיברנו, זה המיפ, מיפ.
4: איפה מי ואיפה המהירות הזו?
2: אני אגיד לך, הוא שם אותה, אבל היא עשתה מיפ, מיפ, ועזבה את הרגל שלו.
1: אוקיי.
4: עזב.
2: זה הוא?
4: אני חושב. רודראנר.
2: רודראנר.
1: ועוד הרב, בזמנך...
2: לא יודע מה זה הדבר הזה.
1: ועוד הרב, בזמנך, אם היו עושים קעקועים, זה היה של בר באבא, לא?
2: כן, טיקי טיקון, צבר בקוץ. תגיד, יש פה...
4: ציפי שביט, כולם באים לג'מבו.
2: תגיד, איך עושים מעבר טבעי לשיר הראשון והגרוע של התוכנית?
4: לא עושים.
2: הנה זה בא.
1: שיר מעולה. עד השעה 9. נגיד לכולם, בוקר טוב, בשורות טובות, והזנה מולה.

0: זה הימים ששירים היו נמתחים לכדי ארבע דקות בערך.
1: כן, אבל זה אחלה שיר.
0: כן, לא, זה שיר חמוד, שיר חמוד.
1: טוב, בוא נגיד שלום, בוקר טוב לאיש הספורט, איש הכדורגל של ישראל, מיסטר יוני.
2: הללי אורגינל עם יוני הללי.
0: איזה כדורגל, כבר הרבה יותר מכדורגל הדבר הזה.
1: שבוע טוב, יוני.
3: אהלן, קבירים, מה קורה?
0: בוקר אור, בסדר גמור.
1: הכותרות הראשיות באתרים, אתרי הספורט בעיקר השונים, זה משחק לא רק על הכבוד הלאומי, זה גם משחק על המשרה של מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון.
3: אני גם חושב ככה. תשמע, אם הוא לא לקח את הרגליים אחרי אירלנד, אז זה באמת מה שנקרא צ'אנס אחרון. אני גם לא יודע, אתה יודע, נגיד והוא עושה תוצאה טובה נגד אירלנד, אז מה, זה הופך את הנבחרת באותו למשהו שראינו, איזה דרך, איזה...
0: לא, לא, לא.
3: משהו צעירים, לא יודע, משהו, תגידו לי משהו.
0: לא, נעשה לך את זה קל, לא, ברור שלא, כדי להראות דרך, אתה צריך להראות מגמה ושיפור וכדורגל והמון המון פרמטרים.
3: כן, הכל זה שם, אתה יודע, אני סיקרתי 25 שנים את הנבחרת, באמת, מטעם מעריב. הייתי איתם במאות נסיעות, אני לא מגזים, בחול ובארץ. ואני לא זוכר נבחרת עם רמת פנקסנות כזו.
1: וואו.
3: לא זוכר.
1: וואו.
3: עכשיו, זה לא משהו שהוא עושה בכוונה. זה משהו שמושרש באישיות שלו. עכשיו, הוא איש מקצוע, יכול להיות מצוין. אבל זה חזק ממנו הפנקסנות.
0: לא, בן אדם גם מאוד מאוד חביב ונחמד והכל, אתה יודע, אבל בוא.
3: עכשיו אנחנו לא...
0: כן, זה לא בדיוק. אנחנו מעניינים רק מקצועי.
3: אני חושב שמה שהוא עשה בנבחרת זה כלום מינוס אחד, עד עכשיו.
0: ויש לו, בכל זאת יש לו הערב אפשרות לתקן קצת, ואולי לקחת את עצמו לחלק השני של הקמפיין שיהיה בנובמבר, ולפחות לסיים את ליגת האומות שהוא עוד עומד על הקווים, ולא, אני לא אוהב שמפטרים במחצית. אני לא אוהב, אני לא מאמין בזה גם.
3: קודם כל, אני לא מאמין באוקוס פוקוס. לא ראינו שום שינוי דרמטי מאחרי התבוצה לאירלנד עד היום. כלום, שני המשחקים שהיו, לא, גם נגד קוסובוס עכשיו. פה, אירלנד, לא ניצחה אותנו משלושה גולים במקרה. אירלנד יכלה לנצח גם 6-7.
0: נכון. אבל... הייתה שם התפרקות בחצי נכון. שעה הראשונה, שאני לא ראיתי דבר כזה. היה כמו ילדים ג' מה שהיה שם בחצי
3: כן,
0: שעה הראשונה.
3: כן, משהו מביך, משהו, אתה יודע, אני גם מחבר לזה את כל מה שקורה בתוך הנבחרת, עם המנונים, עם החלילה.
0: כל הלחץ והזה, והאומס, משהו... ובניית הציפיות המוגזמת גם, אגב, אני אגיד שלנו, כאילו אז אני גם עושה מלכה את עצמי, התקשורת שגם מרימה פה, כאילו אתה יודע, אתה משחק נגד נמושות. בוא, השחקנים שם משחקים בצ'מפיונשיפ ובליגות שהם פי 100 יותר טובות מהליגה שאתה שולח את השחקנים. אז קצת נכון. גם כבוד ליריבה טיפה.
3: נכון. תשמע, עוד דבר אחד. אתה יודע, אני שם לב שהשחקנים, אתה יודע, הליגיונרים משתדלים. כי הם חוזרים לקבוצות שלהם באירופה, ואתה יודע, לא נעים להם להגיד חטפנו 3 נגד אירלנד.
0: נכון.
3: ולא נעים להם יצאנו תיקו 0 עם קוסובו. קוסובו, מה? מי? מו? איפה זה? אתה יודע, בסוף, הם להם זה חשוב, אבל לכל השאר, אני לא רואה שום דבר. אתה יודע, היחיד שאני רואה ממנו קצת זה מנור סולומון, וקצת חלילה, וזהו, אתה יודע, אני לא רואה מהליגיונר שלנו.
0: וטיפ-טיפה גם דור פרץ, קצת דור פרץ.
3: כן, דור פרץ לא ליגיונר.
0: לא, אוקיי, אתה מדבר על הליגיונר עם עצמו. לא, חלילי טיפה החזיר לעצמו את הכבוד, אבל אז נפצע, אז מה זה משנה, אתה יודע, זה כבר, הוא לא יהיה הערב.
1: בנות,
3: אנחנו... אוסקר גלוך, ראיתם ממנו משהו?
0: לא, לא, לא, גם באייקס הוא לא משהו, לדעתי.
1: בנות, אנחנו צריכים להתכנס לתוך האירוע הערב. נבחרת ישראל סוחבת איתה גם, הזכרתם. לא מעט שחקנים מובילים שלא יופיעו הערב.
0: רגע, גם פשיחצקי סוחב פציעה אחרי שחטפו לו את המיקרופון.
1: הוא עשה מזה קמפיין.
0: לא, ברור, ברור. היה ברור לשנייה אחרי שיעשו מזה קמפיין וידברו. יגידו מכות ופוצצו. כולה חטף לו שם את המיקרופון. אני צריך לתת לו ביתה בחזרה ולגמור את הסיפור.
3: לא, אבל מה זה כולה חטף לו? לא הבנתי.
0: פשיחה, היה צריך לתת לו אגרוף.
3: מה, צריך לתת לו בוקס
0: ולגמור לו שני שיניים? נגמור, ראית את השמן הזה שהתנפל עליו?
3: לא, צריך להגיד לבונגי, צריך... אוהבים את שיחת, כי פחות או יותר זה בכלל לא משנה, את ערוץ הספורט אוהבים פחות או יותר, לא משנה. ברגע שאיש תקשורת עומד, לא משנה מי הוא, גם אם הוא הכי מעצבן, ואני הייתי הכי מעצבן, הכי מעצבן שיכול להיות, אני אחרי קמפיין כזה שואל את בן שמעון, האם אתה מתפטר היום או מחר, תחליט. אבל אף אחד לא שאל אותו את השאלה הזאת.
0: תשמע, כן, לא נעים מסתובבים באותו מלון. יש
3: שם... לא, ממש לא באותו מלון. ההפך, אני עשיתי את זה שהיינו באותו מלון.
0: וואלה, אתה יודע, אבל באמת, היום... היום
3: הם מבורים במלונות אחרים.
0: תקשיב, זה אחרת לגמרי. תקשורת
3: במקומות אחרים. היום התקשורת היא יותר...
0: התקשורת חלקה לפחות היא יחצנית גם. אלה שהם מקורבים לנבחרת, הם יותר יחצנים מאנשי תקשורת. אבל זה, בוא, זה דיון אחר. זה דיון על תקשורת.
1: אבל בוא נתמקד רגע במשחק הערב. יש הרבה חוסרים לנבחרת. דניאל פרץ, מנור...
0: דניאל נכון.
1: פצוח, הלילי פצוח. מנור חולה.
0: איך מנצחים? איך עוברים את המשחק הזה, יוני? איך עוברים אותו הערב?
3: שחקים, אתה יודע, בלי עירות, עם חמישה שחקנים בהגנה, אבל בהגנה עם שני קשרים גרזנים באמצע.
0: גונבים גול, הם מנסים לגנוב גול.
3: בדיוק, גונבים גול, לא סופגים. קודם כל לא סופגים, אתה יודע, תקו גם יש חשב אחרי השפלה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום? ניצחון בלבד. חייבים לגנוב גול, אין פה, אין, תקו לא טוב לנו.
1: רגע, תקו
3: לא טוב לנו.
0: שתי נקודות מ-12, בוא, בחיית רבק, זה אומר שהקמפיין שלך גמור, ואפשר, הוא יכול גם לא להמשיך עם תקו.
3: נכון? למה, אתה רוצה שהוא ימשיך?
0: אני באופן אישי, מה אכפת לי?
1: בואו נאמר, יוני, איך ייגמר?
3: אירלנד מנצחת.
0: אירלנד מנצחת, יוני, אתה לא, אין רחמים ליוני. ישראל מביסה 1-0 את אירלנד, מאותו שער שאנחנו נגנוב אותו. מי יגנוב, אני עוד לא יודע. צריך להחזיר את האוים שמשחק סנוקר עם הדגל קרן, את אבו פרחי. אז אולי יהיה לך סיכוי. אני אומר 1-0 לישראל.
1: כן, טוב, אני חושב שיהיה ערב מאוד מורכב. ואנחנו לא עוברים את המשחק הזה.
0: לא עוברים, אתה אומר 0-0 ומטה.
1: לא עוברים.
0: אז אני היחיד שיהיה זה.
1: כן.
0: אז ננסה לזכור את זה עד יום שלישי. אם כן.
3: אתה היחיד שאופטימי, אבל על סמך מה אני לא יודע.
0: אני אגיד לך על סמך מה. אם אין באמונה, אני לא יושב לראות את המשחק הערב. אני לא יושב לראות אותו.
1: אתה יכול לראות את המשחק ולקוות לטוב, אבל להיות רמה ריאלי.
0: תקשיב, ניסים כמו שראינו פה באוויר עם כל הפרופורציות, אז אפשר גם לעשות משהו קטן על המגרש.
1: יוני, אוהבים אותך. ממש.
0: ביי, נשמה שלנו.
1: והליגה,
0: וגם הליגה חוזרת אותו.
3: ביום שישי, חבר'ה.
0: כן, אנחנו נדבר עוד לפני, יהיה בסדר. ביי, להתראות, יוני.
1: להתראות. יפה, מי שנחת עלינו זה אתה, יש לכם הזדמנות לקחת מאיתנו שובר לשימוש במתקני הספה.
0: נכון, שובר.
4: ועכשיו, שעשועון הבוקר שלנו, נהפוכו.
1: כן. המשחק הוא מאוד מאוד פשוט, אנחנו מיד ניתן לכם מילה, ואתם צריכים להגיד לנו את המילה הפוכה.
0: כן, הפוך מטירוף. המילה היא טירוף.
1: המילה הפוכה למילה טירוף.
0: טירוף.
1: 054-796-1045, עשו זאת עכשיו, ויש פה פרסים באמת יוצא דופן, בלי פרופורציה.
0: נכון.
1: 054-796-1045, מהי המילה הפוכה למילה טירוף?
0: טירוף. אתם יכולים פשוט... להשתמש ב... יש כמה מילים. אתם לא צריכים ללכת על אחת.
1: אני חושב מלא. שיש אחת.
0: יש אחת שהיא מאוד מאוד מדויקת. נכון, מדויקת, ועוד כמה ליד. קיצר, מילה הפוכה לטירוף.
1: נכון, 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ שלנו.
0: מה אכפת לכם? קחו, בכיף.
1: טוב, מה עכשיו, כבוד הרב?
0: עכשיו אנחנו עם... רגע, איפה זה? איפה השומר? שומר
1: ישראל. המרכזים הרפואיים של הרב שומר.
0: הנה, בבקשה, זה מול העיניים עכשיו.
1: יופי. אז הרשה לי רגע לפנות למאזינים. אני יודע שיש לא מעט אנשים שסובלים ממש מבעיות שיניים.
0: אני אעשה לך את זה קל, כל שני.
1: כנראה. יש, השיניים זה ביג אישיו. עכשיו, יש זה גם הוצאה לא קטנה. אנחנו מיד נעזור לכם עם כל הסיפור, גם עם הטיפול וגם עם ההוצאה. אבל לפני כן, רק נאמר, יש מרכזים רפואיים של דוקטור ערן שומר. המרכזים הרפואיים האלה הם פנטסטיים, הם חדשניים, עובדים שם מיטב אנשי המקצוע, הם פה, הם בצפון.
0: נכון.
1: והם באמת מומלצים בחום.
0: השומר מרכזים רפואיים, והכל נכון. תחת קורת גג אחת.
1: כן, אבל אני רוצה למקד את זה גם לטיפולי שיניים מורכבים. זאת אומרת, אתם יכולים לעשות שם את כל טיפולי השיניים, המחירים הם מאוד מאוד מאוד מתחשבים, ויותר מזה, אתם גם יכולים לפרוס לחמש שנים.
0: אז בכלל.
1: חמש שנים לפרוס טיפולי שיניים. זה, אני באמת, אני לא זוכר, אני לא מכיר דבר כזה.
0: תראה, אנשים צריכים לשקם את הפה, לשקם את הלאה, אתה יודע, לעבוד על הלסת, לעשות דברים מאוד מאוד מורכבים, ושם אפשר לעשות את זה, וזה פתרון מצוין, דרך אגב.
1: עכשיו, מעבר לזאת, אם הילדים סובלים מרופא שיניים, או יש הרבה מבוגרים גם שיש להם פוביה מרופא שיניים, אז הכל בסדר, אפשר לעשות טיפולי שיניים גם בהרדמה מלאה, יש שם את הציוד, הכל מאושר כמובן על ידי משרד הבריאות,
0: והחשוב מכל, יש שם את המומחים, את המומחים הכי טובים בארץ.
1: נכון. עכשיו, כדי לקבל את כל ההטבות, ותכף תשמעו על עוד הטבה, ובעיקר בעיקר לטפל בשיניים, כי זה הכי חשוב, במקום הכי טוב, והכל במקום אחד, יש כוכבית.
0: נכון, כוכבית 8262. Mm-hmm. כוכבית 8262, מספר קל, תתקשרו ותתאמו, תסגרו.
1: יש גם הטבה למאזינים שלנו.
0: של 10% הנחה, נכון.
1: 10% הנחה.
0: כולל ייעוץ אישי, כולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. כל הדברים האלה שווה להשתמש בהטבות וללכת על זה. כוכבית 8262.
1: דיסקו. עוד מעט 8:30.
0: כן.
1: אנחנו מיד...
0: וואו, צריך להזדרז.
1: נכון, אנחנו מיד נצא ונחזור. זה צ'יק צ'אק ממש. כן, כן. 2-3
0: מלא
1: דקות.
0: מלא וואוים כאלה.
1: נכון, גם עם שיר וואו, סיפור וואו, מאזינים וואו, וגם עם חיילים וחיילות.
0: הכל. תחת וואו. קורת וואו אחת.
1: נכון.
2: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
5: רדיו צפון. 104.5 FM. בחסות

סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: היום, יונית ביטון ואסיה ג'וקר מזמינים אתכם ליום שידורי מיוחד. בין השעות 12 ל-6 מהסניף החדש של רשת סלבריישן, בקריון צמוד לביוטיקר. הכל המסיבה במקום ענק אחד. רשת סלבריישן הגיע לקריון. מוכנים לזה? בסלבריישן תמצאו את כל מה שצריך לחגיגה המושלמת. בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה במקום. מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, מר זי מתנה, מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון הפתעות נוספות. מחכים לכם ביום השידורים של רשת סלבריישן, הסניף החדש בקריון צמוד לביוטיקר.
3: איזה בוקר ענך, 20 שיחות מהבנק.
4: סלוצקי ודומינגז.
5: רדון.
6: כבוד הרב,
5: כן.
6: כבר דיברנו ואנחנו נמשיך להזכיר שיש כל מיני שירים שיש בהם, איך נאמר, דברים מעט מוזרים. למשל שירי ה... לה לה לה,
5: שללה,
6: שללה, נכון, וכל מיני...
5: יא יא יא,
6: נכון, וקבל שיר שיש בו משהו אחר.
5: מה?
6: אומבה אומבה אומבה אומבה אומבה אומבה. יש גם אחד כזה.
5: יש את האומבה אומבה?
6: הנה, קבל.
5: אוקיי.
6: קבל. מכיר את זה?
5: אומבה אומבה? איפה זה?
6: כן, הם מתחילים, זה פשוט, אני פתאום, אני נוסע אתמול, אני שומע את זה ברדיו פה בספרד.
5: ואז פתאום?
6: ואני ברגע הם שרים, אומבה אומבה אומבה אומבה אומבה אומבה אומבה,
5: כמו שישיית אדלר, אומבה אומבה.

0: הפומבה, אומבה, אומבה.
1: כן.
0: זה הזמן,
1: ועכשיו,
0: כן.
1: ועכשיו, הפינה הובה עלינו קולה של דודה.
2: קולה של דודה. שיחות עם חיילים וחיילות. והבוקר...
0: והבוקר קולה של דלת.
2: נכון. רב סמלת דלת, בת 23. וואו, מה זה היא?
0: ממם צופן בפלחיק אופק חתמר 474. וואו, מה זה?
1: אין לי מושג מה אמרת.
0: זה ברמת, כל הטוב הזה ברמת הגולן, אבל תגיד לה בוקר טוב.
2: בוקר טוב דלת, מה נשמע?
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, וואו, איזה...
3: שבוע טוב.
0: זה חתיכת תואר יש לך פה, שבוע טוב.
3: גם פל...
2: כן. אנחנו נשמח לשמוע על מה את עושה בדיוק בצבא, רק נאמר שאת מצטיינת, קיבלת הצטיינות כהוקרה על עבודה קשה ויסודית בלשמור עלינו. אבל ספרנו קצת על מה את עושה בצבא, מה שאפשר.
3: אז אני משרתת ברמת הגולן, כמו שאמרתם. אני לא יכולה להגיד הרבה לפרטי פרטים, אבל בגדול אחרית על כל הצופן בגולן, אחרית על הקשרים ביישובים, במוצבים שלנו, בקשר ישיר עם הגדודים, עם עסקיית החטיבה. זה היום יום שלי. זהו בגדול.
0: עבודה, תפקיד. עבודה מאוד קשה, יסודית מאוד, אבל את כזאת, נכון?
3: יסודית. בדיוק, זאת המילה, יסודית.
2: תגידי, את תמיד היית כזאת יסודית ולא מתפשרת ויורדת לפרטים הכי קטנים ומתעצבנת שמשהו קטן לו במקום?
3: זה בדיוק זה, אבל זה מה שקיבלתי מהבית. זאת אומרת, מגיל קטן זה מה שההורים שלי לימדו אותי, אם עושים משהו, עושים אותו עד הסוף. זה בדיוק התפקיד, לבדיוק זה, זה הפרטים הקטנים, לשים לב לכל דבר, להיות חדה, אחרת משהו קטן מתפספס, זהו.
0: את יודעת, אומרים שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים, אז זה כל כך מדויק מה שאת עושה וזה נכון. דרך אגב, בת בחורה לשני הורים שעלו לארץ מאיראן ומברית המועצות, זה שתי מדינות שיהודים היו נרדפים בהם.
3: נכון, נכון. אז אבא בעצם עלה מאיראן, אומנם הייתה לו תקופה בארצות הברית, אבל בגדול הוא ברח משם אחד עם המשפחה שלו, ואמא עלתה מאזרבייג'אן, אז אני ככה גם הראשונה להתגייס למשפחה.
2: וואו, איזה שילוב.
0: איזה שילוב קטלני.
2: איזה שילוב.
0: לגמרי, יפה מאוד.
2: זה גם מסביר את האופי הדידקטי, הלא מתפשר. זה יפה מאוד. תגידי, דלת, אני רציתי לשאול אותך, סך הכל השירות שלך, התקופה שלך בצבא, זאת חוויה מעצימה מבחינתך?
3: מעצימה, אני רוצה גם להגיד שבסדר שלי הייתי בעזה, כל דבר שאני עזבתי את עזה חודשיים לפני השביעי, אז תמיד כזה היה לי את מה ש... הבנתי למה אני עושה את מה שאני עושה. בכל מקום שהייתי בו, אז היה לי את התחושת משמעות הזאת. זה לקום בבוקר וממש להבין ולזכור שמה שאני עושה זה חשוב, ויש סיבה לכל דבר. ואם יש פרים שהם טיפה יותר קשים, אז אני מהר מאוד מתאפסת, אני מבינה ש...
0: גם, איזה מרגש, זה בת 23, נתניה, כבר, את יודעת, בחמש שנים את עושה צבא בתקופות הכי קשות, הכי קשות של מדינת ישראל, את נמצאת ככה בחוד, דוגמה לכל מי ששומע אותנו דרך אגב, לכל מי שמאזין עכשיו,

0: כל השיחה הזאת היא בעיקר לחבק אותך, להצדיע לך, להגיד לך תודה, להעריך את העבודה שלך ואת כל העבודה המדהימה שחיילי צהל עושים וכוחות הביטחון והשוטרים, וצריך בכל בוקר להגיד תודה. וגם לפני השינה צריך להגיד תודה לכל האנשים המדהימים האלו.
1: אז הנה, באמת. תודה. מה אוהבת דרך אגב לעשות בחיים הפרטיים שלך? מחוץ לצבא, אני יודע שאין לך הרבה זמן, אבל בכל זאת.
0: אני יודע.
1: נניח שיש זמן, מה אוהבת?
0: אני יודע, אני יודע.
1: ים בטוח כי היא נתניאתית, אבל
0: לא, אני יודע, אני יודע.
2: ים, אני מאוד אוהבת לטייל.
1: יפה.
2: הגולן לא מקשה עליי, אם יש לי איזה 10 דקות לחטוף לפה, אני יודעת.
1: איזה מקום את הכי אוהבת ברמת הגולן?
2: וואו, איזה שאלה קשה.
1: אני יודע. כי זה אזור מדהים, דרך אגב.
2: אין, אי אפשר לבחור. כל מקום שרואים, אתה כנרת זה מקום טוב.
0: נכון, מקום נכון.
2: התקופות שאחרי החורף שהכל ירוק זה גם... גם תקופה מדהימה.
1: יש גם מלא עגלות קפה מגניבות שאפשר לשבת שם, נכון? לעגלות קפה וכאלה. אז את בטח יודעת גם לעשות חיים, וזה חשוב מאוד.
0: דלת,
1: מצדיעים לך, אוהבים אותך.
0: תודה.
1: חבקי את כל החיילות והחיילים.
2: תודה.
1: ביי, להתראות.
0: שמרי על עצמך, להתראות. אנחנו קוראים מפה לכל ההורים. שילחו את הילדים לצבא, לעשות צבא קרבי משמעותי.
1: יס, תעשו, שמעתם את
0: זה, זה ישנה להם את
1: החיים, זה הכנה מעולה לחיים
0: לגמרי,
1: אפרופו חיים, כן.
0: אבל עכשיו, אנחנו רוצים לתת לכם הזדמנות לקחת מאיתנו מלא פרסים, הנה זה בא שעשועון ש...
3: ועכשיו שעשועון הבוקר שלנו נהפוכו.
0: חייבים להשאיר את הקרנות הזאת.
1: אנחנו מחר כבר נשנה אותה, אתה יכול להיות רגוע.
0: תגיד שלום, בוקר טוב לחן משמשית. שלום חן.
1: היי חן.
4: בוקר טוב.
1: בוקר
0: טוב. חן הוא איש כוחות הביטחון.
1: כן.
0: הוא מכוחותינו. ו... כן. ואסור לשאול אותו מה הוא עושה.
1: לא נשאל אותו מה הוא עושה. מה אתה עושה?
4: אתה יכול לשאול, אני לא אענה.
1: אוקיי, סבבה. אל תענה.
0: תגיד חן, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, עם ביסקשואל?
1: פה מותר לך לענות.
4: אני חי עם אישה, מדהימה.
1: יופי. איזה מזל אתה דרך אגב, מחר נפתח לך בהורוסקופ?
4: סרטן.
1: אחלה, אחלה מזל דרך אגב.
0: טוב, אבל עכשיו, הכל מוכן למשחק ונהפוך הוא. אנחנו נתנו קודם מילה וחיפשנו את המילה ההפוכה לה, המילה הייתה טירוף.
1: מה אתה אומר?
4: אני עניתי שהמילה היא שפיות.
1: שפיות, נכון.
0: נכון.
1: ולא זמנית, שפיות.
0: נכון, שפיות. נכון. עכשיו, חן, פרס כבר יש לך, אתה יכול להגדיל,
1: להגדיל.
0: אותו.
1: להגדיל, אתה יכול לקבל גם שובר לספה, גם נכון. שירות.
0: אתה רוצה לדבר הבא. הוא רוצה בטח מה? מי לא רוצה להשתמש במתקני הספא?
1: נכון, נכון.
0: עכשיו תשמע חן, אנחנו מיד נפעיל טיימר של 30 שניות. כבוד הרב ייתן לך פשוט מילים שבאות ברצף, אתה צריך להגיד את ההפך. המילים מאוד פשוטות, ברמה של אור חושך, ים יבשה.
1: אל תגנוב לי את כל המילים.
0: סליחה.
1: תודה רבה.
0: אז תהיה מוכן, תעשה כמה שיותר. אתה צריך לעבור 8 תשובות נכונות כדי לקחת את הספא, אוקיי? 8 תשובות נכונות, 30 שניות, זה אפשרי לגמרי. בהצלחה.
1: שלום.
4: מלחמה.
1: אהבה.
4: שינה.
1: בוא.
4: לך.
1: פתח.
4: בוא.
1: היכנס.
4: תן.
1: חברתי.
4: פרטי?
1: חברתי.
4: חברתי.
0: עבור.
4: עבור.
1: מהיר.
4: איתי.
1: חם.
4: קר.
1: חד.
4: כהה.
1: חזק.
4: חלש.
1: בריא.
4: חולה?
5: Game over.
0: חולה אמר.
1: חולה הוא אמר. הוא אמר חולה על הגיים אובר.
0: 10 תשובות נכונות.
1: לא יאמן.
4: כן? אני בכלל שמעתי טרי, ואני מנסה לחשוב מה...
1: קודם כל, אם אתה שומע טרי, תן את נהפוך הוא ואתה תקבל נקודה. זה גם בסדר.
4: ההפך מטרי?
1: לא, אתה היית בסדר גמור, אתה לא צריך עוד לחפש. יש לך 10 תשובות נכונות.
0: וואו, זה יפה.
1: וזה אומר שאתה כבר אפשר להגיד שהוא זכה.
0: כן, הוא זכה.
1: אז יש לך כבר עכשיו שובר לפינוק זוגי בספא, עם כל מתקני הספא וכל הדברים המופלאים, אנחנו כבר נרחיב ונדבר עליהם. שיהיה לך בוקר מעולה.
0: תודה שאתה איתנו.
4: בוקר מדהים, תודה רבה.
1: ביי, אלוף. איזה מהיר הוא היה, יאללה, יפה מאוד.
0: יפה מאוד. טוב, אתה יודע שאם אתה רץ איתו,
1: כן.
0: זה יכול טיפה בשידור חי, טיפה להלחיץ, אתה יודע, טיפה...
6: אפשר להתבלבל.
1: היו רגעים, היו רגעים של...
6: טוב, חייבים לצאת, אבל להפסקת פרסומות בקטנה.

0: לחזור ונעשה קלוז'ר לשם.
1: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בחסות...
4: השומר.

לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק. שילמת על...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: השבוע בתוכנית בריזה עם אסי הג'וקר בשיתוף השומר, מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת, עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר, מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר, מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
1: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל, כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
2: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
3: זלוצקי ודומינגז.
4: רגע לפני סיום, אנחנו מזכירים לכם, במרפאות השומר, המרכזים הרפואיים של דוקטור ערן שומר, אתם יותר מוזמנים, הכל במקום אחד, במיוחד טיפולי שיניים מורכבים. יש שם חדר ניתוח, ויש שם ציוד חדשני, ובעיקר יש שם מומחים, ממש אנשי מקצוע מעולים, שיכולים לעזור לכם בעיות השיניים. אל תעססו, חייגו. כוכבית?
5: 8262. כוכבית 8262, פשוט חייגו, תתאמו לכם תור, ותגיעו לשם.
4: שימו לב לדבר הבא. 5 שנים אפשר לפרוס את התשלומים.
5: שזה מדהים.
4: 5 שנים. נכון. כוכבית 8262, נכון? כוכבית 8262.
5: עד סוף שבוע הם כבר יזכרו את זה בעל פי. כוכבית 8262.
4: ועכשיו הטופ 5. ועכשיו 5 הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה חיפשנו שם לסרט או לסדרה שיעשו, שכבר מצלמים,
5: מצלמים אותה
4: על, על הנס עם המטוס.
5: כן,
4: עם
5: של פליי דובאי. פליי דובאי, שזה כבר זה. כנפיים של רמבו, כתב לנו אשר גולן, והתברג לו במקום החמישי. המקום הרביעי, הודו להשם, אפרופו הודו, הודו להשם כי טוב, זה של רקפת. המקום השלישי הולך לאינסטלטוס של אורן עידן. המקום השני, לא דובאי ולא יעד, כותב לנו איתן וי. ובמקום הראשון, התלבטתי בננה נחמן מאומן, אבל הלכתי בסוף על תמה שרב רב הגדול, או שלב שרב רב, של איריס וסרה.
4: אני יכול להוסיף משהו משלי?
5: כן, בטח. זה הזמן.
4: שרב רב הסעודית.
5: שרב רב הסעודית גם לוקח. הקטע עם השרב רב, לקח חזק, יש לי תחושה שזה יהיה השם של הפלאמר. זה נשמע גם טוב באנגלית, The Plumber.
4: The Plumber. זה שם של סרט פורנו, אבל לא משנה. אבל מה עכשיו פרסים?
5: יקחו את זה גם לשם, אני מאמין. חן משמשית. נכון? חן משמשית.
4: הוא כבר קיבל את הפרס.
5: הוא קיבל את הפרס, קיבל את הפרס שזה שובר בספר. ותוהר, תיקח מאיתנו המקעקע, תוהר המקעקע, תיקח גם ארוחה זוגית במסעדת טגלוס בקרמיאל. ארוחה זוגית בטגלוס, עם הפינוקים, עם כל הטוב שיש שם. דרך אגב, שיבה צהריים, יש שם קבלות שבת מטורפות עם די-ג'יי, ומנות שף, כדאי לכוון גם לכיוון הזה. בואו לטגלוס בגן העיר בקרמיאל.
4: עד כאן תוכניתנו, מודים לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו, נאחל לכם את כל הטוב שיש בעולם. אנחנו לא ניפגש כאן מחר, אנחנו ניפגש ביום שלישי.
5: יס.
4: ולא נלך לפני הדבר הבא. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך.
5: כבר שכחתי.
4: והשרלטן.
6: שרלטן סבבה, אבל השירים לפחות היו טובים, לא?
5: כן, כן, האמת היא שכן.
6: טראומות ילדות הן לא מכשול, הן מקור לתשלום חופשת החגים.
5: אתה מבין? אחרי שפרגנו והרמנו לו וזה, הוא חוזר לעצמו. תקשיב,
4: הבן אדם עושה כסף מטראומות של אחרים.
5: זה מדהים שאנחנו סגרנו את הספר, מתחילים מבראשית, ואנחנו נשארנו עם אותה שרלטנות. זה לא יאמן. אין חדש תחת השמס. אין מה להגיד.
4: עד כאן אנחנו נשתמע ביום שלישי, נאחל לכם באמת כל טוב, תודה שהייתם איתנו, כבוד הרב,
5: ביי, אנחנו נשתמע בשלישי, ביי, להתראות,
4: אדיוס בני, להתראות, ביי ביי.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
4: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
3: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה מבצעית קשה בפעילות צהל בגזרה הצפונית. לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני, כתוצאה מפיצוץ רימון בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, הודעה נמסרה למשפחותיהם. ניר דבורי פרשננו מעדכן שבצהל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית. בין היתר נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים. האם מדובר בכשל טכני של הרימון, או שמדובר בטעות אנוש בהפעלת אמצעי הלחימה. בישראל ובייחוד האמירויות נמשכת בדיקת הרקע של טייס המשנה מאומן מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת CNN פורסמו סרטונים שאותם צילם, ובהם בין היתר נראים מטוסים ישראלים על הקרקע ובשמיים. בטלגרף הבריטי פורסם שבמהלך לימודיו באוניברסיטה בבריטניה הוא נהג להתבטא נגד נשים ולשבח את הפלישה הרוסית לאוקראינה. בנוסף, נודע שפרסם ברשתות החברתיות סרטונים ופוסטים שמביעים תמיכה באל-קאידה. נכון לעכשיו גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל את הטייס המפגע. בירושלים מסתמכים על דיווחים מסעודיה ומאיחוד האמירויות. לקראת בחירות הכנסת 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ חוזר ואומר הבוקר שהוא לא מתכוון לפרוש, וכי סקרים פנימיים שבידיו מראים שהוא עובר את אחוז החסימה.
5: אני מתמודד, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא ממש משקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
4: אחרי פרישתו של יושב ראש בעל הצמי אבו שחדה, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת טוען שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה כשהצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית לפסול מועמד ערבי.
6: גם חוות הדעת של היום משית, אבל בעיקר ההצבעה של הדמוקרטים פגעה קשה בסיכויים של...
4: אז אומר מה, יאיר גולן הוא בסוף מי שהכריע את הקף בסיפור הזה בעצם?
6: אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה, גם מבחינה דמוקרטית וגם בפגיעה בזכותו של סמי להתגונן בצורה נאותה. ובכלל נראה לי ביזרי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי.
4: שריפה פרצה במהלך הלילה בבית ספר בתל שבע. למקום הוזנקו צוותי כיבוי מתחנת באר שבע שפעלו לאיתור מוקד השריפה ולמניעת התפשטותה למבנים סמוכים. אין נפגעים באירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים מוקל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות עורכת הדרה קריש, עד כאן מחדשות 12.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
9: בוקר טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. מיד יהיה איתנו כאן יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, אלוף במילואים יאיר גולן. הוא זוכה במרכאות או בלי מרכאות למתקפה מאתמול, בעקבות דבריו בערוץ 12, בפגוש את העיתונות, אבס היה שותף טוב בכנסת הקודמת, שותפות יהודית ערבית בממשלה היא דבר חיובי. כשאני מבין את הימין שתוקף אותו, אבל לא מבין את השמאל, את המרכז שמאל. בן אדם בא ואומר את האמת. קשה כבר לשמוע פוליטיקאי שאומר את האמת. הוא אומר את האמת. עכשיו גם אחמד טיבי תקף אותו, הנה שמענו ב-103 עכשיו, על כך שהדמוקרטים הצביעו בעד לפסול את סמי אבו שחאדה. אבל הנה, הוא אמר, גם כאן הוא אמר את האמת. אני לא יודע אם יהיה לו רעיון קשה, כי אני חושב שקשה לפוליטיקאי להתרגל כשמישהו אומר לו שיפה שהוא אומר את האמת, שהוא לא מסתתר, שהוא אומר את מה שבאמת הוא חושב, את מה שמפלגתו באמת חושבת. למה להסתיר? למה לשחק את המשחק הזה? בשביל מה? כשמפלגות מתמודדות הן צריכות לבוא ולהציג את המצע האמיתי שלהן. כך צריך לעשות. ולא אחר כך לעשות מעשה שכל אומרים, אבל אתם אמרתם בדיוק הפוך. נהיה פה גם עורך הדין דוד פטר, הממוקם במקום ה-16 ברשימת הליכוד לכנסת. נהיה כאן עם השר לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס. נהיה כאן עם ניסן זאבי, הממוקם במקום ה-15 ברשימת ביחד לכנסת. וגם נהיה כאן עם נחום פרי, כתב הכנסת של מעריב, ועוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן. פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, דן האור על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נס. אנחנו פותחים יש ראש מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, בוקר טוב לך, שבוע טוב.
10: בוקר טוב גדי, שבוע טוב לך ולמאזינים.
9: למה אתה אומר את האמת? למה?
10: אני חושב שראשית תיקון זה האמת, בלי אמת לא נוכל לתקן.
9: יש לי רק בקשה, ברשותך לפני התיקון, אם אתה יכול לרדת מהדיבורית אני אודה לך, כי אתה נשמע עם עד.
10: אני אומר שוב, כדי לתקן חייבים אמת, בלי אמת לא נוכל לחסות ולתקן ולבנות מחדש אחר מחדלי השבעה באוקטובר. אנחנו נציין השבוע את היום הקשה הזה, אנחנו ציינו אותו דרך אגב כבר אתמול בערב בעצרת מפלגתית בקיבוץ בערי. בלי אמת לא נוכל לתקן, ולכן חשוב מאוד בצורה קריטית לחזור אל האמת.
9: אז למה אומר לך אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, אומר שאתה מנסה לקושש קולות בסך הכל? הוא לא ישב בממשלה שכבר התחייבתם הרי לפני שבועיים, תקן אותי אם אני טועה, במוצאי שבת, באותו מפגש במרתף אצל יאיר לפיד, שלא תתקפו אחד השני.
10: זה אפילו פחות משבועיים, אבל אני רוצה לומר לך, אנחנו צריכים להתמקד מכאן והלאה בדברים שדרך אגב, תראה, בכל מקרה, הקואליציה העתידית תהיה קואליציה שיהיו בה פערים אידיאולוגיים ופערי תפיסה לא פשוטים. אבל יש כל כך הרבה דברים שעליהם אנחנו יכולים להסכים. אנחנו כולנו מסכימים שחייבים להקים ממשלה ללא מפלגות הקואליציה הנוכחית וללא נתניהו. אנחנו כולנו מסכימים שחייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית לאלתר. שצריך לקדם חוק גיוס שוויוני לכל נערה ונער במדינת ישראל. כולנו מסכימים שצריך לטפל בנושא של הביטחון באופן אמיתי, עם רגל מדינית אמיתית, עם להביס באמת את שלטון חמאס.
9: איך תעשה את זה?
10: תכף אני אגיע, כולנו מסכימים שצריך סדר עדיפות לאומי חדש, כולל שיקום הצפון ושיקום רצועת עזה, עוטף עזה. וכולנו מסכימים שצריך לטפל בשירות הציבורי שהושחת לחלוטין, ובראש התיקון צריך לטפל במשטרת ישראל ולהחזיר אותה להיות משטרה של כולנו. יש כל כך הרבה תחומי הסכמה, כל מה שצריך לעשות זה להתמקד בתחומי הסכמה, לשים את המחלוקות כרגע בצד.
9: אבל ליברמן אומר שהוא לא ישב בממשלה, אני מכיר אותך הרי היטב, באמת, ליברמן אומר שהוא לא ישב בממשלה, אתה אומר את האמת שלך ואני מעריך אותך על זה, כי אתה אומר את האמת, אתה לא משחק משחקים, אתה לא אומר ככה ואחרי הבחירות אתה תעשה אחרת. אתה אומר, זה המצע שלי.
10: למה לריב עכשיו? אני אומר דבר פשוט.
9: אתה אומר, בוא נריב אחר כך.
10: למה להתווכח עכשיו על משהו שאנחנו עדיין לא יודעים מהן תוצאות הבחירות כלל וכלל? באמת, כל הנושא הזה, בוא נשים אותו כרגע בצד, נתמקד בדברים החשובים באמת.
9: אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שבעוד 22 יום, 23 יום, זה מה שיקרה כאן.
10: אני לא מתעלם. יכול להיות 61 מנדטים ללא רעם, יכול להיות שנצטרך את רעם. בוא נשים את זה כרגע בצד, זה באמת הרבה פחות חשוב. את עמדתי העקרונית הבאתי אין ספור פעמים, אבל צריך להתמקד עכשיו בתחומי ההסכמות, צריך להעלות את אחוז ההצבעה, צריך להלהיב את הציבור, וצריך להביא לכל אזרחי ישראל שחפצים בשינוי עמוק, להביא להם תקווה. זה המשימה העיקרית שלי, אני מתמקד בתחומי ההסכמה, אני לא תוקף אף אחד, ואני אומר בצורה ברורה וחד משמעית, בואו נתחיל בדברים הברורים מאליהם. הגיוס, ועדת החקירה, העברת חוקי ההגנה על הדמוקרטיה, העברת כל חוקי הנאשם, ביטחון אמיתי, סדרי עדיפויות לאומיים חדשים, שיקום השירות הציבורי, כל הדברים האלה אנחנו צריכים להתמקד בהם ורק בהם.
9: עכשיו אנחנו נבוא לפרקטיק, כי זה הצרות, זה יפה וזה מכובד וזה טוב. שצריך לבוא ולהגיד, זה המצע שלנו. עכשיו בוא נעבור נפרוט אחד אחרי השני.
10: כן.
9: מבחינה ביטחונית, איך אתה יכול להבטיח שאנחנו נביס את החמאס, אנחנו נביס את החיזבאללה, אנחנו נביס את איראן, ונבטיח ביטחון למדינת ישראל? מה שנתניה אומר, הנה, חיסלתי את כל המנהיגות, את כל המנהיגות שלא הבאנו.
10: אני רוצה לומר לך, גדי, יש בנושאים האלה, בעיניי, חמישה עקרונות שאיתן צריך לצאת לדרך, ולערכתי, אנחנו יכולים להגיע להסכמות מהירות בנושא הזה.
9: גם כשרם תהיה בממשלה, תוכלו לעשות דברים, אומרים שאפילו לטעת עץ אפשרה בממשלה, בממשלת בנט לפיד אפשרה לטעת אפילו עץ.
10: גדי, בוא אני אפרט לך את חמשת הנושאים שבעיניי אין שום בעיה להגיע איתם להסכמות, או בוא נאמר, אני מתכוון לעבוד עליהם על מנת שתהיינה הסכמות, אני מעריך שהם בלב הקונצנזוס של כל המפלגות. הדבר הראשון, צריך למצות את ההישגים הצבאיים של צה"ל ברצועת עזה ולהביא להחלפת שלטון חמאס. וכדי להביא להחלפת שלטון חמאס, צריך להתחיל את התהליך של הכנסת ממשלה חליפית לחמאס, בוודאי ובוודאי ל-60% משטח הרצועה שנמצא בשליטת צה"ל. הממשלה הנוכחית גוררת רגליים, מכשילה את המהלך הזה.
9: ומנסור עבאס ייתן את ידו לכך כשהוא לא אפשר לנטוע עץ?
10: ולמעשה, הממשלה הנוכחית מנציחה את שלטון חמאס, מאפשרת לחמאס למגנות את כוחו, לחפור מנהרות מחדש, לייצר מחדש רקטות וטילים. זו פשוט חרפה וביזיון. למעשה, הממשלה הזאת מבזבזת, שופכת לריק את כל הישגי צהל האדירים שסגו ברצועת עזה. זה פשוט ביזיון שהוא בלתי מתקבל על הדעת. אז זה דבר ראשון שאנחנו יכולים להסכים עליו.
9: איך תעשו את זה ללא אישורו של דונלד טראמפ, הנשיא האמריקאי? הרי אנחנו כבולים, אנחנו לא יכולים לפעול בחופשיות.
10: להפך, אנחנו נעשה את זה בהתאם לקווי היסוד של תוכנית מלדנוב, של מועצת השלום. אנחנו נעשה את זה עם האמריקאים, עם הסעודים, עם האמירטים, עם המצרים ועם הירדנים. אפשר לעשות דברים אדירים. צריך להפעיל פה את הרגל המדינית ואת הרגל הצבאית במקביל. הבעיה של הממשלה הזאת אין רגל מדינית כלל, היא מסוכסכת, היא מוקצת מחמת מיאוס, אף אחד לא רוצה לעבוד איתה, לא באזור ולא בעולם.
9: אבל אתה רואה עכשיו בסקרים אצלנו כאן, שבסקרים זה כבר שוויון. אתה כבר רואה שללא המפלגות הערביות לא תוכלו להקים ממשלה, בשום דרך.
10: גדי, תכף, אני רוצה לגמור, לסיים ולענות על השאלה הראשונה שלך.
9: בבקשה.
10: הדבר השני שאנחנו כולנו יכולים להסכים עליו, שניתן, שחובה להילחם בטרור, כל טרור, טרור פלסטיני וטרור יהודי, באופן נחרץ וחד משמעי, ויש להביס את הטרור. זה דבר שאנחנו חייבים להתעקש עליו. הדבר השלישי, להחזיר ליהודה ושומרון חוק וסדר. וכשמדברים על חוק וסדר, זה כולל הורדה מעל הקרקע של מאחזים בלתי חוקיים, שהממשלה הזאת הקימה. הממשלה הקימה מאחזים בלתי חוקיים, ואת זה חובה לעשות כדי
9: אומר בצלאל סמוטריץ', המטרה שלנו לייהד. לייהד. אז אומר, הנה, עכשיו יבוא השמאל, ולא יאפשר לנו לייהד לא את הגליל, ולא את יהודה ושומרון.
10: גדי, תן לי לסיים בבקשה. אנחנו חייבים לעשות את זה כדי להקטין את העומס לחיילי צהל, כדי להקטין את העומס על חיילי המילואים. גם ככה הצבא הסדיר לא מתאמן, צבא המילואים מתפרק, אנחנו נחזור ונשקם את צהל, והתנאי לכך הוא הורדת העומס בשטחי יהודה ושומרון. והדבר הבא, אנחנו חייבים להתחיל בעשייה מדינית כללית אזורית, עם המדינות המתונות, כנגד האסלאם הרדיקלי, כנגד איראן, כנגד טורקיה, כדי להבטיח ולייצר סביבנו טבעת ביטחון. ניתן לעשות את זה, חובה לעשות את זה. ההישגים האדירים של צה"ל רק המחישו את הנכסיות של ישראל עבור מדינות האזור. זה מה שאנחנו הולכים לעשות.
9: שאתה מדבר על ברשותך, אלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, ואתה היית גם רמטכ"ל, אלוף במילואים, ואני חייב לשאול אותך, ראשי זרועות הביטחון כיום מונו על ידי ממשלת נתניהו. הם ימשיכו בתפקידם גם כאשר אתם תעלו, אם וכאשר אתם תצליחו לבצע את המהפך הפוליטי ולעלות לשלטון, האם ראש השב"כ יהיה עדיין בתפקידו, ימשיך בתפקידו האלוף במילואים דוד זיני, האם האלוף גופמן ימשיך בתפקידו כראש המוסד, מה תעשו אז?
10: המבחן העליון שעומד בפני כל ראשי הארגונים הוא אחד, האם משרתים את המלך או משרתים את הממלכה. המבחן של זיני, קבעתי אותו בעבר, היה אחד, חקירת הפרשייה הקטרית עד תום, הוא לא עמד במבחן הזה. הדבר השני שאמרתי כמבחן לזיני זה לחימה בטרור היהודי ברחבי יהודה ושומרון, הוא לא עומד במשימה הזאת. המשימה הבאה שלו זה הגנה על תהליך הבחירות הסדיר. אני מקווה מאוד שיעמוד במשימה הזאת. הכל יעשה וייבחן בהתאם לביצועי האנשים.
9: מה
10: זאת
9: הגנה על הדת? אתה חושש שלא נקבל, אתה יודע? זה הדבר שמדאיג אותי יותר מכל. אנחנו מדינה דמוקרטית, מה זאת אומרת? מה שיוחלט, אנחנו צריכים לקבל את זה, הציבור.
10: גדי, אנחנו צריכים לוודא שמשרתי הציבור בכלל, וראשי מערכות הביטחון בפרט, שזה העניין הכי רגיש במדינת ישראל, יהיו אנשים שנאמנותם היא אחת. לביטחון מדינת ישראל, לחוקיה ולמוסדותיה הנבחרים. זה סדר הדברים. קודם כל הביטחון מעל כל דבר אחר. ואני מצפה מראש השב"כ, מראש המוסד, לעמוד בכלל הזה באופן שהוא נטול פניות, הוא זר לשיקולים פוליטיים, אסור לזהם את הארגונים האלה בפוליטיקה. ציינתי מהם המבחנים שעמדו בפני זיני, המצב כרגע הוא מטריד ומדאיג, ואנחנו נטפל בזה באופן הראוי, הנכון, המקצועי והענייני ביום שנחזור לשלטון.
9: כשאנחנו רואים את המחדל ההבטחתי סביב הטיסה של פליי דובאי לישראל, ואנחנו קוראים עכשיו שלמעשה הגיעו לפה כנראה טייסים מסוריה, מאיראן, בחודש, איך אתה רואה את הדברים האלה כאן? אופה, הכל כביכול ולכאורה, הכל כאן כרגע, אף אחד לא יודע מי אחראי בכלל לכל מה שקרה כאן.
10: אני רוצה לומר לך, אחרי השבעה באוקטובר, לעלות על הדעת שממשלת ישראל לא בוחנת את כל התרחישים האפשריים ומטפלת בהם ברצינות, הרי זה רשלנות בלתי מתקבלת על הדעת. רק על הדבר הזה הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה, מיד. הרי למדנו בשבעה באוקטובר שצריך לדון גם בתרחישים שנראים כביכול פחות סבירים. פה אנחנו מדברים על תרחיש שכבר התרחש, אני מזכיר את 11 בספטמבר 2001, פיגוע תאומים. אז מה, לא ברור שזה יכול לקרות? לא ברור שצריך להיערך לזה? איך הממשלה הזאת שהביאה אותנו לאסון הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל, על האסון הכבד ביותר לעם היהודי מאז השואה, איך היא מעיזה בכלל להופיע בפני הציבור, שאין תרחיש כזה, שכולנו מכירים, כולנו
9: כאן?
10: יודעים,
9: השב"כ,
10: כולנו מבינים,
9: המוסד לא מטופל, שלא היה לו את המידע אולי כביכול, השב"כ
10: יש
9: שצריך...
10: אחריות, יש אחריות על גורם אחד, שהוא מנהל את המדינה, וזה ממשלת ישראל, וכמובן על העומד בראשה, ראש ממשלת ישראל.
9: אבל לא יראו אותו כשלו, בבוקר ב-6-7-5!
10: הם כשלו, זה כישלון שהוא בלתי מתקבע על הדעת, זה כישלון מזעזע, ושוב מה שהציל אותנו זה התושייה של אזרחים, ראינו זה בשבעה באוקטובר, זה היה תושיית אזרחים, גם במקרה הזה זה תושיית אזרחים, באמת צריך להסיר את הכובע בפני אזרחי ישראל, מלאי התושייה,
9: אני לא יודע מה היה קורה, כי היינו קמים כאן, אם לא היו מצליחים ארבעת המופלאים, ובראשם יניב, שאני לא יודע מה, על מה היינו מדברים כאן הבוקר, אני רק חושב על זה, היינו אחרי אסון...
10: תחשוב שהיינו יכולים להיות... אחרי השבעה באוקטובר, שוב מגיע אוקטובר, ושוב אנחנו מתייצבים בפני אסון לאומי. היינו באמת מאוד מאוד קרובים לעניין הזה. הדבר הזה הוא בלתי נסבל, ואני חושב שבאמת צריך, הגיע הזמן להבין. הממשלה הזאת היא ממשלה רשלנית, היא ממשלה לא מתפקדת, היא נוהגת בביטחון מדינת ישראל באופן מזלזל, לא רציני, לא אחראי. התוצאות הן בהתאם. הגיע הזמן להחזיר את המושכות, ובעיקר בנושאים הביטחוניים, למי שמבין בביטחון, יודע לנהל ביטחון, ומתנהג באחריות, ושם את שיקולי הביטחונים של מדינת ישראל מעל כל שיקול אישי או שיקול פוליטי.
9: ואני חייב לשאול אותך, אם מדברים כבר שיקול אישי או שיקול פוליטי, הנה באת והצבעת, אתם הדמוקרטים, לפסילתו של סמי אבו שחאדה, ואומר אחמד טיבי, עשיתם טעות. בדמוקרטים, איבדתם אמון במגזר.
10: לא ציפיתי לציון גבוה מאחמד טיבי. אני יכול להגיד לך, אנחנו נגד פסילת המפלגות הערביות, וכך אמרנו גם שבוע שעבר.
9: אני חושב שאתם רואי להערכת שהצבעתם לפסילתו של סמי אבו שחאדה.
10: אני חושב ש... אתה יודע, גם לנו יש גבולות. אני הייתי שם בשבעה באוקטובר, ראיתי את הזוועה, לפרסם כזה מאמר יום אחרי. בעיניי זה חציית גבול. וזה לא רק חציית גבול. זה אומר שאתה, סמי אבו שחאדה, לא ראוי לייצג את הציבור, שהוא באמת 21% מאזרחי מדינת ישראל. פשוט לא ראוי, לא נכון. ולכן הצבענו כפי שהצבענו. אנחנו כרגיל דבקים באמת, דבקים בעמדה אידיאולוגית ברורה, לא מסתירים את עמדותינו, ואני מקווה מאוד שהציבור ידע להעריך את העמידה האיתנה שלנו, מצד אחד על השוויון, מצד שני על ביטחון ישראל.
9: שר הביטחון הבא של מדינת ישראל היה אלוף במילואים יאיר גולן?
10: אני לא עושה כרגע בחלוקת תיקים.
9: די, אבל כולם מדברים על תיקים, די, אי אפשר, זה כולם.
10: אני...
9: בן גביר רוצה להיות שר הביטחון, זה או אתה או בן גביר.
10: אני רוצה לומר לך, אני לא אתייחס אחד להבלים ושטויות שנשמעים מהאגף של הקואליציה הנוכחית. אני לא אעסוק בחלוקת תיקים. סיכמנו בינינו ראשי המפלגות שמה שעוסקים בו כרגע זה אך ורק דבר אחד,
9: עוד לך אתם יעמוד בראש הגוש.
10: אנחנו נחליט ביום שאחרי, אנחנו נביא המלצה משותפת לנשיא המדינה, אנחנו נדע לעבוד ביחד. זה עבד בעבר בממשלת השינוי, זה יעבוד גם בעתיד. אני אומר לך, עם כל הפערים ועם כל חילוקי הדעות, ויש כאלה, אנחנו נדע להציב בפני אזרחי מדינת ישראל תקווה אמיתית לתיקון, לבנייה מחדש.
9: שאלה אחרונה, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, עלו במילואים מאיר גולן. אתה יודע, אומרים שאנחנו, על פי מה שאנחנו רואים מזכרים, אם ליברמן ימשיך בעמדתו שהוא לא ילך עם המפלגות הערביות, ואתה אומר שכן צריך ללכת, ונתניהו לא ילך עם המפלגות הערביות, אז אנחנו הולכים לסבבי בחירות נוספים. עלולים ללכת שוב לסבבי בחירות.
10: אני רוצה לומר לך דבר אחד. יש לי רק דבר אחד להגיד על זה. בואו לא נשחק את המשחק של נתניהו. בוא לא נדבר על הדברים שנוחים לנתניהו. הוא רוצה שנדבר על זה. אנחנו לא נדבר על זה. אנחנו נדבר על מחדל השבעה באוקטובר. אנחנו נדבר על ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו נדבר על כך שבתוך כדי מלחמה מעבירים חוקי השתמטות גורפים לחרדים. בושה וחרפה, ביזיון בלתי נתפס. אנחנו נדבר על ביזדת הקופה הציבורית. 5 מיליארד שקלים כל שנה, 20 מיליארד שקלים במצטבר בתקופת הממשלה הזאת, חסר תקדים, פי 5 או פי 4 מכל מה שהיה אי פעם בעבר. בלתי נסבל, בלתי מקובל.
9: קיבלתי פה שאלה שאומרים שאני חייב לשאול אותך, אני מוצף פה בהודעות, באמת, לא קרה לי הרבה מאוד זמן, לשאול אותך האם השר הנגב, הגליל, יהיה מנסור עבאס בממשלה שלכם?
10: אמרתי לפני באמת שניות ספורות.
9: שאתה לא עוסק בחלוקת תפקידים.
10: אנחנו לא עוסקים בחלוקת תפקידים.
9: אבל הוא לא פסול, מבחינתך.
10: מוקדם לעסוק בחלוקת תפקידים, ובוודאי ובוודאי מוקדם לעסוק עדיין בהרכב הקואליציה העתידית. עמדתנו העקרונית היא מוכרת וידועה. אני חושב שזו טעות מצד אחד לפסול 21% ואת הנציגות של 21% מאזרחי מדינת ישראל. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להתגאות ולהניף על דגל את נושא השוויון. ועם כל זה, אני יודע שהנושא הזה שנוי במחלוקת, נדון בו ביום אחרי הבחירות. בואו עכשיו נתמקד רק בדבר אחד, העלאת אחוז החסימה, יציאת כל מתנגדי נתניהו בהמוניהם אל הקלפי, על מנת להביא לשינוי ותיקון במדינת ישראל. אנחנו חייבים תהליך עמוק, רציני, אחראי ומקצועי של בנייה מחדש, ואנחנו נדע לעשות את זה, נדע להתגבר על המחלוקות ולהביא תקווה לכל אזרחי ישראל.
9: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, עלו במילואים מאיר גולן, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב.
10: תודה לך, והמשך יום טוב לכולנו.
9: תודה, ואנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, אנחנו משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמה גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OT ובסלקום, ומצטרף אלינו עכשיו עורך הדין דוד פטר, הממוקם במקום ה-16 ברשימת הליכוד לכנסת. בוקר טוב לך, שבוע טוב.
11: בוקר טוב, בוקר טוב.
9: אז הנה אומר, אתה יודע, אמרתי כמה פתיח שלי, שיאמר לזכותו של אלוף במילואים מאיר גולן, שהוא אומר את האמת שלו, הוא אומר, אנחנו אלך, הערבים, מנסור עבאס, לא פסול, הוא יהיה.
11: לא רק שיאיר גולן אומר את האמת שלו, הוא גם חושף את האמת שאחרים לא רוצים לחשוף אותה. הוא למעשה אומר בערוץ 12, את הדברים הפשוטים הבאים, הוא אומר, יש תפקיד לגדי איזנקוט, יש תפקיד לנפתלי בנט, יש תפקיד לאביגדור ליברמן, והתפקיד שלהם הוא לפתות מצביעים שבאופן קלאסי לא היו מצביעים ליאיר גולן וגבי לסקי, עורכת הדין שהגנה על המחבלים, ולא היו מצביעים לקואליציה בתמיכת המפלגות הערביות תומכות חמאס. אז התפקיד שלהם הוא לפתות מצביעים, להיות מעין בובות דמה שאפשר להצביע להם, כי יש להם מראה אחר, גוון אחר וצליל אחר בקמפיין בחירות, פחות רדיקלי מיאיר גולן, אבל למעשה ברור לחלוטין שהקו המעצב הוא לחלוטין של יאיר גולן, וזו הבחירה למעשה של כל המצביעים.
9: אתה יודע, אני יותר מעריך פוליטיקה שבא ואומר את האמת, אומר אני לא מסתתר, ולא משחק את המשחק שאחר כך, אחרי הבחירות, אתה מגלה שהוא עושה משהו אחר לחלוטין, ואז אומרים לך, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם.
11: אני מסכים איתך, ולכן אני מכוון את הביקורת שלי, דווקא לשחקנים כמו גדי איזנקוט, כמו נפתלי בנט, כמו אביגדור ליברמן, שמנסים להטעות את המצביעים, והבחירה של המצביעים היא מאוד מאוד פשוטה, בין ממשלה עם בנימין נתניהו, שתוביל ניצחון במלחמה, לבין ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, מאוד מאוד פשוט.
9: אבל אומר יאיר גולן, אני יודע איך להוביל... אומר יאיר גולן, אני יודע איך להוביל לניצחון, אני יודע איך לעשות את זה, אנחנו נסתדר עם האמריקאים.
11: אז אני מציע לאזרחים פשוט להיזכר מה היה לאורך המלחמה. אנחנו לא דגי זהב, יש לנו זיכרון ויש לנו עבר. לאורך כל המלחמה, האנשים הללו קרו שוב ושוב, לא להיכנס לרפיח, לא לקחת את פילדלפי, לא להתגרות בלבנון. יאיר גולן אמר שוב ושוב שאנחנו נסתבך בבוץ הלבנוני. אנחנו רואים לאורך כל הדרך שהם אמרו להיכנע, לסגת, לאפשר לסינואר לצאת לקטר, ולמעשה אנחנו רואים שנתניהו, זו עובדה היסטורית, נתניהו צדק. בכל הזירות, בכל האסטרטגיות הביטחוניות, הם פשוט אין להם קמפיין, אז הם זורקים סיסמאות, כאשר מסתירים את העובדה מאוד מאוד פשוטה. הברירה הפוליטית היחידה שיש להם, זו ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות. עכשיו, אם מישהו מן המאזינים רוצה את הדבר הזה, שיצביע ליאיר גולן. אני פשוט משקף את הדילמה, כל אזרח צריך להבין,
9: אותו,
11: זה או ימין או פלסטין.
9: שאלתי אותו, ברשותך, עורך הדין דוד פטר, שאלתי אותו, אפילו לנטוע עצת לא ניתן היה בממשלה, בממשלת בנט לפיד עם, עם מנסור עבאס. אי אפשר היה, אתה זוכר את זה? אי אפשר היה לנטוע עץ.
11: לנטוע, אי אפשר היה לטעת עץ, נכון מאוד.
9: לא, לא, לא הצליחו לטעת עץ, לא הצליחו שום דבר. והוא אמרת, אז איך תצליחו לצאת למלחמה? איך תצליחו להביא את הביטחון? אומר, אנחנו יודעים איך לעשות זאת.
11: אנשים שלאורך כל המלחמה, כל המלחמה, ביקרו את ראש הממשלה, על כך שהוא נכנס לרפריח, נכנס לעיר עזה ומסכן את החטופים, כך לשיטתם אז, מסתבך בבוץ הלבנוני, מתגרה בנסראללה עם הביפרים, אלו היו הנרטיבים, כולנו צפינו אז בדברים שלהם בתקשורת. עכשיו הם באים ומדברים על ניצחון, הם כל הזמן צעדו ברחובות, אמרו את כולם עכשיו. אתה זוכר את הסיסמה הזאת? מה המשמעות של זה מבחינה מדינית? מבחינה מדינית המשמעות הייתה נסיגה מלאה מרצועת עזה, והוצאה של כל צמרת החמאס לקטר, כאשר מי שנותר שם יסמן וי על גדרות ניר עוז וכפר עזה. כל אזרח במדינת ישראל מבין שנתניהו הוביל את מדינת ישראל להישגים אסטרטגיים חסרי תקדים במלחמה הזאת, וכל אזרח צריך לבחור האם הוא רוצה להשלים את המלאכה הביטחונית, להשלים את המלאכה המדינית עם נשיא ארצות הברית אוהד שעוד שנתיים נמצא בבית הלבן, או שאנחנו רוצים לדשדש, לסגת אחורה, להיכנע, כי זו הברירה, ממשלת תבוסה, ממשלת כניעה בתמיכת המפלגות הערביות, או המשך ההישגים האסטרטגיים והמדיניים של בנימין נתניהו.
9: אתה יודע, השאלה היא גם, אתה יודע, ומי כמוך מכיר את ההיבטים המשפטיים, אתה יודע, לממשלה שתהיה, אם וחשאים, תקום ממשלה של ממשלת גוש השינוי, אלא קל יותר להתמודד עם המוסדות המשפטיים שלנו? מערכת המשפט שלנו?
11: תשמע, הסיטואציה היא, וכל אזרח מבין זאת...
9: למה אני שואל אותך את זה? סליחה, למה? כי אני אומר, שאלתי אותו... מה תעשו עם האלוף במילואים דוד זיני? בעיניו גיבור ישראל ראש השבק. מה תעשו עם האלוף במילואים רומן גופו שבעיניו גם גיבור ישראל ראש המוסד? מה תעשו איתם? אם וכאשר. אומר השאלה אם הם יהיו נאמנים לממלכה ולא למלך. נתן תעצור. אבל אם יחליטו להדיח אותם, הם יצליחו לעשות זאת?
11: אז לא צריך לנחש, כאשר עומר בר-לב הדיח קציני משטרה בכירים, בית המשפט העליון גיבה אותו ואמר שזה בתוקף סמכותו עוד מהמנדט הבריטי. ממש כך אמר בית המשפט, להם מותר הכל, ולכן בהמשך לשאלתך, מערכת המשפט במדינת ישראל, ואני אומר את זה בכאב ובצער, היא הפכה להיות גורם שמגויס פוליטית, וזה דבר חמור, זה אסון חברתי לכולנו. כולנו יודעים, אפילו עוד מהתנך, שכאשר אתה עולה לשופט ואתה לא מקבל דין צדק, זה דבר שהוא גרוע מאוד לכל החברה ולכולנו. זו אחריות היסטורית של מחנה הימין, ולא רק של הימין, של כל אזרח לתקן את הדבר הזה. כל אזרח מגיע לבית משפט היום, מקבל פסק דין אחרי 5 שנים, 4 שנים, אנחנו מגיעים למצב שבו במישור הבסיסי ביותר, ממש הבסיסי ביותר, אנחנו לא מקבלים כאזרחים את השירות שמגיע לנו לקבל ממערכת המשפט, לא בזמנים, לא באיכות, ולא בניטרליות הנדרשת, ולא בהצמדות לחוק. את הדבר הזה חייבים לתקן.
9: ואני רוצה לשאול אותך לגבי הסקרים. הסקרים פתאום רואים 18, 19 מנדט, תלוי עוד פעם באיזה ערוץ. אתה במקום ה-16, אז אתה רגוע.
11: אני לא רגוע, כי המקום שלי הוא לא מה שחשוב, אבל אני אגיד לך למה אני לא רגוע.
9: למרות שאני לא קונה את הסקרים, בדרך אגב, אני חושב שאני קודם אקבל יותר, כי תמיד הסקרים מוכיחים אחרת, בפועל ההצבעה מוכיחה אחרת מאשר הסקרים, אבל בכל זאת.
11: אז אני אומר, אני מתחיל בסוף. אני לא רגוע, כי אני אף פעם לא רגוע לפני בחירות. אבל הציבור יודע, הציבור יודע את האמת, את כל מה שדיברנו עד כה, שהברירה היא בין ממשלת מיעוט, תוך הישענות על המפלגות הערביות, בשעה מדינית וביטחונית קשה, לבין ממשלת ימין, ממשלה לאומית רחבה, עם שותפים רבים נוספים שיסכימו למתווה ולעקרונות הממשלה הלאומית שתקום, זו הברירה, ואני מאמין בציבור הישראלי, נותן אמון בציבור הישראלי, ואני יודע גם את מה שקרה במדינות אחרות כמו בארצות הברית, שכל הסקרים ניבאו דבר אחד, וטראמפ הביא את הניצחון הסוחף ביותר מזה מאות שנים בארצות הברית, אפילו המדינות המתנדנדות, כך יהיה גם בארץ. כל המתנדנדים ברגע האמת, ברגע האמת יבינו מה קרה כאן במלחמה הזאת, מה קרה במערכה, ועד כמה חשוב שמי שעומד בראש המדינה יהיה אדם שקשיר, קשיר מבחינת הנהגה, קשיר מבחינת יכולות מדיניות.
9: 5 דיונים מצפים לו בשבוע הקרוב, מעכשיו בבית המשפט, שזה דבר מדהים בפני עצמו. ראיתי הבוקר, 5 דיונים בשבוע. אנחנו בחודש בחירות.
11: אנחנו נשלים את המלאכה, זו הברירה, זה מה שכל אזרח צריך להבין, הוא חייב, ברגע האמת, כל אזרח וכל אזרחית במדינת ישראל, מול הקלפי, מול הפתק, מול התיבה, להחליט מה טוב לעתיד מדינת ישראל, האם אדם כמו גדי אייזנקוט מסוגל לנהל את השחמט הדיפלומטי הבינלאומי, התשובה ברורה, התשובה היא לא.
9: עורך הדין דוד פטר, ממוקם במקום ה-16 ברשימת הליכוד לכנסת, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב, ובשורות טובות בעזרת השם, תודה.
11: תודה רבה.
9: פרסומות ומיד אחרי נהיה כאן עם השר לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס.
0: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
12: היום, יונית ביטון ואסיה ג'וקר מזמינים אתכם ליום שידורי מיוחד בין השעות 12 ל-6 מהסניף החדש של רשת סלבריישן בקריון צמוד לביוטיקר. הכל המסיבה במקום ענק אחד. רשת סלבריישן הגיע לקריון. מוכנים לזה? בסלבריישן תמצאו את כל מה שצריך לחגיגה המושלמת. בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה במקום. מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, מר זה מתנה, מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון הפתעות נוספות. מחכים לכם ביום השידורים של רשת סלבריישן, הסניף החדש בקריון צמוד לביוטיקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
12: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
13: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
14: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
13: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. בכל רביעי נסיים את התוכנית עם סיפור צפוני שסוגר את השבוע בחיף. אנשים ונשים עם סיפור חיים מלאי השראה, סיפורי הרפתקאות לא שגרתיים, פעילויות מעצימות ביישובי הצפון ועוד. שמעתם סיפור כזה? מכירים אנשים יוצאי דופן? שתפו אותנו. שלחו הודעה לוואטסאפ 054-796-1045. משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון.
6: משהו קטן וטוב.
7: תשע, עם גדי נס, ברדיו צפון 104.5 FM.
8: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. שמענו כאן את יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, בא ואומר, אנחנו נקים ממשלה, וממשיך ואומר, אם נצטרך, עם הקולות, עם הקולות הערבים, אומר, אני לא מסתתר. למרות הביקורת שהוא ספק בעקבות דבריו אתמול בפגישת העיתונות, שב ואומר, אנחנו נקים איתם אם יצטרך את הממשלה הבאה. אם לא יהיה רוב של 61, 63, נלך איתם. וגם אומר שהדבר החשוב ביותר, הדברים החשובים ביותר, זה חוק הגיוס. הם כמובן ידאגו לכך שכולם יתגייסו לצהל. ואיתנו על הקו, השר לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס. בוקר טוב לך, שבוע טוב.
9: שבוע טוב, חורף בריא לך ולכולם, בעזרת השם.
8: חורף בריא, אהבתי את ההגדרה הזאת, חורף בריא, שיהיה לכולנו. ואני רוצה כמובן לשאול אותך, אנחנו ראינו בחודש האחרון, אתה רואה שיש התקרבות באמת גדולה, אני מסתכל, אני רואה התקרבות באמת גדולה, שאנשים מתקרבים למסורת. הייתי בכותל וראיתי מאות, באמת, זה היה משהו מדהים, זה התעוררות שכזו. אבל בסקרים, אצלכם, זה כביכול, אתם רק על 7 מנדטים.
9: בוא נדבר על החצי כוס המלאה. קודם כל, אתה צודק, זה העם ישראל, בסוף הוא מחובר למסורת, הוא קשור לבית הכנסת, הוא רוצה את מסורת ישראל, בא ואומר סליחות, בא ומה, וקשור למסורת היפה שלנו, לרבנים, למה שמשה קיבל תורה, למה שהתרגלנו.
8: אנחנו חייבים, אנחנו מדינה יהודית בארץ ישראל, חייבים.
9: הקושן שלנו והחותמת והאישור שלנו להיות בארץ ישראל ולא להיות עם כובש, זה לא בגלל שהכריזו כאן מדינה, אלא בגלל שבתנך היה כתוב שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. זה, על זה אף אחד לא יכול להתווכח. ולכן, אתה יודע, כשעם ישראל, אותו עם ישראל יפה, שהמסורתי, המזרחי, שהרב עובדיה, הדמות חשובה לו, בסוף כשמגיע לקלפי, אומר, אני רוצה ימין. אני רוצה את נתניהו כראש ממשלה, אבל אני רוצה שתהיה מפלגה שתמשיך לשמור על זהותה היהודית של מדינת ישראל. ועם כל הכבוד לכל הגוש שהיינו חברים בו, אף אחד לא חרט על דגלו. חרטו הרבה דברים טובים. שנשמור על המדינה היהודית, על הבית, על שולחן השבת, יש שם גם חייל וגם שומר תורה, גם לומד תורה בישיבה. אנשים שיודעים את האהבה, את האכלה, את החיבור בין אחד לשני. היינו בבית הכנסת, אמרנו סליחות. אדם שישמור על הזהות היהודית, לשמור על התארה, בניית מקוואות לאנשים הצד. כל הדברים האלה זה שעת. ולכן אני לא מפחד בכלל מהסקרים, זה בכלל לא מעניין אותי. אני יודע שעם ישראל, בדיוק כמו שאמרת, מחובר למסורת, רוצה, הדמות של הרב עובדיה חשובה לו, הברכה שלה, כל הרבנים וכל המסורת הנפלאה שלנו, וזה שעס.
8: הזכרת את הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, הזכרת אותו, אבל הוא חיבק את צהל. הוא היה גם הולך עכשיו, אתה, אילו היה עכשיו, כן, הוא היה מאפשר את הנושא הזה שלא התגייסו לצהל?
9: אבל מי ש... אתה יודע מה? אני ממליץ ללכת לכל אזרח ולקרוא באמת את החוק שאנחנו התחלנו להסכים איתו. לא, עוד לא היה חוק מוסכם שהתחלנו להסכים איתו ולהבין שאנחנו מעולם, כמה שניסו לצייר אותנו כאיזה פלא קיצוני, אז זה אותם קיצונים שמפגינים וכל מיני אמירות קשות לחיילי צהל, זה אנשים שהפגינו נגדי וקראו לי רוצח, הם גם קראו לי בוגד. זה אותם אנשים, אני לא אמור להצדיק אותם. אנחנו, אני אמר את זה בצורה הכי... מופשטת שיש. שומרים על המסורת של הרב עובדיה שאמר שאתה רואה חייל צה"ל, תקום, תחבק ותנשק אותו. בתוך הבית, כמו שאמרתי, הבית, השולחן שבת הספרדי של ש"ס, יש את הבן שיושב ולומד תורה.
2: אז לכן לא הצלחתי להבין למה הלכתם והחמרתם לכיוון של יהדות התורה, לא הצלחתי להבין את זה.
9: כי ככה היה חשוב לכמה אנשי תקשורת וכמה אנשי שמאל להציג את הדברים בפני הציבור, ואולי לא נתנו את הפייט בזמן האמיתי להסביר, כי היה חשוב לנו האחדות והאהבה ופחות פילוגים ופחות להוציא מאמרים של שטנה. אבל בסוף, למה, הדברים מחלחלים, ולכן הגיע, כמו שהרבה מאוד מעם ישראל חושב, לכו תלמדו את החוק. בסוף, אף אחד לא ניסה למצוא פטור גורף לציבור החרדי. נכון, אנחנו לא מסתירים ולא מתתים. אנחנו חשבנו שאדם שיושב ולומד תורה, צריך לשמור על אותו שבט לוי שיושב ולומד תורה, ויחד עם זה לחבק ולשמור על הצבא ועל חיילי צה"ל. ואתה יודע מה? לך תבדוק מה שרי ש"ס. הדברים שהם עשו למען נשות המילואימניקים והחיילים,
2: מה שרי ש"ס וחבר? אני מכיר חבר כזה של ש"ס שילדיהם משרתים בצה"ל, לכן לא הצלחתי להבין את זה.
9: לא, אתה יודע מה? ש"ס במספרים יש לה, באחוזים, כן? יותר מצביעים חיילים אשר יש עתיד. מספר החיילים הרי נמדדים ברובם במעטפות הכפולות. יחסית למספר המנדטים יש לש"ס יותר מאשר ליש עתיד.
2: אבל עכשיו תהיה לכם תחרות עם עוצמה יהודית, הם פונים לקהל שלכם עכשיו.
9: אבל גם עוצמה הייתה פעם שעברה, אבל גם פעם שעברה הם היו בניסו.
2: לא, אבל עכשיו הם מכוונים יותר.
9: בסוף השאסניק שהולך אחרי הרב עובדיה לא מצביע למי שעולה להר הבית. בסוף מי שמצביע לשאס, הוא רוצה את מי שחרט על דגלות הזהות היהודית, אף אחד לא עושה את זה. נכון, דברים לא דברים יפים וטובים לכולם שיצליחו בעזרת השם. אבל מי שאכפת לו באמת, שקצת כספים קואליציונים לבניית מקוואות בארץ ישראל, לשמירה על השבת בארץ ישראל, ישראל, זה
2: שס,
9: ומי שחשוב לו הדבר הזה יצביע
2: שס. אתה יודע, כאבא לשלושה חיילים עוד מעט בעת ובעונה אחת, אתה בא ואתה אומר לי, אתם לא הולכים נגד, אתם אומרים, אנחנו כן רוצים שיתגייסו, אבל, מה זה האבל פה?
9: קודם כל, האבל הוא מה, אתה דיברת על הדמות של הרב עובדיה. זה אותו אבל שהרב עובדיה אמר. הרי הרב עובדיה, אותו רב גדול שהלכו אחריו מיליון איש אחר פטירתו, והם לא מצביעים...
2: והוא היה פרגמטי ורגיש, ובא לקראת החיילים, ולקראת העגונות, אני זוכר...
9: נכון, והמועצת היום, היא מתנהלת על פי הרוח והפסיקה שלו, אבל גם אותו הרב עובדיה אמר לשמור על עומדי התורה. אני רוצה להזכיר לכולם, כשנתניהו היה, עכשיו אתה באופוזיציה, ונתניהו הגיע לנחם את הרב עובדיה על פטירת בנו, הוא לא דיבר איתו על הבן, הוא בחר לו תשמור על תלמידי הישיבה, אותם אנשים שיושבים ולומדים תורה. וזה אותו הרב עובדיה, הפרקטי שכולם מדברים עליו, שהיה הגדול בפסיקה, בהיתרים, אדם שהתיר את כל העגונות של יום כיפור, אדם שכל

0: הבתים שלו, כן? והבית הספרדי זה הבית שהולך על פי היופי והדר של הרב עובדיה.
1: ואני רוצה שאותך, השר לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, אתה יודע, שבאים ורוצים לזכור אתכם, אפשר לזכור בכלל? לעשות סקרים בקרב הציבור?
0: הוכח עד היום שלו. הוכח עד היום שלו. אגב, אני לא יודע למה, אין לי הסבר לזה. אבל עד היום, כל הסקרים בכל מערכות, לא דגמו אותנו נכון. אגב, אני אזכיר את כולם, שש"ס קיבלה 17 מנדטים, 17, אז הסקרים נתנו 19, במדגם היינו 13, בבוקר היינו 17. כלומר, שאנחנו מעולם לא סקרו אותנו נכון, וזה בסדר. לא יודע למה זה ככה.
1: כן, לכן אני אומר שצופים וחוזים לכם 7 מנדטים, אני אומר, לפעמים אני אומר, על סמך מה, איך זה אפשרי?
0: בדיחה.
1: והתחושות אצלכם, אתם שמסתובבים בקרב הציבור שלכם, מה התחושה?
0: אנחנו לא אנשים שחיים באיזשהו מגדל ומחפשים את הציבור שלנו פעם בכמה שנים. אנחנו חיים בציבור כל יום, כל היום. אצלנו המתה, כמו שאומרים, מעולם לא נסגר. אנחנו כל הזמן, ש"ס היא התנועה הגדולה ביותר ברשויות המקומיות, הרבה יותר מהליכוד מבחינת חברי מועצות. התחושה היא מאוד טובה, אנשים רואים בש"ס בית, רואים מי שידאג לרווחה, לכרטיסי מזון למשפחות החלשות, לקשישים, לחד-הוריות, למשפחות החלשות, וכן, ללומדי התורה ולחיילים, ולכן התחושה היא מאוד מאוד טובה, מפלגה יציבה, שתהיה בדעת השם גם גדולה יותר.
1: ומה תעשו אם וכאשר, אם, כן, הגוש השינוי יעלה לשלטון ואומר, אנחנו נעשה, כמו שמורים, אנחנו נעצור את הקצבאות, ואני כל פעם שואל, איך אפשר לעצור את הקצבאות? מה, ילדים יהיו רעבים? אבל עם כל זה שאני רוצה שכולם ישרתו בצד.
0: קודם כל, כן, קודם כל אצלהם, כן, זה לא אנשים שיש
1: להם רחמים. לא, איך תצליחו לתפקד?
0: יש להם חמלה כלפי הנוחבות, כלפי מסתננים, כלפי כל מיני אנשים כאלה, אבל כלפי אנשים שנולדו למשפחות דתיות וחרדיות, ודאי שלא, זה לא מעניין אותם. זה הוכח כך. אגב, יאמר לזכותו...
1: למי יש חמלה כלפי הנוחבות? למי?
0: לאנשים בגוש השמאל. אגב, גם שופטי בית המשפט. ראינו שאיך באיזה כפפות של משי. הם בודקים את הארוחת בוקר שלהם, את הארוחת צהריים שלהם, כמה זיתים הם מקבלים. ואגב, יאיר גולן יאמר לזכותו, אומר את מה שכולם יודעים. הם הקימו ממשלה ביחד עם האנשים שאנחנו
1: מוריקים. לכן אמרתי לו, דרך אגב, בפתיח שלי אמרתי שיאמר, אני לא בדעותיו של יאיר גולן, אבל אני חושב שמה שהוא אמר כאן, הוא אומר את האמת שלו.
0: ופה האמת הזאת צריכה לטפוח על פניו של ליברמן, שכבר פעם אחת הקים ממשלה עם מנסור עבאס ועם מרץ, והוא משקר ציבור, אני ימין, ימין, שום ימין ושום כלום. הוא אדם שנתן למרב מיכאלי ואורביץ ווליטה ומנסור את המפתחות לניהול המדינה, ומי עשו את זה פעם נוספת. צריך להבין, הסינה של החבורה הזאת לנתניהו ולמסורת ישראל היא כל כך גדולה, היא כל כך גדולה שהם לא יראו כלום, כלום. הם ישימו את הרשימה המשותפת בתפקיד הכי בכיר שיש והכי רגיש שיש, ובלבד להעיף את נתניהו בדתיים והמסורת מהשלטון. והתשובה שעוד לא עבדה תקוותנו, אנחנו נמצאים ערב בחירות, תשובה להם בקלפי, להביא את כל המשפחה לחזק את ש"ס שהייתה עם נתניהו כל הזמן. מה לא הציעו לש"ס? מה לא הציעו? הציעו לאריה דרעי הכל, הכל. רק תבוא איתנו, והוא לא היה מוכן ללכת עם מי שהיה נאמן לגוש הימין ולנתניהו. אבל אנחנו נותנים תוספת לגוש הימין בשמירה על מסורת ישראל ועל הזהות היהודית, וככל שנהיה יותר חזקים, נדאג לציבור החלש והרב, ומי שזקוק לזה בצורה גדולה יותר.
1: אז אתה אומר, אתם תהיו, תחזרו לממדים, תהיו בממדים שלכם בבחירות ה...
0: בעזרת השם נגדל.
1: 9, 10, 11 מנדטים, ולא תישארו על פי הסקרים עם השבעה מנדטים, ואתם, אתה יודע, וכותבים לי כאן, אבל למה אתה לא שואל אותו שארי דרי אמר שהוא גאה בנכדים שלו שהם עריקים?
0: פשוט מאוד, אתה יודע, כי ארי דרי מעולם לא הסתיר ולא טיטה שהוא מייצג את המורשת של הרב עובדיה. וארי דרי זה אחד, קודם כל, שיש לו מבניו שגם התגייסו וגם עם משפחתו, והוא מייצג את אותו ציבור גדול, ויש לו גם, הוא גם אבא וסבא להרבה מאוד נכדים, ושם לומדים תורה. רבותיי, אנחנו לא מטטים את זה. אנחנו לא אנשים שאומרים א' ועושים ב'. ש"ס מעולם לא שיקה למצביעים שלה. וכן, ארי דרי יש לו גם נכדים שיושבים ולומדים תורה, והוא גאה במי שיושב ולומד תורה, באותה מידה או באותו גבול, באותו כוח, שהוא מחזק ושומר על חיילי צה"ל. אני אומר את זה כל הרעיון דרך אגב. ש"ס היא לא מסתירה מי אנחנו, אנחנו לא מחפשים לצטות את זה. זה אנחנו, אנחנו שומרים על החיילים, אוהבים את החיילים, מתגייסים הרבה, הרבה משפחות לצערנו גם שנופלים.
1: כן, אבל ארי דרעי יושב בקבינט המדיני-ביטחוני.
0: אתה יודע למה הוא יושב שם? כי בכירים מאוד במשרד הביטחון, בשירות הביטחון, רוצים את הניסיון ואת הידע שלו. אגב, הוא לא שר, הוא לא צריך להיות שם.
1: לא, אני אומר, הוא לא, ביקשו ממנו, נכון?
0: הייתה בקשה של נתניהו, אגב, אני שאלתי פעם אחת באמת
1: מהבחירים... לא, לכן השאלה ששואלים, אומרים, איך הוא יכול לקבל החלטות אם הוא לא רוצה שנכדיו ישרתו בצה"ל?

0: שאותם אנשים גורמי מקצוע, שהם מגיעים לפרק זמן מסוים לתפקיד, רוצים את האדם המנוסה בפוליטיקה הישראלית, ש-40 שנה יושב בקבינטים, יושב איתם לקבל את ההחלטות ביחד. זה הם אומרים. הרי דרך לא ביקש ללכת לשם. בשביעי באוקטובר, כשנתניהו קרא לו, שלח לו רכב, תבוא דחוף לבור בתל אביב, לעזור בניהול המלחמה, הוא עשה את זה כי הוא הבין שיש לו אחריות על הכתפיים, אם הקדוש ברוך הוא נתן לו כישרון וניסיון ויכולת בניהול מלחמה, הוא לא יכול להגיד, זה לא מעניין אותי.
1: עשה לשווה, חבק סמיכי מלכיאלי, שס. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, בעזרת השם בשורות טובות, תודה רבה.
0: אמן, נצליח, כל טוב.
1: תודה. ומצטרף אלינו עכשיו נחום פרי, כתב הכנסת של מעריב, בוקר טוב לך, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: אז שוחחנו כאן עם יאיר גולן, האלוף במילואים יאיר גולן, הוא לא, הבוקר בפתיחת התוכנית, הוא לא חוזר בו, הוא רואה באבא שותף, והוא לא מתרגש מדבריו של ליברמן שהוא לא יקים ממשלה עם המפלגות הערביות.
2: כן,
1: איך, איך אתה רואה את הדברים?
2: אז צריך להגיד שזה לא, זה לא עמדות חדשות של של המפלגות. יאיר גולן אמר גם בעבר שהוא רוצה שותפות יהודית ערבית, הוא היה מבסוט מהשותפות הזאת בממשלה הקודמת. מה שחדש בנושא הזה זה הסיכום שהגיעו בראשי מפלגות גוש השינוי, שהם לא אמורים לתקוף אחד את השני, והם אמורים כן לפעול באיזושהי שיתוף פעולה ביניהם עד הבחירות. ואנחנו רואים שזה לא שרד יותר משבוע. ליברמן כבר ישר תקף אותו, שער ראשי המפלגות בינתיים שומרים על שקט, אבל בתוכם הם מאוד מאוד כבשים על יאיר גולן, על הדברים שהוא אמר, זה לא היה בתיאום איתם, והם סיפרו ממנו שהוא קצת ירגיע ב...
1: אבל יכול, אבל אתה יודע, אני לא מצליח להבין את הביקורת על יאיר גולן, כי הוא בא ואומר את האמת שלו. הוא לא מסתיר, אתה יודע, הוא לא אומר אני עושה, אני מבטיח ככה ואחרי הבחירות עושה ככה, הוא עושה, הוא אומר, זה מה שאני מתכוון לעשות.
2: נכון, אני חד משמעית מסכים איתך, הביקורת היא יותר על עצם זה שהם חשבו שהשיתפות ביניהם יכולה להוביל לזה שהם לא תופים אחד את השני, והם בעצם מנסים לכפות איזשהו, בגלל שהם רוצים לעשות שיתוף פעולה פוליטי, אז הם מנסים לכפות איזשהו שיתוף פעולה אידיאולוגי שלא באמת קיים שם.
1: טוב, ובכלל שאנחנו מסתכלים עכשיו על המערכת שלנו, נדמה שאנחנו אולי לקראת סבבי בחירות נוספים, אם באמת לא יקימו, מי מהגושים לא יקימו ממשלה בתמיכה של רע"מ, או מפלגות הערביות, כי אנחנו רואים מצב של כמעט תיקו.
2: נכון, בהחלט יכול להיות שזה המצב, למרות שלדעתי יהיה לחץ מאוד מאוד גדול על מפלגות לא להגיע לבחירות חוזרות, ולכן גם יכולים להיות שיתופי פעולה מפתיעים מאוד אחרי הבחירות. הכל, יאיר גולן אמר את זה בעצמו, שלפני הבחירות אומרים דברים מסוימים, ואחרי הבחירות קוראים דברים אחרים. אז אני דווקא לא חושב, פחות בכיוון של שותפות בממשלה של רם, אבל כל תמיכה בבחוץ בהחלט יכול להיות, וגם יכול להיות שנראה חיבורים מפתיעים בין הגושים, יכול להיות שפתאום נראה איזושהי רוטציה בין, גם בתוך הגוש בין אייזנקוט לליברמן, אבל גם מחוץ לגוש בין אייזנקוט לנתניהו, יכול להיות שיש שם איזשהו דיל, יכול להיות שהציונות הדתית פתאום יצטרפו במפתיע לגוש הזה. אחרי הבחירות הכל פתוח.
1: אחרי הבחירות הכל פתוח שאנחנו מסתכלים עכשיו, וגם האירועים הביטחוניים, במיוחד אחרי פליי דובאי, איך זה משפיע? אנחנו רואים מערכת הפוליטית ההשפעה של זה על מערכת הבחירות שלנו?
2: אני לא ראיתי האמת בינתיים יותר מדי השפעה של זה. זה כן מוסיף לרפטואר הלא מאוד מוצלח של הממשלה הזאת מבחינה ביטחונית. גם את המחדל של טבח 7 באוקטובר, וזה פשוט מצטרף לעוד איזשהו מחדל ביטחוני. אני לא, בינתיים אני לא רואה לפחות איזושהי תנודות בין מפלגות שונות או בין הגושים שקשורים ישירות לכמעט פיגוע שהיה.
1: אתה יודע, נחום, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו פרק כתב הכנסת של מעריב, שמסתכלים על מה ש... למעשה... על השריונים של נתניהו, עד כמה זה משפיע בכלל? על כמה זה היווה איזושהי השפעה על הציבור בבחירות? אני לא רואה את זה עד עכשיו בסקרים.
2: נכון, אני לא רואה שינויים משמעותיים. לדעתי, נתניהו כן ניסה להביא אנשים שיביאו קולות מבחוץ ויביאו קהלים שונים, אבל הוא לא הצליח. הוא פנה לכמה וכמה אנשים והם סירבו להשתריין. אז בסוף הוא הביא את האנשים שקרובים אליו, הרבה מאוד אנשים שמופיעים בפאנלים בערוץ 14 וכן הלאה, שבמקסימום זה אולי ייקח כמה קולות מתוך הגוש עצמו, אבל זה לא מביא באמת קהלים חדשים. אז אני חושב שנתניהו קצת פספס בשריונים שלו, ולא... הוא לא הביא את
1: האיכות
2: שהוא באמת רצה להביא.
1: יכול להיות שיניב מגיבורי והגיבור, יכול להיות שהיה מקבל שריון אם זה היה קורה קודם לכן.
2: כן, בהחלט יכול להיות.
1: ואני רוצה לשאול אותך כמובן גם לגבי המפלגות החרדיות, איפה כרגע זה עומד מבחינתן, שאנחנו רואים למעשה יכול להיות שיהדות התורה בכלל תלך עם אייזנקוט, כאשר אנחנו רואים את המשבר עם הליכוד, או שזה משבר מדומה? כאשר אייזנקוט בכלל רוצה לגייס את כולם לצהל, כפי שרוצה גוש השינוי.
2: אני לא חושב שזה משבר מדומה, זה משבר אמיתי. יכול להיות שבסוף הם יחליטו שעדיף בשבילם לפתור את המשבר מול נתניהו, ובכל זאת להצטרף אליו. אבל הם כבר תקופה ארוכה אומרים שהם יצטרפו רק למי שיבטיח להם חוק גיוס שיאפשר להם להמשיך בעצם בהשתמטות שלהם. אז הם אומרים את זה גם, בגלו לי כבר כמה חודשים, גם לא מסתירים את זה. נשאר לראות האם מי בעצם ישבור את המילה שלו לבוחרים, האם זה אייזנקוט שישבור את המילה שלו, או שזה נתניהו שישבור את המילה.
1: נחום פרי, כתב הכנסת של מעריב, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה.
2: בשורות טובות, תודה רבה.
3: תשע עם גדי נס, ועכשיו הספורט.
1: ואנחנו בחלק הספורטיבי של התוכנית שלנו, נבחרת ישראל מול נבחרת אירלנד, ואחרי התבוסה של ה-3-0 והיכולת הכל כך נוראית שלנו, האם אנחנו מסוגלים להחזיר את הכבוד האבוד שלנו? גיאור אנטמן, בוקר טוב, שבוע טוב.
4: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: אפשר להחזיר את הכבוד האבוד? ניתן לעשות את זה? מול אירלנד?
4: צריך להחזיר את הכבוד האבוד, צריך להחזיר, וצריך לעשות הכל בשביל זה, ולמדנו לקח במשחק הקודם, אז אם נבוא מוכנים, בעיקר ברמה המנטלית, לא נגרר לפרובוקציות, אלא פשוט נהיה ממוקדים במטרה, בסוף, זאת לא מעצמת כדורגל שאי אפשר לעבוד
1: לפניה. אבל הם נראו בכמה ליגות מעלינו ב-25 דקות הראשונות.
4: ועדיין אנחנו מסוגלים לעשות דברים טובים, ומצופה מאיתנו לעשות את זה. ובמשחק הזה לא תהיה מכילה, כלומר, צריך לעשות את זה, חד וחלק.
1: אתה היית הרי שנים רבות המאמן השוערים הלאומי שלנו, ויש לנו עכשיו בעיה בשער, גלאזר, אנחנו יודעים למעשה, גלאזר לא חש בטוב, דניאל פרץ פצוע, אסף צור, גילה יכולת טובה במשחק האחרון מול נבחרת קוסובו. איך אתה רואה את הנושא הזה בא לידי ביטוי במשחק מול אירלנד? שזה ליגה אחרת לחלוטין מקוסובו?
4: נכון, אסף צור במגמה מאוד טובה, עשה עונה טובה שנה שעברה, ובזכות הוא נמצא בנבחרת, ולשם זה צריך שלושה שוערים טובים בנבחרת, ואני שמח ש... כל אחד מהם ברגע נתון מסוגל לייצר את היכולת הטובה, ואם כרגע יש את הזכות לצור לעמוד בשער, הוא צריך לעשות את זה ולהרוויח את המשחק הבא שלו. כלומר, ככל טוב שהוא יהיה היום ויעזור לנו, אז יקנה לו המשכיות בנבחרת, וזה חלום של כל שוער ובטח כל ספורטאי ושחקן כדורגל.
1: יורמן, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה רבה, בהצלחה הנבחרת הלאומית שלנו, תודה רבה.
4: תודה רבה, כן.
1: וזהו, תודה. וזהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו להבוקר, תודות לסיום הצוות הנפלא שהייתי הבוקר, פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, דן האור על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נסי, אהיה איתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9, להשתמע, שבוע טוב שיהיה.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר, מרכזים רפואיים, כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר, מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר, מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
0: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר מוקדם יותר, כל עוד התנאים של איראן על פי מזכר ההבנות של איסלאם אבד לא התממשו, מצר הורמוז לא ייפתח, איראן לא קובעת את ביטחון המדינה שלה באמצעות ציוצים של בכירים אמריקנים. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פותט על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן, טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. בישראל ובאיחוד האמירויות נמשכות בדיקות הרקע של טייס המשנה מאומן מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת CNN פורסמו סרטונים שאותם צילם, שבהם בין היתר נראים מטוסים ישראלים על הקרקע ובשמיים. בטלגרף הבריטי פורסם שבמהלך לימודיו באוניברסיטה בבריטניה הוא נהג להתבטא נגד נשים וכן לשבח את הפלישה הרוסית לאוקראינה. בנוסף נודע כי פרסם ברשתות החברתיות סרטונים ופוסטים שמביעים תמיכה באל-קאידה. נכון לעכשיו גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל אותו. לקראת הבחירות חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אמר בתוכנית 7-9 כי הדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות שהם הצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית לפסול מועמד ערבי.
1: גם חוות הדעת של היום משית, אבל בעיקר ההצבעה של הדמוקרטים פגעה קשה בסיכויים של...
2: אז אומר מה, יאיר גולן הוא בסוף מי שהכריע את הקו בסיפור הזה בעצם?
1: אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה. גם מבחינה דמוקרטית וגם פגיעה בזכותו של סמי להתגונן בצורה נאותה, ובכלל נראה לי ביזרי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי.
0: המשטרה עצרה בסוף השבוע בן 20 בחשד לביצוע עבירות מין בקטינה בת 14 שפגש בגינה ציבורית בחולון. מעצרו הוא ערך בבית המשפט עד מחר והחקירה בעניינו נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM ליאת רון, לא דופקת חשבון.
7: בוקר טוב, בוקר טוב מאזינים יקרים, שבוע טוב, חגים ושמחים ושמחות לססון ומועדים ומה שתרצו. התגעגעתי, את האמת התגעגעתי. רוצה לפתוח בטור שעלה בוואלה, אתם מוזמנים לקרוא אותו במלואו, שעוסק בדבר הבא. ביולי טסתי עם הבת שלי לוורשה, ומהבהלה והפחד רכשתי בפרמיה מאוד גבוהה, מחיר שקרעתי את הכיס, כרטיס בחברה ישראלית. עכשיו, כשקניתי את הכרטיס, היה כתוב ככה בקטן, שהכרטוס הוא בלוט בחברה הפולנית. מי שם לב לזה בכלל, נכון? אממה, אחרי הנס בטיסת פליי דובאי, פתאום הקטה בי ההכרה המפחידה הבאה. אני שילמתי מחיר מופקע, הרי הם קוראים לנו תקיס, נכון, החברות הישראליות יפה, יפה, כי הם נותנות לנו ביטחון ואמינות ושנרגיש שאנחנו בבית ובידיים ישראליות, ובפועל, כדי לקיים את עצמם כלכלית, הם נוקטות בשתי שיטות. אחת, שיטה שקוראים לה חכירה רטובה, זאת אומרת, חברה סוחרת מטוס מחברה זרה, על הצוות שלו והטייסים והביטחון שלו, ומוכרת אותו לישראלים במחיר של אל על ארקיע ישראל. בסדר? אתם משלמים יותר, כשיכולתם נניח לטוס באותה חברה עצמה, בלוט, אולי במחיר נמוך יותר, אבל הם נותנים לכם את הארומה של הבטיחותית. בסדר? יופי. אממה, אנחנו יודעים שאף אחד לא בודק את הצוותים הזרים, נכון? זה מה שנוכחנו לדעת אחרי האסון הזה. כך שאתם משלמים על חברה ישראלית, אמנם יש מאבטח בחכירות רטובות, מאבטח אחד, כן? שעולה לטיסה הלוך ועולה לטיסה חזור לפי החובה שלהם, אבל לא יודעת עד כמה זה עוזר עם הטייס אומני, איראני, סורי או עיראקי, כפי שפורסם בחדשות 12, מיני טייסים כאלה שהטיסו טיסות לכאן. עכשיו, זה חכירה רטובה. יש גם קוצ'ר, שם המצב אבל גרוע אפילו יותר. כי חברה ישראלית נניח לוקחת 40, 50, 20 מושבים בטיסה של חברה זרה, שם גם אין מאבטח, אבל מה? אוכל כשר יהיה, כולנו... עכשיו תראו. אני מצפה, כשאני קונה שירות ממישהו, נכון? מבחינה צרכנית, שאתה תספק לי את מה שאתה אמור לספק. אתה לא רק אמור לספק לי את הטיסה או הנסיעה מישראל לוורשה, אלא אני משלמת על המעטפת, על הטייסים, על הדיילים, על הביטחון, שאומנם אתה לכאורה לא צריך לדאוג להם, כן? כי מי שאמור אמון על בדיקת הצוותים, זה... המוסד, השבק או משרד התחבורה, כרגע אף אחד לא אחראי, כי כל אחד מעיף את האחריות על האחר. אבל אתה משלם ישראלי וטס זר, נכון? על ההיסטור ולהקתו, פחד אלוהים, מריחת והייצוגית לא יודעת, אולי זה רק חוש הריח המפותח שלי. כן, על זה אנחנו לא נדבר היום, אבל, כן, נדבר על המון דברים אחרים שקשורים לצפון, כמו למשל, עם אבי אשכנזי שמיד יהיה איתנו, ועם לילי בן עמי, ועם נופלים בשבעה בספטמבר, במסיבות הנובה, ובמהלך הלחימה. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורכת ענתי תחאוברברגר, מפיקה מיטל חיון, על התחקירים יצחק איילין, עוד פעם, נו, באמת. מפיקה מיטל חיון ופרח טורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל עידן נאור, זה, שולחים לי טקסטים, ואני כמו, זה, קוראת מה שזה, בלי לחשוב. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 145 רדיו צפון, ולהזיל לנו דרכה, ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים בכל דבר ועניין, 054-796-1045, 054-796-1045, ואין לחזור לשידורים בלי אבי אשכנזי, הפרשן והכתב לענייני צבא וביטחון של מעריב, שלום שלום.
8: אהלן, מה העניינים?
7: התגעגעתי, כן. כן, היי, שומע? האם שומע עבור? שומע? לא שומע אותי, אבי?
8: יד, לא שומע אותך, עם רישינית?
7: כן, אני כמו מדברת איתך בקשר. אבי אשכנזי, האם שומע אותי?
8: שומע עבור, כן.
7: שמונה חיילי צהל מחטיבה 7 נפצעו באורח קל מתאונת דרכים מבצעית בדרום לבנון.
8: כן, וזה מצטרף לכלי רכב של צהל שהתהפך במהלך נסיעה מבצעית בדרום לבנון. אנחנו מדברים גם על תאונה נוספת שהייתה בדרום לבנון ביום בלילה שבין שישי לשבת, בסמוך השעה 10 בלילה, כאשר צוות של חניכי קורס צוערים, קורס קצינים של בה"ד 1 גדוד גפן, היה בפעילות במג'ד אל-זון, הם נכנסים לאיתור, משליחים שם רימון, וכתוצאה מפיצוץ הרימון שהתפוצץ בסמוך לכוח, לוחם וקצין נפצעים, הלוחם באורח קשה, הקצין באורח בינוני. וכן, אנחנו רואים בסופו של דבר שחיקה, עייפות, חוסר תשומת לב, חוסר ירידה לפרטים של לוחמים בגלל מלחמה ארוכה ביותר, והתוצאות הן תוצאות כואבות, ולהזכיר שרק לפני 10 ימים נהרגו שני לוחמים מחטיבה 16 בעזה, מהתפוצצות של רחפן נפץ של צה"ל, לאחר שהוא נפל, וכשהם באו לבדוק אותו, הוא התפוצץ להם בסמוך אליהם.
7: אלוהים אדירים. זאת אומרת שאם אין לנו רחפני נפץ מכוונים מראש, אז אנחנו נתקלים בכל מיני תאונות מחרידות כאלה. תגיד, מה קורה ביהודה ושומרון? ששם המתיישבים לא נרגעים.
8: שם איבדנו את המשילות, שם צריכים להגיד את זה בכל רם וברור. מי ששולט כרגע ביהודה ושומרון ומכתיב את הקצב זה לא צהל, זה אותם 200 פעילי ימין קיצוני שנתמכים על ידי שרים וחברי כנסת, ובעצם עושים שמות ביהודה ושומרון. את יכולה לראות, להיכנס לפייסבוק ולכל מיני רשתות חברתיות ולראות שם על בסיס שעתי כל מיני פעולות שהם עושים ומבצעים. אתמול ראינו עוד פעולה מאוד קשה שהם ביצעו בכפר ליד שכם, כאשר עשרות מהם נכנסו לאותו כפר, ניפצו חלונות וידעו אבנים לעבר בתים, כלי רכב, שברו כלי רכב וגרמו לפציעה של שני פלסטינים. אגב, כוחות צה"ל ידעו מהתקשורת על האירוע הזה והם הגיעו לשם, אבל כשהם הגיעו כבר לא היה שם אף אחד מהפורים, ובעצם מה שנותר להם זה להגיע ולהביא את חוקרי המזפ, לקחת טביעות אצבע מהאבנים ומחלק מהמבנים כדי לנסות ולהגיע לאותם פורים. אנחנו רואים תוזלת היד של הצבא והמשטרה שם ביהודה ושומרון, אין שם משילות, אין שם אכיפה, יש שם כנראה יד מכוונת גם את הצבא וגם את המשטרה לאפשר את הברדק הזה שקורה שם, וזה חבל מאוד.
7: כן, זה חבל מאוד, זה עולה לנו גם בחיילים וגם בביקורת בינלאומית.
8: כן, זה כנראה שזה משרת מישהו במערכת הפוליטית.
7: שרוצה להבהיר חס ושלום את האש. תגיד, את השטח, תגיד, איך אנחנו לקראת השבעה באוקטובר מבחינת כוננות? האם יש כוננות יתר או משהו כזה?
8: אנחנו כבר בכוננות, על כוננות, על כוננות, על כמה כוננות שאת רוצה. אבל, ובסוף חוטפים ומפילים כמעט מטוס של פליי דובאי. אז בסוף, תראי, שר הביטחון הורה לסגור את המעברים ביהודה ושומרון, ובעצם נתיד איזה סוג של סגר, גם ביהודה ושומרון וגם בעזה. אבל בסוף, אנחנו מבינים ש... אם הצד השני ירצה לבצע איזושהי פעולה לציין את השביעי באוקטובר, הוא יוכל לעשות את זה. יש לו הזמן, עדיין את היכולות. מה ההיקף, מה סוג הפעולה שהוא יכול לעשות, היא מגוונת. החל מירי טילים, לנסות לתקוף מוצב של צה"ל או סיור של צה"ל, או כמובן לבצע ניסיון חטיפה של לוחם של צה"ל ברצועת עזה, ולא פיגועים בתוך שטח ישראל, את יודעת, על ידי כל מיני פעוליות כאלה ואחרות שקיימות פה, בין אם הן רדומות או בין כאלה שעברו מקו התפר פנים על תוך שטח ישראל. יש כוננות של צהל, אנחנו נמצאים ביהודה ושומרון עם 23 גדודים, אנחנו נמצאים בלבנון עם כמעט שתי אוגדות, ואותו הדבר גם ביהודה ובעזה, סליחה. והשאלה, אבל כמה את יכולה למתוח גם את הכוחות, את הלוחמים, שגם ככה ראינו, זאת אומרת, פתחנו את השיחה בתאונות המבצעיות שהיו גם שלך בחטיבה 7.
7: כי אנשים גמורים, אנשים גמורים, עזוב אותך, גמורים.
8: אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. בגלל המחסור בחיילים, בלוחמים, אז למשל החליטו שלא מוצאים את לוחמי גדוד 601 של הנדסה הקרבית, שהם כבר כמעט 3 שנים בלחימה, ברציפה. אותם לוחמים שצריכים לצאת את הביתה לחופשת שחרור, כאילו של צוות הימים שזה מגיע להם, אז משאירים אותם ברפיח עד הימים האחרונים, כדי שהם, מה שנקרא בשפה המקצועית, יתחנו עד הסוף, עד דק. למה? כי ככה החליט המח"ט, וככה החליטו שאין מספיק חיילים וצריכים אותם במקום הזה. תשמעי, בסוף, הצבא לא מבין דבר אחד, וגם הצבא וגם הממשלה, שאי אפשר להפעיל את חיילי המילואים ואת חיילי הסדיר עד אינסוף, באלף ואחת מבטלות, בלי טיפה לשחרר להם קצת את הלחצים ולבוא לקראתם. ובסוף אנחנו נתחיל להיות כמו הצבא הרוסי, שאנחנו רואים בדיוק, יש לו אולי משמעת ודרישות מהלוחמים, אבל אנחנו רואים כמה הוא שווה בשדה הקרב.
7: כן, וכמה בורחים, כמה נמלטים מרוסיה.
8: וכמה,
7: כן.
8: ואסור לנו להגיע למצב הזה. בסוף שיחידות מילואים נמצאות כמעט חצי שנה ברציפות, לא ברציפות, אבל חצי שנה במילואים כל שנה, זה חיילים שבסוף לא יקלטו, אזרחים שלא יקלטו בסוף במקומות העבודה, ולא בקרב בני משפחותיהם, ואנחנו רואים את התוצאות כבר עכשיו מתחילים לצוף לנו, ואנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה, והגיע הזמן שנתחיל לחשוב, רגע, לא רק בין הכוונות, אלא גם בין המחשבה הבריאה.
7: אבי אשכנזי, הפרשן והכתב לענייני צבא וביטחון של מעריב, אני מודה לך מאוד. תודה רבה. מטריד מאוד. כן, אנחנו לעניין אחר לגמרי. ינינה רוסינובה, בת 31, נמצאה בלילה שבין חמישי לשישי שעבר, כשהיא במצב אנוש על מדרגות בניין בעיר התחתית בחיפה. בן זוגה, אלי מסוודה, נעצר בחשד לרציחתה. כן, היא איבדה את חייה, ומעצרו הוא ערך. נמצאת איתנו לילי בן עמי, מי שליוותה את ינינה. היום היא בפוליטיקה, כן, כן, ממש כך. נתחיל מההתחלה, מועמדת לכנסת ברשימת ישראל ביתנו, שזה כרגע הדבר האקטואלי, ואחותה של מיכל סלע, שנרצחה בידי בן זוגה, ומי שהקימה את פורום מיכל סלע, נכון? שלום לילי.
9: בוקר טוב ליאת.
7: כן, פשוט אירוע נוראי, נוראי. בואי ספרי לי איך נוצר הקשר ומה את יודעת שקרה.
9: הסיפור באמת מאוד מאוד קשה. אנחנו בעצם מדברות על לפני שבוע וחצי, יום שישי, ינינה הייתה נשואה לאלי מספדה, היא עצמה סבתא של היהודיה, היא תסלמה, אמא שלו יהודיה עם שורשים רוסיים, ואבא שלו מוסלמי, הוא חי כמוסלמי, והם התאהבו, היא עלתה לארץ בתוכנית מסע של הסוכנות היהודית, אפילו הייתה פרזנטורית שלהם בסרטוני הסברה, יפהפייה. יש סיפור אהבה, לפני חודשיים ילדה תינוק, לאורך הקשר שלהם היה שם קנאה ואובססיביות, ועם התינוק הדבר הזה החמיר. הם גרים בחיפה, ובאמת לפני כשבוע וחצי היא נמצאת מתה, שהוא שיסף את הגרון שלה. נעצר על ידי המשטרה, גם עכשיו הוא עצור, ויש ברגע זה, ברגע מלא תיק של חקירת רצח, אני בעצמי גם בקשר עם צוות החקירה במשטרה.
7: אבל זה היה על הקיר, לא? זה היה כתובת לא על הקיר, זה היה, את אומרת לי שבמהלך כל מערכת היחסים הזאת, היו יחסים מאוד מאוד מורכבים, נכון? ובעייתיים.
9: אני לא יודעת להגיד לך לאורך כל מערכת היחסים, אבל אני יכולה להגיד לך שזה הסיפור שחוזר על עצמו, זה גם מה שקרה במקרה של אחותי, אבל צריך להבין שבמקרה של, קודם כל במקרה של מיכל לא הייתה את המודעות שיש היום, בזכות אנחנו העלינו את המודעות, אני באופן אישי גם הנחיתי את הציבור, שאם יש קנאה אובססיבית, אם יש קנאה אובססיבית בזוגיות, לעולם לעולם לא להיפרד לבד, כי הפרידה זה התקופה הכי קטלנית, ובאמת ינינה ביקשה להתגרש ממנו, אנחנו יודעות את זה, יש הקלטות, היא מדברת על זה, יש לזה ראיות. בעצם ינינה, להבדיל מאחותי, אין לה פה אף אחד בישראל, יש לה אמא ואבא חולה בבלרוס, ואחות קטנה, ובישראל אין לה אף אחד, ולפי מה שהחברות שלו מספרות, הוא גם אמר לה אלי שהוא לא מוכן שהם ייפרדו, ושהוא ייקח לה את התינוק, לאלי יש משפחה, הוא ישראלי ותיק, והיא מאוד מאוד פחדה, אז היא כן שיתפה את החברות שלה. היא לא הבינה באמת שהיא בסכנת חיים. זה חשוב לי להגיד, אני מלווה המון המון נשים, והן לא יודעות, בוודאי אם אין אלימות פיזית, כמו משל במקרה של אחותי, במקרה של ינינה, יכול להיות שגם כן הייתה אלימות פיזית, עדיין זה דבר הזה בבדיקה.
7: זה לא משנה, אבל בדיוק, מה זה משנה? יש עובדה שהאישה הזאת נרצחה, נכון? פשוט האישה הזאת נרצחה.
9: אחד הדברים הקשים גם בסיפור הזה, שכשהיא נרצחה, הדבר הזה עבר מתחת לרדאר. לא היה על זה בחדשות. הייתה אולי איזושהי כתבה שגם טעו בשם שלה, וגם לא קדמו מי, מהי, אין תמונה שלה. בעצם רק הסנגור שלא צוטט שם אומר דברים מאוד קשים עליה. והחברות, וגם אימא שלה לא קיבלה, אף אחד לא התקן את אימא שלה שהבת שלה נרצחה. רק 5 ימים אחרי הרצח, בקונסוליה בבלרוס יצרו קשר עם האימא ואמרו לשבת שלה נרצחה 5 ימים אחרי. אני חייבת להגיד לך שאני מעולם לא ראיתי דבר כזה. אני 7 שנים מלווה משפחות של נרצחות, הבאתי מעל 60 משפחות תמיד באותו יום. כאן התקשורת פרסמה ו5 ימים אחרי זה הגיע לאימא שלה, ובעצם החברות שלי נינה יוצרות איתי קשר, ואני האדם הראשון שנכנס לסיפור הזה. בעצם מסתבר שאף אחד לא בקשר עם האימא, ולא רק זה, אף אחד, היא לא יודעת איפה הגופה של הבת שלה, לא הייתה הלוויה, יש תינוק בן חודשיים, איפה הוא?
7: איפה התינוק?
9: היא לא יודעת איפה הנכד.
7: איפה הוא היה?
9: אמא שלה ואנחנו קוראים בחדשות, שתביני, אף אחד לא מדבר עם הסבתא, שהוא באומנת חירום, באומנה של משרד הרווחה. אז התחלנו להפעיל קשרים, אמרנו, אל תדאגו, הילד בסדר, בידיים טובות, הוא ברווחה. אבל הסבתא אומרת לי, אמא של ינינה, קוראים לה אנה, אנה אומרת לי, אני רוצה לגדל את התינוק, זה הנכד שלי, אני רוצה לגדל אותו בבלרוס, ואני רוצה גם לקבור את הבת שלי בבלרוס. אז אמרתי לה, בוודאי אנחנו נעזור לך, ואז היא חוזרת אליי, ואומרת לי שהבן אדם שמדבר איתה בקונסוליה בבלרוס, אמר לה שהיא לא יכולה לקבור את הבת שלה, והרוצח מחליט, כי הוא הבן זוג שלה, הם נשואים, והוא מחליט איפה היא תקבר, והוא רוצה שהיא תקבר בישראל. והיא בוכה לי, היא אומרת, יש אמא, סבתא של ינינה קבורה בבלרוס, אני רוצה שהיא תקבר ליד הסבתא שלה שיהודיה, ואני רוצה לגדל את הילד בבלרוס, מה אני עושה? אז אני מתחילה לערב את כל הרשויות, אני פונה למשרד המשפטים, במשרד הרווחה, לביטוח הלאומי, ולחברה קדישה, מתחילים לנסות לברר איפה הגופה. אני מגיעה למשטרה, אני מפרסמת פוסטים, אנשים לא יודעים על זה, אני קוראת לתקשורת, תפרסמו הנה תמונות, אמא של ינינה אומרת לי, אני רוצה שידברו על הבת שלי, שולחת לי וידאוים שלה, שולחת לי תמונות שלה, אני נפיצה את זה בסושיאל, זה מגיע לכלי התקשורת, הדבר הזה מתעורר, אני מצליחה להשיג לייצוג משפטי, ו... אנחנו מצליחים להשיג לה אישור ממשרד החוץ, שבאמת הבת שלה תגיע לטוטס, הגופה של הבת שלה טוטס לבלרוס, כדי שהיא תוכל לקבור אותה, כמו שעושים אגב במקרים אחרים, שזה היה דבר מאוד חשוב לאמא, ובאמת הצלחה משמעותית שלנו. ולגבי התינוק, הצלחנו גם לחבר ביניהם, והיא דיברה עם, הראו לה את התינוק בשיחת וידאו.
7: טוב שהראו לה את התינוק, את יודעת, כאילו מה זה? מה זה? מה, זה זלזול כי היא תושבת זרה, כי מה, כי לא הבנתי.
9: אני אגיד לך יותר מזה, בעקבות זה שאני פרסמתי זה בפייסבוק, מתחילים ליצור איתי קשר, חברות של האנשים שהכירו אותה, ומגיע לידיים שלי ראיות, שהיו צריכים להגיע למשטרה, אני יודעת לך על צילומי וידאו, שהיא מדברת על המסך. והיא מספרת מה היא עוברת בזוגיות הזאת. אני מיד מעבירה את זה למשטרת ישראל. אני בעצמי קובעת פגישה בין צוות חקירת הרצח לבין עדים. קובעת להם ממש שעה, מקום, אתם עכשיו מגיעים לתת עדות במשפט הרצח. עכשיו, כל הדבר הזה היה יכול להתנהל אחרת לגמרי. שלב ראשון מודיעים למשפחה. מישהו שנמצא מול המשפחה עד לרגע זה. אני הקייס מנג'ר של כל הסיפור הזה. למשל, אתמול, היא אומרת לי, סליחה, ביום שישי, אנה אומרת לי, לילי, עד עכשיו משטרת ישראל לא חקרו אותי. מה קורה? עבר שבוע, הם עוד לא חקרו אותי. עכשיו, אני מאוד הופתעתי כי...
7: תזכירי לנו מתי כל הסיפור הזה... מתי הסיפור הזה קרה כולו?
9: ב-29 לספטמבר. זה שבוע וחצי בערך.
7: לא יומן, תקשיבי.
9: כאילו, סליחה, 29 היא שמעה, זה היום שישי שלפני. כלומר, לא יום שישי האחרון, יום שישי שלפניו. זה היום של הרצח, והיא קיבלה הודעה ראשונה ביום שלישי. 5 ימים אחרי הרצח היא קיבלה הודעה ראשונה. ונכון לשישי האחרון, השטרה, היא אומרת לי, המשטרה לא חקרו אותי עד עכשיו. אני מגיעה למפקד צוות החקירה של המשטרה, שואלת אותו מה קורה, אנה שואלת למה עוד לא חקרו אותה, והוא מסביר לי שיש נציג של משטרת ישראל בבלרוס, זה צריך להיות חקירה פיזית ויצרו את הקשר. אז אני מעדכנת את האימא שמשטרת ישראל ייצרו את הקשר ויחקרו אותה, אבל הדבר הזה לא צריך להתנהל איך אזרחית כמוני. אני פניתי מספר פעמים לגופים הרשמיים בממשלת ישראל ואמרתי, כמו שלצהל יש קצין נפגעים, יש קצין נפגעים שהוא זה שדופק על הדלת של המשפחה שכולה, הוא מלווה את המשפחה שכולה מול כל הרשויות, המודל הזה עובד מדהים, צריך לעשות אותו דבר קצין נפגעי עבירה. להעתיק את המודל מצהל אל שכול אזרחי, לצערנו יש פה רציחות, אני כל פעם שאני מלווה משפחות נרצחות, אני כל פעם מחדש חווה את הדבר הזה ברמה הזאת, הסתם, זה באמת הכי חמור, אבל זה, אני יכולה להגיד לך שכל משפחה של נרצחת מספרת לי איך הם שומעים על דברים מהתקשורת, איך לא מגיע להם מידע, מול מלא רשויות להתנהל. באמת הם בשעה הקשה ביותר שלהם, וזה גם לטובתנו שהיתומים ומי שהולכים לגדל אותם, שיקבלו את כל המידע, שיעזרו להם בהתמודדות. זה פשוט מאוד, זה דבר שאני מתכוונת באופן אישי לקדם מהכנסת. קצין נפגעי עבירה בכל משקלו לשכול אזרחי, יתרון שעובד, וצריך פשוט להעתיק אותו לשם, וזה כל כך כל כך חשוב, גם אגב לחקירת המשטרה, גם למשטרת ישראל, ובהמשך לפרקליטות ולבית המשפט. זה נכון שהדבר הזה נועל בצורה מסודרת, מול המשפחה, מול הראיות, מול החברים והחברות, שיש להם הרבה פעמים מידע שהוא קריטי לפענוח תיק הרצח.
7: היי לילי בנמי, זה פשוט עוד... אני רוצה להגיד מחדל, אבל זה אפילו לא מחדל, זה זלזול, זה... את יודעת, יש אנשים שפשוט לא שווים, כן? בעיני השלטונות הישראלים, זה פשוט בושה, בסדר? אני חושבת שאפשר לקרוא לזה בושה וחרפה, לילי בנמי. אני מאוד מאוד מאוד מודה לך על הדברים האלה, תודה רבה.
9: תודה לי.
7: תודה רבה. כן, זה פשוט מזעזע, אלוהים אדירים. אף אחד אפילו לא טרח, כן, אף אחד לא טרח. כן, עימותים פרצו אתמול במתחם הנובה, מניין אחר כמובן, בין משפחות שכולות לבין חוגגים שהגיעו לחגוג את שמחת התורה, דווקא שם. שלום לערן ליטמן, אביה של אוריה ליטמן ריקרדו, זכרונה לברכה, שנרצחה בנובה בשבעה באוקטובר. מה נשמע?
10: בוקר טוב, אתה? יום טוב.
7: יום טוב? מצליח להיות טוב?
10: כן, שגרה.
7: זה שגרה לא כן, ממש סימפטית, כן?
10: אוקטובר זה חודש מאתגר. כן,
7: מאוד.
10: לא
7: מאוד.
10: ספק.
7: בוא תספר לי קודם כל על אוריה, כמה מילים אם אפשר. מה קרה, מה אתה יכול לספר לנו עליה?
10: נשמע, קודם כל בואו נספר על אוריה. בשבוע לפני 3 שנים הייתה ב4 מסיבות. מסיבה אחת יותר מדי. היא אהבה לאהוב ואהבה את החיים. והחיים שלה והחלומות שלה יגדעו.
7: כן. אתה זוכר את ה... ברור שאתה זוכר, אתה יכול לשתף אותנו במה שקרה באותו היום, מתי אתם מבינים שהיא נמצאת במצוקה?
10: כן, אנחנו היינו איתה בקשר מלפני 8 בבוקר, זאת אומרת, יצא עם 2 חברים, שחר מנצור ושרון רפאי, הם יצאו ממסיבת הנובה ב6:30 בבוקר בערך, כשהגיעו מול שער קיבוץ מפלצים, מחבלי החמאס ירו על הרכב, שחר נפצע אנושות, הרכב התהפך, והם דיברו 4 פעמים עם מוקדניות ומוקדן המשטרה, גם עם מדה, ניסו להחיות את שחר ללא הצלחה. הם נפרדו, הם הזהירו 10 חברים שלא התקרבו לשם, וכך הצילו 10 חברים שפנו לאזור נתיבות ולא הגיעו לכל מפלצים, אנשים שומע אחריהם. והוריה נפרדה ממני, נפרדה מאחותה, בדודה שלה. אני ניסיתי להנחות אותה להתרחק מהכביש ומהמכונית כמה שיותר ליערות מרעם. היא בחרה להקשיב להבטחות של המשטרה שהם בדרך ויגיעו עוד מעט. היא שמעה בקולי והלכה להסתתר למרגלות את אקליפטוס אבות שהצמחייה מסביב הסתירה אותם. זה היה לקראת 9, וזה היה מאוחר מדי, וכשהמחבלים התחילו לסרוק את כביש 232 ולרוג את כל מי שבשולי הדרך, עבד הקשר איתה ועם שרון חברתה, אחיה של שרון שבא גם להציל אותם, וצריך גם הוא בצומת שער הנגב.
7: רגע, וכל, סליחה שאני קוטעת, אבל לאורך כל הזמן הזה היא איתכם בקשר? אתם יודעים מה קורה?
10: בקשר, הקשר איתנו תק ברבע לתשע. אני יודע שעם שרון הקשר האחרון היה בתשע וכמה דקות, שהיא אמרה שהוריה מתחבות, ו... הוריה נמצא... על ידי חבר שלה שבא לחפש אותה שלושה ימים לאחר מכן למרגלות עץ השוח, עץ אקליפטוס, חצי קילומטר משער הקיבוץ. וזה מה יש.
7: ומתי אתם מצליחים לקבל את גופתה ולהביא אותה לקבורה?
10: אנחנו קברנו אותה ביום ראשון, שבוע לאחר מכן.
7: וואו, ומתי איתרו אותה? איתרו אותה יחסית מהר, או שהייתם צריכים ככה לנסות ולמצוא ואולי...
10: באותו שבת, השבעה באוקטובר, כבר נתתי DNA למשטרה. החבר שלה שמצא אותה, זיהה אותה. גם את הקעקועים וכדומה, אז היה... די ברור, כי בן אדם קרוב הצביע עליה עם השם, עם הפרטים, פלוס החיבור לדנ"א, תמונות והכל. אני לא מעורב במה שקרה בשורה, אבל את הימים האלה לא נשכח אף פעם. קרוב עמוק עמוק.
7: הבנתי. כן, מה שאני רוצה לשאול, כמובן זה קורע את הלב וקשה מנסו, ואתר הנובה עצמו הופך לסוג של מצבה, נכון? אפשר לומר. סוג של מצבה לכל הנרצחים שם, וגם לבת שלכם. ואז אתה שומע שהולכים לחגוג שם את שמחת תורה.
10: זה לא חדש. א', אני רוצה לשבח את האנשים שמארגנים את אתר ההנצחה. זאת אומרת, קק"ל לקח את זה תחת חסותו ואחריותו. איש יקר בשם אמיר חודורוב דואג לכל השלטים, תמונות, ארגון, והסתכלו לי עם אנשים ששמעתי את שמם. הם עשו אתר מיוחד. ורק כשמגיעים לשם ורואים את ה-382 פנים, רק אז אפשר להבין את גודל הטבח והאסון שהיה שם. אז זה בתור התחלה. שתיים, המסיבות שם לא חדשות לנו. גם בשנה שעברה היו שם אלפים שהגיעו ורקדו. במותם ציוו לנו חיים, חבר'ה, זה השטויות הכי גדולות. אוריה לא ציוותה חיים, התחננה לנפשה, רצתה לחיות, רצתה שיצילו אותה, והמדינה הפקירה אותה. זה הצבא, זה השבק, זה המשטרה, זה כולם. אנחנו, המדינה, אנחנו קשרנו בלהגן על הילדים שלנו. מ-ש"ג ועד הכי למעלה.
7: אז אתה אומר שהעובדה שבוחרים שם לשמוח, לרקוד, להשתולל בצרחות ובכאלה, זה פוגע בך, נכון?
10: זה לא פוגע בי. במה אפשר עוד לפגוע בי, באמת? מה אפשר להכיב לי? אבל זה מרתיח את הדם. זה מלחמת דת. אנחנו יודעים מי המארגנים. גם דובר עם המארגנים.
7: מי המארגנים?
10: זה עד כמה שאני יודע, זה תקומה ואבא של השר מליהו, וזה צדק לדין, שמאחוריהם נמצאות, יש מפלגות. בואו נשים את העובדות על השולחן, זה איפשהו לעשות כאוס.
7: מי זה הרב שמואל אליהו?
10: אני לא זוכר את השם, כן, האבא של מיכאל, כן.
7: הוא מצפת, הוא בחורצ'יק מצפת, כן.
10: זה מה שנאמר לי, אני לא יכול להעיד שזה אכן הוא והכל, אבל אני יודע שהדין ודברים בין המפזזים וחלק מהמשפחות והמשטרה וקק"ל, ונתנו לי, הם התחייבו שלא ייכנסו למתחם הנובה, שהם יהיו באיזשהו מגרש חנייה מרוחק, וכשאני הגעתי באמת הם לא עניינו אותי, לא, לא בשבילהם, אני מגיע לשם קמפיין בשבוע, בשנה, שמעתי את המוסיקה, התקרבתי, ראיתי חבורה, תרשי לי לקרוא לזה תשעים ועזים מפזזים וקופצים, ואני ישר אמרתי להם, צעקתי להם, כאן הבת של רקדת הריקוד האחרון שלה, אדמה טבולה בדם של הילדים שלנו, הנאצים לא רוקדים באושוויץ, אתם מתנהגים כמו נאצים, ויותר גרוע, לא, הם לא הזיזו, שריר אחד הפנים שלהם, המשיכו בשלהם התעלמות מוחלטת. אמרתי, אין בעיה, תפסתי את השולחן שלו, שלהם, okay. נעפתי אותו לכל הרוחות, ואז אחד בא ותקף
7: לא
10: אותי.
7: זה לא התפקיד שלך? כן, זה לא התפקיד שלך,
10: אתה יודע. אחד בא, תקף אותי, תקף אותי, אבל אני הייתי שחקן כדור מים בעברי, היום אני כבר בשנות ה-60. אז לא חטפתי, הוא פשוט אף, ושני שהגיע, גם כן אף, ואז המשטרה באה, פזרה את ההמולה.
7: והגישו נגדך תלונה על תקיפה.
10: לא הגישו נגדי שום תלונה.
7: מזל,
10: לא,
7: מזל,
10: אני לא,
7: לא
10: תקפתי אף
7: יודע,
10: אחד.
7: כן. לא, לא, לא, לא, אני צוחקת, אני צינית. כן.
10: אני, תראו, אני לא מחפש אלימות, אין לי עבר פלילי, אני לא בן אדם אלים. כן. אבל חבר'ה,
7: אבל אנחנו חייבים לסיים.
10: עם אנשים כאלה, אסור לפחד מהם. הם חוללי כאוס. בינם ובין הערכים היהודים של מעשים טובים, ערכים טובים, ערבות הדדית, קידוש ערך החיים, נאורות והרבה אהבה, זה חבר'ה נבערים, ללא אהבה, אנשים שמחוללי מלחמות, אז שלא יגידו שאנחנו מפרים להם בתקסים הדתיים שלהם, הם מחוללי ריב האנשים האלה.
7: אוקיי, מה, רק לסיום, יש לנו ממש משפט, סיכום שלך, מי אמור להשגיח על המקום הזה ולמנוע חגיגות שכאלה?
10: תשמעי, בוא נעזוב את זה. בוא נקווה שעד השנה הבאה יהיה חוק שיגדיר את המקום כאתר זיכרון, וכל מי שיחלל את המקום הוא ישם בפלילים.
7: איי, רן ליטמן, אביה של אוריה לטמן ריקרדו, שנרצחה בנובה בשבעה באוקטובר, אני מודה מאוד. תודה רבה. תודה רבה.
10: המשך יום טוב, להתראות.
7: תודה, תודה. כן, אנחנו עכשיו, כמובן, נזכיר שמחר הוא יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. איתנו חנן צרפתי ומיטל עזרן, אבי ודודתו של אופיר זיכרונו לברכה, שנחטף פצוע מהנובה ומת בעזה. שלום, שלום.
11: שלום.
12: שלום, הייתי אומר נרצח.
7: נרצח, נכון, זה לא מת, זה נרצח. נכון, נרצח.
12: מילה יפה
7: לה. לא, מת זה כאילו כזה פרווה, זה נרצח באכזריות בעזה, כן. אז בקריית אתא תתקיים היום אזכרה לזכרו של אופיר, זיכרונו לברכה. חנן, ספר לי.
12: כן, הגענו אומרים, לשבוע הנורא מכל, ואנחנו, איך אומרים, מתחילים אותו בהזכרה, באמת לזכרו של אופיר, היום בבית העלמין, ואנחנו נפגשים בבית העלמין, ואחרי זה מגיעים הביתה למפגש של המשפחה ולתפילה, וככה מתחילים את יום הזיכרון של השביעי לאוקטובר, ככה זה ממשיך אל תוך השבוע, ואנחנו נסגור את השבוע באירוע בחוף הים, בקרית חיים, אצל אסתר וז'אק, כמו כל שנה שאנחנו עושים, מפגש של החברים, איך אומרים, באורו של אופיר, השמחה שלו, בזיכרון שלו, במה שהוא השאיר לנו, וזה אנחנו חוברים, ממשיכים הלאה את החיים שלנו.
7: מיטל, ושאת שומעת אתמול על החגיגה, השמחה והריקודים במתחם הנובה, מה זה עושה לך?
9: עושה לי רע, עושה רע, עושה רע בכלל כל מה שקורה במדינה הזו לאחרונה, עושה רע. חוסר הכבוד הזה לנרצחים האלה שבזכותם אנחנו נמצאים פה, זה משהו שאני חושבת שהוא חולש על כל ה... בכל הדרגים, בכל המקומות, את שומעת לאחרונה פרסמו את השם של קמן אוגדת עזה, וכמה הוא נלחם כדי להישאר בתפקיד, ואת שומעת מפלגה כזו רבה עם מפלגה כזו, ובמקום שכולם שם למעלה התאפסו על החיים שלהם, והתאחדו כולם ביחד, כדי שלא יקרה עוד פעם דבר כזה, וכדי שיבואו ובאמת יכבדו את ה... את מה שאנחנו כמשפחות עוברים, ושכחו מזה, אחי כאן אומר, ננסה לאורו, ובאמת אנחנו חיים לאורו, אבל אנחנו כולנו חיים בסבל מאוד גדול, החיים השתנו לגמרי מקצה לקצה, בין עם אחי ואשתו, שהחיים שלהם הם כבר לעולם לא יהיו אותם חיים, הם חיים אמנם בחיים, אבל זה לחיות ולמות בבית, ובין עם הסבתא והסבא, שבאמת כבר לא חיים מאז אותו יום, ולאף אחד, את אף אחד זה לא באמת מעניין כבר, כאילו אנחנו עוד איזשהו מספר על, על הקיר, 1,100 ומשהו נרצחים, אף אחד לא בא וראה מי זה אופיר צרפתי, חוץ מכם ובאמת עוד כמה שזוכרים וכדומה, אף אחד לא בא וראה מה זה האור הגדול הזה, הגדול הזה שנכבה ביום אחד וקיבה איתו בית שלם. והם עסוקים בלריב, וללכת ולחגוג ולשמוח על ה...
11: ולא לקחת אחריות?
9: אף אחד לא לוקח אחריות. אף אחד, כל אחד רוצה לשמור על הכיסא שלו. אף אחד לא לוקח אחריות. אני חושבת שזה באמת, זה עצוב לי. זה עצוב לי מהבפנים שלי, שאנחנו אנשים שומרי חוק, משלמי מיסים, חיים במדינה הזאת, ואף אחד באמת לא אכפת לו.
11: חנן, כן.
9: שהולכים וחוגגים על האדמה שאיפה שהם נרצחו כולם, ולא אלה שהם שומרים על הכיסא.
11: שאחראים, שהיו אחראים. חנן, אני רוצה לחזור איתך באמת לסבל המתמשך שלכם, גם אחרי החזרת גופתו של אופיר, אחרי 55 ימים במבצע צבאי, הייתם צריכים לפתוח את הקבר ולקבור עוד חלקים מגופתו פעמיים.
12: כן, זה היה, איך אומרים, אופיר הוא לא הגיע בשלמותו, גם אנחנו לא ידענו על זה, אבל אחת קיבלנו כל פעם

0: ועוד חלקים, ובסוף התהליך, בסוף השחרור של החטופים, אז החבאס עשה לנו, לא לנו, לכל מדינת ישראל, עוד איזה תרגיל ככה, שהוא בעצם משחרר חטוף, חלל, ובעצם הוא שיחק עם העצמות שלו וקבר אותם במקום אחר, וככה קרא לצלב האדום להוציא חלקים, כאילו זה חלל חטוף שלא היה ידוע עליו, בעצם זה היה חלקים של אופיר.
1: תגיד, זה לא קורע את הנשמה, מה שנותר ממנה לחתיכות מיקרוסקופיות? זה נורא.
0: זה נורא, זה לעשות עוד גבורה, להתחיל הכל מההתחלה, לפתוח את הפצע בצורה מטורפת, כי זה גבורה, זה כאילו אתה, הוא לא חזר, כאילו, מה,
2: אם יש משהו שחשוב לי להגיד בעניין הזה, סליחה חנן כשאני קודרת אותך, זה שבעצם אופיר כביכול חזר, הוא לא חזר אחרי 55 ימים, הוא חזר אחרי 3 שנים, וגם אז, אחרי 2.5 שנים, וגם אז השבר הוא כל כך נורא, אני לא יכולה אפילו לתאר לכם, יום לפני, חנן, כנראה שחנן הרגיש בלב שלו שקורה משהו. הוא לא הפסיק להתקשר לאמא שלנו, ואמא שלי חייגה אליי על הבוקר, ואמרה לי, מיטל, משהו עובר על חנן לא טוב, ילכו תשבו איתו באיזה מסעדה, תראו מה קורה איתו. ובבוקר היה פוש כזה בוויינט, שמחזירים עוד חלל או משהו כזה, ואחי השני לקח את חנן לשבת במסעדה, כדי לראות מה עובר עליו, ותוך כדי המסעדה הוא יוצא, והוא מתקשר אליי, אומר לי, מיטל, החלל שחוזר זה אופיר. ואני אומרת לעצמי, מה? מה? הרי אנחנו דיברנו עם הפתולוג, הוא אמר לנו שהוא חוזר בשלמותו. אמרו לנו שהוא חזר שלם, איך זה יכול להיות? ולאט לאט מתבררים עוד ועוד, והנשמה נקראת עוד יותר, ואתה עושה עוד לוויה, והרי חלק מהכאב העצום שיש לכולנו, זה מה הוא עבר ברגעים האחרונים שלו. זה ילד שכל החיים שלו ראה אור, וראה טוב, וראה ורוד, וכנראה מתוך המקום הזה ניסה להציל אנשים, כי הוא לא האמין שאנחנו בכזה עולם רע. ולדעת שדווקא ברגעים האחרונים שלו הוא היה לבד. לא היה מי שיחזיק לו את היד. הכאב הזה הוא כאב שהוא... חברים, חנן הרגיש את זה בפעם האחרונה שחזרה גופה של אופיר בפעם השלישית, חנן הרגיש את זה עוד מהלילה, עוד לפני שידענו בכלל מה הקשר.
1: אוקיי, חברים, אנחנו חייבים כאן לעצור, יכולתי לדבר איתכם עוד הרבה. חנן צרפת עם מיטל עזרן, אבי ודודתו של אופיר זיכרונו לברכה, שנחטף פצוע מהנובה ונרצח באכזריות גדולה, באמת בהתעללות בעזה. תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: שלא תדעו צער וחיבוק גדול.
2: תודה.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
3: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
3: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9 רק ב-104.5 צפון.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה בסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
7: ההרשמה בעיצומה, כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
6: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
8: נפצע בקרולינה למקה, שני זוגות.

0: משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות עמותה.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: היום, יונית ביטון ואסיה ג'וקר מזמינים אתכם ליום שידורי מיוחד בין השעות 12 ל-6 מהסניף החדש של רשת סלבריישן בקריון צמוד לביוטיקר. הכל המסיבה במקום ענק אחד. רשת סלבריישן הגיע לקריון. מוכנים לזה? בסלבריישן תמצאו את כל מה שצריך לחגיגה המושלמת. בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה במקום. מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, זה מתנה, מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון הפתעות נוספות. מחכים לכם ביום השידורים של רשת סלבריישן, הסניף החדש בקריון צמוד לביוטיקר.
12: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
13: כן, לכבוד או לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר, אמיר דדון ועמותת נטל יצאו בשיתוף פעולה סביב שיר של אמיר דדון בשם זה קורה לאט. והשיר הזה נולד מתוך סיפורו של צביקה, אב שקול, והרצון לתת קול לכאב ולתהליך ולתהליך של ההתמודדות עם טראומה ופוסט טראומה. ואמיר דדון כותב שם על הכאב, הכאב הגדול, זה קורה לאט, אתה לא לבד. זאת אומרת שיש פה מסר כל כך עמוק, קודם כל של הכרה, בכך שאנשים עברו באמת בכל מיני צורות, חוויה מטלטלת חיים, ששינתה את מהלך חייהם מאותו יום ואילך. והעובדה, אחד בהכרה הזאת, זה שרואים אותם, והשנייה והלא פחות חשובה זה, שהם לא נמצאים בתוך החור השחור הזה, בוואקום ששואב כל נים בגוף. הם לא נמצאים לבד. אמיר

באמת קורא הלב, שחותם את המהדורה הראשונה אחרי החופשה הזו שלקחנו, וביום שלפני יום הזיכרון לשבעה באוקטובר שיחול מחר. ואני רוצה להודות לצוות המעולה שהיה איתי הבוקר, העורכת ענת איתך אובר ורגר, מפיקה מיטל חיון, על התחקירים יצחק איילין, הטכנאי הוא בני, לא, שוב, אני קוראת את מה שלא הייתי צריכה לקרוא, אני ממש מתנצלת בפניכם, כי מגיע לכם. עורכת ענת איתך אובר ורגר, מפיקה מיטל חיון ופרח טורג'מן, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל עידן האור. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 104.5 רדיו צפון ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אנחנו מודים לכם על ההזנה. אחרינו אייל ברקוביץ' ואירל סגל. אנחנו נשתמע מחר.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: היום יונית ביטון ואסיה ג'וקר מזמינים אתכם ליום שידורי מיוחד בין השעות 12 ל-6 מהסניף החדש של רשת סלבריישן בקריון צמוד לביוטיקר. הכל המסיבה במקום ענק אחד. רשת סלבריישן הגיע לקריון, מוכנים לזה? בסלבריישן תמצאו את כל מה שצריך לחגיגה המושלמת. בלונים מעוצבים, מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה במקום. מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, מארזי מתנה, מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון הפתעות נוספות. מחכים לכם ביום השידורים של רשת סלבריישן, הסניף החדש בקריון צמוד לביוטיקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקו.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקו.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת, עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
9: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
6: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר מוקדם יותר, כל עוד התנאים של איראן על פי מזכר ההבנות של איסלאם עבד לא התממשו, מצר הורמוז לא ייפתח, איראן לא קובעת את ביטחון המדינה שלה באמצעות ציוצים של בכירים אמריקנים. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פותט על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. חשד להפגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה פתחה בסריקות נרחבות לאיתור הנהג הפוגע. הרשויות הבריטיות עצרו בסוף השבוע שני גברים איראניים שהואשמו בכך שתכננו לפוצץ בית כנסת ומוזיאון יהודי במנצ'סטר. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
12: לפי החשד, השניים הופעלו על ידי גבר שלישי שנמצא באיראן, והם תצפתו והתכוננו להשתמש בפצצה כדי לפגוע בחברי הקהילה היהודית. שני המחבלים חדרו לבריטניה באופן לא חוקי באמצעות סירה לפני שנים, ואחד מהם אף זכה למקלט רשמי במדינה. בית הכנסת שהמחבלים תכננו לתקוף כבר ספג פיגוע ביום כיפור בשנה שעברה, כאשר מחבל התנגש עם מכוניתו בשערי בית הכנסת, ולאחר מכן החל במסע דקירות, במהלכו רצח שני חברי הקהילה היהודית, ופצע קשה שלושה נוספים.
6: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
13: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, הוא משך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: הזה לברקו ולי, למה לא יותר עדין? תשם לב? זהו, אחרי החגים הגיע. תדע לך, זה היום הכי עצוב בחיים של שיפוץ ניקים. וכולם שאומרים לך, אחרי החגים, אחרי החגים אני בא וגומר את האירוע, אחרי החגים.
1: האמת?
0: הנה, הגיע אחרי החגים.
1: האמת, הרגע דיברתי עם השיפוץ.
0: אה, נכון? אמר לך, אחרי החגים.
1: זהו, זה, עכשיו אני מתחיל.
0: עכשיו אני בא. אז זה מילה, תזכור, אחרי החגים, זה כמו להגיד, יהיה בסדר. זה אחרי החגים לטפל גם ברשימות של הנושאים.
1: משהו, באוזניות שלי לא עובד, רגע, אולי זה אלה, אולי לקחתי תלון.
0: אחרי החגים, הנה הוא לובש אוזניות חדשות, חובש אוזניות, עובד, תגביר לך. תגביר, אולי אתה לא בפנים, אולי אתה לא מחובר.
1: בסדר, נו יאללה, משהו לא בסדר. פה אסף.
0: עוד מעט נדבר עם אור אלר ואני רואה אותו בטלוויזיה. פשש, סוד. תשמע, יש מלא נושאים.
1: מלא נושאים.
0: מה נתחיל? יש, אתה יודע, יש גם היום משחק. לא בגלל שאתה היית שחקה נבחרת, אבל תענה לי משהו. יכול להיות שכזה בושה תהיה שוב פעם, כמו שהיה במשחק הקודם, שהם מלכלכים עלינו, מטנפים עלינו, קוראים לנו קופים, ואז אנחנו עולים וחוטפים שלישייה
1: קודם,
0: כמו...
1: קודם כל, בכדורגל הכל יכול להיות.
0: היו סמרטוטים.
1: היו על הפנים, במשחק הזה, נגד אירלנד היו על הפנים. אבל הכל יכול להיות בכדורגל, גם יכול להיות שננצח היום.
0: אמן.
1: אז הכל יכול להיות בכדורגל. אתה יודע מה הגדולה של משחק כדורגל? שתמיד יש את המשחק אחרי זה, ותמיד מתחילים ב-0-0, ואתה יודע, הכל יכול לקרות בכדורגל.
0: יש רגעים, אתה יודע, היה לך משחקים כאלה, שאתה בא למשחק שהוא... מה? לא, שנייה, שהוא מעב, יש בו גם אירוע כאילו...
1: פוליטי.
0: פוליטי.
1: ברור. ברור, היה לנו עם אוסטריה משחק הזה, שהם לא רצו לעמוד בהמנון ושרקו ו...
0: ניצחתם.
1: לא, ב-1-1, שהם ישבו לנו דקה 90 ומשהו. היו אירועים, כן, היו אירועים. החוכמה של שחקן כדורגל זה לנטרל.
0: מה אומרים להם היום? מה אומרים להם?
1: לא צריך להגיד כלום.
0: קיבלו שלישייה.
1: תבין משהו, תבין.
0: הם מחרבנים לכם על הראש.
1: הם קיבלו שלישייה, לא בגלל האירוע הפוליטי, הם קיבלו שלישייה בגלל שהם לא היו טובים, בגלל שהיו להם רגליים כבדות, ובגלל שהם עלו בהרכבים לא טובים, ושיטה לא טובה, והכל לא היה טוב, והכל נהרס ב-20 דקות. פירקו אותנו ב-20 דקות.
0: אתה יודע מה כאב לי? יש שם שחקן יהודי. פין הזה.
1: איך הוא יכול לשחק יהודי עם האנטישמים האלה?
0: רגע, אתה יודע מה הכי כאב לי? יש תמונה של השחקני נבחרת העירים, עומדים עם הגב לנבחרת בהמנונים. הוא שחקן ספסל, הוא עומד עם הגב איתם. עכשיו אני אומר, סבבה, לך תשחק באירלנד, לא בישראל וכל. אתה יהודי, אתה אמא שלך יהודי, הסבא שלך נלחם במלחמת השחרור.
1: מה אתה רוצה שיעשה?
0: לא, אל תעמוד הפוך.
1: מה אתה רוצה שיעשה?
0: תעמוד על עצמך.
1: גם ככה רוצים להוציא אותו
0: להורג
1: הוא כבר עשה את הטעות, אתה יודע, ברגע שאתה משחק בנבחרת, אתה לא יכול לעבור נבחרת.
0: זהו, גם
1: כבר עשה את הטעות.
0: היה יכול להיות, בסדר. טוב, אני, אגב, אמר לי אבי, שסקר, שהציבור הישראלי רוצה לראות לך מה בנבחרת, זה לא יקרה.
1: הסקר הזה כבר, אתה יודע כמה שנים?
0: כן, אבל זה גם...
1: כל פעם עושים סקר, כל פעם אני מנצח בסקר, וכל פעם מביא מאמן אחר. כמו אופנהיימר,
0: אתה זה.
1: וכל פעם נכשלים. אז יאללה.
0: אתה חושב מה זה, בגלל זה, אתה חושב שהיית יכול לעשות את זה? אני אשאל אותך עכשיו אמיתי.
1: מה?
0: היית יכול להיות מאמן נבחרת? זה מה שהיית רוצה?
1: מה, אני בא מענף הבלט?
0: לא קשור!
1: מרכיבת סוסים?
0: לא, אבל זה...
1: מג'ודו?
0: אתה...
1: זה כמו שאני אשאל אותך, אם אתה יכול עכשיו לעשות חברת סייבר למה שאתה עושה.
0: אני יודע שאתה... הייטק. לא, אני שואל אותך שאלה אחרת. שואל אותך שאלה, אז למה זה לא קרה? למה לא הלכת לנתיב המקצועי הזה?
1: כי מעורב בזה... כי... אני אגיד לך למה לא הלכת
0: לנתיב. האמת, לא, אתה זה...
1: אני אגיד לך למה. כי פה בישראל מקובל שאתה מתחיל מקטן ולאט לאט צומח ונהיה מאמן גדול. קח לדוגמה את ברק בחר. הוא התחיל בקריית שמונה.
0: בנוער.
1: בנוער, אחרי זה עבר לבוגרים, אחרי זה לקח אליפות, אחרי זה עבר לפה וצמח להיות זה. ופה זה משהו מקובל. ואני לא מסוגל, באמת לא מסוגל, לאמן קבוצות קטנות. לא מסוגל לבוא למגרש שיהיה לי 1,000 צופים, לא מסוגל, כמו אלישע לוי, אתה זוכר איפה אלישע?
0: אבל היה לך את הסיבוב עם הפועל, עם הזה
1: וכו'. לא, זה לא מאמן. אני מדבר על מאמן. עכשיו, מאמן נבחרת זה לא מאמן קבוצה. מאמן קבוצה זה דבר סזיפי מאוד. זה יותר גרוע משחקן כדורגל. זה לבוא כל יום מוקדם לפני כולם, וללכת אחרון אחרי כולם. ואני לא מסוגל לזה יותר. כי הייתי כל החיים שלי במגרש כדורגל, לא מסוגל. מאמן נבחרת זה הנאה אחת צרופה ויחידה. אתה רק נהנה. אז אתה מקבל בראש, כן?
0: כן, עד שאתה זה.
1: אז אתה מפסיד.
0: לא, אני חושב שמאמן נבחרת צריך להיות כמו בחוץ לארץ, מאמן שהוא גם אחראי על כל שאר הנבחרות, שכל המשחקים
1: אותו כדורגל. תבין, זה מאוד מאוד פשוט להיות מאמן נבחרת, אני אסביר לך למה. אתה, זה שלושה ארבעה דברים. אחד, זה לבחור את הסגל הכי טוב, שתיים, לבחור את ההרכב הכי טוב, ושלוש, לעשות את החילופים הכי טובים. הדבר הרביעי, זה כבר היחסי אנוש, והקרמה במגרש, והיחסים בין השחקנים, והחדר הלבשה, שזה אין בעיה. הייתי בכמה חדרי הלבשה. אבל אני אומר, זה מאוד קל. שאתה מאמן קבוצה, זה יום ארוך, יום לימודים ארוך. זה שבתות, זה חגים.
0: אני רוצה את
1: ה... אתה יודע, יש שמחת תורה, יש זה.
0: אני רוצה, אתה יודע, רציתי לקנות, אבל מה, בזכות הבן שלך תגיד לו ליאור ככה.
1: מה עכשיו, ליאור?
0: הרי אני רציתי לקנות לו תפילין וקנו לו תפילין, אז במקום התפילין, אז שמנו, לא אגיד זה, קנינו לחיילים ציציות, חילקנו ציציות לפני החג, יש תמונות וזה, סרטונים, ואמרתי לזה שזה, שזה מהבן שלך.
1: יפה.
0: הבן שלך, שידעו שזה הבן שלך.
1: אתה יודע איך, אני יודע שהמדינה שלנו מאוד מתחזקת.
0: איך?
1: חצי מדינה רוצה לקנות לו תפילין.
0: זה מטורף, אה?
1: שלחו לי מאות.
0: טוב שלך, היית אומרת שקנו לדירה. אולי תתאים תשימו כאן, טוב. עכשיו רגע, אבל נסיים את הפרק הכדורגל הזה, כדי שנסיים ונעבור הלאה.
1: בגדול, בגדול אבל...
0: אבל אתה לא תהיה, נבקש שינו לא סובר.
1: לא, למה?
0: יש סיכוי שתהיה מאמן נבחרת.
1: אני ביחסים טובים איתם.
0: שינו, הם עוזר מאמן. אני עוזר. אני עוזר, אני אבוא מדי פעם, אני אעזור לך.
1: לא עדיף לחמן?
0: לא, עזור רגע. לא, אתה רוצה שישברו לך ידיים רגליים. אני, אתה מסתדר איתי יותר טוב. איזה דרך אתה, קונוסים, אני אשלח לזה, נבדוק
1: בנקה.
0: אין שום בעיה. טוב, אני, האמת שלא לתוכנית, אני לא מאחל. אני לא מאחל שזה יקרה.
1: אני מאחל, בגלל שהיום, כמו שאמרת, זה באמת יום פוליטי. אני מקווה שינצחו היום. ואז לא צריך למצוא מאמן.
0: אתה יודע מה, אפילו אל תנצחו, אל תפסידו, אל תתבזו, בבקשה. ההתבזות הזאת,
1: ההבדלים הם לא כאלה גדולים כמו שעשו במשחק הראשון. תאמין לי, העירים האלה, יש להם כוח פיזי.
0: שיחקת את הכדורגל הזה.
1: לא, ההבדל בינינו לבינם זה הפיזיות.
0: אוקיי.
1: אז אנחנו צריכים להתמודד איתם פיזית. במשחק הראשון לא התמודדנו איתם פיזית.
0: לא, לא סגרת, לא היה אפילו צמצום וציפוף.
1: לא התמודדנו איתם פיזית. אתה מפסיד בכל קרב מגע, נגמר הסיפור.
0: שניים, על כל שחקן צריך להיות ביום כזה. טוב, עכשיו אתה טסת הרבה לדובאי.
1: כן.
0: נכון?
1: וזה הפחד שלי מה שקרה.
0: אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אני אומר לך את זה...
1: לא מאמין לטייסים, לאף טייס חוץ מלישראלים.
0: כן, אבל מה לעשות? אני אומר, שוב, אני נזהר במה שאני אומר, מכיוון שמתוך הדברים, אתה מגלה שפה כל אחד זורק אחריות וכו', אבל בגדול, שאתה חושב על זה, הרי מספיק שטייס הוא ערבי ויש לו אזרחות אמריקאית או אזרחות אחרת, והוא לא נרשם באזרחות הזאת, אז איך אתה יודע מה הוא?
1: לא, לא.
0: אז השאלה באמת, איך אתה... ואני אשאל אותך שאלה יותר. יש לי חבר עכשיו באים אולי לפגוע, לטעון, נגיד רופאים. אוקיי, אתה אומר רופא, אתה אומר טייסים? מה, יש לך רופאים פה בתי חולים שכותבים דברים במזדהים עם דאש. אז הם אתה היית רוצה לקבל טיפול מרופא שמזדהה עם דייס?
1: אני רוצה להגיד דבר כזה, ואני אומר את זה כל החיים, אני אגיד את זה, ויש נטייה פה להאשים אנשים סתם. סתם עכשיו אומרים, מירי רגב, היא שרת התחבורה, היא משרד התחבורה, זה
0: אחראית, צריך לומר, אבל
1: היא אחראית, סבבה, הכל טוב ויפה. אני חושב שטרור קשה מאוד למנוע. מתאבד שפועל באופן פרטי, מאוד קשה למנוע. גם אם היו עושים עבודות, שבק, זה, יש מצב שהיו עולים עליו. אבל עדיין יש פרצות. ובפרצות האלה אי אפשר לבוא ולהאשים אף אחד בטרור. אתה זוכר שבן גביר היה בא לעומר בר-לב והאשים אותו בפיגועים וזה? הרי הכי קל עכשיו לבוא ולהגיד לבן גביר אתה אשם בפיגועים. אבל לא, לא, אני לא אומר ככה. אני אומר כזה דבר. פיגוע טרור, אירוע טרור, אחד ל-100 נגיד,
0: יהיה. עזוב, אם היה נופל המטוס, הנה אני אומר לך אמיתי, לא היינו פה בשידור. אם נופל המטוס...
1: אז יש מלחמה.
0: זה לא רק מלחמה, זה אירוע גם פוליטי
1: ברור,
0: מטורף.
1: ברור, אבל אני לא בא להאשים לא. אף אחד באירוע טרור.
0: לא, אני רק אגיד
1: לך אמיתי.
0: לא, נכון, נכון.
1: אני לא יכול, לא מסוגל.
0: יש פה שאלות, ותכף נדבר עם אלר על זה. אני אומר לך, יש פה שאלות שעולות לגבי מה אתה יכול להכריע, אתה יודע, איך אתה יכול להכריע אם טייס
1: הוא מסוכר
0: לך או לא. אתה צריך לבדוק מה, את דאלה וכו'.
1: הראל, תגיד, יש שאלה.
0: לא, ואיך אתה יכול לבחון בן אדם עולה פתאום מתחרפן?
1: שטייס קמבודי, שהוא אין לו שום קשר.
0: היה כזה, שהיא פיפ מטוס.
1: החליט להתאבד.
0: אין לך מה לעשות.
1: אין מה לעשות.
0: אתה לא יודע מה בראש שלו.
1: וזה הפחד שלי הכי גדול שאני עולה על טיסות. לא מפחד מכלום, רק מזה.
0: הסטטוס רק אליו.
1: אני מסתכל
0: כל... רק ישראלי.
1: אתה יודע שאתה...
0: אני טס רק ישראלי עכשיו.
1: אני בדרך כלל טס רק ישראלי, אבל לפעמים אתה בא ללעל ורואה מטוס מקמבודיה.
0: אז זה גם שאלה, כי מי בודק את זה?
1: חכור. חכור הם קוראים לזה. לא נוסע בשבת, כן נוסע בשבת.
0: בוא נצרף את טלר לשיחה, וננסה להבין מה אנחנו יודעים, אור אלר, הכתב הצבאי של חדשות 13. שאלה עכשיו, אני מניח שכמה שנים אתה
2: עושה את זה? חגים טוב לכם.
0: אחרי החגים, טוב, תראה, מסכן, ברקו, יש לו שיפוצניק על הראש. אלר הוא הכתב הצבאי, הצגתי אותו. אלר, כמה שנים הטייס הזה כבר טס לישראל, נגיד, אנחנו יודעים?
2: תראה, אנחנו לא, בוא נגיד, הסכמה על הנתון הזה. כן יש הסכמה שבתקופה האחרונה הוא טס לישראל.
0: אוקיי.
2: תוך כדי המלחמה.
0: הבנתי, אבל אנחנו מדברים, שוב, אני לא שואל את זה בשביל להבין.
2: הוא נמצא בחברה הזו כשנה.
0: שנה.
2: בפליי דובאי.
0: יפה. עכשיו, כמוהו, אני מניח, עוד טייסים ממוצא ערבי טסים לישראל. אנחנו לא יכולים לאסור על ערבים לטוס לישראל.
2: אנחנו מדברים על בעלי דרכונים סורים, לבנונים. בוודאי.
0: אז רגע, אז איך יכול, נניח לצורך העניין, נניח אייל פה וזה בא והוא ראש ממשלה, אומר, איך אני עושה את הסקרינינג להגיד, אוקיי, זה סורי שיכול לנחות פה, זה קטרי שיכול, וזה לא...
2: הייתי מתחיל באמירה הברורה שצריכה לאמר, יש כאן מחדל, מחדל של המוסד, של השבק, של משרד התחבורה, של אגף הביטחון ומשרד התחבורה, מחדל שבאמת אנחנו צריכים להתייחס אליו, כאילו עכשיו אנחנו מחפשים אחר 174 גופות של ישראלים במדבר הסעודי.
0: נכון, אבל אמר לך אייל, תראה, אם אין לך, אתה יודע, אנחנו בינתיים, וכתבתי את זה אתמול גם לקובי ברדה, ולא בגלל, אני רוצה להגיד לך משהו, לא כל, אני חיפשתי את הפוסטים ברשתות החברתיות, זה לא קיים, גם אם הוא מחק וכו'. אני שואל באמת, שאלה, איך אתה, האם ברגע שטייסנו ממוצא ערבי, האם הוא מעורך?
1: לא, אני רוצה להקשות עליך, אור, אבל שבק מסכלים מאות אירועים כל שנה. אם פעם אחת הם לא יסכלו, אז זה מחדל?
2: תשמע, במקצוע הזה אתה טוב כמו הסיכול האחרון.
0: נכון, אבל
1: אתה אומר, אתה כמו השוער שלוקח 10 כדורים ובסוף דקה אחרונה נופל לו מתחת לידיים.
0: בוא צביקה עם הכבשה, בנה בגדלים וכולם זוכרים את הכבשה אחת.
2: כן, חברים, אם הפיגוע הזה היה מתממש, אני לא יודע אם היינו במלחמה, כי יכול מאוד להיות שגם לא היה לנו נגד מי לצאת למלחמה.
0: אבל זה בדיוק העניין, אבל אני שואל אותך שוב, כאילו בלי פופוליזם, רציני אני אומר, וזה לא משנה, יכול להיות שהבחור הזה... לא, רגע, שנייה, תן לי לסיים את השאלה. אלף, אני אומר, זה לא קשור מתי הוא יתקבע, הרי זה ברור שזה כבר כמה שנים, יש פה את התנועה, מרגע שיש יחסים עם דובאי, וגם טיסות שכם, מדברים על, כמו שאייל אומר, יכול לבוא לך מטוס של חברה ישראלית עם טייס ערבי. אז
2: אנחנו צריכים להקים גוף שיעסוק בקלירנסים ביטחוניים לטייסים זרים. כל טייס זר שנכנס לישראל צריך לדעת מיהו, מהו, כולל איזשהו בנק שיעקוב גם באמצעות בינה מלאכותית אחר התבטאויות רשת שלו, למה הוא עושה לייקים, אוקיי? כדי להבין האם יש באמת איזושהי רדיקליזציה.
0: כולל על חברות אירופאיות, נגיד חברה, נגיד טייס בבריטיש איירווייז, פקיסטני.
2: אני מזכיר לך שמיטב הדאישיסטים,
0: נכון,
2: היו צרפתים, בריטים, עירים.
1: ואם הוא לא מחובר לרשתות?
0: בדיוק, ואם אומר אייל, אם הוא בן אדם חכם, הוא לא...
1: ואם, רגע, ואם הוא לא על רקע חבלני, הוא על רקע נפשי?
2: נכון, טוב, תשמע.
1: אין 100%, זה מה שאני אומר, אין 100%.
2: ברור. אתה אומר פה את המובן מאליו, זה ברור שאין 100%.
1: אבל כמו שהוא אומר, צריך לבדוק.
0: לא, ברור, אבל השאלה איך, מה הקריטה רגע?
2: למה כאן יש מחדל זועק? כי כאן היו סימנים מעידים. שתי חברות תעופה, חברה אומנית והחברה המרוקאית, זרקו אותו.
1: אז זה המחדל.
0: אבל שאלה, שנייה, רק לצורך העניין, איך הוא התקבל לפליי דובאי? והאם פליי דובאי, האם ישראל יודעת שהוא נזרק משתי חברות, או רק פליי דובאי? האם פליי דובאי דיווחה את זה לישראל שהוא התקבל משתי חברות?
2: להבנתי לא דיווחה, ולהבנתי לא ידענו עד לאירוע.
0: יפה, אז זה אומר, אז רגע, אז מה שאתה אומר, אתה אומר, אתה רוצה, האם השב"כ והמוסד, או מי שזה לא צריך לעשות סקרינינג, בעצם הרי אתה סומך על החברה הזרה שאתה עובד איתה, שהיא מעבירה לך את השמות, והיא עושה גם ניטור משלה, אז אתה אומר, אי אפשר לסמוך עליהם. אז השאלה אם אתה, אז על מי כן אתה יכול לסמוך?
2: כמו שראינו באירוע הזה, דובאי, האמירויות הפרו את ההסכמית התעופה האזרחית שאוסרים על טייסים עם דרכון שהוא אינו דרכון של מדינה שיש לישראל יחסי ידידות איתה ויחסים דיפלומטיים להיכנס לישראל.
0: והשאלה okay? כמה פעמים זה קורה, האם עוד חברות okay. בעצם עוברות על החוק הזה?
2: אנחנו בטוחים שזה קורה, סגל, okay. זה לא...
0: לא הבנת, אני שואל על חברות... אלר, אני שואל על חברות שיש לנו, אתה יודע, של מדינות גדולות.
1: גם אם זה מחדל, אתם עוד פעם לא תשכנעו אותי, אלר, גם אם זה מחדל ויש פה מחדל, אין 100%.
0: לא, זה ברור.
1: אין 100% בטרור. טרור זה טרור.
0: ואני אגיד לך עוד משהו, זה מעלה שאלות, אתה יודע, כועסו על האנשים שדיברו על בתי החולים בישראל, אבל אתה יודע, יש גם רופאים שמתבטאים בעד דאש. היית רוצה לקבל טיפול מרופא שמתבטא בעד דאש?
2: קודם כל, אם אתה מדבר על ערבים ישראלים תומכי דאש, כל דבר כזה הוא חקירה, מעצר והעמדה לדין.
0: לא תמיד, אבל okay. גם יש כל מיני התבטאויות, אבל אני אומר שוב...
2: כל קשר עם דאש של ערבים ישראלים, שהיו כמה עשרות מקרים כאלה. בוא ניקח את זה.
0: אני זוכר התבטאויות של רופאים כזאת.
2: שבק יושב על זה חזק מאוד.
0: אבל זה בתוך הארץ וזה קל לך. אתה לא יכול לעשות את כל הדברים האלה בחוץ.
2: אל תחתים, סגל, אל תחתים.
0: אני לא מחתים. אלר, לא דיברתי נגד, אני גם לא מדבר נגד טייסים ערבים. אני מסביר לך שהשאלה הזאת שוב של הניטור ושל הסקרינינג היא בעייתית. למה? כי אתה לא רוצה לעשות, אתה לא יכול לבוא להגיד טייס ערבי, ומספיק של הטייס הערבי יש דרכון זר ולא את הדרכון של סוריה, שלא נגיד גם דרכון בריטי או דרכון לא יודע מה רומני, אז אתה לא יודע את זה.
2: נכון, והטייס הזה שאימא שלו סורית ואבא שלו אומני והחזיק בדרכון אומני, אתה הוא באמת נופל לך בין הכיסאות. חברת פליי דובאי לא דיווחה לישראל שהוא פוטר משתי חברות. למה לקחו אותו פליי דובאי? לוקחים טייסים מן הסתם, וזה בדיוק המחדל, שהכדור נופל, אין מישהו אחד שמתכלל את כל הטיפול בקלירנס הביטחוני של טייסים זרים. הבוקר שמעתי שבאגף הביטחון של משרד התחבורה, אתה יודע כמה עובדים יש? 3. אז אתם מבינים לבד שיש כאן...
0: כן, אבל מאגף הביטחון של משרד הביטחון, ידידי, לא יכול להתעסק בזה לבד, בלי שיהיה לו גיבוי גדול של גופים שיש להם ניטור. אני מסביר לך משהו, זה חלק מהבעיות שבכלל של יחסים בין ארגונים. טוב, בוא נעבור למשהו אחר רגע. שאלה, אני רוצה לשאול אותך לגבי האירוע שהיה אתמול
2: ברצל. אגב, יש מישהו שאמר לי הלילה, גורם ביטחוני בכיר נקרא לו, נקרא לו קום כאן ועדת חקירה.
0: Okay.
2: ועדת חקירה כאילו הפיגוע הצליח כדי לסתום את הפרצת ההבטחה הזו.
0: אני אגיד לך משהו, אני מסכים, צריך לקום ועדת חקירה ואפשר הכל, אבל בסוף כל אנחנו, הרי האירוע הזה מה-11 בספטמבר.
1: לא קם ועדת חקירה על 7 באוקטובר, אתה רוצה שיקום
2: נכון,
1: על זה?
2: נכון.
0: תגיד לי,
2: שגם חייבת לקום.
0: בסדר, אני מסכים, אני רק לא מסכים לממלכתית, אנחנו מתווכחים, אבל תן לי שאלה לגבי מה שהיה אתמול ברצועת עזה, עוד ניסיון, הבחור הזה צריך לומר, היה מעורב
2: בה,
0: עלי אלמודי, היה מעורב ברצח של נועם כהן, שהיה, אני מדבר איתך בשנות ה-90, היה
2: רכז שבת,
0: ליד ביטוניה ברמלה, נכון? זה האירוע הזה, וחבר טוב שלי מאיר נפצע שם באירוע הזה, קשה, הוא היה מאבטח שלו, לא הצליחו לו הוריד אותו.
2: בוא נגיד את זה בזהירות, נראה הבוקר הזה שהחיסול נכשל, המודיעין היה מאוד משוכנע שהוא נמצא בדירת מסתור הזו במערב העיר עזה, הורידו שם כמה חימושים כבדים, יש שם לפחות 5 הרוגים עזתים, אבל נגיד מאוד בזהירות, לא נראה שהוא חוסל, כנראה או שהצליח לברוח, או שלא נפגע, או שרק נפצע, וכמובן שהמשיכו לרדוף אחריו. הוא מוגדר היורש הלא רשמי של סינואר, הוא זה שעומד בקשר,
0: הוא אגב לא מרצועת עזה, צריך להגיד, הוא במקור מיהודה, מאזור ירושלים בכלל.
2: נכון, אבל הייתה לו גם תקופה בחאן יונס, ולכן סינואר שמח עליו, הכיר אותו בכלא, ישב איתו בכלא לפני שהוא שוחרר בעסקת שליט יחד איתו ב-2011, לכך שהוא בהחלט מקורב של סינואר ולחבורה שמגיעה מחאן יונס.
0: בסדר, לא הצליחו לחסל אותו, אני מניח שינסו שוב. תגיד לי, הייתה תאונה מבצעית הבוקר?
2: לא, זה היה כבר ביום שישי, הבוקר זה רק הותר לפרסום לבקשת המשפחות, חיכו עם זה קצת. שני חבר'ה מקורס צוערים של קורס קצינים, גדוד גפן, שהיו בכפר מג'דל זון בגזרה המערבית, מתפוצץ עליהם רימון צהלי ביום שישי בערב.
0: מה זאת אומרת מתפוצץ? מה זאת אומרת, מישהו זורק עליהם?
2: אנחנו לא יודעים האם הרימון הייתה בו איזושהי תקלה טכנית והוא התפוצץ, או שמה, לא רוצה להגיד משחק בנשק.
0: לא, אבל... לא משחק, אבל לא היה פה התקלות, זה לא היה רימון של משלח.
2: זה לא אירוע, זה לא אירוע לחימה, okay. זה לא אירוע מול החיזבאללה, זה אירוע שהוא מוגדר כרגע תאונה מבצעית, וכאמור שניהם ברמב"ם, אחד הבוקר עדיין במצב קשה, השני מצבו השתפר מקשה לבינוני,
0: והלוואי שהשתפרו מוקדם. רפואה שלמה לכל הפצועים, וכמובן גם ללייטר שנלחם עדיין נאבק, וכאילו...
2: הוא בשערי צדק, מצבו קשה.
0: כן, כן.
2: נריה לייטר, בנו של
0: יחיאל. נריה לייטר, וגם כמובן שני הקצינים, שני צוערי קצינים, נאחל להם רפואה שלמה, ישועת השם, קר פיין, שיבריאו מהר. עוד משהו? יש, לא, אומר לי, ברקו סוגר אותך. זה הכי
1: אור,
0: הכי.
1: תודה.
0: תודה, שלום.
1: קיבלנו את הכל, קיבלנו את הכל, תודה.
0: פחות הדין ממני.
1: תודה.
0: איזה זה? כן.
1: שלושה דברים שמפריעים לי. אחד, למה אין טיסות אלה להרקיע ישראל לדובאי? מה הסיבה?
0: נושא הבטחתי, תמשיך.
1: נושא הבטחתי?
0: כן.
1: תסביר.
0: כי מטוס ישראלי, לא, לא, מטוס, תראה, קודם כל, אתה היית בדובאי, אתה היית בדובאי, וראית את הקרבה לאיראן.
1: טסתי עם אלעל.
0: נכון, וראית את הקרבה לאיראן.
1: תמיד היה קרבה לאיראן.
0: נכון, אבל לא אחרי המלחמה הזאת.
1: לא, תמיד, טסתי גם במלחמה.
0: עד איזה, לא, לא המלחמה עם איראן. מיד הפסקת הטיסות זה אחרי המלחמה עם איראן, אחרי ההפצצות של דובאי. לדעתי, ההוראה היא לא להטיס מטוסים ישראלים, כדי שלא יפגעו, שלא יהיו מטרה לטילים איראנים. יש הבדל בין שטס מטוס מדובאי, לבין מטוס אל על שינחת בית. אתה לא היית רוצה שאולי מהגדה השנייה?
1: בגלל זה...
0: אני מניזר, אני אומר, יש לי תחושת, הרי כולם רוצים לה... תראה, ביזנס, אנחנו יהודים, נכון? אנחנו אוהבים לעשות ביזנס.
1: לא, אני רק רוצה לדעת למה.
0: אין שם מלחמה. הייתה, הם ירו עליהם יותר מעלינו.
1: בסדר, שהייתה, אבל...
0: כן, אבל אתה יודע, אז נראה לי, יכול להיות שעכשיו הם טסים, יטוסו בחזרה. שאלה שנייה, כן.
1: שאלה שנייה, לא הבנתי, מי השם במחדל הזה, לפי דעתך?
0: על המחדל הזה יש הרבה אבות.
1: הרבה אבות. את צריך ועדת חקירה ממלכתית?
0: לא ממלכתית.
1: אה, לא ממלכתית?
0: כי אתה לא צריך ממלכתי על דבר כזה.
1: למה הם היו מתים 178?
0: אז יכול להיות שאלה, אני לא יודע.
1: אז צריך ועדת חקירה ממלכתית?
0: יש דוח של ועדה.
1: או שגם בזה אתה לא סומך על הנשיא עמית.
0: גם זה לא יהיה ועדת חקירה ממלכתית, כי לא צריך ועדת חקירה.
1: למה לא?
0: אני אסביר לך
1: למה לא. תחשוב שקרה אסון.
0: אני אסביר לך למה אני לא חושב ממלכתי. ממלכתי אין לה מסקנות אופרטיביות. ממלכתי בסוף בסוף זה כמו קנדום אחרי. אחרי, בדיעבד. אני בא ואומר, יש הרי דוח מבקר המדינה, שאומר את הדברים כבר מראש. היה פה פשלה, יש פה מחדל. של מי המחדל צריך לברר? אני רק מספיק סובלני כדי שתיגמר החקירה בדובאי להבין מה היה. הרי אם באמת הוא פרסם, כמו שאומרים, את כל הדברים, ופספסו אותו, אז באמת יש פה מחדל. אבל אם נניח הוא כאילו שחקן שרק עכשיו זה מתגלה הדבר הזה, ומחק את כל הדברים מהרשת, אז קשה לגלות, אתה בעצמך אמרת. מה אנחנו, אתה יכול לקרוא מחשבות של בן אדם? אתה לא יכול לקרוא.
1: אתה יודע מי זה חמד סייף אל שמסי?
0: לא, רגע, הם מסבירים לי פה, אין טיסות של חברות ישראליות כשהשב"כ מתעקש לבצע בדיקות בנמל התעופה של דובאי, והאמירתים מתנגדים לנוכחות של שב"כ בנמל התעופה. כן, תמשיך.
1: אתה יודע מי זה חמד סייף אל שמסי?
0: לא.
1: אוקיי. חיים שמד אל סף שמסי הוא התובע הכללי באמירויות.
0: כן.
1: אתה יודע מה הוא החליט?
0: מה הוא החליט?
1: הוצאה להורג.
0: מה, באמת? כבר הם כבר... הם
1: בדרך לזה.
0: לא, יש עוד מאוד חקירה.
1: בדרך לזה. כן. בדרך לזה.
0: הוא בסעודיה עדיין.
1: בדרך לזה. לא, לא, הוא כבר העבירו אותו.
0: העבירו אותו כבר לאמירויות.
1: העונש הצפוי הוצא להורג.
0: אתה אומר שבן גביר ישראל יפות.
1: בדיוק.
0: אתה גם, אבל...
1: שם לא דיבורים. שם לא דיבורים. שם זה לא בן גביר.
0: שם...
1: שם זה לא בגביר.
0: שם אין ימין.
1: שם זה לא בגביר.
0: שם יש אמיר. שם זה כמוך.
1: הכי טוב.
0: תוריד רואה.
1: הכי טוב. הכי טוב.
0: כסף, תביא לי כסף.
1: היא הכי טוב. האמיר החליט.
0: דמוקרטיה.
1: צריך להרוג אותו.
0: אתה לא יכול לבחור את...
1: צריך להרוג אותו.
0: את הטייס.
1: ברור.
0: בסדר.
1: כן, אני בעד. צריך להרוג אותו.
0: אני בעד.
1: בלי כל מיני פרצדורות. ושמים סמל של תלייה על החזה. וזה.
0: אין בגץ.
1: להרוג אותו.
0: אין בגץ.
1: החליטו.
0: בגץ. טוב, האמת. איזה שופט בישראל יפסוק עונש מוות עוד לפני שנגמרה החקירה? אתה מבין, אלה מדברים על עונש מוות, עוד לא נגמרה החקירה בכלל.
1: ברור.
0: אתה יודע,
1: ברור. עוד לא התחילה החקירה.
0: עוד לא התחילה, אתה מת. ברור. אתה מבין, לא, לא, זה לא, גם לא טוב. זה גם לא טוב, כי אנחנו רוצים כן...
1: מה זאת אומרת, יודעים בוודאות שהוא הטייס, שדקר וניסה לרסק. יש פה שאלות?
0: כן. הוא יבוא ויגיד, אני אגיד לך
1: מה הוא יבוא ויגיד.
0: הנה, תן לך...
1: מה הוא יבוא ויגיד?
0: אם אני הייתי עורך דין שלו?
1: כן, הוא תקף אותי, הטייס השני תקף אותי.
0: איש שפיות.
1: איש שפיות.
0: יבוא ויגיד, אבל...
1: אין אי שפיות, נגמר אי שפיות הזה. נגמר.
0: ייצור, ברקו סידר את האירוע. מה עוד רציתי לדבר?
1: אי שפיות.
0: אה!
1: זה גם כן משהו.
0: אתה זוכר את שלומי ילדה?
1: שאחד הורג בן אדם ברחוב, ואומר לך זה אי שפיות.
0: משהו בקטנה. אתה זוכר שלומי ילדה וכולם עשו סיבוב, ועיני פחם, ועיני פחם, ועיני פחם, ועזרה.
1: ועיני מה?
0: ששלומי אלדר הביא את הסיפור שלו, אז הוא סיפר שהמקור שלו קוראים לו עיני פחם, המקור שלו זה סופיאן אבוזיידה שיש לו עיניים ירוקות. אחר כך הוא יודע בזה, אתמול סופיאן אבוזיידה התראיין, הוא אומר כאילו, הוא בעצם מוציא את שלומי אלדר שקרן, הוא אומר בכלל לא ידענו, חשבנו, הם רוצים בכלל לחטוף חייל ביהודה ושומרון, וזה שזה יקרה בספטמבר, והזהרנו אותם שהם צריכים להגיע להסדרה, כמו שאמרנו כל הזמן, מה שכולם חשבו הסדרה, אבל עשו פה כזה סיבוב שכאילו דיווחו ואמיר וכולי. מעניין, אתה חושב שמישהו יתנצל? זה מה שהוא אומר, המקור אומר.
1: תגיד, מה אתה חושב, שנתניהו לא קיבל עזרות?
0: כולם קיבלו עזרות.
1: יפה, אבל אמרו להם. אבל הוא יש לו עיני נץ. אתם טוענים, זה מה שאני לא מבין אצלכם.
0: אחרי זה תסיים, תגיד.
1: כולם קיבלו עזרות. וגם אני אומר, יכול להיות שהוא לא קיבל עזרה, שבשיבה לאוקטובר התקפו מעזה, ובסינואר מתכנן, יכול להיות שלא, רק אמרו לו תהיה מוכן, כולם קיבלו עזרות. זה אני מסכים איתך. אבל מה שאתם טוענים, שהוא הגדול מכולם, שהוא הגאון, שהוא יש לו עיניים של נץ, שהוא קורא מהלכים קדימה, שהוא יודע הכל יותר טוב מכולם, ובגלל זה אתם בוחרים אותו. אז אם נתנו לך עזרות, למה לא היית לפני כולם? איפה אתה? איפה אתה? אתה הרי אחי, אתה אין עוד בלבדו. אין עוד בלבדו, אדון נתניהו.
0: אדוני, אדוני, אתה תיתן לי, אני קודם כל אומר נתניהו אחראי. קודם כל הוא אחראי.
1: אז שילך הביתה.
0: לא, אתה תקליט.
1: אז שילך הביתה.
0: בינתיים זה נראה שאתם הולכים הביתה.
1: אחראי, אין בעיה. אני אלך הביתה. בכבוד אני אלך הביתה. אבל הוא, אם הוא אחראי, שילך הביתה.
0: הוא לא
1: ילך
0: הביתה, בשביל זה דמוקרטיה.
1: למה לא? למה כולם כן והוא לא?
0: אתה יכול, אלפים לא הלכו, הם לא רוצים.
1: כולם הלכו הביתה.
0: כל מי שהלך הביתה הכריח את עצמו.
1: אין אחד שנשאר.
0: לא, איזנקוט נמצא במערכת.
1: אין בעיה שהכריח את עצמו. אין את במערכת. אין בעיה
0: שהכריח את עצמו וילך הביתה. תן לי לסיים דבר.
1: היינו באמת, הראל. אל תשווה את החיות של נתניהו לליברמן, שלא היה שר אפילו.
0: אני משמע.
1: די, באמת, אל תגזים.
0: כל מי שהיה חלק מהקונספציה. אבל אני רוצה לענות לך בפשטות. תראה, אי אפשר...
1: רק תענה בלי שקרים.
0: אני עונה בלי שקרים.
1: בלי שקרים.
0: אייל, אתה מפריע לי לדבר.
1: כי בטוויטר הייתי עושים עליך סיבוב.
0: לא עושים שום סיבוב.
1: על השקרים שלך.
0: לא שקרים ולא נעליים.
1: אז בלי מוסלמי, נוצרי, יהודי, לא יהודי.
0: שלא שיקרתי, ואתה יודע מה?
1: טעית, טעית.
0: לא, לא, אני, אתה מפריע לי לדבר.
1: אראל, תענה לי על נתניהו. למה הוא כזה גאון, והוא לא עלה על השבעה באוקטובר?
0: הוא גאון, אני אסביר לך למה.
1: והוא לא, וגם על הטיסה. אם אתה כזה גאון, אז היית צריך...
0: הוא לא יכול לעלות על הטיסה.
1: לא, אני מסביר לך מה. אני מסביר לך מה.
0: כדור בדולח שלו התקלקל. היה לו כלפי תארות, לא עבדו באותו לילה.
1: אני מסביר לך מה.
0: אל תחרטה. לא, אבל תיתן לי לענות.
1: אני אתן לך אחרי זה לענות שיש דקות.
0: אתה מפריע.
1: אני מסביר לך מה.
0: אתה לא
1: תיתן
0: לי לדבר.
1: אם הוא כזה גאון, שיקרא מהלכים, קדימה. לא, שייתן הוראה לבדוק את כל הטייסים.
0: לא, לא. יש הוראה כזאת, וזה כבר הוראה שהתקבלה אחרי דוח מבקר המדינה. אבל אני אגיד לך משהו מאוד פשוט על הלילה הזה. העזרה הייתה חלק מההונאה. סינואר אמר להם, אם אתם תעשו איתי את ההסדרה על הגדר...
1: מתחיל עם הגניבה דעת.
0: אני לא... לא, אתה מפריע לי לדבר.
1: מתחיל עם
0: הגניבה
1: דעת.
0: אתה מפריע... תשימו לב מה קורה פה.
1: אתה מתחיל עם הדסת תודעה.
0: מה בן אדם צועק? אני יכול להגיד לך על איזנקוט הנכנה, איזנקוט העלוב, איזנקוט שבאינתיפאדה השנייה גם לא רצה להילחם.
1: הדסת תודעה עלובה.
0: דמגוג, דמגוג ופופוליסט.
1: אין עוד מלבדו. איך הוא לא קרא את השבעה באוקטובר?
0: את מי זהירו שם מודיעין המצרי?
1: את כולם.
0: את ראש השבק. עכשיו, אם ככה, למה בלילה שכל... אני אומר אמיתי, אתה יודע מה? אתה צודק. הם היו, אני ביבי השם, אבל אני שואל אותך...
1: לא, אמרתי רק הוא.
0: לא, לא, לא.
1: אבל הוא צריך לקחת החיות בתור ראש ממשלה.
0: לא, לא, לא, אני שואל אותך שאלה. אתה ראש השב"כ. אתה כל השבועות לפני מנסה להגיע להסדרה עם החמאס. הגעת להסדרה עם החמאס. אומרים, הכל סבבה, משחררים את העוצר יציאות לחיילים של גולני ולנחל, אנשים יוצאים הביתה.
1: אוקיי.
0: אבל בלילה, מיום חמישי כבר מתרבים סימנים. מלא מלא מלא מלא מלא סימנים. אתה בלחץ, אבל אתה אומר, אוקיי, נשלח כאילו לצורך העניין תקילה. אני חושב שזה תרגיל וכו'. שואל אותך שאלה בקטנה. לא שווה להודיע על המפ... המפכ"ל, לא שווה להודיע למסיבה בנובה, לא שווה להודיע, לא שווה להודיע לשר הביטחון ולראש הממשלה, תשמעו, יכולה לפרוץ פה אולי מלחמה, מה אתם אומרים? אז באותו רגע, רונן בר, עכשיו אתה אומר, היו הזרות, הוא הרי מכיר את ההזרות, הוא רק חושב שיש הסדרה עכשיו, אבל עדיין, למרות ההסדרה, יש סימנים. איך אתה מעיז, לא, להגדיע לכל האנשים, לא להעיר את ראש הממשלה, וזה אני בא ואומר, פה, לכן לביבי יש...
1: מה להעיר אותו?
0: כן.
1: ראינו מה קרה שהעירו אותו.
0: ראינו מה שהעירו אותו.
1: תגיד, נתניהו, לא זה שאמר שהוא יושב מעט שעות והוא ער מאוד מוקדם בבוקר?
0: מה הקשר?
1: מה קרה באותו בוקר? לא התעורר?
0: באיזה מה הבעיה? בשש וחצי הוא היה.
1: כן, נו.
0: למה לא העירו אותו
1: בשתיים
0: בלילה?
1: לא הבנתי.
0: למה לא בשלוש בלילה?
1: לא הבנתי.
0: למה שהרמטכ"ל וראש השב"כ מדברים?
1: הוא
0: אמר
1: שהוא
0: ערני
1: כל הזמן.
0: לא ערני כל, גם בן אדם ישן.
1: הוא ערני כל הזמן.
0: למה לא הודיעו למפכ"ל?
1: תגיד, יש לי שאלה לך.
0: למה השב"כ לא הודיע למשטרה? תסביר לי, למה המשטרה התעוררה בהפתעה? אין לך הסבר לזה, אתה יודע למה? למה אתה מגן עליו? למה הוא לא הודיע למפכ"ל? למפכ"ל, לא לביבי.
1: תנסה פעם אחת, פעם אחת, לא להיות עבד נרצה.
0: אתה עבד נרצה.
1: לא להיות עבד.
0: אתה עבד נרצה של השקרים.
1: תנסה פעם אחת.
0: אתה בא, אני עונה לך.
1: תנסה פעם אחת.
0: אני לא עבד.
1: אני מבקש ממך, תנסה פעם אחת להיות אובייקטיבי.
0: אני הכי אובייקטיבי, כן.
1: ואת מה שאתה מייצג. פעם אחת.
0: נו, מה השאלה?
1: לא יכול לקרות.
0: כן.
1: לא יכול להיות.
0: שמה?
1: שקורה כל כך הרבה אסונות מוקשים. אסון מירון, ואסון הקרמל, ושבעה באוקטובר, והמטוס הזה. לא יכול להיות, לא יכול להיות, שהבעל הבית לא אשם ולא אחראי.
0: אחראי כן, ולכן אנשים...
1: לא יכול להיות שהוא לא הולך הביתה. בכל מקום מתוקן, שהמשרד שלך לא עובד, שהעסק שלך לא עובד, שלא מנוהל, הבעל הבית הולך הביתה.
0: הבעל הבית אחרי השבעה באוקטובר התעורר, והוביל את המדינה. אבל בואו נשאל את
1: יובל סגל. אתם לא מוכנים להשלים עם זה.
0: משלימים מצוין.
1: שאף משרד פה לא עובד. הנה, במקרה הזה משרד התחבורה. לא עובד. אז המשרדים לא עובדים. לא עובדים. אני עוד פעם אומר לך, זה לא דמגוגיה, הם לא עובדים. המשרדים עובדים פה.
0: מסביך,
1: מה
0: שאלה,
1: אתה לא מבין שהמשרדים לא עובדים פה?
0: אני מסביר מצוין. המדינה עובדת, המדינה נראית יותר טוב ממדינות אחרות, מערכת הבריאות, כן, אבל מה לעשות? אם אתה צודק, אם אתה צודק, אז הייתם צריכים לעוף בבחירות. עכשיו מדבר עם יובל סגב מהערוץ שלך, וזה לא ככה. יש, להפך, יש ירידה של אייזנקוט, ירידה של גושי, וחוץ מזה...
1: ירידה של אייזנקוט?
0: כן, יש ירידה. יש ירידה בכל הערוצים. בסקר מעריב אפילו.
1: אה, במנדט, זה לא נקרא ירידה מנדט.
0: סקר מעריב,
1: תראה עוד שקר שלך, עוד פעם אתה מתחיל לשקר, שבסקר אחד הוא ירד במנדט, ירידה בסקרים.
0: בסקרים של פילבר הוא מרוסק, אבל אני מדבר על הצד שלכם. אני יודע דבר אחד, אתמול יאיר גולן עשה... כמו הוא אמר את האמת, אתם תלכו עם רם, אחרי השבעה באוקטובר, אתם מעדיפים את רם, על פני הליכוד, אבל עכשיו בוא נשמע מה קורה בתמונה הפוליטית, בוא נשמע מה קורה בסקרים, שלום יובל סגב.
2: שלום חברים, אהלן.
0: אוקיי, בוא, נדמה לי שלפני שבוע התקבלה החלטה, שלא תוקפים אחד את השני, בתוך גוש האופוזיציה, אתמול חרבו דרבו, יאיר גולן מתראיין, ומיד אחרי זה ליברמן נכנס בו, ויאיר גולן, מה קורה שם?
2: אי אפשר, אי אפשר באמת היה לקיים את ההחלטה הזאת שהתקבלה בפגישה אצל לפיד במרתף. אני חושב שברור לכולם שהאירוע הזה, אם יחזיק, הוא יחזיק מעט מאוד זמן, וכבר היו סימנים עוד לפני זה. ראינו לצורך העניין במהלך סוכות באתר של המפלגה של בנט הסברים שמוכרים לפעילים איך לשכנע להצביע להם ולא לאייזנקוט. אז זה שלהיות רמטכ"ל זה לא מספיק ניסיון כדי להיות ראש ממשלה, זאת אומרת, כבר התחלנו לראות סימנים בלבל היותר נמוך נקרא לזה של הקמפיינים, ואתמול זה גם באמת עבר שוב לעולם הרעיונות וההתבטאויות גם של מנהיגי המפלגות עצמם בגוף מתנגדי נתניהו. אני חושב שזה היה, אתם יודעים, דיברנו על זה גם בזמן אמת, זו הייתה קצת אשליה שהיו צריכים למכור שם, כזה מה שמצופה בתוך האירוע הזה, אבל אתה לא באמת יכול לצפות, אני חושב, וזה נכון כמובן גם לגוש נתניהו, כן. שאולי זה פחות בולט אצלו, אבל זה לחלוטין קורה, אתה לא יכול לצפות ממפלגות, לא לעשות לפחות קצת ירי בנגמש בתוך קמפיין פוליטי. אני חושב שהירי בנגמש שבן גביר עושה גם כלפי סמוטריץ' אבל גם כלפי נתניהו, הוא גדול לא פחות מהירי.
0: כן, אבל הוא פחות, לדעתי הירי, אני אתקן אותך, אני חושב שהירי בתוך הנגמש במחנה הימין זה בעיקר בין הליכוד לוינטר, פחות זה, אבל רגע, תן לי להבין מה קורה בגוש השינוי. אנחנו רואים שיש מגמה של ירידה במנדטים.
1: הנה, הוא מתחיל עם הגנב הדעת.
0: אני לא שם גנב דעת.
1: מגמה של ירידה, מגמה של העלייה. בגוש הציונים, בגוש הציונים, אם מסתכלים על שני הגושים, אלה רק הציונים. לא, לא, לא. תוריד הערבים ותוריד החרדים, שלא יודעים אפילו מה זה דגל ישראל, חלקם. בגוש הזה, בגוש הזה יש 52-39.
0: אוקיי, בוא נשאל את
1: יובל. אז אם נסתכל על הציונים.
0: יובל, מפת הסקרים, נכון להיום עוד מעט אסור גם לעשות סקרים.
1: 52-39.
0: לא, זה,
1: זה
0: לא
1: הסקר.
0: זה, של מי?
1: זה שאתם עושים אחרי זה את השוחד.
0: של מי?
1: זה שאתם עושים את השוחד.
0: של מי?
1: שלי.
0: למה אתה לא נותן
1: לי אבל סגב עושים, לדבר? עוד מעט הוא ידבר, הוא דיבר עד עכשיו, הוא ידבר עוד מעט עוד פעם. כן. כי שאתם עושים את הסקרים, אז כן. אתם מחשיבים...
0: אתם עושים את מה?
1: שאתם מחשיבים את החרדים איתכם, כן. חרדים שלא הולכים לצבא, ולא מאמינים בדגל ישראל.
0: שעס הולכים לצבא.
1: לא מה זאת אומרת? אריה דרי אמר שהוא קורא את הזה.
0: זה לא קשור, אבל
1: המצביעים... הוא ראש השעס.
0: המצביעים של שעס הולכים לצבא. יובל, תקן אותי אם אני טועה.
2: לדעתי 50-50, בקרב הגברים בערך 50-50, מצביע שעס, כן צבא, לא צבא.
0: טוב, עכשיו תסביר לי מה מצב הסקרים,
1: אז תיקח רק, כמה יש להם? 7-8 מנדטים, תיקח רק 4.
0: יש להם בטח 10 מנדטים, אבל בואו, זה תלוי באיזה סקר.
1: עזוב, אתם הולכים עם לא ציונים.
0: וואי, אתה מעייף, תן לי שעוד שעה. אתם הולכים עם ערבים, עם החמאס.
1: לא הולכים איתם. אמר אייזיקות, לא הולכים איתם.
0: אמר יאיר גולן. יאיר
1: גולן הוא לא ראש הגוש. הוא לא ראש הגוש. הוא לא ראש הגוש.
0: הוא איתכם. הם איתכם.
1: קלנו, אבל הוא לא רוצה איתכם.
0: אבל אני לא רוצה, אני רוצה לשאול את יובל, לתת לו את הכבוד, לשאול אותו שאלה טכנית, לא דעתית, לא מהותית, מבחינת הסקרים, איך הם נראים, שוב, אם אתה תעשה לי ממוצע של הסקרים, 14, 24, 13, 12, 11, איך זה נראה עכשיו?
2: אני אדבר רגע על הסקר שלנו מהשבוע. הסקר שלנו הראה הובלה של גוש נתניהו בפורמט, שוב, אני עוד רגע אתחבר דרכו גם לדברים שלך, כי זה יהיה גם לדעתי הלג הבא של הקמפיין או של העבודה של אייזנקוט. אז באופן שבו אנחנו רגילים נקרא לזה להסתכל על הגושים, גוש נתניהו וגוש מתנגדי נתניהו הציונים, 54-52 לטובת גוש נתניהו, שזה משהו שלא ראינו, לא ראינו הרבה מאוד זמן בסקר שלנו.
1: דרך אגב, שעס היום אני מסתכל בסקרים, 7 מנדטים.
0: ואני אומר לך שתגיע ליותר...
1: אז תוריד חצי, 3.5, הם לא עוברים בכלל.
0: סבבה, אתה יודע, תשכנע את עצמך גם
1: שאלה... בואי לשבת עם החצי שלא...
0: תשכנע את עצמך שאתה מנצח, זה חבל, כי זה לא טוב. אני עוזר לך להנחיץ את המחנה.
2: בואי נתחבר לתזה שלך בערכו. אייזנקוט, אני חושב, במצב הזה, לא משנה אם זה 54-52 לכיוון הזה או לכיוון השני, או 53-51 או 55-52. כל מצב כזה שבו אין הכרעה ברורה, אייזנקוט ינסה לשחק את הקלף, שלנו יש רוב ציוני, כי שוב, יהדות התורה בעינינו היא לא מפלגה ציונית.
0: ואז הם ילכו, ואז הם יבקשו את התמיכה של המפלגות הערביות להקמת ממשלת מיעוט, או לפחות ממשלת מעבר.
2: ושם, אבל בסוף השאלה היא גם תהיה מספרית בסוף, כי בסוף צריך להגיע לבית הנשיא ולהמליץ, והאצבעות וההמלצות של יהדות התורה שוות כמו האצבעות וההמלצות של בלד וחדש וטל, האם ילכו שם את קברת הדרך עד הסוף, שוב, ממש להמליץ, כמו שהיה בזמנו עם בני גנץ במפלגות הערביות? האם נראה חלק מיהדות התורה, את הצד של אגודה נגיד, שמאוד אוהב לעשות שרירים בקמפיין הזה, אני לא יודע כמה זה הצגה וכמה זה אמיתי, אבל מאוד אוהב לעשות שרירים נגד נתניהו בקמפיין הזה, נראה אותם פתאום מציבים תנאים ואומרים אנחנו לא רוצים לתמוך, לא רוצים להמליץ אצל הנשיא, יכול להיות? וזה שם מאוד מאוד רגיש, וזה עוד לפני שדיברנו על המשחק של אחוז החסימה.
0: טוב, מתי מתחילה הקמפיין? עכשיו בעצם אנחנו נכנסים משורת אחרונה, יהיה כאילו עד הבחירות, בעצם מעכשיו כולם בפול גז, כולם מוצאים את הכסף. זה הזמן, נכון?
2: מעכשיו מוזגים, ואני פה חשוב לי להגיד איזה נקודה על הסיפור של הרשתות החברתיות. תצאו מנקודת הנחה, אני אומר לציבור, שבשלוש השבועות הקרובים אתם לא יכולים להסתובב או לגלול בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר בלי להיות תחת איזושהי רמה של הנדסת תודעה, של קמפיין השפעה. רובו ישראלי, יש גם כמובן
0: אגב, בדיוק צריך להגיד,
2: מייצרים לנו רעש כרגע מכל מקום, רובו, לא רובו, אבל חלק גדול ממנו הוא לא מזוהה, הוא מכל מיני
0: רגע, שאני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה שזה חשוב, ערוץ אחד פרסם אתמול שרשת איראנית עובדת חזק מאוד בקמפיין האחרון, אגב, נגד נתניהו ובעד אייזנקוט, אבל זה לא מאייזנקוט, זה רשת זרה שעובדת פה, זה לא פרסום של ערוץ אחד, נדמה לי של איתי בלומנטל, אני לא רוצה לפגוע במי שפרסם, וזה נכון, יש פה רשתות של מדינות זרות שחזרו לפעול, אם כאילו כשאנחנו מגיעים כאילו לישורת האחרונה של לקראת הבחירות.
2: אז זה באמת, אני כאילו, תודה, אני אומר לאנשים בתקופה הזאת שאתם נכנסים לרשתות החברתיות,

0: תוכן שהולכים לשגר לכיוון שלכם, חלקו נראה לו פוליטי בכלל, חלקו נועד, חלקו פלילי לצורך העניין, כדי להגביר אצלנו את תחושת חוסר הביטחון באזור שבו אנחנו חיים. יש לי חבר שעבד בקמפיינים כאלה של השפעה, מה שנקרא גרילה, במדינות באירופה. הוא אומר, אתה יכול לרדת עד לרמת השכונה, בעיר הספציפית שאתה רוצה להשפיע בשכונה הזאת על תחושת הביטחון של התושבים ולשנות אותה באמצעות באמת שורה ארוכה של כלים וסרטונים שתפיץ לו ואבטרים שתפיל בתוך הקבוצת וואטסאפ השכונתית. יש הרבה מאוד כלים שנשמעים כמעט דמיוניים, אבל הם חזקים מאוד במערכות בחירות בעולם, ויהיו גם חזקים מאוד בתקופה הקרובה פה. תיזהרו, תנשמו עמוק, ואל תיתנו לדברים האלה להשפיע מדי.
1: אני מניח שהחשיפה של ערוץ אחד וכולי, יש פה רשתות של מדינות זרות שרוצות להשפיע על הבחירות, וכמו שאמרתי, וגם מבפנים...
2: תגיד, רק שאלה אחת, סגב, כי אני מסתכל תמיד בסקרים, בכל הסקרים נתניהו סביב ה-18-19 מנדטים, בערוץ 14 הוא סביב ה-31-32 מנדטים. איפה עומד, איפה
1: עומד? 28 בערוץ 15, ערוץ שיש לו יותר רייטים.
2: ערוץ 15 זה שותף של פילבר, עושה את הסקרים שם.
1: לא, הוא לא שותף, הוא
2: נפרד ממנו,
1: להפך, הם ממש
2: לא חברים. אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר.
1: לא, להפוך,
2: אותו דבר, אותו דבר.
1: זה ממש, אם אתה ענה, כאילו, אתה יודע...
2: תגיד, למה אתה לא, סגב, תן כבוד לסגב.
1: לא, אבל אני מגן על כבודם של אנשי מקצוע, שאתה מטיל בהם רבב.
2: לא, אני לא מטיל רבב, אני שואל את סגב, איפה האמת? בין ה-18-19 מנדטים בערוץ 11-12-13 ומעריב, לבין ה-31-32 מנדטים בערוץ 14-15.
0: התשובה מעט פוליטיקלי קורקטית שלי תהיה שאני הכי סומך על הסוקר שלנו, על שמואל רוזנר, כי אני מכיר אותו הכי טוב מכל הסוקרים.
2: שהוא אומר 18.
1: הוא אומר 18?
0: וכאמירה, זה אומר 19 לליכוד בסקר האחרון, ושוב, צריך להגיד, הוא לא חוזה מה יהיה בסוף בבחירות. הוא יכול להגיד לכם ברמת
2: המשוח הפסיכולוגיה
0: הפוליטית.
2: זה לחזות מה יהיה בבחירות. כי אם נתניהו
0: יש לו
2: 31, הוא ניצח.
0: שתהיה רגע וחזרה לליכוד, ממש בימים האחרונים של הקמפיין, וכרגע הוא לא מראה את זה, גם אם הוא חושב שהליכוד יקבל 22 מנדטים לצורך העניין, 25, הוא לא אומר את זה כרגע, הוא מבין מה שהסקר מראה כרגע, והוא לא מחכב את זה.
2: עכשיו עוד שאלה, תודה שענית
1: לי. אני נהנה מזה, כי ככל שאתם יותר, ככל שאתה יותר בטוח בזה, יותר שמח בזה.
2: אני בטוח. יש בטוח רק דבר אחד בטוח. רק דבר אחד הוא בטוח.
1: אני רוצה להזכיר לכם שבסוף בסוף אפשר ללגלג וכולי. פילבר בבחירות באמת, התוצאות שלו היו הכי קרובות
2: סבבה, נראה עכשיו. והדבר השני, סגב, למה הם מפחדים מוינטר והם אפילו אומרים שהוא לא עובר את אחוז החסימה אצלהם בערוץ 14?
0: אני... תראה, יש את נתניהו, זה כמעט פרנויה בעיניי סביב הדמות של אופר וינטר. אני חושב שווינטר, אני שם בצד אפילו את וינטר עצמו, אתה מתקל גם על הרשימה שלו. הם אנשים שרובם בלב שלהם, הם תומכים של נתניהו, הם לא יערקו וילכו לעשות ממשלה עם מנצור
2: הבא. אני אגיד לך את האמת, אני מאוד חיבבתי אותו עד אתמול.
0: אני חושב שהפרנויה של נתניהו פה מוגזמת, אני חושב שהוא הבין את הקלף שלו לניצחון.
2: מאוד חיבבתי אותו עד אתמול, אתמול הוא ביאס אותי.
1: למה הוא ביאס לך?
2: הוא היה בראיון אצל דנה וייס, והיא שאלה אותו איך אתה בתור לוחם, הולך לשבת עם משתמטים. והוא אמר לה, כן, אני אשב עם המשתמטים. אז התבאסתי עליו.
1: אבל מה זה החלב איתו יושב איתו? ואיך גדי איזה קוט לא יישב איתו? לא יישב עם החרדים?
2: לא יישב. לא יישב. אומר את זה גם. וינטר אומר שהוא יישב איתו.
1: הם אמרו גם שהם לא יישבים עם המסור הבא.
2: זאת אומרת, מה שאתה אומר...
1: זה שאתם אומרים זה יפה מאוד. אנחנו ראינו את המחנה שלכם.
2: אתה צריך להבין.
1: אתם אומרים דבר אחד, ואז אתם שקרנים ורמאים. אני לא קורא לכם חלות, אבל אתם רמאים ושקרנים ושונאים.
2: זה שאתה שקרן לא אומר שכולם שקרנים.
1: אני כל המאזינים יודעים דבר אחד.
2: גדי אייזיק עוד לא שיקר פעם אחת.
1: 26 שנה.
2: אותך תפסתי מלא פעמים השקרים. את גדי אייזיק עוד לא תפסתי פעם אחת על שקר. אתה ושופרי זה שני שקרנים.
1: גדי אייזיק עוד עזב, ברח מהממשלה, רצה להיכנע לנסראללה.
2: אתם ערוץ הפייק, אתם רק משקרים כל היום.
1: זה האירוע.
2: אני יכול לתת לך 200 שקרים שלכם ביום.
1: הוא לא מצליח. הוא לא מצליח. הוא לא מביא את המנדטים.
2: סגב, תודה רבה שהיית איתנו.
1: ראית מה קורה בצרפת? הנה, בוא נעבור.
2: בגלל שאתה משקר כל הזמן, אתה חושב שגדי אייזיק עוד שקרן גם? תתבייש!
1: תתבייש!
2: עוד לא תפסת אותו פעם אחת על שקר.
1: לא תפסתי אותו בשקר.
2: אז למה אתה אומר שהוא משקר?
1: עוד לא תפסתי אותו מדבר אמת. עוד לא תפסתי אותו רק קלישאות עלובות.
2: אין בעיה, עדיף קלישאות משקר.
1: סבבה. אני יכול לעבור לצרפת? אתה רואה מה קורה
2: בצרפת? מה מעניין אותי צרפת?
1: כי זה יגיע לכל מקום.
2: מה זה מעניין אותנו צרפת? מעניין אותנו שום דבר לא מנוהל פה. זה מה שמעניין.
1: בוא נסביר לך.
2: צרפת מעניין אותי.
1: אני אסביר לך למה זה מעניין.
2: מה מעניין אותי הצרפתים? אלה גם שונאי ישראל.
1: לא הבנת.
2: מה מעניין אותי? כל המוסלמים שם ששונאים אותנו.
1: כמה קשה לנהל

0: כל היום.
1: לא, אתה לא מסוגל לתת לי לדבר.
0: לא יהיה צרפת.
1: אלוהים ישמור.
0: תוריד את
1: הקטע צרפת. למה? בן אדם עולה, סגרנו אותו,
0: לא ראיתי שיש בן אדם.
1: יש בן אדם, אדם רציני.
0: סליחה.
1: אדם רציני.
0: אין בעיה, אבל לפני צרפת.
1: כדאי חלק.
0: יודע מה? שלוש דקות צרפת ויש לי עוד משפט חד.
1: תגיד עוד משפט ואז ניתן
0: לך הזמן. לא, קודם כל הבן אדם.
1: אז רגע, אני אסביר לך למה זה חשוב.
0: לא ראיתי שיש בן אדם, סליחה איתי.
1: בגלל שזה ישנה את הפוליטיקה הצרפתית, וזה יכול לסייע לנו. מה שאתה רואה היום בצרפת, עוד יהיה טוב, אולי, אולי טוב למדינת ישראל. אבל קודם נבין, מה קורה? שלום לאיתי סליאר. אמרתי נכון?
2: קורה. כן, אם אתם רוצים אני אלך.
0: לא, חלילה, איתי, אני מתנצל, לא ראיתי שאתה על הקו.
1: הוא מתנצל, כן. בוא תספר לנו למה הם שורפים בתי ספר.
2: נו, למה הם שורפים בתי ספר, לדעתך?
1: כי...
0: בגלל היועמשית.
2: לא, זה הלוואי, הם היו מתים לבעיות של היועמשית בצרפת. מה שקורה עכשיו זה שהתגלה, אתם נחשף מסמך, של המודיעין המשטרתי הצרפתי של נפת פריז, של פריז הגדולה, שבו מתברר מעל לכל צל של ספק שהמאומות האלה וכל השריפות וכל הבלאגנים, כי הרי סטודנטים שרוצים שיפור בתנאים, לא סטודנטים, נגיד תלמידים שרוצים שיפור בתנאים, לא הולכים ושורפים את כל בית הספר לחלוטין. הם אומרים שהכיתות צפופות, הם לא הולכים לשרוף את בית הספר, נכון?
1: נכון.
2: אז מתברר שידו של ז'אן לוק מלנשון,
1: מנהיג השמאל הצרפתי.
2: מנהיג השמאל הקיצוני הצרפתי, כן. אוקיי? אבל שם זה מצחיק, כי השמאל הקיצוני הצליח לאחד את כל השמאל. זאת אומרת, הוא בעצם המנהיג הדומיננטי שם. יש לו, הוא באמת באדם עם קריזמה ומנהיגות יוצאת דופן. וכשהיה את הפיזור הפרלמנט ב-2024, הוא הצליח, מקרון ניסה לעשות שם איזשהו קטע של להגדיל את הכוח שלו, והוא בעצם חטף שם הבומבה רצינית מהשמאל, כי הוא חשב שהשמאל לא יצליח להתאחד. אבל ז'אן לוק מלנשון הזה הצליח לאחד את כל השמאל. ובקלפיות הם הצליחו בעצם להגדיל את הכוח שלהם בצורה משמעותית באסמבלה,
1: באספה, כן.
2: כן, כן, כן, בדיוק. ועכשיו הוא בעצם שתקוע בגרון שאי אפשר...
1: והוא מפעיל את כל, וצריך לומר, בעצם מנהיג של מפלגה פוליטית, מפעיל את כל המאומות האלה היום בצרפת.
2: זה דבר שלא נראה מאז ברמת העיקרון, זה דבר שלדעתי יותר
1: חמור. ואז קפלן לא לראו דברים כאלה שגוף פוליטי עושה דברים כאלה.
2: אני לא מקשר את זה לארץ.
1: לא, אז לא, אני צוחק, אני צוחק. מה על בלפור?
2: אני נשאר באירופה המערבית.
1: לא, לא, הכל טוב, בצחוקים. אבל מה קורה?
2: החוצות החומות של היטלר לא נראה דבר דומה לדבר הזה. הוא הצליח לעשות את הלא יאמן, שזה בעצם להפעיל כמו איזשהו כלי, כמו, אתה יודע, זה כמו להפוך את זה כמו לנשק. לממש להבעיר את הרחוב הצרפתי בלחיצת כפתור.
1: עכשיו, מה זה יגרום לצד השני? כי הרי אנחנו יודעים שמרי לפן מאוד מאוד מתחזקת. אז בעצם אתה אומר לי שבצרפת, יש כמו בגרמניה, מצד אחד שמאל כמעט קומוניסטי, מצד שני ימין קיצוני, וזה הולך להתנגשות, הולך להתפוצצות?
2: זה לפי, אני תראה, עד עכשיו אני שונא להתנדבה על דברים, כאילו להגיד, כן, עכשיו צרפת גמורה וכאלה, או אתה יודע. אני לא אוהב את הדברים, כאילו אני לא אוהב, אנשים שונאים אותי כל הזמן, אתה יודע מתי זה הולך לקרות, ואתה הולך להיות המלחמת אזרחים וכל דברים האלה. הפעם, בגלל האקדח המעשן הזה שמראה שבעצם זה פעילים של המפלגה, שבעצם בצורה מאוד מאורגנת, דרך טיק טוק, דרך וואטסאפ, דרך טלגרם, בקבוצות מאורגנות, הכינו שם מחבואים של זיקוקים, והכינו חומרי בעירה ועלות וכאלה וזה, ושלחו את התלמידים, השתשו גם ב-AI דרך אגב, אתה יודע, פשוט לקחו תמונות של בתי הספר, כל בית ספר קיבל את התמונה של כל קבוצה של תלמידים של בית ספר, תחשוב שאתה כאילו קבוצת, לא יודע.
1: ומי עושה? זה כולם רק מהגרים או גם בני טובים?
2: לא, אין, מה זה? קודם כל, בוא נגיד ככה. הסיפור של המהגרים, מדובר פה בדור שני ושלישי, זה אנשים עם תעודות זהות כחולות, צרפתיות, אתה לא יכול, אתה יודע, לגרש אותם, אתה לא יכול, זה אנשים שהם איזה, אבל שהם מסתובבים שם ועושים את המומות, אתה רואה אותם מנפפים בדגלים של אלג'יריה,
1: שדגלים של פלסטין, הדגל פלסטין חזק מאוד במאומות האלה.
2: אג'יריה פלסטין, אג'יריה תוניס הפלסטין מככבים בענק בהפגנות האלה, והוא הצליח לעשות את הדבר הזה בצורה מאוד, הוא הצליח לעשות את הלא יאמן, שזה בעצם לתפוס את הקול של הצעירים הזוהמים מהרחוב והרחובות הצרפתים ולהפוך את זה לנשק, בגלל השביעי באוקטובר, אך ורק בגלל השביעי באוקטובר, זה דבר מטורף. זאת אומרת, המפלגה שלו הייתה מפלגה קטנה ולא...
1: זאת אומרת, האנטישמיות נגד והשנאת ישראל היא חזקת מלנשון.
2: הוא ארגן הפגנות כל שבוע נגד, כאילו בעד פלסטין, כאילו פרי פלסטיין, פום דה ריבר טו דה סי, כל שבוע באזורים הכי קשים של צרפת, ושירדו, כאילו הוא זיהה המפלגה שלו ארגנה את ההפגנות האלה, המפלגה שלו, לפרנס אנסומיז.
1: אז רגע, תן לי עכשיו להבין לפני שזה, בעצם, אם אנחנו צריכים לדבר על המקום שבו הברית האדומה הירוקה קיימת באופן הכי הכי הכי הכי אפקטיבי, זה צרפת.
2: כן.
1: אוקיי.
2: והוא פשוט, תקשיב, הוא ארגן הפגנות, עכשיו, זה אומר במות, זה אומר הגברה, זה אומר סטיקרים, זה אומר דגלים של פלסטין.
1: כן, הנה אני רואה, זה, אני אגיד לך משהו, כאילו הספר של מישל אולבק חלקיקים שלי עומד לקרות.
2: יותר קנייה, אבל כאילו...
1: קנייה, כן, כן, כן, קנייה, קנייה, התבלבלתי.
2: אבל החלקיקים האלמנטריים, כן, לא, יש את מישל אולבק פליזט הרבה עם העלייה של האסלאם באירופה.
1: אבל אני אופטימי, תדע לך, אני רואה את הדברים האלה, בניגוד לאחרים, אני אופטימי, כי אני מבין שאם אירופה תאבת חיים, עוד נותר בה משהו, זה עומד להיגמר בפיצוץ, ולנו זה לא. לנו זה לא.
2: תראה, הסיכוי של מרין לפן יבחר להיות הנשיא הצרפת הבאה, הוא מאוד גבוה. הוא מאוד גבוה, אבל זה לא ממש משנה מי הולך להיבחר, אם זה לא מלנשון, אם זה לא, עכשיו הוא הסיכוי שלו לעלות לסיבוב השני של הבחירות הוא גם כן די גבוה, אוקיי? אבל זה לא משנה מי בעצם מנצח, אם הוא יכול להעביר את הרחוב, הוא יכול להעביר את כל צרפת.
1: ואולי זה טוב, אולי יגיע לפיצוץ הזה. איתי סלייר, תודה רבה על השיחה, תודה.
2: בכיף.
3: תסתכל למה על מה אני דיברתי. יש לנו כמה זמן יש לנו?
1: 3 דקות.
3: 3 דקות. תסתכל למה אני כועס.
1: כן, למה אתה כועס?
3: באמת. אסף, תקשיב. טוב, חמוד? תקשיב מה שאני אומר עכשיו. כן. אנחנו כבר 54 דקות בתוכנית. דיברנו על הכל. על דבר אחד לא דיברנו היום. אתם יודעים על מה, אסף? על 7 באוקטובר.
1: אנחנו יש לנו תוכנית מיוחדת.
3: רשום בלילה פה, אבל לא דיברנו.
1: תוכנית מיוחדת לזה. אנחנו הולכים לעשות תוכנית מיוחדת.
3: לא דיברנו על 7 באוקטובר. אתמול היה, אתה יודע, אתמול היה יום שמחת תורה, לא מחר. לא דיברנו על 7 באוקטובר, זאת אומרת, היה חשוב לך לדבר על לפה ושפפה ופפה והקומוניסטים והימנים והשרפתים והזה והפה והמאומות והזה והזה, אבל 7 באוקטובר לא. למה?
1: למה?
3: כי אתם, השופרות, יש לכם איזה בעיה עם 7 באוקטובר, להגיד את 7 באוקטובר. כמו שנתניהו לפעמים טועה, 6 באוקטובר, 17, 27, קשה לו עם 7 באוקטובר. אז גם לכם, השופרות, אתם רוצים כאילו... אני לא רוצה להעלים, לא להעלים, לא, אתם רוצים כאילו לדבר כמה שפחות על 7 באוקטובר, כי זה לא טוב לכם לקמפיין.
1: אוקיי. א' לא.
3: אז אני מבקש שאם אפשר מחר, שנעשה רק 7 באוקטובר.
1: אין בעיה.
3: אין בעיה? ובחתיים, נעשה רק 7 באוקטובר.
1: טוב, עכשיו תיתן לי לענות על הדברים.
3: רק 7 באוקטובר. ולא נדבר על...
1: יש יום רביעי, אנחנו בקרם שלום.
3: ולא נדבר על ג'אמפר פפה, ועל אריק קנטונה.
1: לא דיברנו עליהם, אבל אני אגיד לך משהו. תראה,
3: ועל דבי ג'ינולה.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, עכשיו עשית מעשה מכוער, למה?
3: בטח מכוער. כי נגעתי לך, ככה, עשיתי לך ככה, נכון? ככה.
1: לא, כי...
3: קוץ, נכון? כמו הקוצים האלה, נכון? קשה לך לשמוע את מה שאמרתי עכשיו.
1: לא קשה לי בכלל. אתה יודע איפה אני אהיה בערב, היום אני בערב.
3: עזוב אותך עכשיו מהסיפורי סבתא שלך.
1: זה לא סיפורי סבתא.
3: אני אומר לך, יש פה תוכנית רדיו.
1: אתה תעליב אותי.
3: יש פה תוכנית רדיו.
1: חברים של הבן שלי נהגו ב-7 באוקטובר.
3: יש פה תוכנית רדיו.
1: בגלל ההפגרות של רונן בר.
3: אל תבלבל את המוח.
1: הנה, יוצא
3: לו 7 באוקטובר, לי לא אכפת מה 7 באוקטובר.
1: אכפת לך, אבל אתה לא מדבר.
3: אתה רואה, אתה חוצפן.
1: אתה לא מדבר. אתם פה, ובערוץ 14 נוטים לא להדגיש
3: על החברים, על חלאות קפלן ועל חלאות לנשק, מה שהם אמרו לפני ואחרי. אין בעיה.
1: אתה רואה, לפחות הוצאתי ממנו קצת היום, קצת עצבי, קצת קללות, קצת זה, קצת לא להתעצבן.
3: אתם יודעים למה דיברתי איתכם על צרפת?
1: פשוט 7 באוקטובר, אתם לא כל כך אוהב.
3: כי אני רואה את העתיד, כי אני אופטימי.
1: זה לא מעניין אותי.
3: מה שקורה בצרפת יעזור לנו.
1: לא מעניין אותי.
3: הוא לא מבין, זה בסדר.
1: אותי מעניין מה קורה פה. לא במדינה, לא בצרפת, רק פה.
3: תנו לסגל להיות מאמן הנבחרת.
1: זהו.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים 10% הנחה ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות השומר מרכזים רפואיים ספיר 5 צומת הצ'ק פוסט חיפה לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262 השומר מרכזים רפואיים הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים
4: סלוצקי ודומינגז כל בוקר 7-9 רק ב-104.5 צפון

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי ב-8 בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי ב-8 בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
5: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסת פליי דובאי, בהשתתפות נציגי השב"כ, המוסד, המל"ל, נציגי משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. כזכור, בישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהם עם מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. החשד שנבדק הוא שטייסים שיש להם גם אזרחות איראנית, סורית ועיראקית נחתו בישראל. חשד להפגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה, שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה התרה מסעית ועצרו תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו שנהג בה, בחשד שפגע בהולכת הרגל, גרם למותה ונמלט מהזירה. הרשויות הבריטיות עצרו בסוף השבוע שני גברים איראנים שהואשמו בכך שתכננו לפוצץ בית כנסת ומוזיאון יהודי במנצ'סטר. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
10: לפי החשד, השניים הופעלו על ידי גבר שלישי שנמצא באיראן, והם תצפתו והתכוננו להשתמש בפצצה כדי לפגוע בחברי הקהילה היהודית. שני המחבלים חדרו לבריטניה באופן לא חוקי באמצעות סירה לפני שנים, ואחד מהם אף זכה למקלט רשמי במדינה. בית הכנסת שהמחבלים תכננו לתקוף כבר ספג פיגוע ביום כיפור בשנה שעברה, כאשר מחבל התנגש עם מכוניתו בשערי בית הכנסת. לאחר מכן החל במסע דקירות, למהלכו רצח שני חברי הקהילה היהודית ופצע קשה שלושה נוספים.
9: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים והונה עשרות בני אדם בקריות. כתבתנו שרון קנובליך עם הדיווח.
11: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים והונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, הוא משך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM גיא פלג.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שמח להיות כאן שוב. זו הישורת האחרונה רבותיי, אלה הימים שבהם מכונת הספינים המשוכללת תעביר הילוך. בזה רבותיי הם מצטיינים, במיוחד בימים האלה חייבים עיניים על הכדור, לשמור טוב על הכיסים מפני הכייסים, ינסו לבלבל, להסיח את דעתנו, לאיים איומים אפוקליפטיים, הוא כבר הרי אמר שהיינו על סף השמדה. לכן צריך לזכור ולשנן, הוא האחראי, כשתשמעו בימים הקרובים את ההקלטות המצמררות של הקורבנות, תחשבו מי אחז בהגה, כשתשמעו את קולות היתומים, האזרחים המבוהלים, חסרי הישע, מטלפנים מבועתים, מצפים לעזרה, תחשבו עליו, על סביבתו. עכשיו, כשהלימודים יתקיימו, אנחנו מקווים ברצף, אחרי החגים, תבינו שוב עד כמה עבודה מערכת החינוך שלנו. תחשבו עליו, על מי שמינה. כשתקראו שוב ושוב על ממדי המחדל, מחדל הטיסה, תזכרו שזה עוד מחדל תחת הנהגתו. תחשבו על שרת התחבורה שמינה, על ראש השב"כ שמינה, על ראש המוסד שמינה. וכשתעמדו בפקקים, ודאי עמדתם כבר הבוקר, תחשבו עליו, על מי שהוא מינה, על מי שהיא מינתה כדי לטפל בבעיה. כשתקראו על עוד ועוד סנקציות על ישראל, תחשבו מי גרם למעמדה הבינלאומי המדרדר של ישראל, את מי הוא מינה כדי שיטפל בבעיה. כשתקראו, תשמעו על עוד הרוגים בכבישים, על עוד סי שנשבר כמוהו לא ידענו, על עוד נרצחות ונרצחים, תחשבו את מי הוא מינה, בידי מי הוא הפקיד את ביטחוננו. כשתשמעו על עוד ועוד כפרים שבהם בוצעו פשעים, הוצאת רכוש, תחשבו בידי מי הוא הפקיד את ביטחוננו. תחשבו על הפעולה הראשונה של שר הביטחון כשנכנס לתפקידו, ביטול המעצרים המנהליים, אבל רק של יהודים. תחשבו על שר האוצר סמוטריץ', על תפקידו במשרד הביטחון. רבותיי, אסור להוריד את העיניים מהכדור. הוא צודק, ישראל אכן בסכנה קיומית, בראש ובראשונה בגללו. את נזקיו ייקח זמן לתקן, אבל קודם כל חשוב שילך. אני כאן בשעתיים הקרובות לשמוע מה עובר עליכם בימים האלה. האם אתם נרגשים ונסערים מגבורת הלב של חמשת הישראלים, מתושייתם, מאומץ ליבם, או שאתם חושבים מה כמעט קרה, ועד כמה שוב פושעת הרשלנות של אלה שאמורים היו לשמור עלינו, על ביטחוננו, על חיינו, על ילדינו, על משפחותינו. שר פלסנר עורך, שקד מורה, גם היום אחראית על השידור לצידי, רדיו צפון, 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל ראות, מתיתיהו ארגון ועידן נאור. הטלפון שלנו, אנחנו מזכירים, 0552-103-103, אפשר גם הודעות וואטסאפ, אלה רצוי שתהיינה קצרות, 054-70-103-70, יצאנו לדרך, לפנינו שעתיים. בבקשה, מי איתנו?
1: טוב, יפה נעמת, גיא, תענוג, תשמע את הנאום שלך, תאמין לי.
0: תודה רבה, עם מי אני בבקשה?
1: אתה מדבר עם מרים, הגיע הזמן, גיא. אנחנו כמו חברים הרבה זמן.
0: מרים, איפה את?
1: מחולון.
0: מחולון. בבקשה, מרים.
1: תשמע, קודם כל, אני רוצה להזכיר ליושב ראש עיריית דימונה,
0: כן.
1: שאת המפעל הזה שרוצים לסגור היום, אני לא זוכרת את השם. מה שאני רוצה להגיד, גיא, זה נורא והיום. אותו דבר עשו עם קיטן דימונה. אותו דבר עשו עם אתה, זאת אותה מפלגת ליכוד שלא מוכנה לשמוע שאנשים יעבדו במפעלים.
0: תראי, אני אגיד לך, אני מנסה פה להבין על מה את בדיוק מדברת, אבל בסוף, את יודעת, כשאני מסתכל על כל המחדלים העצומים של הממשלה הזאת, ואני מניתי רק חלק מזה, אז דווקא בעניין העסקה, אני חושב שישראל במקום טוב יחסית, זאת אומרת, אין לנו כאן קטסטרופה של אבטלה, ואני, אין לי ספק שהממשלה לא מעוניינת שמפעלים יסגרו, זה לא באינטרס של הממשלה. אני לא יודע על מה את מדברת בדיוק, על איזה מפעל, על איזה...
1: אז למה בסך הכל רוצים לסגור? את המפעל שלך בדימונה. הרי ראש חיית דימונה התראיין ואמר שרוצים לסגור את המפעל. לא אני מדברת.
0: על איזה מפעל את מדברת?
1: לא זוכרת את השם, אבל זה קרוב לים המלח שם. בנגב, בסך הכל, לא מטפלים בנגב. זה נורא והיום.
0: כל המדינה מוזנחת, אז גם הנגב מוזנח. מרים, תודה רבה לך.
1: רגע, אני רוצה עוד משהו קטן להגיד. אני רוצה לדבר על הסרט הזה של נזק.
0: נזק, כן, נזק אגבי, כן.
1: תשמע, אני חושבת שאותו יוצר שיצר את הסרט, הוא רואה יום יום את הטרור היהודי, והוא עשה מזה סרט, אבל הוא עשה...
0: הסרט הוא לא על הטרור היהודי. הסרט אבל הוא לא על הטרור היהודי.
1: איך?
0: הסרט הוא לא על הטרור היהודי.
1: לא, לא, אבל הוא רואה את הסרט, ומזה הוא בנה את הסרט. לא, ככה אני חושבת. מפני
0: שלהעיל
1: על חיילינו העיקרים, זה נורא והיום. הם לא אשמים, לא עושים כלום, אבל הוא בסך הכל, גם אתה, גם אני, גם כולנו, רואים את הטרור הזה שלא מפסיקים אותו.
0: נכון, זה נכון. טוב, תודה מרים.
1: תודה רבה לך, ביי.
0: תודה, כן. נתקדם. מה נגיד?
2: ניתק.
0: ניתק? מה לעשות? מה שלומך, שקד?
2: בסדר גמור.
0: כן?
2: כן.
0: מה, הספקת לנוח בחגים? מה עשית? טסת?
2: ישן היא טסה.
0: חיכית, שהמחירים ירדו קצת.
2: כן, וגם גמרו כל החופשים למיניהם.
0: כן. אפשר לשאול לאן את טסה?
2: ללונדון.
0: לונדון. אוהבת את לונדון.
2: אני, כן. אפשר להגיד, כאילו, אני לא יודעת להגדיר אם ממש אוהבת, זו פעם שנייה שאני שם.
0: בסך הכל, לוקח זמן. לי לקח כמה פעמים עד שהתאהבתי בלונדון.
2: אבל עם רומא הייתי שם רק פעם אחת והתאהבתי בה, כאילו...
0: מיד.
2: בדיוק.
0: טוב, את יודעת, יש אהבה ממבט ראשון ויש טעם נרכש.
2: בדיוק.
0: טוב. מי איתנו?
3: מתי מהמרכז, מה שלומך גיא?
0: בסדר גמור, מתי, בבקשה.
3: גיא, אני מאזין לך המון המון. אני ואתה לא, כנראה לא בצד הפוליטי, ובוא נסכים שלא נסכים על הכל.
0: אפילו עם אשתי אני לא מסכים על הכל.
3: גם אני. אני 31 שנים נשוי, לא מסכים על הכל. על הרוב, לא על הכל. אני האמת רציתי לדבר, אני מנסה פשוט ל... אני מקשיב לך, ומאזין המון זמן, ואתה באמת יורה חיצים על אדם אחד. עכשיו אני מנסה, אתה מאוד אינטליגנט, ואני מאוד, יש דברים שאני מסכים איתך, אולי הדרך שאתה אומר אותה, היא לא הדרך הנכונה לבוא להגיד,
0: לדעתך, כן.
3: לנו, לבוחרים, בצד הימני של המפה אולי, אני לא רוצה להגיד ביביסטים, ואין לי בעיה גם עם ביביסטים, כל אחד, זה זכותו,
0: כן, ואחרי ההקדמה הזאת, מה רצית להגיד?
3: רציתי להגיד שאני, באמת אני מנסה להסתכל על, על, על, על מה שיש לנו כרגע בנציגים שרוצים לבוא ולהניג את הממשלה הבאה. אין להם אג'נדה. אין להם, כאילו זה באמת שאני מנסה, אתה יודע, כדי למכור משהו למישהו, אתה צריך לבוא להסביר על המוצר. אין מוצר ואין מה להסביר, כאילו, אבל אתה בכל זאת אומר שכאילו ביבי אחראי על המחדל של כל מה שקורה במדינה. הייתי שמח לשמוע ממך, בוא, אם אתה יכול באמת כאילו לסדר לי קצת את הראש ולהגיד לי באמת את מי אתה היית אולי חושב שצריך להיות ראש ממשלה, שר ביטחון, מההשקפה שלך. מסקרן אותי מאוד, כי רק לא ביבי, זה בסדר, אני מסכים איתך. אתה בצדק, לא בצדק, זה עניין שלך, דעות שלך, וזה זכותך. אבל גם רק להגיד, לא ביבי, לא, תגיד לי מה כן. מי כן, לא מה כן, מי כן.
0: כולם.
3: מי אתה חושב שיכול להביא את המדינה לשינוי לאור המצב הגרוע שאנחנו נמצאים בו.
0: יופי.
3: מהכלכלה ועד הביטחון ועד הכל.
0: בדיוק. אז לפחות על נקודה אחת אנחנו מסכימים. אנחנו מסכימים שהמצב של המדינה גרוע, זה מה שאתה אמרת.
3: בעיניך.
0: ובעיניך המצב טוב?
3: כל אחד בהשקפת עולמו.
0: ובעיניך המצב טוב?
3: אני אגיד לך משהו. אין לי ספק שלפני השביעי לאוקטובר, דרך אגב, הבנות שלי שירתו בצבא וגם עשו מילואים במלחמה, והכל בסדר, ואני...
0: באתי, אתה מתפזר לי. אני שואל אם לדעתך המצב המדינה טוב.
3: אני עונה לך, אני עונה לך. אני עונה לך.
0: אם מצב המדינה טוב, אז אני מסכים איתך. אתה צריך להמשיך עם ביבי, אם אתה סבור שמצב המדינה טוב.
3: אני אגיד לך.
0: כן.
3: מצב המדינה עד השביעי לאוקטובר היה גרוע.
0: תשמע רגע. 7 באוקטובר, זה לפני 3 שנים. אני שואל אותך עכשיו, בנקודת הזמן הזאת, האם מצב המדינה, בכל הפרמטרים שחשובים לך בתור אזרח המדינה, מצב הביטחון, מצב ביטחון הפנים, מצב מערכת החינוך, מצב שירותי הרווחה, המצב בכבישים, מצב יחסי החוץ של מדינת ישראל, האם אתה חושב שהמצב של ישראל הוא מעולה? אם אתה חושב שמצבה של ישראל מעולה, או אפילו טוב מאוד, או אפילו טוב, אז ברור שאחד שחושב כמוך ומנתח כך את המציאות, צריך להמשיך עם ראש הממשלה הזה. כי בסוף, ממשלה זה כמו תזמורת. יש לה מנצח, אבל בסוף יש, צריכים לנהל ממשלה, צריכים שיהיו שרים טובים ומוכשרים, והם אחראים על המשרדים שלהם. אז אם אתה חושב שהמצב הוא אפילו טוב, שלא לומר טוב מאוד, אז ברור שצריכים להמשיך את הטוב הזה. אבל אם אתה, למשל, מבין שהאסון הגדול ביותר בתולדות המדינה הזאת היה במשמרת הזאת, ומכאן אתה מקיש שאנחנו כבר, לא רק מה שהוביל האסון, אלא מאז האסון, אנחנו 3 שנים במלחמה, שיש לה משמעויות כלכליות וביטחוניות ואחרות עצומות. אז אם אתה חושב שמצב הביטחון הוא כרגע רע מאוד, ושכל יום אתה ואני יודעים שיכולה להיפתח שוב מלחמה, כי אף חזית לא נגמרה. ואם אתה ואני מסכימים...
3: היא לא תיגמר, היא לא תיגמר, אני אגיד לך משהו.
0: היא לא תיגמר.
3: אני אגיד לך מהראיית עולם שלי. אני מכיר את העולם הערבי טוב מאוד. למה? הרבה אולי יותר טוב מהרבה אנשים. לא חשוב. אני בא להגיד משהו אחר. זה תראה, מדינת ישראל כל השנים, ומי קיומה, וגם לפני כן נלחמה כל הזמן, נלחמנו, כל דור נלחם את המלחמה שלו. נכון, אני רוצה שלום, ואני לא רוצה מלחמות, ואני רוצה ללכת...
0: מתי, אתה הולך לי, אתה בורח לי מהשאלה.
3: לא, אני עונה לך, מבחינה ביטחונית, בוא, אני אענה לך.
0: מתי, אני שואל אותך שאלה פשוטה.
3: אוקיי.
0: היה אירוע, מגה אירוע, לפני 3 שנים, הכי גדול שהיה. המדינות ערב, היו לנו מלחמות קשות, יש לנו אויבים קשים. אני מסכים איתך שאויבינו לא ייעלמו ביום אחד. אני שואל אותך, האם אתה מסכים שנקודת השפל הגדולה בתולדותינו הייתה במשמרת שלו? ואיך זה מתקבל על הדעת, רגע, להשאיר אותו, עזוב את יתר הדברים, האיש שהיה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, האם הוא צריך להישאר היה לדעתך בתפקיד ולו יום אחד, יום אחד, ואתה שואל אותי מי יכול להיות ולצקת לביטחון, כל אחד מהמועמדים לראשות הממשלה.
3: מי? לא, אין כל אחד.
0: גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט, פי מיליון. טוב, מתי, אני הולך לאיבוד איתך, בוא תגיד כמה משפטים סיום כדי שתרגיש שנתתי לך לדבר. אני אגיד לך, תשו כוחותיי לדבר עם ביביסטים, זה אבוד. אם אתה שואל אותי, אם אתה לא מבין שאנחנו במקום הנורא בתולדותינו, אז לי אין על מה לדבר.
3: רגע, שנייה.
0: אתה האמא ואבא של הביביסטים.
3: תקשיב, אני לא ביביסט, אבל אני אתן לך רק איזה משהו, אמרת לי
0: ככה. מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה תדבר, בבקשה.
3: תקשיב, אני אסביר לך משהו. אני עבדתי במשמרת לילה, וכשקמתי בבוקר, ופתחתי את הטלוויזיה במקום העבודה שלי, וראינו את כל מה שקרה, אני רוצה להגיד לך, שבאותו יום אם היית שואל, כל איש ימין, היה אומר לך, אין בעיה, צריך להעיף את ראש הממשלה, ולא משנה מי הוא, בשביעי. אבל אתה יודע מה קרה? מה שקרה זה... שבוא נגיד כבר בשמיני, בתשיעי, בעשירי, ב-11, ביבי קם כאוף החול והתהפך, וכולם נשארו אותו דבר, כולל אתה ואני. ורק בגלל זה אני חושב שצריך עדיין לבחור בו, כי יש, יש, יש קברניט אחראי שיכול להטיסט. אני אומר לך, אתם אולי לא רואים את זה ככה, אני לא ביביסט, אני אומר לך, לשבת עם רעם, אם אתה חושב שאייזנקוט, אתם בוחרים באייזנקוט, זה רעם, אתה יודע את זה, גיא? אתה יודע את זה. אין ממשלה בלי...
0: מנסור עבאס פי מאה עדיף מאשר חבורת האפסים האלה שהוא מילה את הממשלה בה. על מה אתה מדבר? מנסור עבאס בא... יאללה, מתי, תודה, תודה, שמעתי אותך בעריכות, תודה רבה. בהצלחה שיהיה לכולנו. כן, מי איתנו? כן.
4: טאו?
0: כן. כן, גברתי, בבקשה.
4: כן, שלום. אתה מדבר איתי?
0: ממתינים למוצא פיך. מדינה שלמה ממתינה רק למוצא פיך.
4: אוקיי, בסדר.
0: בטח שאני מדבר איתי. עם מי אני משוחח? מי גברתי?
4: אתה מדבר עם שלי מתל אביב.
0: כן, שלי, בבקשה.
4: אני אומרת, מה שלא מובן, איך בן אדם כזה שרק מתפרסם בשבועות האחרונים, איזה התראות הוא קיבל, כן, שמתנגד לחקירה כמובן, והמנדטים שלו עולים משבוע לשבוע, וזה לא מובן.
0: אני לא חושב שהמנדטים של נתניהו עולים.
4: נתניהו,
0: אני חושב שהמנדט של הגוש, של הגוש.
4: עכשיו, אתמול ראיתי את יאיר גולן, כן?
0: כן.
4: יש לו 15 דקות של שהוא יכול להשתמש בהם כדי למשוך אנשים להצביע עבורו. אז הוא נמשך אחרי אותם שאלות. אתה תשב עם הבאס, לא תשב עם הבאס. במקום להתקיף, כמו שהמומחה מספר אחד עושה, במקום לעמוד ולעשות את התנועת צלילה הזאת של המטוס, להגיד ככה אנחנו הולכים, ככה אנחנו הולכים לתאום, בזכותו. בזכותו אנחנו הולכים לתאום, וממחדל למחדל, יש מחדל, אבל זה הוא לא השם, הוא לא ידע, הוא לא העיר אותו. ואנשים, אתה שומע את המאזין הקודם, אנשים נמשכים לזה, כי הוא עומד בביטחון של שחקן, בעוד הם, כל האופוזיציה, כולם צריכים להצטדק. אם אנחנו נשב עם הבאס או לא נשב, תגידו מה הוא עשה, תגידו מה אתם הולכים לעשות. בביטחון, בהצגות, לעמוד בהצגה, קודם כל תבואו לבושים כמו ראשי ממשלה, תבואו עם חליפות, תבואו עם עניבות, ותעמדו כמוהו, תעמדו עם ההצגות שלו באותו ביטחון, ולהגיד, הוא קיבל התראה, הוא בוגד, ועדת חקירה על הסלולות אמרה שהוא בגד בביטחון המדינה. מה יותר? הוועדה של הר מירון קבעה שהוא אשם. מה יותר? כמה מחדלים לא צריך? תראה מה קורה בעולם נגדנו. זה לא בזכותו. זה לא בזכות האנשים שלו.
0: אני הדגשתי את זה בדברי הפתיחה. תודה, שלי.
4: בבקשה.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו?
5: הלו.
0: כן.
5: שלום, אני לא שומע אותך.
0: צריך לבדוק? שקד?
2: כן.
0: הכל תקין, אומרת כן. שקד.
5: רק רגע. הלו.
0: כן, אדוני.
5: שלום, זה דני מנתניה.
0: עכשיו שומעים אותך, דני מנתניה. בבקשה, דני.
5: כן, אני לצערי פעמיים כבר, שאני אומר, יש לי שיר, אני אפילו נרשם לפני 12, לא המועלה לשידור. אז אני עוצר, לא כותב שיר.
0: רגע, רגע, רגע, דני, דני, דני, דני, דני, דני. תראה, קודם כל, אני לא הייתי כאן שבועיים. שבוע אחד...
5: לא, אני מדבר כשהיית, אני מדבר בתקופה שהיית.
0: דני, אז תשמע רגע. אני, הכי רחוק שאני יכול, זה להנחות את אורחי התוכנית.
5: כן.
0: לתת לך מה שנקרא מסלול מהיר. זאת אומרת, אתה יודע, זה כמו תחבורה שיש לך מסלול... מסלול תחבורה ציבורית, זה מסלול מהיר. אז אמרתי שאתה משב רוח מרענן, וכשאתה עולה, מבקש לעלות, אז משתדלים. דבר אחד. דבר שני, וזה מסקרן אותי, האם פרץ היצירה שלך הוא פועל יוצא של ההשתתפות שלך בתוכנית? כי הדעת נותנת שאדם שהוא יצירתי וחוטב שירים, היצירה שלו היא לא פועל יוצא של עלה לשידור או לא עלה לצידור, אלא משהו שנובע ממנו.
5: הבנתי, כן. במקרה זה, מכיוון שאני אומנם בנסיעה, אבל לא מחזיק את הפלאפון ביד, ואני מאוד, אני כבר מחכה שתגיע לשידור, אחרי הימים שעברנו הקשים, שאני עד עכשיו, אני אישית מרגיש רע עם כל הסיפור של המטוס.
0: איך אפשר שלא? זה הרי מחריד מה שהתברר.
5: עכשיו, אני, לאנקדוטה, אני רוצה לספר על הקטע הזה של התושייה והמושג שנקרא חוצפה ישראלית.
0: רגע, רגע, דני, תשמע שנייה.
5: כן.
0: אני לא רוצה להרגיש שאני פספסתי את השיחה הזאת איתך. כי כן. בפתח הדברים אתה אמרת שיש לך שירים שהכנת.
5: כן.
0: אוקיי. אז אני מפחד שאנחנו נדבר, והשיחה תהיה שיחת חולין, ואנחנו נדלג בשוגג או בטעות, או ברשלנות, על השיר שהכנת בעבורנו. אז אם אפשר, אני הייתי מבקש אם תוכל לעצור בצד, ולשתף אותנו
5: ביצירה. לא, אני אשיר את זה ליום חמישי. אשיר את זה ליום חמישי, כי אני בנסיעה לנכדה בהוד השרון, ואני, בכל זאת אני רוצה...
0: אבל אתה טלפנת, ואתה ידעת שאתה עולה לשידור.
5: כן, כן, אני טלפנתי, לא הכנתי שיר, אני פשוט...
0: אתה לא זוכר איזה בית מהשיר, משהו?
5: לא, זה לא איתי, כי אני בנסיעה בכביש.
0: דני, תראה. יותר ויותר קשה לי לשוחח עם ביביסטים. זה ממש קשה לי. כי אני, כן. אני פשוט מוצא את עצמי חסר מילים. כלומר, אתה כאילו מנסה לשמוע, ואתה מבין שאתה מדבר עם קאט, ואין הסכמה על העובדות הבסיסיות. זאת אומרת, יש מבחן פיזה, רואים שהתוצאות של תלמידי ישראל, תוצאות איומות. ואתה, זה כאילו זה נתון, זה שחור על גבי לבן, זה מבחן בינלאומי, והם לא רואים את זה. יש נתונים של נרצחים והרוגים בכבישים, זה נתונים קשיחים. אי אפשר, זה לא סקר, שאפשר להגיד, הסקר שלי מראה תמונה אחרת. ובתי העלמין, היה כאן טבח, נרצחו 1,200 ביום, בכמה שעות. ואתה מדבר עם אנשים, ומתחילים לספר לך כל מיני סיפורים, ואתה אומר, חבר'ה, על מה אתם מדברים? המדינה קמה, היו לנו אויבים, היו פיגועים, ביקשו את נפשנו, אבל אז הם הצליחו, אז לפני 3 שנים הם הצליחו. ואתה מדבר עם אנשים, ואתה מבין, ואז אמרתי, פתאום יעלה דני מנתניה, ויהיה איזה משב רוח מרענן, קליל, קצת מצחיק, קצת משעשע, קצת יצירתי.
5: אני אמשיך בזה, אתה אומר לי,
0: אני באיזה נסיעה.
5: אני אמשיך בקטע הזה. עכשיו, כשאתה מדבר על הביביסטים, אני מדבר עם חברים קרובים אליי, אתה יודע, הם מדקלמים פצרית, פצמרית, פצרית, יועמשית.
0: תחליף חברים, דני, תחליף חברים. דני, תחליף חברים, אני אגיד לך, לי גם היו כמה חברים.
5: קשה לי, אחד שנלחמתי איתו 4 מלחמות, קשה לי להיפרד ממנו, וקשה לי...
0: אז אולי לפרק זמן מסוים, לפרק זמן מסוים.
5: אני מבליג, אמרתי לו...
0: בשביל בריאות הנפש, בשביל בריאות הנפש.
5: בבקשה, תעשה לי טובה, נשאר חברים.
0: בדיוק.
5: תסתכל לפעמים גם לא ערוץ 14, אני אומר לו.
0: נו.
5: כך אני אומר לו, כי אני יודע מי מאכיל אותו את הלוקשים. עכשיו, האנקדוטה שאני רוצה לספר, כן. בקטע הזה שאני נזכרתי,
0: כן.
5: מה זה נקרא חוצפה ישראלית ברשותך?
0: בבקשה.
5: לפני הרבה שנים, היינו בטיול קבוצתי, והיינו בפרנקפורט במלון, ובמגרש החנייה בבוקר צריכים לצאת איזה 5-6 אוטובוסים מגרש החנייה.
0: כן.
5: כי עמד ככה שאף אוטובוס לא יכל לצאת ויורד גשם. היחידים שיצאו מהאוטובוס והרמנו את האוטו האמריקאי הזה והעלינו למדרכה, אלה היו ישראלים. ובשאר המדינות האוטובוסים אף אחד לא העז לרדת לעזור. זה מה שנקרא היוזמה והחוצפה הישראלית החיובית.
0: דני, אני אגיד לך, אני אגיד לך, תראה. זאת בדיוק, זה הקאץ' שמצד אחד, אני מבין על מה אתה מדבר, יש אומץ לב, ויש ערבות הדדית, ויש תושייה, וזה פועל יוצא מהחיים שלנו כאן. אני מתאר לעצמי שהישראלים שבמטוס הבינו ראשונים ומהר מאוד, מה האירוע, מה הסיפור, והתעשתו מהר מאוד. זה פועל יוצא של החיים שלנו, ושל האופי של האזרחים שלנו. אבל אני אומר, ועם זה פתחתי, אבל אסור שזה יטשטש את האירוע. הרי האירוע צריך היה להיות, אתה יודע, אני זוכר, פעם שמו מטען חבלה עצום במכונית של פרקליט בכיר מפרקליטות מחוז תל אביב. והמטען ענק עם מסמרים, והמטען התפוצץ, ולפרקליט לא קרה כלום, הוא לא היה במכונית. אבל אז, דוקטור גיא רוטקוף, היה מנכ"ל משרד המשפטים, והוא אמר לי, הנחת העבודה שלנו זה כאילו הפרקליט היה בתוך האוטו עם משפחתו והתפוצץ. ככה צריכים לראות, כי אם הצליחו לשים מטען רב עוצמה במכונית של פרקליט, אז כל מערכות המודיעין וההבטחה שלנו כשלו. אותו דבר כאן. כאן צריך להתייחס לאירוע הזה של המטוס, כאילו המטוס עם 187 אנשים התרסק על, על הקריה בתל אביב. זה, ככה צריכים להתייחס לזה. ככה צריכים מבחינת הרשלנות.
3: זה מגה אירוע. זה לא מוריד
0: כן. אז אנחנו עסוקים, ובצדק, צריכים לתת להם פרסים ולשים מסועות, וטלפון מהנשיא, וטלפון מראש ממשלה, וחיבוק משרת התחבורה. אבל לא לשכוח שהסיפור כאן הוא בראש ובראשונה מחדל עצום, עצום.
3: אני אומר לך, זה מצמרר אותי עד היום, אני לא שקט, ולא...
0: אי אפשר להיות שקט.
3: זה להיות שקט, אבל עוד פעם, הרעד, הכעס וה... השם מה היה קורה אילו, זה מה שמצמרר אותי, לזעזע את ארבע מאות הסיפים, אבל לדעתי, במשמרת הזו, עד שלא תחליף אותה, זה לא יקרה.
0: כן, אני גם מסכים איתך.
3: תודה שאפשרת לי להתבטא.
0: ביי ביי, תודה. כן, מי איתנו?
6: שלום.
0: כן, שלום.
6: שלום.
0: כן, בבקשה אדוני.
6: אתה נשמע חלש, אני שומע אותך חלש.
0: זה בעיה חוזרת, ונדמה לי שהבעיה לא אצלנו, כי לצידי האחראית המיומנת ביותר שאפשר להעלות על הדעת, שקד מורג.
2: תחבו את הרדיו, לא להיות על הרמקול,
6: לא בדיפורית. הרדיו לא עובד, הוא פשוט קבוי.
0: אז אתה רוצה לנסות בהזדמנות קרובה אחרת?
6: אני חושב קצת יותר למיקרופון, להתקרב.
0: אני מאוד קרוב למיקרופון, אדוני, מאוד מאוד מאוד.
6: אז בוא נמשיך.
0: בוא נמשיך. אז אתה תתגבר על ה...
6: אוקיי, נתגבר על הבעיה הזו.
0: אוקיי, יופי, תודה.
6: אני שואל שאלה...
0: אני בבקשה, רגע, אדוני.
6: כל בן אדם שבר דעת שיש לו...
0: אדוני...
6: רוס בין הכתפיים.
0: לא, הוא לא שומע, אנחנו ניפרד ממנו. סליחה, אני מתנצל, אבל צריך להיות איזשהו קשר נכון בין המגיש לבין ה... נשפר את הקו, אנחנו נחזור אליו. יש לנו מישהו?
2: עוד לא.
0: עדיין לא. טוב. שיחות די מדחדכות, נכון? סך הכל.
2: כן.
0: והיה לנו פה הזדמנות עם דני, עם נתניה, קצת להרים לנו.
2: הגיע לנו מישהו שידבר על הספורט, היום יש תגומלין ישראלי.
0: כן, יש משחק דרמטי. מה אתה אומר, שר? זה המשחק האחרון של רן בן שמעון? תראה, אני מחבר... כן, כן. אומר שר ששמים את כל האשמה על רן בן שמעון ו... אני אגיד לך, תראה, כולנו רוצים לראות כדורגל יצירתי וכדורגל התקפי, אבל זה הרגע של מאמן, כמו אברהם גרנט בשעתו, שידע להוריד אותנו לקרקע ולהגיד, חבר'ה, אנחנו, כשאנחנו משחקים מול נבחרות אירופאיות, אנחנו לא מגיעים ממקום של עדיפות, ולכן צריכים לשחק הרבה יותר זעיר, הרבה יותר מבוקר, כן, בונקר, אבל לא לראות כפי שנראינו במשחק הראשון נגד אירלנד, ונראה לי שרן בן שמעון לא שם. הוא ממשיך, הוא, אתה יודע מה, אולי מנור סולומון, בגלל שאני קראתי ככה שהוא לא מרגיש טוב, אז, אבל לשחק בהרכב עם טורג'מן חלוץ ומנור סולומון ואוסקר גלוך, שחקנים שהם פחות שומרים על שטח, פחות עושים הגנה. יכול להיות שלישראל אין את הפריבילגיה הזאת לשחק ככה. בכל זאת, זה לא רביבו, ברקוביץ' ורוזנטל או חנה בחוד. זה כנראה, כנראה שהצד היצירתי שלנו, אנחנו פחות גדולים ממה שאנחנו חושבים. בוא נגיד שבשנתיים האחרונות אי אפשר להגיד שאלה שנתיים מדהימות, לא עבור אוסקר קלוך ולא עבור מנור סולומון. הם לא הפכו לשחקנים, שחקני על בליגות הבחירות באירופה. אז אולי צריכים להבין, ראיתי התבטאות של רן בן שמעון, התבטאות מאוחרת, שאומר, הרימו פה ציפיות. ראית גם את זה בסטטיסטיקה לפני המשחק, ש-70% חשבו שאנחנו הולכים לנצח את אירלנד. אולי פה הבעיה, שאנחנו לא מבינים, אגב זה משיק לעניינים אחרים, כמו שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, שיש פה ישראלים שמשוכנעים שישראל יכולה למחוק את, את איראן. יכולים, אתה יודע, לא מבינים את הגודל שלה, לא מבינים את העוצמה שלה, לא מבינים את היכולת שרידות שלה, לא מבינים את הגודל שלה, מספר התושבים שלה. חושבים שאנחנו בלי אמריקה, עם אמריקה, יכולים פה... יכול להיות שזה משליך גם על הכדורגל, איזה שיגעון גדלות כזה. איזושהי תחושה שאנחנו משחקים מול אירלנד, כל ההרכב שם, כולל המחליפים, כולם שחקני פרמייר ליג, אנחנו, יש לנו מנור סולומון, איך אמר לי ברקוביץ', חוץ ממשחק אחד שהוא הצטיין 20 דקות בעונה, הוא בעונה בינונית מאוד עד עכשיו, אוסקר גלוך, אותו כנל, הוא לא כוכב של... מה? מה אמרת? אוסקר גלוך, אני לא בטוח שאייקס חושבים שהוא הרכש הטוב בתולדותיה, בסוף, קצת צניעות, שחק טיפה יותר מבוקר, אנחנו עם נבחרת שכולם משחקים שם בפרמר ליג, רגע, אנחנו עוד לא שם, בוא נראה. כן, מי איתנו?
7: הלו? הלו, שלום,
0: בני,
7: גיא?
0: בני,
2: בני,
7: בני.
2: הנה, אתה
7: זה
0: בני סגי מתנשום. בני, אתה היחידי שלא צריך להציג את עצמך.
7: אוקיי,
0: עכשיו, בני, אני אגיד לא לך מה העניין.
7: קודם כל, אני
0: שמח
7: ששקלתי איתך.
0: רגע, בני, שנייה.
7: אני לא, אני רוצה לברך אותה, אני מאוד אוהב שהיא נמצאת, היא מוצאת חן בעיניי, וזה שאמרה שהיא טסה ללונדון, אז רציתי להגיד לה, יש שיר, לונדון לא מחכה לי, שלך באלברשטיין, אבל לא חשוב.
0: בני, אני אגיד לך מה הבעיה.
7: דבר.
0: אתה הרי תמיד אנחנו ממשילים אותך למטוס שממריא אל על.
7: כן.
0: ועכשיו בנסיבות האלה...
7: זה לא טוב, עכשיו עם המטוס הזה... של, שמה שקרה, הנס שקרה למדינת ישראל, אני לא רוצה להיות, אל תערבב אותי לשם.
0: אני מעדיף שנשתמש במונח מזל.
7: מזל?
0: כן, נס, פחות מנס, כל אחד מסכים, לפי אמונתו.
7: לא משנה מה, היינו יכולים לגבור 174 אנשים כולל ילדים.
0: לפחות, ובנס, לפחות.
7: בפלא, במזל, כן. אפור נפל, תקרא לזה
0: לא,
7: איך שאתה לא רוצה.
0: לא, יש כאלה שאומרים השגחה, כל אחד ואמונתו.
7: יצא לנו במזל שהצלחנו. אבל אני רוצה להעיר הערה אחת בנושא. אתה ראית את הרעיון אתמול של גדי מוזס בערוץ
0: לא.
7: 12? גדי, שורד השבי? הוא בא וטען... הוא שנתיים כבר בארץ, הוא לא קיבל, ראש הממשלה לא פגש אותו, לא קיבל אף טלפון מאף שר, חוץ מהנשיא, אף אחד לא התקשר אליו. השרברב יואב חיון, שאני מוריד את הכובע, ואני חס וחלילה,
0: אבל
7: לא,
0: שאתה
7: לא
0: אומר שרברב, יש בזה משהו להגני.
7: ראש הממשלה רץ לפגוש אותו, זה ראש הממשלה שלך, שאוהב הצלחות, אבל לא אוהב להיפגש עם שורדי שבי. אני השתגעתי מזה, האיש נמצא שנתיים בארץ, לא קיבל טלפון. אתה מבין לאן הגענו? הלו?
0: כן, אני מקשיב לך, בני.
7: שמה, אני, טוב, אז יש לך אנשים כמו מתי הזה ועוד, אני רוצה להגיד לך, נשבע לך, אני שונא את הממשלה, אני מתאב את ראש הממשלה ואת כל הממשלה הזאת. אני מקווה לנס, לא יודע, להצלחה ב-27. אני לא מבין איך אנשים לא נותנים לעובדות לבלבל אותם. אתה שואל אותו שאלות, והוא הכי טוב. אתה אומר לו על מבחני פיזה, אתה אומר לו על המצב בכבישים. תגיד לי, דרך אגב, איפה שרת התחבורה שאמורה לבדוק את שהביטחון אצלה אמור לבדוק את הטייסים? היא במרוק? בסרילנקה, או איפה היא
0: מטיילת? ראית מי נמתה למנכן המשרד? ואיזה קומבינה עשו שם כדי שהוא ימונה? עזוב,
7: לא, אתה רואה את הדוד הזה שהתחקיר של יוסי מזרחי חשף אותו, אתה רואה את מי האישה הזו ממנה, היא מתעסקת עם יעלומים במקום בביטחון של המטוסים שלנו. אבל אני לא רוצה לדבר על כל זה, זה איכשהו אני נסחף. תשמע, יש לי כל כך הרבה נושאים להעלות וכולם חרה, כולם, אין דבר אחד טוב במדינה הזאת עם הממשלה המחורבנת הזאת, אין דבר אחד טוב. אתה לא יכול להצביע, תצביע לי על משהו. אני באמת רוצה פעם אחת להוריד את הכובע, להגיד כל הכבוד. למה? למצב בשטחים, לביטול הצווים המנהלים של שר הביטחון וסמוטריץ'? למה? להרוגים הפלסטינאים כל יום שם?
0: בני.
7: למה? בני. להרוגים בכבישים? לנשק עלה לנו עם המטוס? בני. למה?
0: בני,
7: אתה יודע מה?
0: בני.
7: אני רוצה שהגוש שלנו ינצח. ואני חושב על מה הם מתעסקים בפגישות, בכל מיני
0: בני,
7: שטויות.
0: בני,
7: אני
0: חת,
7: לא
0: חת,
7: מבין.
0: חת, בני, בני.
7: הקמפיין שלהם צריך
0: בני,
7: להיות.
0: בני, האם שומע?
7: כן.
0: שומע, יופי. אני רציתי רק, אתה יודע שזה, התוכנית עובדת על דיאלוג.
7: סליחה. אני נסחפתי קצת, אני יודע.
0: לא, זה בסדר, אנחנו רגיל.
7: שמע, אני מלא בלבה.
0: אתה ממשיך להיסחף. אני יודע, אני מרגיש שאתה מלא בלבה. אני, נדמה לי שכולם התרשמו שאתה מלא בלבה. אבל בכל זאת רציתי לשאול אותך שאלה.
7: כן, אז רציתי לדבר על הקמפיין של הגוש.
0: רגע, בני, רגע. השאלה שלי היא, הרי את העם אי אפשר להחליף, אנחנו לא רוצים להחליף.
7: לא רוצה להחליף את העם, רוצה להחליף את הממשלה.
0: מה יקרה לך, בני, שרואה את הדברים כמוני נכוחה לדעתנו? אם תתעורר ב-28 או 29 בחודש, ותראה שמה שהיה הוא ש...
7: אני החלטתי, אני דיברתי על זה עם אשתי, אני בן 82, אני לוקח את הרגליים, הולך לחיות במקום אחר, ובא כל 3 חודשים לראות את הילדים והנכדים. כן, אני החלטתי.
0: זה לא סתם אמירה?
7: לא, לא, בכלל לא. אני שקלתי את זה היטב. אני לא אוכל לחיות פה עוד 4 שנים עם ממשלה מתואבת כזאת.
0: אבל איפה זה נוגע לך?
7: חדרישים, אצלי זה בן שם...
0: בני, רגע, בני, רגע.
7: בני, אני לא יכול,
0: אני לא יכול, אני לא יודע, זה...
7: אני רוצה לשמור על הבריאות שלי.
0: יש
7: כאן
0: בעיה בקו, שקט.
7: באמת.
2: בני?
0: בני.
7: כן.
0: תשמע, אתה חייב...
7: אני רוצה לשמור על הבריאות שלי, אולי אני אפגוש אותך בלונדון, אני לא יודע.
2: על הבריאות זה שתפסיק לחשוב מה רע, ותספר דבר אחד קטן שהיה לך טוב.
7: איפה? דבר אחד קטן
2: אצלך.
7: שהיה לי טוב?
2: כן.
7: לא, חוץ מזה שנסעתי לתאילנד לחודש, לחופש, לברוח קצת, לקבל קצת שפיות, לא עשיתי שום דבר טוב, לא היה לי שום דבר טוב. אני פותח את העיתון, אני אומר לך, אני הולך להקיא. אתה משתגע מכל מה שכתוב שם. אני אפסיק לקרוא עיתונים בסוף. אני אומר לך את האמת.
2: זה גם רעיון
7: אני
2: טוב.
7: אני אפתור רק את הסודוקו. אתה לא רואה דבר אחד טוב. נכשלים בכלכלה, נכשלים בביטחון, נכשלים פה, נכשלים שם, הכל רע, אין דבר אחד. תגידי לי ברצינות, שקד, איזה דבר טוב השנה האחרונה הממשלה הזו עשתה שאת יכולה להצביע? מה, הם שיקמו את הצפון? אני שומע את המוזס הזה שעדיין הם עושים להם בעיות שם בעוטף, בנושא של כספים, בנושא של זה, קצת התחילו לטפל. תשמע, זה מחריד. ואיך הוא אומר? אני יושב פה 60 שנה ולא... לא מגיע לי פרס או זה, עשיתי את זה מבחירה חופשית. אז תשמרו עליו, לעזאזל. תנו לו כסף. שיקימו את נירוז מחדש, שאני לא יודע מה הם יעשו שם. מי שרוצה שיבוא לגור. שום דבר טוב הממשלה הזו לא עושה. בואו נחליף אותה. ואלוהים שיעזור לנו, שאני מקווה שכל העם יתעשת, וגם אותם ביביסטים שלא רואים נכוחה. אני לא מבין, האיש הזה הרס את מדינת ישראל, הרס, הוא מחריב, האיש הזה יחרט לדורות כמחריב מדינת ישראל, וצריכים לסלק אותו, ויפה שעה אחת קודם.
0: נכון, בני, תודה.
7: תודה שנתת לי לדבר, אני מצטער שזה לא היה דיאלוג.
0: אני יודע, בני, אני אגיד לך.
7: אני מצטער ומתנצל, תודה רבה.
0: בני, אבל אני לא אסתפק בהתנצלות.
7: סליחה?
0: אני לא אסתפק בהתנצלות, אני מבקש לאבא... מכיוון שאתה מאזין ותיק ואהוב במיוחד, זאת חייבת להיות שיחה. אני כמה וכמה פעמים ניסיתי לתקשר איתך ללא הצלחה. והבעיה היא לא במיקרופון.

0: לא מדי, גיא, אני אוהב אותך, אני אוהב את שקד, אני אוהב את כל התוכנית, אני מתנצל מעומק לבי.
1: בסדר גמור, אז אתה, אם אפשר לעלות לאבא בטמפרטורה טיפ טיפה יותר נמוכה, צריכים למצוא את הבלנס בין המזג שלך שאנחנו כל כך אוהבים אותו, לבין היעדר היכולת שלנו בנסיבות האלה לתקשר איתך, זה קצת קשה. תודה בן, ייקח את זה לתשומת לבך.
0: אני אקח ותודה.
1: תודה רבה, תודה שתלפנת. כן, בסדר. שקד,
2: כן.
1: אני הייתי עדין עם בני?
2: כן.
1: אין מקום להיעלבות מהצד שלו.
2: לא.
1: אבל את ראית את הניסיונות העקרים שלי לנסות לתקשר איתו.
2: כן, אבל לא בגלל שהיה...
1: הוא בטרנס?
2: שהיה, איך נגדיר את זה?
1: סוער.
2: כן, וגם לא הייתה לו את השיחה הרשבועית, אז זה נאגר לו.
1: הבנתי. אז את אומרת, עכשיו הוא פרק, ויכול להיות שבחמישי, ככל שהוא ירצה לטלפן, אנחנו נקבל אותו...
2: במתון יותר, כן.
1: מתון יותר.
2: בדיוק.
1: כן. טוב, בוא נקווה. כן, מי איתנו?
3: שלום, גיא.
1: שלום רב.
3: מדבר דוד מכוכב יאיר.
1: שלום דוד, בבקשה.
3: רציתי לדבר על סגן אלוף אריה עמידרור.
1: כן.
3: שמו הותר לפרסום שבוע כן. שעבר.
1: נכון.
3: הוא היה קצין מודיעין של אוגדת עזה
1: כן.
3: בזמן האסון.
1: כן.
3: עדויות מראות שהוא זלזל בכל ההתראות שקיבל, גם של התצפיתניות, גם של נגדת מ-8200, נגדת וו.
1: כן.
3: והוא, לא, בלי בושה, נדבק לכיסא, לא רק שהוא סיים את התפקיד שלו בתור קמן אוגדת עזה, הוא גם המשיך לתפקיד אחר. או דרש רכב שרד חדש שהוא קיבל. כל הביביסטים, שום דבר, שקט, צרצרים. את הפצרית, על שכל פשעה היה ששקרה לרמטכ"ל ולבג"ץ, לפתח ולשלול את הדרגות ואת הפנסיה וישר לזרוק אותה לכלא, וגם את היועמ"שית, בגלל שהבן שלה גנב וסט, לא חס וחלילה כדי למכור את זה לארגוני פשע, או לערבים, או למי יודע מה, הוא היה צריך את זה בשביל להיכנס לעזה. אז הוא גנב את הווסט. אז גם על זה רצו להעיף את היועמ"שית. כל הזמן מזכירים לנו, הווסט, הווסט, הווסט, הווסט. אבל פה יושב בחור, ברוב שכיחותו, זלזל בכל העזרות, גם של קודמה לתפקיד, גם בעזרות של נגדת וב, גם של התצפיתניות, אולי בגלל שהן נשים, לא יודע, אולי, וגם אבא שלו, שהיה בכיר בצבא, הגן עליו בחירוף נפש. אני רוצה להבין איך הביביסטים יכולים להצדיק כזה דבר.
1: רגע, אז אני אגיד לך, דוד,
3: חרפה.
1: דוד, תראה, אני רוצה, אמרת הרבה מאוד דברים, ובחלק מהמקרים אני לא מצליח למצוא קשר בין פסקה אחת לרעותה. תראה,
3: כן.
1: קודם כל, הביביסטים לא מנהלים את הצבא, וכדי לחשוב שמי שישאיר את הקצין הכנראה כושל הזה בתפקיד, שמדובר בהנחתה של דרג פוליטי, צריך ראיות, לא, אי אפשר להסתפק בתהיות. אפשר לתהות תהיות, אבל אין לנו ראיה שהרמטכ"ל או סמוטריץ', שר במשרד הביטחון, הם פנו לרמטכ"ל או לסגן הרמטכ"ל או לראש אגף כוח אדם ואמרו, בקצין הזה אל תיגעו. עכשיו, בסך הכל, אם אני מבין נכון, הקצין הזה הוא קצין שחלקו, אני לא יודע לעמוד אותו, אבל באופן יחסי מדובר בקצין זוטר בדרגת סגן אלוף. זאת אומרת, דרגה בחירה, אבל כשאתה מדבר על ממדי הקשל והטבח והאסון, אז אני אגיד כך, קודם כל, אילו הדבר היה תלוי בי ובשקמותי, אנחנו חשבנו מהיום הראשון שחייבת לקום ועדת חקירה בין היתר, כדי שהיא תעשה סדר, מי אחראי, מי אחראי יותר, מי אחראי פחות, מי קשל מערכתי, מי קשל אישי, מי חלילה. יש כאן רשלנות, אני צריך להזכיר שוועדת חקירה יכולה להעביר ליועץ המשפטי לממשלה חומר ולהגיד, אנחנו בדקנו חוקרים במסגרת ועדת חקירה, אבל כאן אנחנו חושבים שיש חשד לביצוע עבירה פלילית.

0: אולי בכלל יש כאן רשלנות שהיא חורגת מגדר התחקיר הצבאי או התחקיר של הוועדה, וצריכה להתברר בהליך פלילי. אני באמת לא יודע. אבל קודם כל, מי שישאיר אותו בצבא, זה כבר אפילו לא הרצי הלוי. יש פה רמטכ"ל, זמיר, הוא לא חשוד בזה שהוא ביביסט, ובמשמרת שלו, במשך חודשים על חודשים על חודשים, הקצין הזה נשאר בצבא. מעבר לזה...
1: כשהוא רצה להעיף שם, רגע,
0: אז אנחנו גם, במרכאות המחנה שלנו, אנחנו באים ואומרים, ואנחנו מקדשים ומדגישים את רוממות המשפט. אז אם יש בגצים, בכל מיני שאלות, ובגץ לוקח לו זמן להכריע, או הליכים משפטיים שלא מוצו, אז אנחנו יכולים בזמן הזה לבוא ולהגיד, תשמעו, הדברים מתבררים. עכשיו, מה זה לא נתנו לו? אני באמת לא עקבתי ברזולוציה גבוהה, אבל נגיד, אם צבא הגנה לישראל בא ואומר, תראו, אנחנו חושבים שהקצין הזה לא יכול להיות בתפקיד מפתח, צריכים להעביר אותו לתפקיד רוחב, כי אנחנו חושבים שחס וחלילה הוא עלול להיכשל שוב. קשה לי להאמין שבגץ או מערכת משפטית תעצור אותה. יכול להיות שאפשר למנוע את הפיתורים שלו, אבל ברגע שבא גורם המקצוע ואומר לבגץ, רבותיי, אני גורם המקצוע, אני חושב שהוא מסוכן אם אני משאיר אותו בתפקיד, אני אחראי על הביטחון, ברור לי שבגץ היה אומר, אוקיי, אחד, תשאיר אותו בצבא עד ברור העניין, אבל אני נותן, יש בסמכותך להעביר אותו מהתפקיד. אני לא מצוי כאן עד הסוף, אבל אני לא מבין למה אתה שואל, אתה בא ואומר, אז הביביסטים לא מדברים על האירוע הזה, אבל מה, איזה ציפייה יש לך? באמת אני שואל, ממי יש לך ציפייה? מינון מגל, מרד סגל, מה? מהם יש לך ציפייה, ממה?
1: בערוץ תעמולה 14, מה זה, עשו את המצלמת מעקב שראו שהבן של היומש התגונב את הווסט, והם נכנסו, דקדקו בכל פרט ופרט, ופה
0: תגיד,
1: כלום, שום דבר,
0: דוד,
1: אפילו לא.
0: אתה יודע מה בא לי להגיד לך? תראה, על מה אתה מדבר? הרי הם לא אומרים מילה, אני לא יודע אם קראת בעיתון הארץ, על את הביא גידי וייץ, את התמליל של החקירה של סרוליק איינורן, אחד מבחירי היועצים של נתניהו, שניהל בעבורו לא פעם קמפיין. הוא מודה שמה, שהוא עבד בשביל קטר. הרי כבר זה לא שנוי במחלוקת, זה לא אחרי הפרסום של אופר חדד, ששיקרו אותו ואימו עליו שיגישו תביעות לשון הרע. הרי היום אין חולק, אין חולק, כל אחד לפי חלקו, שאיינורן, שפלדשטיין, שאוריך, עבדו בשביל קטר. כולל בזמן המלחמה, או בעיקר בזמן המלחמה. כן, אחד אומר, רק עדכנו, ופורסמו חומרים. אחד אומר, רק עדכנו אותו, אבל הוא לא עבד ישיר. השני אומר, עבדתי כי חשב, כל מיני כאלה. ואתה שומע שכל האנשים שאתה, הפרשנים, הביביסטים, השופרות, על זה הם פוסחים. אז מה אתה עכשיו מדבר איתי על הסגן אלוף הזה? הרי זה ראש וראשון. היית אומר, חבר'ה, מה, הרי זה דבר מחריד. לא יודע אם הם יורשעו בעבירות הכי חמורות, לא יודע במה יאשימו אותם בסוף. אבל מבחינה ציבורית יכול להיות יותר גרוע. וראש הממשלה מחבק את אוריך, מחבק אותו. יענו, לא רק שלא מנער חוצנו. אתה יודע מה זה מזכיר לי? לסיום אני אגיד לך. אתה יודע שרוני מנה, הוא היה חבר מאוד מאוד קרוב של ביבי ושרה. והקרע הגדול, למיטב זיכרוני, בין ביבי לרוני מנה, היה כשרוני מנה נחקר בחשד לביצוע עבירות מס, אחר כך התיק נגדו נסגר, אבל בעתיה של החקירה הזאת, ראש הממשלה לא בא לבר מצווה של בנו של רוני מנה, ורוני מנה נעלב אל בון עמוק, מה זה חבר שלי, חבר משפחה שלי, והוא מעליב אותי ככה שביום חגי הוא לא מגיע. אבל למה הוא לא בא, הרי ביבי? למה ביבי לא בא? הוא לא בא כי הוא אמר שהוא לא רוצה להצטלם ליד מישהו שבאותה עת היה חשוד במשהו. זה ביבי אז. תחשוב היום, הוא מחבק את החשודים האלה. הוא מחבק והפיץ את זה.
1: אבל יש תמונה של ביבי ליד הצרפתי, איך קוראים לו?
0: עזוב, זה עזוב, עזוב את זה. אני מדבר איתך על אוריך, משתחרר ממעצר, ובאותו יום מעלים תמונה שביבי הולך איתו מחובק, או יד ביד, או משהו כמו אב ותלמיד. זה מספר את כל הסיפור. אז עכשיו אתה מדבר איתי על המדרור? אתה רוצה שהם יגידו מילה על המדרור? אתה רואה את התמונות ברשת שהם מבלים איתו, אוריך וינון, וזה באותה חבורה. הם מפעלים ביחד, אני נדמה לי, הייתה איזו תמונה אצל איזה רב, באיזה בילוי משותף, ואתה יודע, זה אותה חבורה, אז מה אתה רוצה? אתה מצפה שהם יבואו ויגידו שזה בטח בהיבט האזרחי, יש בזה משום בגידה? בהיבט האזרחי, עזוב את הפלילי, אני לא יודע מה ייגמר בסוף בתיק הזה. יכול להיות שיחשבו
1: שההתנהגות היא פסולה. העובדה שאיינהורן לא מסכים להגיע ארצה כבר 3 שנים.
0: אבל היא נמלט. הגדרה של מדינת ישראל.
1: זה כבר מדבר בעד עצמו.
0: הגדרה של מדינת ישראל. הגדרה של מדינת ישראל. טוב.
1: טוב, תודה לך.
0: תודה, ביי ביי. כן, מי איתנו?
2: שלום.
0: כן, שלום.
2: שלום.
0: שלום, בבקשה. כן, גברתי.
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
2: אנחנו כבר דיברנו פעם לפני הרבה שנים.
0: וואה, בכל זאת תציגי את עצמך, כי הזיכרון שלי לא עד כדי
2: כך. אני דבורה אלוש מיהוד.
0: בבקשה, דבורה.
2: אני רוצה לדבר על מצב החינוך.
0: כן.
2: כמורה...
0: בדימוס.
2: בפנסיה, שהוזעקה לפני שנה. למערכת החינוך בשל מצבה של מערכת החינוך וחוסר במורים. אני מורה למתמטיקה בתיכון.
0: כן.
2: ואני חזרתי אחרי כמה שנים של פנסיה, והמצב בכי רע. המצב כל כך קשה של הילדים מכל הבחינות. נכון, הם עברו והם עוברים שנים לא פשוטות, אבל ההידרדרות היא בלתי ניתנת להשגה.
3: השיחה מוקלטת מעכשיו.
0: גברתי, את מקליטה?
2: מצב של הילדים מבחינה התנהגותית.
0: דבורה?
2: מבחינת
0: את מקליטה את השיחה בינינו?
2: מבחינת הרצון, מבחינת השיתוף פעולה בין ילד לילד, שיתוף פעולה בין מורה לתלמיד, כל הגבולות נפרצו לחלוטין, אתה כאילו עומד בשדה קרב כשאתה נמצא בכיתה. ואני מדברת איתך מהכובע של החינוך המיוחד.
0: מתי חזרת, דבורה?
2: כן.
0: מתי את חזרת מהפנסיה כדי לחזק את מערכת החינוך?
2: זאת השנה השנייה.
0: שנייה.
2: לפני שנה.
0: ואני פשוט, השעה תכף מסתיימת, אולי נמשיך בשעה הבאה, אבל באופן כללי, איפה את שמה את האצבע על הקושי? בהיעדר האיזון בזכויות התלמיד לזכויות המורה, בכיתות גדולות מדי, אני מנסה למקד אותך, איפה את? בכיתות גדולות מדי.
2: בכל ההיבטים, בהיבט שהוא הכי, וההורים נגד המערכת. ההורים, כל דבר שקורה לילד שלהם, זאת המערכת השמה, לא מכילים אותו, לא מבינים אותו, הם מתערבים, הם מצדיקים את הילד, לפני שבכלל הם שומעים מה הייתה הבעיה.
0: דבורה.
2: כן.
0: סליחה, אנחנו נמשיך איתך בפתח השעה הבאה, השעה הזאת פשוט הסתיימה. תודה רבה לך.
2: אוקיי, אז אני יכולה להשאיר את הטלפון פתוח?
0: שר מיד ינחה אותך. תודה רבה לך, תודה לכולכם, אנחנו נהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת להשתמע.

0: אתם מאזינים ל גיא פלג
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים, כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
0: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM גיא פלג
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסת פליי דובאי, בהשתתפות נציגי השב"ק, המוסד, המל"ל, נציגי משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. כזכור, בישראל בודקים אם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. החשד שנבדק הוא שטייסים שיש להם גם אזרחות איראנית, סורית ועיראקית, נחתו בישראל. חשד להפגע וברח בירושלים, הולכת רגל כבת 70, נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה, שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה התרה מסעית ועצרה תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו שנהג בה, בחשד שפגע בהולכת הרגל, גרם למותה ונמלט מהזירה. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה ארצית לחקירות הונאה בלהב 433, בחשד לקיומם של יחסים שוחדיים בינו ובין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשה יד לוחצת יד. במסגרת החקירה יגבו שוטרי היחידה את הבכיר, ערכו חיפושים בביתו ונמצאו מסמכים ומדיה דיגיטליים. כמו כן זומנו מעורבים נוספים לחקירה. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד חשוד שהתחזה לחייל מילואים ועקץ חסרי ישע ובעלי מוגבלויות בעשרות אלפי שקלים בשלוש השנים האחרונות. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
1: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה המתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, הוא משך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות יימשך גם בסוף השבוע.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.

0: חזרנו, שעה שנייה. גם את השעה הזאת עורך שר פלסנר, שקד מורג, לצידי. היו לנו כמה תקלות בשעה הקודמת, נכון? מאזינים שככה עלית הרושם שלא לא שומעים אותי משום מה. לא יודע, מוזר. בני אלפרין, רדיו צפון 104.5, בדיגיטל ראות, מתיתיהו, ארגון ועידן נאור, 0552-103-103, הוואטסאפ שלנו, 054-70-103-70, ואנחנו ממשיכים עם דבורה המורה בגמלאות שחזרה למערכת החינוך מיהוד. שלום דבורה.
1: שלום וברכה.
0: אז בואי נפסיק מאיפה שעצרנו, אני רק אזכיר למי שמצטרף אלינו, את חזרת למערכת החינוך, הגם שיצאת לגמלאות, חזרת לפני שנתיים, ונדהמת מהמצב הגרוע של מערכת החינוך, ואת מורה למתמטיקה.
1: נכון.
0: ואני מנסה לשים את האצבע בהגינות, ולשאול, האם לדעתך ההידרדרות הזאת היא פועל יוצא של זהותו של השר? האם ההידרדרות הזאת היא כתוצאה מכל מיני תהליכים חברתיים שנתנו יותר כוח לתלמיד ויותר כוח להורים שלו וגרעו מהיכולת של המורה, של המנהל, של בית הספר? איפה את שמה את האצבע?
1: אני חושבת שזה שילוב של השניים, שילוב מאוד הדוק של השניים. כי כאילו, לפי מה שאני דיברתי שם עם המורים ועם המנהלים, אין אוזן קשבת למה שקורה בשטח מצד משרד החינוך. במיוחד מהשר שלא מעניין אותו כלום, מעניינת אותו רק הפוליטיקה הקטנה, המצב של להיות קרוב לביבי, לכל מה שקורה שם בממשלה, והוא לא מעניינת אותו מערכת החינוך. ממש ככה הרגשה של המורים בשטח, של המנהלים בשטח, שהם יעשו כבר את העבודה והם יתמודדו, ואם יש איזושהי בעיה אז הם יסתדרו. נותנים לעניינים להסתדר כמו בכל תחום במדינה. משרד הבריאות יסתדר, זה יסתדר, הכל. הוא בכלל, פונים אליו, הוא לא עוזר, הוא לא עונה. הפקידים שלו שם, בלגן נוראי. הדבר היחידי שעובד שם, הם אומרים שהשכר דופק כמו שעון. לא שהשכר הוא מי יודע מה, אבל לפחות זה בסדר. והילדים, אני ליבי איתם, כי הם עברו 4-5 שנים מאוד קשות, אבל זה לא אומר שזה הופך להיות לגמרי. אני מדברת איתך על ילדים טובים, על ילדים שמושקעים מבתים טובים, שגם פורקים כל עול, ואנחנו כל הזמן במלחמה של התנהגויות, של לראות מה הבעיה של כל ילד, ואיך אפשר לפתור את הסכסוכים בינם לבין עצמם, ובינם לבין המורים, לבין חבריהם. הלימוד הופך להיות שולי לעומת לדבר איתם על החלה ולדבר איתם על כמה שמבינים אותם וכמה שזה חשוב ללמוד וכמה שזה עתיד שלהם. אם אתה מבין למה אני מתכוון.
0: מבין לגמרי, יש לי 4 ילדים, הם 3 עדיין במערכת החינוך, אני מבין היטב על מה את מדברת, אבל אנחנו נצטרך לעצור כאן. תודה רבה דבורה, תודה שטלפנת, ואנה תלפני גם בענייני השעה.
1: אוקיי, ושתהיה לנו שנה טובה יותר, מעט יותר טובה אני מבקשת, מעט מעט, אבל להיות קצת יותר טובה. תודה.
0: ביי. כן, מי איתנו? כן, מי איתנו? ניתק המאזין, איזה התנהגות. מה את אומרת? את הלכת בשמחה לבית הספר.
2: שמחה, בהתחלה לא, אבל זה עבר, כאילו, היה בסדר.
0: תראי, אני אגיד לך את האמת, אני רואה את זה גם אצל הילדים שלי, אני ממש לא זוכר שלמדתי כלום בבית הספר. זו הייתה למידה עצמאית שלי לפני מבחנים. כבר אז הקונספט הזה של כיתה עם 30 או 40 ילדים, זה דבר ש... שממני מנע קשב וריכוז, למעט שיעורי ביולוגיה שמאוד מאוד התעניינתי, תנ"ך, ספרות, אבל באופן כללי, את הלימודים המשמעותיים, מתמטיקה ואנגלית ו... ודקדוק, והכל זה היה למידה עצמאית עם מורים פרטיים, כבר אז, לפני כל כך הרבה שנים. כן, טוב, מי איתנו?
3: שלום, חיים, שדבר משה מתל אביב.
0: כן, משה, בבקשה.
3: רציתי לשאול אם יצא לך לקרוא את הכתבה של רונן ברגמן בסוף השבוע.
0: לא.
3: אז כתבה שלו רק מראה כמה יעני הגאון שלנו, ביבי, הוא גאון קטן ליד הגאון סינואר.
0: אוקיי.
3: סינואר הצליח לסובב אותו על האצבע הקטנה במשך כל השנים האלה. בכתבה הזאת מראים את זה. את כל הסיפור זה ביבי רצה רק שקט, שלא יפריעו לו. והוא היה מוכן לסינואר לתת הכל, וזה מפחיד, פשוט מפחיד שהוא הולך לזכות בבחירות הבאות. זה פשוט גם תשובה
0: לביביסט
3: שעלה לך קודם, שאין לו תחליף. מי יחליף אותו? אז אני אומר, גם השליח של וולט יכול להחליף אותו, הוא יהיה יותר טוב, כי לא יהיה כישלונות. הכל כישלונות אצלו.
0: תראה, אני ככה, אני חולק עליך בכמה דברים. תראה, קודם כל, גם מבלי שקראתי את ידיעות אחרונות ואת רונן ברגמן, ובכוונתי לקרוא, אני עוד לא סיימתי את עיתון הארץ מסוף השבוע, ככה היו לי הרבה אורחים במהלך סוף השבוע, אז אני התכוונתי להשלים את הכתבה הזאת. אבל אני חי מפיך, והשורה התחתונה שסינואר סובב את ביבי על האצבע הקטנה, ונתניהו רק רצה שקט, הדברים האלה הם ברורים עוד לפני התחקיר של דוקטור רונן ברגמן, שאני מתאר לעצמי שהוא הביא שם הרבה מעבר לזה, כי הדברים האלה הם ידועים וידועים לא מעכשיו, אלא הרבה זמן. דבר שני, אתה אמרת שלמרות זאת הוא הולך לנצח בבחירות, ואני מודה שאני לא רואה, אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים לקראת הבחירות. תראה, דבר אחד ברור, גם בסקרים הכי טובים, עד אתה, ביום הכי טוב של נתניהו, אין לו שום סיכוי להרכיב ממשלה. אז כמו שאני רואה את הדברים, נתניהו הולך הביתה אחרי הבחירות האלה, מיד. כי אני חושב שגם אם אנחנו נגרר למערכת בחירות נוספת, וגם אם ממשלת מיעוט, תחזיק כאן לפרק זמן קצר, עדיין אני חושב שמנהיגי הגוש, אביגדור ליברמן, נפתלי בנט, גדי איזנקוט, יאיר גולן, הם כולם מבינים שדבר ראשון, צריך להשביע ממשלה, צריך להחליף את יור הכנסת, צריך לחוקק את חוק הגבלת הקדנציה, צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, ואני חושב שכל אחד ממנהיגי הגוש הזה, שיגיד אי אפשר להרכיב ממשלת מיעוט ומכל מיני טעמים, אני חושב שהוא יודע שבבחירות חוזרות המחנה לא יסלח לו. לא יסלח לו, כי בראש ובראשונה צריך לשלוח את נתניהו הביתה. ולכן אני חושב שאם הדברים שאני אומר, הם מה שזאת התחזית הריאלית והנכונה, אז אני חושב שנתניהו מסיים בעוד כמה ימים.
3: אז אני...
0: אם יש פה מישהו שיגרור אותנו לבחירות נוספות, אני חושב שהגוש יבוא איתו חשבון. כך אני חושב.
3: אני מקווה שאתה צודק, אבל שמע, אם יש ביביסטים שהילדים שלהם או הנכדים שלהם נרצחו בנובה, ואני מכיר כמה כאלה ביביסטים, הם ממשיכים עם ביבי כי אין לו תחליף. זו התשובה שלהם. אנשים נרצחו להם מהמשפחה. הם לא מבינים את את הסיפור הזה. וגם ב-96, מה שקרה, הוא הצליח, אחרי הרצח של רבין, הוא הצליח, שהוא לא היה לו כלום, בלי רקורד, בלי כלום, רק דיבר באנגלית.
0: כן, טוב, 100%, משה, תודה רבה לך.
3: שלום
4: וברכה, גיא.
0: שלום רב.
4: מי מותי?
0: כן, עם מי אני בבקשה?
4: אתה עם יואב מראשון לציון.
0: כן, יואב, בבקשה.
4: כן. אני רוצה לדבר איתך על הנושא של חבר הכנסת אבו שחאדה, סמי אבו שחאדה.
0: כן.
4: בגץ, סוג של רמז לו לצאת החוצה.
0: לא רמז, לא אמר לו.
4: אמר שיש רוב. זה לא היה פסק דין.
0: כן, אבל בגץ אמר לו שיש שתי אפשרויות. או שהוא מודיע שהוא לא יתמוטט בבחירות, או שבגץ יקבל את ההחלטה של ועדת הבחירות ולא יאפשר לו. רגע, הנשיא עמית אמר בקולו שלו שיש רוב לקבל את ההדחה שלך. זאת אומרת, דיברו עם השופטים, ובקרב השופטים היה רוב להדיח אותו. אז עכשיו הוא אמר לו, השאלה הייתה, אני מבין שהעובדות לא נוחות לך, אבל בגץ אמר לו, אנחנו פוסלים אותך. זה מה שבגץ אמר. אנחנו יכולים לפסול אותך עם פסק דין, יכולים לפסול אותך בלי פסק דין.
4: תגיד לי אם אני טועה, אני זוכר לפחות שבגץ אמר שהוא מעדיף לא להתערב בקטע הדמוקרטי, אז ש... שפשוט יפסול את עצמו, וזה מה שהוא עשה. בגץ לא, בסופו של דבר, הוא זה שירד מההתמודדות.
0: אחרי שאמרו לו שיפסלו אותו.
4: כן, עכשיו, אבל בגץ הגיע בטענה שהוא לא רוצה כביכול להיכנס לתוך המשחק הפוליטי.
0: לא. זה לא נאמר, אתה ממציא. אתה שמעת מה הנשיא עמית אמר? הוא אמר, יש רוב, ואנחנו מציעים לך להודיע על זה שאתה, ואז זה ייתר אותנו מלכתוב פסק דין.
4: אז אני שואל, למה אותו דבר לא נאמר למיכאל בן ארי גם? למה פה בגץ כן מתערב בצורה ברוטלית, ואצל סמי אבו שחאדה זה כזה בנעימות כזאת?
0: מה יותר ברוטלי מזה ששלחו אותו הביתה? אמרו לו, אתה הולך הביתה.
4: אבל מי? אבל בגץ שלח אותו הביתה.
0: בגץ שלח את אבו שחאדה הביתה.
4: הוא לא שלח אותו הביתה, הוא יראה לו את הדלת החוצה.
0: יואב, תודה רבה לך. אנחנו חוזרים על עצמנו. אני אומר, דברים פשוטים, ברורים, במקרה, וטוב שכך, דיונים משמעותיים של בגץ משודרים, ויש קטע, ברור, שקד, יש לך כוח לחפש, תנסי לחפש. הדברים שאמר הנשיא עמית, חתכו את הקטע הזה הרבה מאוד פעמים, שהדברים שאמר הנשיא עמית בעניינו של אבו שחאדה, שבו הוא אומר, אנחנו מציעים לך ללכת. מי שרוצה, אם נצליח, נשמיע את זה שוב. כן, הלאה, מי איתנו? מי איתנו?
5: הלו.
0: כן.
5: הלו, שלום.
0: שלום רב.
5: שלום, מדבר יוסי.
0: מאיפה יוסי?
5: אני מאזור המרכז.
0: כן, בבקשה.
5: מסתורי קצת. אתה שומע אותי טוב?
0: שומע נהדר.
5: יופי.
0: אני רק ציינתי שאתה מסתורי. מסתורי.
5: לא, לא, אני לא מסתורי, אני להפך.
0: לא, אני בעד מסתוריות. אני אגיד לך, תראה, אזרחי ישראל, יש להם סיבה לפחד מהרבה מאוד דברים, ועל רקע זה שומר נפשו, אני יודע, אנשים אומרים, נגיד משהו, לא ימצא חן, לך תדע, שבק זה לא שבק שאנחנו מכירים, המשטרה היא לא המשטרה שאנחנו מכירים, מכניס את האזרחים לחרדה, לפחד. למה לתת שם, כתובת? לך תדע, עושים הפגנות ליד בתים של אזרחים שמתבטאים בצורה שלא נראית להמון, יש סיבה לחשוש היום לחלק מתושבי מדינת ישראל, יש סיבה לחשוש מפני הבעת דעה. אני מקבל את זה. בבקשה.
5: לא, דווקא אני לא חושש מהבעת דעה.
0: אז מה?
5: הדעה שלי מאוד ברורה לגבי כמעט כל דבר שזז במדינה הזאת.
0: רגע, יוסי, ובחרת לעלות לשידור, נכון? זה איש לא כפה עליך ולא ביקש ממך ולא שידל אותך.
5: לא, לא, לא, אני בחרתי לעלות לפלטפורמה שלך ולהביע את דעתי המקצועית שחוויתי אותה בחיל אוויר. והייתי בפיקוד השליטה, שירתי המון המון שנים בפיקוד השליטה, בטח שומעים אותנו מעל גלי היתר שומעים לנו הרבה פקחי טיסה, הרבה קשלטים שישרתו בחיל האוויר, והם יסכימו אותי לכל מה שאני אומר.
0: רגע שנייה.
5: אני מדבר על טיסת פליי דובאי, כאילו זה עניין, זה פוליטיקה, אתה מעילה מעילה מכל כיוון שהוא, על זה יש דברים שאני מסכים איתך, ויש דברים שאני פחות מסכים איתך.
0: רגע, יוסי, בוא נעשה סדר. אז אתה בעברך היית מפקח טיסה בחיל האוויר,
5: נכון,
0: פיקוד
5: שליטה יותר נכון.
0: רגע, היית בזה בשירות סדיר, בשירות קבע?
5: גם וגם.
0: היית גם אזרח עובד צהל, או שהיית בקבע?
5: לא, עברתי פה קורס פיקוח טיסה, שירתי בחיל אוויר גם בסדיר וגם בקבע, והשתחררתי, והמשכתי במילואים.
0: כן. ועל רקע זה אתה רוצה להתייחס לטיסה, לפליי
5: דובאי? אני רוצה להתייחס לאירוע עצמו של פליי דובאי. אני חושב שזה אירוע מאוד מאוד חמור, בעיקר בפרמטרים של חיל אוויר, שאנחנו רגילים אליהם המון המון שנים. אנחנו עובדים בחיל אוויר בקודים ברורים, ידועים, כל טייס שמגיע למדינת ישראל, כל מטוס שמגיע למדינת ישראל מזוהה במרחקים, לפני שהוא נכנס לטיסה, אם זה טיסת אלה, אם זה טיסות של חברות ישראליות, ואם זה חברות זרות, אנחנו מכירים את כל הנועלים. הדבר הזה שהגיע טייס, שלא עבר או שכן עבר, וזה חמור יותר אם הוא עבר, את כל הבדיקות הטרום, בוא נקרא לזה, כל ביטחון שדה וכל מה שקשור בזה, להיכנס ולנחות במדינת ישראל בצורה כזאת חופשית, זה ועדת חקירה בפני עצמה. זה הפקרות של חיים של ישראלים. אני לא יודע מכמה זמן זה קרה, כל האירוע הזה, ומכמה שנים זה
0: מתרחש. הוא בעצמו נחת בישראל כמה וכמה פעמים.
5: זה עוד יותר גרוע. אתה לא מבין את חומרת האירוע. המון המון ישראלים שמו את נפשם, ובטוחים שבעצם הטייסים שנמצאים בקוקפיט, הם בעצם הדבר הכי, הכי פתוח שיכול להיות, שעברו את כל הבקרות של חיל האוויר שלנו, שהוא אחד המצטיינים בעולם, ובטיחות טיסה שלנו...
0: רגע, יוסי, תראה, אני אגיד לך, יש לי רק בעיה אחת עם מה שאתה אומר. מה אתה משרבב את חיל האוויר לאירוע? הרי, רגע, אני אסביר את עצמי. הרי הכשל שהיה כאן, הוא כשל שעכשיו מנסים לשים את האצבע, האם הכשל הוא במוסד, האם הכשל הוא בשבק, האם הכשל הוא במשרד התחבורה, מי הגורם שהיה צריך לעשות את הפיקוח על זהות הטייסים, מי הגורם שכשל ואפשר טייס כזה עם כל כך הרבה סימני הזרה, עם מדינה שאין לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל, כל אלה ואחד דברים שפה בדיעבד אתה בא ואומר, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות. חיל האוויר לא בלופ, איש לא חושב...
5: בלופ, מאוד יוסי,
0: שנייה. אולי תחדש לי, ותגיד לי על מה אתה נשען. חיל האוויר... רגע, יוסי, שנייה. אני יודע שזה מקובל, גם בתוכנית פה, לא לאפשר לסיים משפט. אבל אני רוצה להסביר לך את מה שפורסם עד אתה. חיל האוויר... הזניק מטוסי קרב כשהיו אותות חירום מהמטוס. חיל האוויר, לפי הבנתי, והבנתי רק מידע גלוי מהעיתונות הכתובה והמשודרת, חיל האוויר לא היה זה שצריך לאשר ואו לבדוק את זהותו של הטייס או הטייסים, ולאפשר את המראת המטוס הזה כשאלה הטייסים לישראל. זה לא בתחום האחריות של צבא הגנה לישראל ולא של חיל האוויר. על זה יש, אין מחלוקת. יש הרבה גורמים, יש כאלה שאומרים זה המוסד היה צריך להביא מידע, אחרים אומרים השבק אחראי על ביטחון הטיסות לישראל, ואחרים אומרים זה משרד התחבורה, ומבקר המדינה אמר זה לא מוסדר בין הגורמים האלה. איש לא חושב שצבא הגנה לישראל היה צריך לעבור על רשימת הטייסים, להטריע שיש טייס, שיש לגביו מידע מודיעיני בעייתי, או שיש לו רקורד בעייתי, או שהוא ממדינה שישראל אין לה יחסים דיפלומטיים איתה. מה אתה משרבב את חיל האוויר לאירוע הזה?
5: אני בדיוק, אני עוד פעם, כל מה שאמרת אתה צודק, יש המון גורמים שבודקים את הטייסים לפני שנוחתים, וגם עושים להם את הצ'ק על שדה התעופות, על נתיבי הטיסה והכל. בגדול, השמיים של ישראל, בהבנה כללית, השמיים של ישראל הם סגורים למעט הנתיבים האזרחיים שמובילים לבן גוריון ורמון. השמיים של ישראל סגורים. חיל אוויר שולט על כל נתיבי הטיסה. אין דבר כזה שמטוס ימרי אזרחי ללא אישור ובקרה של חיל אוויר. השמיים של ישראל סגורים. בוא, מפה אנחנו מתחילים, זה נקודת התחלה. כל התעופה האזרחית עובדת בפרמטרים שבעצם חיל אוויר הוא השולט בהם. אנחנו באנו מהאסכולה של חיל אוויר, ואנחנו מעבירים אותה אסכולה לתעופה האזרחית. אני כרגע לא בתפקיד הזה. אני לא מתעסק עם זה. אבל זה מניסיוני. יש פה אחריות של, כמובן, מוסד, רשויות אזרחיות וחיל אוויר, על כך שבכלל חיל אוויר עם שירותי המודיעין שלו, על כך שבכלל טייס זר שנוחת בישראל חייב לעבור את כל המבדקים, את כל הבדיקות,
0: שאתה אומר את
5: כאילו הוא נולד פה.
0: חייך, זה ברור. זה ברור. היום אנחנו...
5: זאת הפשלה. זה הפשלה. זה הפשלה. אנחנו נוגעים בעצם בפרונקל עצמו. איך הוא גדל? מאיפה הוא התחיל? ומה קרה בדרך? זאת אומרת, יש פה בעיה מאוד מאוד... תשמע, זה לא נתפס.
0: יוסי, תודה. יוסי, הכל ברור וידוע ומובן, ותודה לך. כן, מי איתנו?
6: הלו. הלו.
0: כן.
6: שלום גיא, מה נשמע?
0: תודה טוב, ומי אני?
6: עם ניסים, מדימונה, מה שלומך?
0: אחלה יוסי, ניסים, סליחה.
6: יש לי שאלה.
0: כן.
6: בחודש, חודשיים האחרונים, כל שבוע כמעט יש איזה כתבה, מצרים התריעו, האמירויות התריעו לנתניהו שהולכת להיות מתקפה, נכון? הלו.
0: כן, אני מקשיב לך, אדוני.
6: עכשיו, אני אתמול קראתי כתבה בידיעות, כן? אני קראתי כתבה בידיעות אחרונות, שאמרו שסינואר אפילו את המחתים שלו מידר.
0: כן.
6: אז איך יכול להיות שדווקא לאמירויות סינואר יגיד שהולכת להיות מתקפה?
0: לא יודע.
6: הכתבות האלה משהו תמוע בהם, גם חודש לפני בחירות, פתאום יש כתבות, שלומי אלדר וכל העיתונאים.
0: אני אגיד לך מה תמוע, אני אגיד לך מה ממש תמוע. תמוע שהאחראי לאסון הנורא, לא שם את המפתחות בשמונה באוקטובר לפני 3 שנים, זה תמוע. אני בטוח שאם הייתי מעלה אותך לשיחה ניסים, בשמונה, 9, 10 באוקטובר, לפני 3 שנים, והייתי אומר לך, בחיית ניסי מדימונה, תגיד, מישהו מהבכירים שיחזו בהגה, ראש הממשלה, שר הביטחון, ראש המלל, רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש אמ"ן, ראש אגף המבצעים, מישהו יחזיק שנה בתפקיד? אני בטוח שאם היית הגון, ואני מאמין שאתה הגון, היית אומר לי, כולם הביתה.
6: בטח, אפילו
0: דדי סמכי, שאני טעיתי, אני קיניתי אותו חבר כנסת סמכי, אבל הוא עשה כל טעות אפשרית, ולכן הוא לא יהיה בכנסת הבאה, אבל זה באמת צריך כישרון מיוחד, מיוחד, מיוחד, מהמקום שהוא היה בו, להצליח להתנהל כל כך גרוע ולא להיות בכנסת. אבל אפילו הוא אמר, כולם הביתה. הביתה. אין שאלה. שאלה בוועדת חקירה. שם יחליטו מי האחראי בלעדי ומי האחראי מערכתי, קודם כל הביתה. עכשיו, לכן אני אומר לך, זה תמוע. עכשיו, מה לא תמוע? לא תמוע שעיתונאים אוספים חומר, ומתברר שבכל מיני ערוצים היו התראות. עכשיו, אתה אומר למשל, אם הוא מידר, אז איך המצרים ידעו? אז אני אגלה לך, תראה, למדינות, כל המדינות, יש שירותי מודיעין, מאוד מאוד מתקדמים. יש האזנות, יש מקורות, למצרים יש גבול משותף עם רצועת העזה. לא יודע איך למצרים היה מידע. אין לי מושג. אנחנו יודעים שגם למערכות המודיעין שלנו היה מידע. מידע ממש מבוסס. הייתה תוכנית תוכנית חומות יריחו, התוכנית ממש של חמאס לפרוץ ליישובים שלנו, הייתה בידינו.
6: אבל חומות רגע, יריחו.
0: חומות יריחו א', וחומות יריחו ב', זאת אומרת גם לנו היה את כל המידע, אבל אנחנו, וזה הקשל הענק, התצפיתניות ראו, ואנחנו, והמקבלי ההחלטות בצבא, קראו את חומת יריחו, ולא ירד האסימון. למה לא ירד האסימון? זה ועדת חקירה תקבע.
6: אבל אתה, אבל
0: אני אגיד לך מה לא תמוה. לא תמוה שהיה מידע. כי היה מידע גם לנו, וגם לאמירטים, וגם למצרים, לכולם היה מידע. אצלנו התייחסו אליו איקס, המצרים כנראה הבינו מה הולך להתרחש, באו והזהירו, נחת כאן מטוס, צילום שלו, אורי נשגב צילם את פרסם את הצילום של המטוס, נחת המטוס של שר המודיעין של מצרים, נחת להזהיר, לא שמענו.
6: אוקיי, אבל, אבל אין בעיה. כן. אם אתה אומר שהתצפיתניות הזהירו,
0: כן.
6: זה נעצר בצבא, כי יש בצבא, היו אז מפקדים, אני לא יודע אם גם היום שהם חושבים שהם אלוהים.
0: הביתה, פה אתה... אתה
6: הביתה!
0: ניסים,
6: עכשיו אני, השאלה אני... אם זה הכל הגיע לנתניהו בכבודו
0: כן,
6: ובעצמו.
0: כן,
6: אם
0: כן,
6: הגיע
0: כן,
6: לנתניהו
0: רגע,
6: מידע,
0: ניסים,
6: תקשיב, נתניהו.
0: ניסים,
6: סינואר אמר לי שהוא רוצה לפתוח בשביל עשירים במתקפה.
0: אתה מערבב, ניסים, אני רוצה להסביר לך. זה שאנחנו צועקים, הוא הראש, הוא השם, זה לא אומר שאין עשרות ואולי מעבר לזה, קצינים בצבא ונגדים בצבא, שאשמים וצריכים ללכת הביתה.
6: נכון.
0: אבל, בא בשעה שאתה ואני, אנחנו לא בחרנו את אהרון חליבה, ואת התחקירים בתוך הצבא ובתוך מערכת הביטחון, ועדת חקירה צריכה לעשות, אנחנו, האזרחים, בוחרים את ההנהגה שלנו. עכשיו, דבר אחד אין חולק. אין חולק, אתה אומר, התקנו, לא התקנו, לא רלוונטי. הוא זה, שאמר למוסד, תיסעו לקטר, ושיגדילו את הכסף שמעבירים לחמאס. זה הוא עשה. בתמונה הכוללת הגדולה, זאת הקונספציה שלו. לקחת את האסירים הביטחוניים בכלא, לתת להם תנאים טובים כדי שיהיה שקט. לא סתם, כשהמזכיר הצבאי טלפן אליו ב-6:29 בבוקר, הוא שאל בתדהמה, המשפט הראשון שלו, למה הם יורים? למה הוא אמר את זה, נתניהו? משום שהוא במילים אחרות אמר, נתנו להם הכל, אישורי עבודה, כסף כמה לצד. שהם רוצים, למה הם יורים? איתו. הוא לא ידע למה הם יורים.
6: מי שיושב איתו. עכשיו אתה צודק. נתניהו אולי צריך ללכת. מתי יקלו את זה? ב-27 לעצי.
0: בדיוק. תודה רבה.
6: רגע.
0: נשלח אותו ב-27 בעזרת השם. אין לי, אבל אין, לא, יש מלא מאזינים. ניסים תודה. ב-27 בחודש, כולי תפילה וכמיהה ותפילה, תפילה. שלח אותו הביתה. כן, מי איתנו?
7: שלום, דוב מרמת גן.
0: דוב, כן דוב.
7: כן, רציתי להעיר הערה אחת עם א', ולהעלות נושא נוסף שהייתה מאזינה.
0: אנחנו מלאי רצון טוב, הזמן והמאזינים שממתינים, אלה פרמטרים שאנחנו לוקחים בחשבון. בבקשה.
7: יפה, זה קצר. הערה קצרה באלף זה שאתה אמרת שאני בשוב רב, זה קצת מזלזל.
0: לא, שהם מדביקים לו השרברב.
7: לא, זה צבק לי מאוד, וזה הפריע לי כשטראמפ אמר את זה, אבל זה קצת יחזיר לי שב-2008, מי שזוכר, היה את ג'ו השרברב מארצות הברית, עם אובמה והמועמד הרפובליקני, אז אם אני מנתח נכון, אז כאילו טראמפ כל הזמן אומר, הוא תומך בי, יניב השרברב, אז כאילו זה קצת...
0: תראה, לא אמרו על צביקה מנס או מנס, אני לא יודע איך הוגים נכון שם משפחה שלו, לא אמרו איש וכאון צביקה מנס, אז שומרים משרב רב, מציינים את זה, לא יודע.
7: איש ממעמד הביניים, ומטה, מישהו, לא יודע איך להגדיר את זה, פשוט אומר.
0: באותה שיחה זה קצת צרם לי, מילימטר, אבל אתה יודע, זה שוב, זה הרי לא מדע מדויק, אני יכול לטעות בתחושות שלי.
7: לא,
0: הייתה לי תחושה שבאים פה להקטין, אין צורך להקטין, קודם כל, כל עבודה מכבדת בעליה, זה האורגינל. שניים, לא יודע איך אתה ואני ואנחנו היינו מתפקדים באותה סיטואציה. לא יודע. וכשצריך אם להגיד, גילו תושייה, אומץ לב, הצילו חיים, זה הכל, לא צריך להגדיל, לא צריך להקטין, זה מדבר בעד עצמו, אלה אנשים שמגיע להם כל הוקרה והערכה, הם הצילו בראש ובראשונה את המשפחות שלהם, אז מה? מה זה קשור? מה זה קשור?
7: הנושא שרציתי לדבר זה שהייתה מהבינה שדיברה על התוצאות של המתמטיקה, המורה בגמלאות. עכשיו, אני לא יודע מה התוצאות במתמטיקה, אני יכול להגיד, גם מדברים פה בתוכנית על הדברים הרעים שהממשלה עושה, אני יכול להגיד איזה משהו אחד קצר מניסיון של, לא שלי, של אמא שלי. אמא שלי מורה לאנגלית איזה 25 שנים.
0: עדיין, לא בגמלאות, עדיין מורה.
7: לא, עדיין, כן, כן. והיא תמיד התלוננה על זה שהאנגלית בחינוך מאוד דפוק, כי הולכים לכל מיני דברים שלא רלוונטיים, לא מכינים את התלמידים לשוק, לעולם האמיתי, לאנגלית המדוברת, היא כל הזמן עמדה על זה, ודווקא בוא נגיד, בוא נזכיר לטובה את נפתלי בנט, שהוא הראשון שכן הכניס את הנושא הזה, של לעבור כאילו...
0: חמש יחידות מתמטיקה.
7: מה זה?
0: זה נכון, נפתלי בנט בא ואמר, והיו לזה גם תוצאות.
7: לא, לא המתמטיקה, אני מדבר על האנגלית. אנגלית, אני מדבר על האנגלית.
0: אבל נפתלי בנט דיבר על מצוינות באנגלית ובמדעים.
7: כן, נכון, אבל הוא שינה גם את הסוג לימוד. אני לא מדבר רק עליו, אני מכיר אותו לטובה, למרות שאני לא מת עליו, אבל כאילו גם כל הזמן, מה שהיא אומרת, כל הזמן שינוי לטובה, וגם בממשלה הנוכחית, מאוד מאוד מאוד תומכים בעניין הזה, משרד החינוך, השר שעומד בראש המשרד, שהאנגלית תהיה מדוברת, ושיכין את כולם לשוק, לעולם הגדול, לא לדקדוק וכל מיני דברים שמשוליים יחסית, ובשביל מה שפעם התעסקו, אז רציתי להגיד את הנושא הזה, להעלות גם דברים טובים שהממשלה הזו עשתה.
0: לא הבנתי. זה... דיברת על הדברים הטובים שנפתלי בנט עשה.
7: כן, לא, אמרתי, זה התחיל בזמן נפתלי בנט, אבל זה כל הזמן רק הלך וגבר. כל הזמן השקיעו עוד, והוסיפו עוד חומר לימוד בעניינים האלה. ואני אומר שזה לא...
0: זה בזה, והתוצאות לא מספרות את זה.
7: טוב, אני לא יודע. אמא שלי אומרת שהתלמידות מדברות אנגלית הרבה יותר טוב ממה שפעם.
0: כן, טוב, אוקיי. אז... תלמידים והתלמידות של אמא שלך הם כנראה ברי מזל, אבל זאת לא התמונה הכוללת.
7: זה נכון, אגב, שבאמת מי שתלמיד את המידה של אמא שלי זה ברי מזל, כי היא באמת משמעות משקיעה, אבל היא באה להגיד גם שזה משהו מערכתי.
0: כן, טוב, אני לא מכיר את הסעיפים במבחני פיזה, אבל אני יודע שהתמונה הכוללת היא איומה, אין מילים אחרות. תודה רבה.
7: נגיד ככה. טוב, תודה לך.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו?
8: שלום.
0: שלום.
8: שלום.
0: שלום. גברת?
8: כן, את שומעת? כן. אני מפתח תקווה.
0: איך קוראים לך, סליחה?
8: מרים.
0: מרים.
8: כן.
0: כן, בבקשה מרים.
8: כן, אז אני רציתי להגיד משהו, בכל העניין הזה שגילו את אוזנו של נתניהו בבוקר, או לא אמרו לו, או כן אמרו לו, יש דבר נורא פשוט, איזה מין סרטון שרץ כבר הרבה זמן, שחור על גבי לבן, שינון מגל, השופר הראשי שלו, שואל
0: אותו... אחד, עם כל הכבוד לינון מגל, הוא לא לבד שם.
8: אחד, אבל הראשי...
0: רוצה להעליב לי פה את אראל סגל? עזבי אותו.
8: לא, אראל סגל הוא...
0: אני חייב, מרים, אני רוצה להסביר לך, תראי. אני עובד בתחנת שידור, ואני חייב להיות... לנהוג בקולגיאליות כלפי יתר השדרנים כאן.
8: כן.
0: כשאת מזכירה את אינון, שאייל ברקוביץ' מכנה אותו משום מה בחביבות שופרי, אז אסור לנו לשכוח שבתחנה פה יש עוד שופרות, וזה לא, כן. זה אינון לא לבד.
8: אני יודעת.
0: כן, לא, את יודעת, הם יכולים להיעלב. הביביסטים יכולים להיעלב, את יודעת.
8: נכון, בהחלט, כן, בטח. שכל השופרות...
0: אנחנו לא גורעים מאף אחד את ה...
8: גם אני לא
0: את הקרדיט שלו בתור שופר, תת שופר, שופר ראשי, כן. שופרון, כל אחד כן. לפי חלקו.
8: כל אחד לפי הגודל כן. שלו, כן.
0: בדיוק, כן.
8: בקיצור, אז הוא ראיין אותו, את כבוד ראש הממשלה שלנו, כן. והוא אומר לו, תשמע, אומרים, היה קצת לפני המלחמה, נכון. שפרצה המלחמה הזו, אומרים ש... המצב הוא די מתוח, זאת אומרת שיש דיבורים על זה, על התקפה של ה... של
0: העזתים
8: או מכל מקום אחר.
0: אני לא חושב שהוא דיבר על העזתים באותו סרטון, אבל הוא אמר הערכות או הפרסומים מופרזים.
8: כן. אז בנתניהו ביטל אותו בנף עין, בנף אני לא יודעת מה, הוא בשנייה אחת הוא אמר, עושה פרצוף, אתה יודע, מאיפה אתה מביא לי את זה בכלל, איזה, אין שום ידיעות, שום דבר, הכל בסדר. עם לבדו ישכון ועם לבדו זה שומר על עצמו ואף אחד, ואנחנו לא מפחדים מאף אחד והכל בסדר ותהיה רגוע יעני, זה מה שהוא אמר לו. אז אנחנו לא צריכים לחפש מי אמר לו, מי לא אמר לו. אמרו לו איזה שחור על גבי לבן והוא ביטל. הוא ביטל את אינון שהוא כל כך אוהב אותו, הוא ביטל אותו.
0: כן, תודה לך.
8: על עוד דבר, ביי ביי.
0: כן, מי איתנו?
9: שלום, שלום גיא.
0: שלום רב.
9: תוריים טובים, דבר ארון.
0: כן, ארון, מאיפה אתה?
9: אני מראשון לציון.
0: בבקשה.
9: ראיתי מקודם, שמעתי יותר נכון, את השיחה שלך עם הבחור הזה, שדיברתם על המחדל, ואין ספק שנתניהו חייב לעוף ויפה שעה אחת קודם, ואין ספק שכל בחירה ביטחון של אותה תקופה חייבים, מי שישר שם צריך לעוף גם.
0: עפו כולם, עפו כולם, במיטב ידיעתם.
9: אתם באים, ואתם בעצם, בצדק, מטילים על האחריות וקוראים לו להתפטר. מה האלטרנטיבה שאתם מציעים? את בנט ואייזן?
0: תראה, קודם כל...
9: אייזן קודשאר, המשקל, בעצור שקדם וקטין את הצבא, את בנט ששנה לפני הטבח, בזמן שחמאס גם בין היתר שם נערך לטבח, בא ואמר, הם מפחדים, הם לא רוצים הסלמה, הכניס את הפועלים, הכפיל אותם פי שלושה, ועשה גם אותו דבר עם הכסף.
0: אני מבין שאתה ביביסט בתחמוסת, בתחפושת, אז אני אגיד לך.
9: לא, אני לא ביביסט בתחפושת.
0: אני אגיד, עזוב, אהרון, תן קרדיט, תן קרדיט שאני קולט שמחרטטים אותי. אז אני אגיד לך, אני אגיד לך, אהרון, לא, לא, אל תגיד לי שנייה, אני אגיד לך שנייה. שמענו אותך, שאלת את מי אתם מציעים. קודם כל, אני לא מציע לך שום דבר. אני לא מציע לך שום דבר. אני רק, אני אגיד לך מה אני אומר, מה דעתי, ודעתי טובה כדעתך. וכל אחד שיעשה מה שנראה לו נכון. אני קודם כל אומר, מי צריך ללכת הביתה בטוח? מי שהיה בהגה, ישב על ההגה, בעת ההיא. ומי, ואמרתי בפתח התוכנית, הקשל העצום זה אסון הנורא, אבל זה לא נגמר שם. זה נגמר בכל הפרמטרים שנוגעים לאזרחים, ממצב הביטחון מאז, דרך מערכת החינוך והתחבורה ויחסי החוץ וביטחון הפנים, כל, והמצב החברתי שלנו, כל הפרמטרים, רגע, רגע, אהרון, רגע, להתראות אהרון. בואו נמשיך. מי איתנו?
10: שלום.
0: שלום גברתי.
10: היי גיא.
0: היי.
10: שמי רוחמה.
0: היי רוחמה, מאיפה?
10: אהלן. אני מקריית אונו.
0: בבקשה.
10: אני שמחה לדבר איתך, ואני רוצה לשתף גם את המאזינים שלך ושלנו.
0: בבקשה.
10: במה שאני חשתי.
0: כן.
10: אני נסעתי בתקופה האחרונה מספר טיסות, איזה לאלבניה, למונטנגרו, וגם לפולין.
0: כן.
10: ובכל הטיסות אני הקפדתי לצאת בחברה ישראלית, שנושאת את השם אל על, את יודע, סנדור וכל מה שלא יהיה. ובטיסה האחרונה שנושאת את השם אל על, ובטיסה סדירה של אל על, הופתענו גם בהלוך, גם בחזור, ליחס לא נעים. צוות המטוס כולו היה זר, לא מדברים עברית, גם לא מדברים כמעט אנגלית בקושי, ולא נותנים שירות בכלל. שום דבר, אתה עולה למטוס, מטוס עמוס לעייפה, צפוף בצורה בלתי רגילה, אתה משלם עבור טיסה סדירה, רוצה לקבל יחס של, אתה יודע, אל על, אתה כל, נמצא בבית בעולם וכו' וכו', ואתה מקבל גם את ההודעה של הקברנית בשפה, הוא מדבר במבטא רוסי כבד מאוד, או פולני, אני לא יודעת, מאוד מאוד כבד. עכשיו, שקיבל אותנו דייל ישראלי בפתח המטוס, בשרבול, ואומר לנו שלום, נסיעה טובה, תיסעו לשלום וכו' וכו'. חיפשתי את אותו דייל בטיסה והוא לא עלה לטיסה. הוא רק אמר שלום, כנראה שזאת ההנחיה שלהם, וההנחיה בדרך כלל בטיסות ישראליות, של חברה ישראלית, מן הסתם,
0: חל
10: להיות, אתה יודע, שהאיש הזה צריך להיות בתוך המטוס. וחיפשתי אותו, ולא ראיתי אותו, וכל הצוות היה צוות זר.
0: רוחמה.
10: כן.
0: תראי, אני לא יכול להתייחס לדברים שלך. אני אגיד לך למה.
10: למה?
0: כי... הרי את מבינה שאני...

0: זוכרים, או את מטוסי אל על, מטיסים טייסים זרים, לא יודע, או כל צוות הטיסה, או האם אל על, בנוסף לטיסות שלה, מוסיפה מטוסים של חברות אחרות, שטסות בשמה של אל על, אני לא יכול להתייחס לזה, אני לא יכול להתייחס לעומס, רגע, שהיה בטיסה, אני לא יודע על איזה עומס את מדברת, והאם העומס הזה חריג יותר או פחות, כי אין לי פרספקטיבה. אני מבין את הטענות שלך, אבל לצערי, אני באמת, באמת לא יכול להתייחס. אני, כשטסתי אל על, וטסתי לא פעם אל על, אז המטוס היה צפוף, כפי שצפוף באקונומי תמיד, זה בדרך כלל לא מאוד מאוד מרווח, ואני לא זוכר שטסתי טיסת אל על, כשהצוות דיבר בשפה זרה, ושהדיילים לא היו ישראלים. מה שאני יכול להגיד לך, מהסקרנות, בהמשך לדברים שלך, שיש לי דווקא חבר אישי קרוב מאוד, שהוא לא רק קברנית באל על, אלא הוא בתפקיד בכיר באל על, ואני יכול לשאול אותו, כי הדברים שאת אומרת לי, מאוד מפתיעים אותי, אבל אני לא יכול מעבר לזה להתייחס, כי זה נשמע לי מוזר, ואני יכול לחשוב שאילו הייתי בנעלייך, והייתי קונה כרטיס לאל על, כשבין היתר משתכלל במחיר הגבוה שהם גובים, העובדה שזה צוות ישראלי על כל המשתמע, ואמצעי בטיחות מוגברים, והייתי שומע, הייתי מקבל שירות מצוות זר, והטייס, הקברנית שהיה מדבר, הייתי שומע שפה זרה, אז אני מודה שכמוך זה היה מאוד מאוד מוזר באוזניי. זה הדבר אחד שאני יכול להגיד לך.
1: נכון, אבל אני גם רוצה, לא, אני לא באתי שאתה, אני לא התכוונתי, אני התכוונתי פשוט לספר לאנשים שמקשיבים לתוכנית שלך, שכשאנחנו מדברים על אל על, וזה, את יודע, להרגיש בבית בעולם, בשנה האחרונה אני טסתי 3 פעמים האחד אחרי השני, ועם חברות ישראליות, ואני לא הרגשתי בבית בעולם, אני מצטערת. אני רוצה לספר לך שאנשים ביקשו מים, ולא חילקו מים, אנחנו טסנו 3.5 שעות, ולא קיבלנו מים. אישה אחת הרגישה רע מאוד, היה לה חום והרגישה רע מאוד, בעלה ביקש את כוס תה, ולא נתנו, אחרי 0.5 שעה, הם הועילו בטובם לתת מים, לתת כוס תה. אבל תבין, זה לא משנה, 3.5 שעות אתה טס, לא מקבל אפילו כלום, שום
0: רוחמה,
1: דבר.
0: רוחמה,
1: אני מצפה, באמת.
0: רוחמה, אז אני אגיד לך ככה, תראי. קודם כל, אני מצפה כשאני טס, בין אם זאת חברה ישראלית ובין שלא, שתהיה לי אפשרות לקבל מים בטיסה, ואני בכל זאת לא נער, וטסתי הרבה מאוד פעמים, ואני לא זוכר סיטואציה בין שטסתי אל על ובין שטסתי בחברות אחרות, בין
1: שצ'רטר ובין סדיר.
0: בסדר, אבל אני אומר לך, שמענו את הדברים, הדברים מאוד מאוד חריגים ויוצא דופן.
1: מאוד.
0: אני
1: לא רוצה שתתייחס, אני רוצה להשמיע את קולי. לכן אני אומרת, אין אנשי צוות ישראלים, אפילו לא אחד. אני חושבת שבטיסת אל על סדירה, צריך להיות איש צוות ישראלי אחד, ולא טייס רוסי. אני מצטערת. אני לא הרגשתי בבית בעולם, אני יכולה לנסוע עם וויז, אני יכולה לנסוע ב-$100. אני טסה איתם בטיסה סדירה, אני לא לקחתי איזה לואו קוסט. ואני מצפה, ואני גם השארתי הודעה ביום שנחתי לפני כמה ימים, שזה היה 2 לפני מה שקרה למטוס בדובאי. 2 לפני, אנחנו נחתנו שם. זה לא הוגן, זה לא בסדר, הם גם לא חוזרים. אנשים התלוננו שם, הם רק חילקו אוכל בתשלום, ואף אחד לא קנה. זה נראה רע מאוד.
0: רוחמה.
1: רע מאוד.
0: רוחמה.
1: אל על, שימו לב.
0: די.
1: זהו.
0: רוחמה. רוחמה, את חייבת להבין.
1: הבנתי.
0: יש פה מקרה, שנייה, אבל התוכנית כאן, בדרך כלל אני צריך להתייחס. את מתארת משהו מאוד מאוד קיצוני.
1: נכון.
0: שאין לנו דרך לבדוק, למעט להשמיע נכון. את זה. זה אין לזה שום קשר, לא לאסון, שכמעט...
1: לא, בהחלט שלא.
0: והשאלה היחידה שרציתי בכל זאת לשאול אותך, כי את נסערת, ואני מבין שזאת חוויה באמת מאוד קשה, אבל אני שואל אותך בכל זאת, מכיוון שאת מעידה על עצמך, שאת מרבה לטוס, או טסה מעט לעת,
1: נכון.
0: ולא פעם בוחרת לטוס אל על, האם האירוע הזה,

0: של, את מתארת כמה דברים, גם שהצוות לא ישראלי, וגם שצוות השירות לא ישראלי, וגם היחס הוא יחס היום ונורא, שאפילו כוס מים לא נותנים.
1: הכל נכון.
0: האם זה דבר שכיח? האם זה קרה לך בטיסות נוספות, או שאת מדברת על טיסה אחת?
1: לא. אני מדברת על אותה טיסה, עם טייס רוסי, עם צוות ספרדי וצוות פולני, ואף איש צוות ישראלי לא היה במטוס.
0: מוזר.
1: אני רוצה, אמרתי, אני נשארתי הודעה לשירות לקוחות של אל על, טרם חזרו אליי. אין בעיה, אני רציתי פשוט להדהד את זה, שאנשים ידעו שהם עולים על טיסת אל על, הם לא בטוח מקבלים אל על, הכי בבית בעולם, שהם שומעים את הקברנית מדבר בעברית, כמו שצריך, וזה אחד שלנו. אתה יודע, זה, אני נשבעת לך, עוד לפני שקרה הסיפור הזה עם, עם זה, כשנחתנו, אני מסתכלת על חברים שלי, ואני אומרת, חבר'ה, אתם מבינים שאנחנו עושים עם טייס רוסי? ואתם רואים? אתה מבין? זה בלי שום קשר.
0: רוחמה, דברים ברורים.
1: עם כל הכבוד לטייסים הרוסים, אין לי שום בעיה איתם. אבל, סליחה.
0: רוחמה. הדברים ברורים, ואילו היית מטרפנת בפתח השעה הראשונה, הייתי... אני מאמין שהייתי מצליח לקבל איזושהי התייחסות מאל על, אבל מכיוון שאנחנו רגע לפני סוף התוכנית, אז אין לי כל כך מה לעשות.
1: גיא, אני מעריכה מאוד, אני רציתי רק להשמיע את כל
0: זה. אחוז, תודה.
1: תודה רבה, גיא.
0: תודה רבה. כן, מי איתנו?
2: שלום, גיא.
0: שלום רב.
2: מדבר אורי מקיבוץ מעגן.
0: אורי, מה קורה? מזמן לא שמעתי ממך.
2: נכון.
0: לאן נעלמת?
2: טבעתי בכנרת. סתם, תגיד, יש לי זמן? אם אין, אז אני לא מדבר.
0: מה הכוונה זמן? אתה יודע, הזמן של כולנו מוגבל.
2: 3-4-5 דקות יש לי?
0: יש 6.5 דקות עד סוף התוכנית.
2: וואה, יופי.
0: אבל לא אמרתי שאנחנו ניתן לך את הכל.
2: הבנתי.
0: צא לדרך.
2: 4 דקות.
0: להגיד דברי טעם, יש המון זמן.
2: יש דברי טעם. תשמע, האמת, לקחת לי את מה שרציתי להגיד, שדיברת שם עם ה... על נתניהו אין לי כוח לדבר בנושא הזה, כבר נמאס לי.
0: נכון.
2: לא כך אחריות, לא מבקש סליחה מהנושא. עזוב,
0: נכון.
2: חבל על המילים.
0: נכון.
2: רציתי לדבר על משהו אחר, על פן אחר באישיותו הלוקלת של נתניהו. אני לא יודע אם שמעת, אתה מכיר את אמיר, איך קוראים לו? הוא המראיין, אמיר אורן. מכיר אותו?
0: ואיזה שאלה?
2: יפה. אמיר אורן הוא בעיניי. אז הוא מריאיין את מוקי בצר, שמעת עליו?
0: איזה שאלה, מבצע אינטבה?
2: לא, הרבה אנשים לא שמעו עליו, הוא כזה צנוע.
0: בסדר, אני לא בן 17.
2: מה?
0: אני לא בן 17.
2: לא יודע, יש כאלה שלא. מוקי בצר, אני מכיר אותו, זה אדם באמת מדהים, שאין הרבה כמוהו במדינה. מסגים אדירים, הקים את שלדג לבד, הכל שני.
0: מבצע אינטבה.
2: ברור, מבצעי נטבי, הוא פיקט על המבצע, יוני נתניהו הרי, שאין לי כלום לדעת, הוא היה 100%, נהרג על ההתחלה.
0: נכון.
2: ובצר פיקט על כל הזה, בין אביב נאורי, איש באמת מדהים. מה אני בא לדבר על דבר מסוים מאוד? אמיר אורן קורא לזה המשפחה המכפישה. מה זה המשפחה המכפישה? משפחת נתניהו. על מה? בהתחלה, אחרי שהוא נפל בהלוויה וזה, הם קצת דיברו איתו, היה חסטו, ואז הם לאט לאט, הם הבינו גם כן, שהוא כאילו במרכאות גנב ליוני את ההצגה. שטות במצגבניות, הוא החבר מאוד טוב של יוני, ודיבר עליו רק טובות, בן אדם באמת נפלא. והתחילו הכפשות מצד ביבי בעיקר, גם האבא. האח השלישי עידו היה מחוץ לזה קצת, וכינפו עליו בצורה איומה, במיוחד ביבי נתניהו.
0: והוא דיבר על זה בפודקאסט עם אמיר אורן?
2: נכון, נכון. אני מכיר את זה עוד מלפני.
0: נו, כן, זה פורסם לא בצר... אחת.
2: מה?
0: זה פורסם לא אחת שיש דם רע בין מוקי בצר למשפחת נתניהו.
2: דם רע, זה זה.
0: אבל למה אתה מעלה דם... את זה עכשיו? זה מה שמסכים.
2: לא, אני מעלה את זה, כן. כי ביבי כל כך עולה לי על העצבים עם ההתנהגות המחרידה שלו. לא אומר שהוא השם, לא לקחת אחריות כמו שאר הרמטכ"ל והראש שב"כ ואלה. לא ביקש סליחה אפילו. פשוט אני לא רוצה לשאול במילים, אתה לא אוהב את זה שמשתמשים במילים...
0: כן, אבל בכל זאת אני שואל אותך, תראה, אני אגיד לך מה.
2: זה מראה, לא, עוד מילה...
0: אבל בכל זאת הרצי ורונן בר לא קמו שבוע אחרי האסון ושמו את המפתחות. אני מזכיר לך. הרצי לקח לו כמה? שנה, שנה וחצי?
2: לא, אבל פיקד עליו.
0: רונן בר אותו דבר, רגע. עכשיו, אני חושב שהם, באמת... אנשים נפלאים שבאים ממקום טוב, שכשלו כשל נוראי, אבל אפשר גם לזכור, מבחינת לקיחת אחריות, כל אחד וטעמיו הוא, רונן בר הרגיש שהוא צריך לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, הרצי אפילו עשה סבב מינויים במתכל, אבל כשאתה מדבר על לקיחת אחריות במובן העמוק של המילה, אז אתה גם יכול לשאול, איך? תראה, הראשון שלקח אחריות ועזב, זה אהרון חליבה המושמץ, שבא ואמר, ועדת חקירה, אני אשם, אני אחראי, הלך. אבל אי אפשר להגיד אותו דבר על שר הביטחון, לא בא גלנט, ואמר, רבותיי, אני שר הביטחון של השבעה באוקטובר, ואני הולך הביתה. אני זוכר שהוא עוד אמר, אני אחזור בנאום פרישה שלו, אחרי שראש הממשלה פיטר אותו, הוא אמר, אני אחזור, ואני זוכר שאני אמרתי באולפן שישי, לאן אתה חוזר אח שלי? אתה שר הביטחון בשבעה באוקטובר, לאן אתה חוזר?
2: נכון.
0: הרי דן חלוץ גמר קריירה, אחרי מלחמת לבנון השנייה, גמר קריירה, ברור.
2: נכון.
0: אז גלנט, שר הביטחון בשבעה באוקטובר?
2: אתה צודק, ומאה אחוז.
0: לא, אז מה שאני אומר, גם אלה שלקחו אחריות, והלכו הביתה, אפשר להגיד ככה, שהאחריות היא מילימטר הייתה מאוחרת בכמה ימים, בסדר?
2: אני יכול לעצוב את הכל ולברוח. חייבים להשלים את המהלך.
0: אוקיי, זה טיעוני ההגנה.
2: רק רציתי עוד דבר קטן.
0: כן, בבקשה.
2: הנקודה היא שהכפישו פה, אני לא יודע אם אתה מכיר את הבן אדם, אין לי מילים, אם אנשים יתעמקו קצת וישמעו על מוקי בצר, אז והמשפחה המכפישה, משפחת נתניהו, התעלמה ממנו, פשוט חרפה כזאת, מי שקצת מתמצא, שיקרא, וישמע, ביוטיוב, איך הם התנהגו לבן אדם הזה, שבזכותו, הוא תכנן את המבצע הזה, לא יוני נתניהו.
0: אבל אתה יודע, אני אגיד לך דווקא, תראה, אני אגיד לך. אני מילימטר סלחן, בהקשר הזה של משפחה שקולה סביב האירוע הספציפי הזה, דווקא פה, אני מבין מה שאתה אומר, ואני גם שמעתי, אבל אני אומר לעצמי, מכל הקופת שרצים שיש על נתניהו, דווקא בסביב המבצע אנטבה, אתה יודע מה? בכל זאת משפחה שקולה, אח שקול.
2: מה, אני צריך לשקר? משפחה שקולה כל הכבוד? אני מאמין, אני גם משפחה, אחי נהרג בצבא, אני יודע מה זה. אבל מה זה קשור להשמיץ את הבן אדם שהחליף את נתניהו ברגע הקריטי?
0: אתה יודע מה, אתה צודק. טוב, סיימנו. אורי, קיבוץ מעגן, תחזור הביתה. אנחנו סיימנו, אני אהיה כאן ביום חמישי להשתמע.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה. בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זועמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו הטיסות של מחר מבוטלות. מוקדם יותר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט הודיע כי יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסה בהשתתפות נציגי השב"כ, המוסד, המל"ל, משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. הדיון הזה מכונס על רקע הבדיקות שנעשות בישראל עם טייסים בעלי אזרחות כפולה שאחת מהן היא מדינת אויב נחתו בשנים האחרונות בנמל התעופה בן גוריון. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירת קשריו למדינה של הטייס המחבל. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בשנים 2014 ו-2015 תחת אשרת סטודנט ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. הלחימה בלבנון, תושבי קריית שמונה והגליל קיבלו הודעה שבשעות הקרובות ישמעו הדי פיצוצים באזור כתוצאה מתקיפות צהל בשטח לבנון. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. בחיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיום של יחסי שוחד בינו לבין סוכן ביטוח שנחקר בעבר גם בפרשת יד לוחצת יד. במסגרת החקירה שוטרי היחידה עיכבו אותו וערכו חיפושים בביתו, שם נמצאו מסמכים ומדיה דיגיטליים, מעורבים נוספים זומנו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
8: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
9: עזוב אותך

0: שתיים עד ארבע.
1: על מה אני לא... למה זה לא עובד לי? למה לא נכנס השיר? מה זה הכפתור הזה? מה זה? מה קרה כאן? הלו, אחת, שומעים אותי? אני לא זוכר איך להפעיל את זה.
2: רון, אתה סתם בלחץ, נו.
1: מה?
2: לא היינו הרבה זמן, תנסה את... או, הנה, תנסה את הכפתור הזה.
1: לא, אל תלחץ על זה, לא, לא.
2: זה, אני אומר לך זה.
1: אתה... לא, אל תלחץ, לא. מה זה?
2: חמור.
1: למי קראת חמור, תגיד לי?
2: לא, זה אפקט של חמור, אני לא קראתי לך חמור. תרגע רגע, נו.
1: רגע, שנייה, אני לא יודע איך להפעיל את זה, רגע. זה, תנסה, אני חושב שזה הכפתור, לא?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: לא, לא, רגע, חכה שנייה, חכה רגע. יש כאן שרברב? סליחה, יש שרברב באולפן? שרברב?
3: ילדונת.
1: מי זה? נתן הטמבוריסט.
3: מה קורה, ילדונת? מה, יש בעיה?
1: מה, אתה גם שרברב?
3: אני הכל אני יודע. מה אתה צריך? מה הבעיה, חמודה? תרגי, קודם כל, נשום עמוק, כמו בלידה.
1: אני לא יודע איך... זה לא מצליח להפעיל את התוכנית, תסתכל.
3: תן לי רגע.
1: מה אתה עושה?
3: תמשוך את הסטיקים האלה, קח אותם, תמשוך אותם למעלה. הנה, עכשיו זה מוכן. הנה.
4: Hey, I can't find nothing on the radio. You'll turn to that station.
1: וואו. נתן, תודה, תודה.
3: יופי, יופי, ילדונת, אם את צריכה משהו, דברי איתי, ואתה בינתיים טוס לי מהעיניים עם התוכנית שלך.
1: מי צריך תוכנית?
3: ילדונת!

0: נתן מהטמבוריה, תודה שהגעת והצלת אותנו כאן, כי...
1: לא, יפה שאתה יודע להתעסק.
0: אני לא יודע, אני...
1: עם הקונסולות, יחסית לאישה מבוגרת אתה מסתדר יפה.
0: אני בן, אני שכחתי...
1: אני בכלל הקטנה, נשמה.
0: תן לי רגע להסביר לך, אני לא רק אותי ריגשת, יש לנו מאזין בארצות הברית שקוראים לו דונלד טראמפ, שמאזין לתוכנית שלנו מדי פעם.
1: איזה גבר הטראמפ הזה, יאללה.
0: אז יש לי הפתעה בשבילך, נתן. נתן מהטמבוריה, דונלד טראמפ שלח כרגע הודעה למערכת.
1: לא נכון.
0: נכון נעירה? אפשר לשגר אותה לפה?
1: אל תגידי סתם, נשמה.
0: בוא נשמע מה הוא שלח לך, בבקשה.
2: Just want to thank and congratulate Nathan.
1: Wow.
2: He is an Israeli plumber, a Trump fan. I am a fan of his, big fan. He saved this radio broadcast. He did an amazing job. He went in there and learned how to fix the radio machines by watching, actually hearing the broadcast and watching people do all these kinds of stuff on YouTube when they get electrocuted. He's my kind of guy. He can be my plumber. He can be whatever he wants to be. What a job he did. He's a hero. I just want to congratulate him and his family. You like me and I like you.
0: וואו. אתה מבין אנגלית, נתן?
1: אתה יודע, פה ושם, כן.
0: ריגשת גם אותי, גם את טראמפ. תודה רבה.
1: בטח, אגב אני יודע גם עבודות טיח, אתה יודע, גם גבר.
0: בסדר, אבל לא עכשיו, קרפל ילווה אותך לרכב.
1: עבודות חשמל.
0: קרפל עוד לא הגיע, קרפל עוד לא הגיע.
1: אתה זורק אותי ביער, אני עושה שם צנרת, אין לי בעיה.
0: טוב, תודה רבה.
1: יאללה.
0: שבוע טוב לכם, צהריים טובים לכם. מאזינות, מאזינים, 2-4 יום ראשון, 4 באוקטובר 2026. אני רוצה לומר שלום לשותף הגנרי שלי, יואב כהן, שם גנרי, איזה כיף לחזור. מה אומר?
3: שלום, שלום.
0: שלום.
3: כיף. לא, לכולם כיף לחזור, רון, לא...
0: מה? למה? למה?
3: לך כיף, לך כיף לחזור, כי אתה פוגש, אתה יודע, אתה פוגש אנשים נחמדים, נעימים,
0: רעותים.
3: אני, זה לא אותו דבר בשבילי, אני פוגש אנשים אובססיביים, אנשים אסטניסטים, מניפולטיביים, וורקוהוליקים, מתשע בבוקר, תרגע, תרגע כבר. בקיצור, אני פוגש אותך, רון. זה לא תמיד כיף לחזור לפגוש אותך.
0: אתה רואה? אמרתי, איזה כיף לחזור. זה מה שאמרתי. טוב, בוא תתעלה על עצמך. בוא ננסה להיות מקצועיים.
3: אוקיי.
0: ספר לי מה שלומך, איך עבר החג, מה הספקת לעשות, לקלקל, להרוס, מה?
3: האמת הרבה, הרבה, אבל זה ארוך. אבל אני אספר לך.
0: אם זה ארוך, אז עזוב.
3: מה?
0: או שתעשה את זה מהר, אתה יכול לעשות את זה מהר?
3: ישתדל.
0: אוקיי, אז ספר.
3: אל תלחיץ אותי עכשיו.
0: לא, לא מלחיץ.
3: בהתחלה של... היינו בבית, היינו כאילו בבית, היינו ענת ואני ואסי ואיסה, ורצינו לחדש קצת בבית
0: ולהרגל... יואב, יואב, יואב.
3: מה?
0: יותר מהר כי זה הולך להיות ארוך, יותר מהר. אתה מסוגל לעשות את זה יותר מהר? כן, יותר מהר.
4: אז אני אומר לך, אז אנחנו היינו בבית, ענת ואני ואסי ואיסה, ויצאנו לסיבוב, קנינו מלא דברים בבית, קנינו גם מזנון כזה לטלוויזיה יפה חדש, קנינו גם, היה מבצעים, היה מבצעים מטורפים עכשיו בחגים, קנינו גם היה כזאת שידה יפה, שבה אפשר לשים ענת הפטיפון, לשים את הקליטים, את זה, וגם קנינו עוד ארון מדבק, לא היה לנו מקום, לא היה לנו איפה לשים סירים עכשיו, היה לנו צלחות ולחמה מגיעה בדצמבר, ומאז, אתה יודע, מלחמה, עבודה, מעניינים,
1: תמשום.
4: תמשום. אני כבר מידה 2, ותוך יומיים זה כבר היית צריך מידה 3, אז קנינו 3 חבילות, ואז קניתי עוד חבילה אחת של 4.
0: מהמם.
3: זהו בערך.
0: הספקתם מלא. וואו, מטורף.
3: מה, איך היה לך? אתה גם הספקת מלא? או שאצלך זה גם ארוך?
0: לא, לא, אצלי זה ממש קצר. אתה רוצה שאני אעשה את זה גם מהר? אני לא צריך לדבר מהר כמוך.
3: לא, אם זה קצר, אז להפך, אז תעשה את זה לאט לאט, שכאילו שירגיש שעשית משהו.
0: וואלה, הבאת הרעיון, סבבה. אז אני אעשה את זה לאט.
3: יאללה.
5: הייתי בבית, שיחקתי פיפה.
3: וואו. וואו. איזה עומק. איזה עומק של חופשה.
0: נכון.
3: איזה כיף לחיות ככה את החיים. וואו.
0: נשמע לך, זה מה שעשיתי, כאילו.
3: חופשה מרגשת.
0: אופה, הנה הוא הגיע.
3: קרפלון, קרפלון.
0: הנה בן אדם שאין לו דאגות. קרפל הגדול.
3: מה קורה, קרפלון?
6: בסדר גמור, מה, שיחקת פיפה כל החג?
0: כן.
3: ניצחת?
6: געגעתי אליכם, מה עניינים, איך היה בחופש?
3: היי, עזוב, זה ארוך. אני באמת הספקתי מלא.
0: כן, הוא הספיק מלא, אתה לא מבין כמה הוא הספיק.
3: באמת.
0: כן, כן.
6: איך היה לך, רון?
0: עזוב, זה קצר, לא הספקתי כלום. עזוב, אבל אותנו, איך היה לך, קרפל?
6: לא, וואו, אצלי זה כל כך ארוך, אתם לא מבינים מה הספקתי.
3: ספר, ספר אבל מהר, קרפל.
0: מה, הרבה? ממש הספקת הרבה הרבה?
6: כן, אבל זה כאילו, מה, למהר את זה מאוד?
0: אם אתה יכול מאוד מאוד מהר, אז אנחנו נשמע.
6: אני אעשה גם לתמצת וגם למהר.
0: אוקיי.
6: שימו לב.
0: וואו,
3: כיסחת את זה,
0: איזה כיף, אבל
6: זה היה מושלם,
3: מדהים.
0: טוב, בואו נחזור למציאות. חזרנו אחרי החגים. אתה יודע למשל, יואב, מה זה ירידה לצורך עלייה?
3: כן, מה אני... כן, למה שאני לא יודע?
0: מה זה? תסביר לי, תנסה להסביר לי את המושג ירידה לצורך עלייה.
3: ירידה לצורך עלייה. זה רעיון כזה שאתה... לפעמים אתה צריך לעבור תקופה פחות טובה.
0: אוקיי, נכון.
3: לקחת איזה צעד אחורה, להתמודד עם כישלון, נגיד, כדי לבנות את עצמך מחדש. ואז אתה יכול להתגבר על הדברים ולהגיע למקום טוב, וחזק יותר ממה שהיית בו לפני זה.
0: זה ירידה לצורך עלייה?
3: זה ירידה לצורך עלייה?
0: לא. קרפל, אולי אתה יודע מה זה ירידה לצורך עלייה?
6: ברור, גם איזה הסבר מוזר הוא נתן, קלה.
3: זה מה שזה.
6: תשמע, חלק מהתהליך, חלק מהתהליך שמכין לך לעלייה להצלחה, אוקיי? תחשוב על זה, זה כמו קפיץ, אתה נמשך רגע למטה, כדי שיהיה לך כוח לזנק גבוה יותר, נכון?
0: לא.
6: מה לא?
0: לא.
3: למה לא? אגב, זה פחות או יותר מה שאני אמרתי, קרפל, בואו בחייך.
6: אבל זה לא... נוסח כל כך יותר טוב היה שלי, הדוגמה טובה.
0: זו לא ירידה לצורך עלייה.
3: אז מה כן? על מה אתה מדבר?
0: ירידה לצורך עלייה זה, למשל, ששר האוצר והממשלה עושים לך מחווה מהממת לפני החגים, מורידים את מחירי הדלק ב-40 אגורות.
3: וואו, בואו, זה המון 40 אגורות, זה הנחה יפה.
0: ואז... כשנגמרים החגים, הם מעלים לך את זה ב-50 אגורות.
3: חמודים. למה מראש לא להעלו את זה ב-10 אגורות במקום כל הנדנד הזה וזהו?
0: כי אז לא היית יודע מה זו ירידה לצורך עלייה. אגב, היום בלילה, שוב מורידים את מחיר הדלק.
3: למה?
0: כדי שיוכלו שוב להעלות אותו.
3: לא יאמן.
0: כן, כן.
6: גאונים.
0: זה פשוט גאונות. אז כמו שהבטחנו לכם, והבטחנו לכם כבר מזמן, שאחרי החגים יתייקר הכל, תמר אופיר של פעם, ולהקת יוקר המחיה, בבקשה.
3: שיר קלאסי, של גם לא מתיישן.
0: לא מתיישן.
6: וגם יפה שאנחנו עומדים במילה שלנו.
0: נכון. השיר הזה משתבח.
3: אחרי החגים, יתייקר הכל.

דלק, 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב.

0: העורך הראשי. מאירה פרץ, ים יפה, אתה יכול לעשות את זה ככה?
1: המפיקה הראשית, מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוסיקה, עורך היום רון שלום.
0: גומי גם.
1: אימנו בצוות, אם השנה פרלה דנוך. יניב מורוזובסקי, ששב אלינו מרומניה. הכרה אני מקווה בשבילך, כי מזגנים אני לא חושב שיש. בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב,
0: ונגיד תודה גם לאורי פלק, יקירנו שהצטרף אלינו לצוות. רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב. רדיו קול,
2: רגע!
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. כאן איתנו ב-103, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, ב-MM עירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, בקצין הקישור, אורי אליהו. מה שלומך, יואבה?
1: וואה, תשמע, הילד חזר לגן.
0: כן.
1: הקלה.
0: אבל הבנתי את זה, אתה סיפרת את זה מקודם, רק שזה היה מהיר.
1: נכון, זהו, עכשיו אני רוצה שגם המאזינים ישמעו. רגע, כן, קרפלון, מה...
2: איזה יום היום בסוף?
0: היום.
1: לא, היום יום ראשון.
2: היום, אתם בטוחים.
1: היום יום ראשון, כן.
2: נורא מבלבל פשוט.
1: אתמול היה שבת.
0: כן, כן, לא, דווקא הפעם זה התחיל טוב. בדרך כלל...
2: הסתדר לך.
0: הסתדר לנו טוב, כי בדרך כלל אם אתה חוזר אחרי חגים ביום שלישי או רביעי, אז אתה
1: מאוד מבלבל.
0: כן, אבל הפעם יצא לנו טוב.
3: רק אני מבולבל, אתה אומר.
0: אתה דני מבולבלי.
1: אתה לבד בזה.
3: אני לבד בזה?
1: כן.
0: טוב, מי שואל מה המשחקים היום כדי שאני אוכל?
1: מי שואל? וואלה, לא יודע.
2: עדינה!
1: בוא נעשה משלוש, מי שואל? משלוש יוצא.
0: איציק יצא.
1: איציק, יאללה, איציק.
3: טוב, אז מה משחקים היום?
0: היום אנחנו משחקים את המשחק שאנחנו כל כך אוהבים.
3: איזה?
0: שרים לחמש.
3: עולה!
4: שרים לחמש.
0: החוקים קצת השתנו. כן, יש לנו חוקים חדשים, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם? את כל החמש תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: עניינים, אני מאוד אוהב את העניינים.
0: זה לא השתנה עדיין, אבל אוקיי, עניתם על חמש,
1: כן.
0: תזכו בחמישה פרסים.
1: וואו.
0: עניתם על פחות, תעברו תחקיר. הוא וסיומו, נחליט מה תקבלו.
1: וואי, מי עורך את התחקיר?
0: אנחנו.
1: טוב, מצוין.
0: כן, נשאל שאלות, תצטרכו לענות כאילו תשובות הגיוניות, ואז נחליט.
3: אני בא לי שהם לא יצליחו אז, כי התחקיר נשמע לי מגניב.
1: תחקיר נשמע
0: מגניב. תחקיר מגניב, כן. מספר הטלפון שלנו, מר יואבה.
1: 055-2-103-103. 055-2-103-103.

0: ברטשי! איזה דבר זה!
1: איזה דבר!
0: פרפר?
1: פרפר.
0: כן, מקדיש את זה לאמיר הירשברג, טוב?
1: לאמיר הירשברג?
0: כן, כתוב לנו.
1: אמיר הירשברג, כמובן. אתה חושב שפרטסי גם יוציא שיר שרברב?
0: מה יש לך, אתה לא נרגע, מה השרברב הזה?
1: תשמע, השרברב המפורסם בעולם.
0: יניב.
1: יניב, שהוא השרברב המפורסם, הוא אחרי סופר מריו, זה עכשיו הוא.
0: כן. כן, כן.
1: מהסופר מריו לא היה אחד כזה. אז הוא סיפר שאיך הוא ידע איך לגרום למטוס להתייצב.
0: או.
1: הוא צופה קבוע בתעופה בחקירה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני אומר לעצמי, פעלה, אם אני הייתי על המטוס, והמטוס היה מתחיל את הצלילה הזאת, אני רואה מאסטר שף.
0: אוקיי.
1: אם המטוס מתרסק, אני יכול מיד לקום, וללכת קדימה, ולהגיד אם הפירה של הביזנס יצא מספיק חלק, או עם הסטייק שם עשוי מדי, אתה מבין?
0: מה סטייק? ממתי יש סטייק בטיסה?
1: אני טס מחלקה ראשונה, רון.
0: אוקיי.
1: אם כבר אז כבר, אני לא...
0: אני לא רואה תעופה בחקירה, אני ראיתי כמה פרקים בעבר, אבל כי זה מאוד מלחיץ אותי.
1: זה מלחיץ, כן. אז מה אתה רואה?
0: אני רואה נבחרת ישראל בכדורגל.
1: אוקיי.
0: אז אם נגיד הייתי על הטיסה, אני יודע שאם תוקפים אותי, אני לא עושה כלום, אני מחכה שיגמר. כן.
1: שמע, אני גם רואה חתונה ממבט ראשון. אז אתה יודע, אם אני על הטיסה, ואני שומע את הטייסים רבים ביניהם, אני מיד מבין שיש להם בעיה בתקשורת. צריכים לתקשר יותר טוב, הם לא משתפים אחד
0: השני. הם לא מדברים.
1: לא מדברים באמת, לא מדברים באמת.
0: אתה יודע, אני ראיתי את כל העונות של הישרדות.
1: וואלה.
0: אז אם נגיד היה קורה מה שהיה קורה במטוס, ונגיד הוא היה מתרסק על אי, רק שם הייתי נכנס לתמונה.
1: מאז אתה יודע כבר מה לעשות.
0: כן, כן. יודע גם אבן אש ואיך להדליק.
1: הכל אתה יודע, בטח. אני גם רואה הכוכב הבא. אז מקסימום, אם אני במטוס, אני מיד תופס את המיקרופון של הדיילת ומתחיל לשיר שמע ישראל אלוהי.
0: אתה הכל יכול. תשמע, אני גם רואה יצאת הצדיק עם חיים אחד שלנו.
1: כל הכבוד.
0: אז אני לא יודע להטיס מטוס, אבל אני כן יכול להגיד לך אם השרברב לוקח מחיר מוגזם.
1: זה חשוב מאוד.
0: מאוד חשוב.
1: זה חשוב מאוד. אני גם רואה ערוץ 14 דרך אגב. אז אני יודע שהיועמ"ש התאשמה במה שקרה במטוס. זה הכל בגללה.
0: אני רואה רווק.
2: איזה יופי.
1: נו.
0: מנו, סתם, זה מה שאני רואה. איזה כיף זה להיות רווק, אה?
1: רון, זה לא קשור.
2: לא.
1: זה לא
0: קשור. כן, אבל זה כיף.
1: כיף? כיף להיות לבד? כיף להיות לבד, לחיות לבד?
2: בלי בת זוג.
1: להיות לבד?
2: בודד.
0: כן, כן.
1: להיות לבד בתוך הבית שלך, לבד.
0: הכי כיף בארץ.
1: ללכת לעשות להיות לבד.
2: למה רון יוצא בוכה?

0: הרגשתי שהתגעגעתם. מה קורה? כמו עברים דינמיים מסוכסים, קרפל, אתה יכול לא להיות על הטלפון שנכנס לכאן ראש הקואליציה? הבא?
1: נכון.
0: הנה, מי זה בא? ראש הממשלה הבא. לא רוצה להיות ראש ממשלה.
1: למה לא?
0: רוצה להיבחר, רוצה רוב, קודם כל.
1: אוקיי.
0: ואז אני אחליט מי יהיה כבר
1: הראש. לפחות תשלוט בעניינים.
0: מה העניינים? מה קורה? איך היה סוכות? איך זה? אללה קטם. בהחמחק.
1: מה עשית? ספר איך היה לך החג, מה?
0: אללה וקילק, אתה לא מבין מה עשית.
1: מה היה?
0: קודם כל אתם לא שואלים למה איחרתי?
1: למה איחרת באמת?
2: אתה תמיד מאחר, זה לא כאילו משהו מוזר.
0: קרפל, אתה בא לי לא
1: טוב. וואו.
0: מה זה תמיד מאחר? אני קובע מתי לבוא, אני מחליט מתי לבוא, אז איך אני מאחר?
2: אז איך איחרת היום?
0: לא איחרתי. הגעתי מאוחר.
2: זה לא נשאל אותך, למה אתה מאחר?
1: הוא קבע שהוא לא איחר.
0: קודם כל, אני קובע מתי זה מתחיל להיות איחור.
1: נכון? כמה זמן זה איחור מבחינתך?
0: תלוי. תלוי בתירוץ. עכשיו תקשיבו רגע, אני הגעתי עכשיו מאיגוד השרברבים.
1: מה אתה אומר?
0: הייתה לי פגישה ב... מה עם יניב השרברב? אני רוצה להכניס אותו למפלגה שלי. מוכן לתת לו מקום 20. תן את ה-20.
1: מה, כן, אתה תכניס אותו לרשימה?
0: יש לי הברקה.
1: מה?
0: ההברקתית. איזה הברקה?
1: הברקתית.
0: קרפל, איזה הברקה?
2: הברקתית.
0: איך אתם יודעים?
1: שמענו ברדיו.
2: שמענו ברדיו, זה ממש שודר.
0: אתם איזה אקרוטים, אללה וקילק. תשמע רגע. בקיצר, מה אני אומר? אני באתי עכשיו לאיגוד השרברבים, ועשיתי פגישה גם איתם וגם עם מירי רגב.
1: לא נכון.
0: כן, יש לי רעיון.
1: חילקת להם קפקפים? שאלה.
0: עדיין לא דיברתי איתם פוליטיקה.
1: לא מתחנפים.
0: לא, רק מקצועי. מקצועי. אני החלטתי מעכשיו שכל טיסה חייב להיות על הטיסה, טייס.
1: כן.
0: שרברב.
1: כמובן, בטח.
0: ושרברב משנה.
1: בטח.
0: אין יותר טיסה עם טייס משנה. יש שרברב משנה. עכשיו, כל השרברבים בארץ מהיום צריך להיות תקן. לכל שרברב, שרברב משנה. מה אתם אומרים על הרעיון?
2: אני חושב שזה רעיון מעולה, אבל אותי מפתיע קצת ששניכם לא מדברים על המחדל הגדול.
0: איזה מחדל גדול?
2: איזה מחדל? מתי התחילו לקרוא לשרברבים? הפעם הם היו אינסטלטורים.
1: נכון, זה נכון.
2: מה זה כולם עם השרברב הזה?
0: זה שפה טלוויזיונית.
1: וגם השאלה, האם גם בשמיים המכנס, אתה יודע, בורח החריץ.
0: על השאלה יפה, שאלה יפה.
1: כן, הוא מתכופף להשתלט על המחבל.
2: ואם הוא עשה עבודה שם, הוא לוקח כאילו על השעה? כאילו, הוא כבר הגיע, זה 500 שקל.
0: ברור, מה קרה?
1: רק על הביקור, רק על הביקור במטוס.
0: יעקב, בוא אח שלי, בוא. מי זה בא? ראש הממשלה הבא. מי זה בא? בוא נה, איך הוצאת אתמול את הארון תורה, את הספר תורה, וואללה.
3: תשמע, אני חייב להגיד לך, אבל יעקב,
0: מה זה התרגשתי לראות אותך ליד הארון?
3: התבאסתי עליך ברסה ביוסית. איזה ברסה?
0: ביוסית? למה?
3: יואב, איזה ברסה?
1: ביוסית.
3: קרפל, איזה ברסה?
2: ביוסית, לפי דעתי.
3: איך אתם יודעים?
2: כי אומרים את זה כל הזמן ברדיו, רגע לפני.
0: מה, גאון הדור, כפר עליך, עיניים שלי בלב.
3: אתה בנית את הסוכה, אבל עשית הרבה טעויות.
0: למה?
3: כי קודם כל, המוטות של הסוכה לא היו שווים מאנו. היה בצד הרחוק, לכיוון סריגים.
0: אסרת עליי להשתמש במסור לעשות את זה שווה. הייתי צריך עם השיניים לחתוך.
3: אין פלס.
0: בסדר, נו, אבל אסרת עליי להשתמש בכלי עבודה. אמרת, זה חג.
3: בסדר, אבל איתך, את הסוכה בונים כבר בצד כיפור.
0: נכון, אז בסדר, אבל בכיפור אתה הכרחת אותי גם להביא לך אחר כך ארוחה לאחרי החג. הייתי ברגל הכל, לא יכולתי לנסוע. בסדר.
3: טוב, אתה יודע מה...
0: אבל אני משתדל, אני משתדל.
3: הפעם אני סולח לך בגלל שעברנו
0: עכשיו... אבל איזה סכך, איך היה הסכך?
3: הלק סכך, אף לי הסכך. איך שראיתי את הסכך, אף לי הסכך.
0: זהו, רציתי להתנצל על זה, באמת הוא לא עמד ברוח.
3: נכון, הוא לא עמד ברוח.
0: היה קשה מאוד.
3: כן, טוב, זה היה ירוחות.
0: אבל תמיד יש לאן להשתפר, אתה יודע.
3: כן. כן. טוב, אתה יכול לפרצות...
0: אגב, יש לי פה את הקפקפים שרצית להביא למירי רגב.
3: יש לך?
0: כן, זה פה בצד.
3: 44.
0: 44, כן, יש לה רגל?
3: כן.
0: לא, מה?
3: הבאת את זה?
0: בטח.
3: טוב, אז שים אחד ותיתן למאירה את ה-38.
0: כפרה עלייך, מאירה.
3: יאללה, איך תכין קפה?
0: יאללה.
3: מלכו? מלכו, קרפל?
2: אני חושב.
3: יפה.

0: אודיה אזולאי עם דילן, אחד השירים החשובים של אודיה. יום חמישי לפני שבוע פלוס, בחמישי הגדה, היו כאן להקת איפה הילד? כן. אפילו דיברנו עם איציק הילד, שדיבר איתנו, התקשר באמצע התוכנית. מה רצית, אהרון? למה אתה דואג להזכיר את זה?
1: מה, אהרון, מה קרה?
2: לא, לא קרה כלום, היו כאן איפה הילד, נכון?
1: נכון, כן.
2: את הג'ינגל שהם עשו לי, שמעתם?
1: אני אשמח ש...
2: קרפל, אני גם מדבר אליך, אתה שמעת את הג'ינגל שהם עשו?
3: אני, לא, לא.
2: אז למה אתה לא שואל?
3: כן, אבל לא.
2: אז למה אתה לא שואל? תשאל, אהרון, הם עשו לך ג'ינגל?
3: אהרון, הם עשו לך ג'ינגל?
2: וואלה, כשאלה יפה, קרפל, איך, אתה יודע, אני חולה על קרפל.
3: כי אני חד ואני כאילו קולט מה צריך לשאול בזמן.
1: חד, זאת המילה, חד.
2: אתה גם חד וגם חקויה, אין עליך, אתה. אללה וקילה, קטע, אללה. טוב, רוצים לשמוע את הג'ינגל של איפה הילד?
3: תן אותה,
2: תן אותה.

0: שיהיה מהירות נראה אגדי, יאללה.
1: ג'ינגל מטורף, אחי, זה ג'ינגל מדהים.
0: פסיכי, נכון? יענו רוקיסטי כזה, יאללה, אין עלה.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: רדיו צפון. 104.5 FM.
5: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים, כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
3: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: דוקטור פדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פדי חורי, 1-800-280-282.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: מונולוג של נס וסטילה, וזה הזמן, יואב, להיות, להסביר פנים, ולהגיד שלום יפה לאופיר.
1: אני אומר שלום יפה, אופיר!
2: מה העניינים?
1: מה קורה? אופיר, רגע, זה דחוף?
2: דחוף מאוד,
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת אופטיקה הגדולה במדינה.
0: למרות שהוא אמר דחוף מאוד ולא מאוד דחוף?
1: אני מפרגן לו, מה אתה?
0: תסביר פנים, תסביר פנים.
1: תסביר פנים, מה קורה?
0: תהיה נחמד, תהיה נחמד.
1: אופיר, ספר על עצמך.
0: רגע, שנייה, שנייה, אופיר, תתאמץ, תהיה נחמד.
3: אני מנסה.
0: אוקיי. אני יודע שזה קשה לך, אבל
1: בסדר. אופיר,
2: עבדי, כן.
1: מאיפה אתה?
2: בן 24, אני גר במטולה, עבר לא מזמן, לפני חודש.
0: איזה גבר, מאיפה?
1: וואו, רגע. עברת עכשיו למטולה?
2: כן, כן, למטולה, עם אשתי.
0: מאיפה? רגע. בואו נעשה סדר בעניינים. אתה בן 24, אתה כבר נשוי, שזה יפה. אני אוהב מאוד.
2: זכית.
0: ומאיפה עברתם למטולה?
2: מגוש עציון, מאפרת.
1: מה אתה אומר?
0: מה, כאילו מה, באיזה קטע עברתם? מה היה המניע?
2: באמת, הירוק של הצפון והנופים, אבל אתה יודע, גם צריך לתת שם, יש משימה לאומית, לא?
1: צריך לתת עבודה, כן. צריך לתת עבודה.
0: הוא בחור רציני.
2: אני בזור אתם תלמד בתל חי, באוניברסיטה.
1: יפה, גם סטודנט. אוקיי.
0: אופיר, בא לי טוב.
1: ספר לנו, סתם, עכשיו אני סקרן, אתה כבר שם, תהיה רגע העיניים שלנו, תגיד לנו מה, איך נראית העיר, מה המצב שם, השתנו קצת דברים, קצת הצליחו לשקם דברים, מה המצב שם, ספר לנו.
2: מה, אני לא הייתי שם לפני המלחמה, אז אני לא יודע מה להגיד לך מה היה לפני, אבל עכשיו אני רואה תנועה, יש אנשים ברחוב, יש גם גל צעיר חזק מאוד.
0: מה אנחנו שומעים?
2: של הציונות הדתית, מה שראיתי.
0: בחור בן 24.
2: הרבה משפחות הגיעו.
0: תשמע, בחור בן 24 שעובר מגוש עציון למטולה בתקופה כזאת, וואלה, זה נותן לנו תקווה.
2: אני לא יודע, לא באתי להציל שום דבר, אני באתי בשביל הנופים של הירוק, אבל תודה רבה.
0: גם ירוק זה סבבה.
1: גם ירוק זה אחלה. תגיד, את המשחק שלנו אתה מכיר, אופיר?
2: הלאה, לא, אבל שמעתי ברדיו קצת, אז בוא נשמע.
1: יאללה.
0: טוב.
1: ספר לא למשחק.
0: אני אספר לך על המשחק, ענה. אתה תשמע קטע של שיר, משפט משיר, חצי משפט, תצטרך להמשיך אותו.
2: אוקיי, אני אתכם.
0: אני מסתכל על רשימת השירים, ואתה יודע, הוא בן 24. אנחנו נצטרך לעזור לו.
1: בוא נראה.
0: בוא נתחיל.
1: אני קודם מאמין בו. אני לא ישר אומר שהוא צריך עזרה. אבל
0: אוקיי,
1: בוא נראה, תסביר בוא פנים, נתחיל. רון, תסביר פנים.
0: בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת.
2: תגידי, אשתי פה איתי.
0: היא יכולה לעזור לך.
2: תעזרי לו עם השיר. מה? חסק.

0: חסקה?
1: כן.
0: בלי משהו?
1: בלי מה?
0: אשתי פה מדקלמת את השיר.
2: לא, אבל מה היא מדקלמת?
1: בוא, תן לה לשמוע עוד פעם, אולי זה כאילו יבוא לה. בבקשה.
3: בלי משהו,
0: בלי משהו.
2: יפה, תשובה מלאה.
1: נכון, בלי.
0: זה תשובה מלאה ביותר.
1: בוא נשמע. בלי סיפון?
0: בלי סיפון ומעקה.
1: תשמע, מכיוון שאתם עם מטולה, וידעתם שזה בלי משהו ובלי משהו, זה שני משהוים, נכון? גם סיפון וגם מעקה. ניקח את זה כתשובה נכונה. איך אני בשבילי?
0: מסביר פנים מאוד.
1: מה שמה של אשתך?
0: נעמה.
1: נעמה. בבקשה, אופיר ונעמה. שיר מספר 2. אנחנו נשארים בארץ. כן?
0: אני לפני שניה אענס לסטילה, אני לא יודע מה באת לנו עכשיו.
1: בוא נשמע איזה שוב. שמעת את המשפט?
0: אולי נשאל את סבתא שלי, אולי תדע.
1: מה היה המשפט? מה היה המשפט?
0: אנו נשארים בארץ.
1: נכון, תשובה נכונה. בארץ, אנחנו נשארים.
2: מאוד. בוא נשתיים משתיים.
1: שתיים משתיים.
2: אחי, סחטן עליך.
1: שיר מספר 3. בגדי,
0: יד
1: החני.
0: יד בתוך חג. זהו, אני מפלוגת
1: צמד,
0: דבר אלינו אתם שירים כאלה.
1: בוא נשמע.
0: בתוך הקצר, בתוך הקצר.
1: תשובה נכונה, אופיר.
2: עולה!
1: שיר מספר 4.
0: תתוצבות, תתוצבות.

0: חום, אולי
1: נו. טוב, יפה מאוד. שיר מספר 5.
2: לא, לא, הישנים האלה, אחי. תן לי אותו שוב, תן לי אותו שוב.
1: תן לי שוב.
2: תשמע, אני לא בכיוון. אבל ארבע זה יפה, אני מתאפק בארבע.
1: בוא נשמע. טוב, תשמע,
2: צריך לעשות עוד מחקר על השירים הישנים של ארץ ישראל.
1: לא עשיתם את החמסה, הם לא כל כך ישנים, בוא, זה לא...
3: אל תעליב את רון, רון...
1: הם לא כל כך ישנים, אפילו יואב מכיר אותם.
3: אני מכיר אותם.
2: בשבילי
1: הנזק
2: זה ישן,
1: אוקיי. טוב, תשמע, אופיר, אני אעביר אותך למחלקת פרסים, אני מאמין שבמחלקת פרסים התחשבו מאוד מאוד מאוד בכל הנסיבות. סבבה?
2: תודה רבה, תודה רבה, רון,
1: יואב. רגע, השיחה מועברת.
4: שלום אופיר, ומזל טוב לרגל המעבר למטולה, וגם מזל טוב לרגל נישואיך הטריים לנעמה. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תיארוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פיקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. וגם, לאשתך היקרה, נעניק ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. השיחה מועברת.
5: המספר אליו הגעתם איננו מחובר. תודה.
1: אופיר!
2: כן.
1: היה לנו תענוג לדבר איתך, לסוכר איתך.
3: והמשקפי שמש קיבלת.
1: קיבלת גם משקפי שמש.
2: כל הלכב העולם, גם אני. מזל שיש תיק להכתון הדברים.
3: זה הכי חשוב. תחשים גם את המשקפיים בפנים.
1: אופיר ונעמה, דערים חדשים במטולה, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה ענקית.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: ביי.
3: ביי ביי.

0: יפה, אה?
1: המלכה החמה.
0: טוב, איפה אהרון אהרון? יש לו מבזק ספורט על הראש, אפשר לקרוא לו? יעקב! תקרא לאהרון אהרון, יש לכם מבזק ספורט תכף.
2: לא, לא, אני לא יכול לקרוא.
0: תחמם את הריגיסטרים, כמו שאומרת הפרופסור.
2: אני מחמם, אבל לא יכול לקרוא לו, הוא צריך לבוא בזמנו, אתה יודע, הוא קובע את הזמן.
0: טוב, אז תן לשעמבר.
2: הוא קובע את המקום, הוא קובע גם אם זה מאחר או לא מאחר.
0: תן לשעמבר רגע להתבטא.
2: שייקה כפרה עלייך. גם עשתה לנו ג'ינגל.
0: כולם בין שניים לארבע יהיה פה קרנבל.
3: ומי שלא יבוא,
0: חבל.
4: מישהו דיבר עליו?
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: דלתות עבור.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
4: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה, בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זועמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו, הטיסות של מחר מבוטלות. ובינתיים חקירת ניסיון החטיפה נמשכת, ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל למדינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. מוקדם יותר, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הודיע כי יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסה, בהשתתפות נציגי השבק, המוסד, המלל, משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. הדיון הזה מכונס על רקע הבדיקות שנעשות בישראל עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא של מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנמל התעופה בן גוריון. הלחימה בלבנון, תושבי קריית שמונה והגליל קיבלו הודעה שבשעות הקרובות ישמעו הדי פיצוצים באזור כתוצאה מתקיפות צהל בשטח לבנון. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיום של יחסי שוחד בינו לבין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשת יד לוחצת יד. במסגרת החקירה שוטרי היחידה עיכבו אותו וערכו חיפושים בביתו, שם נמצאו מסמכים רלוונטיים ומדיה דיגיטליים. מעורבים נוספים זומנו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות יימשך גם בסוף השבוע.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון.

0: מה קרה? מה קרה?
1: מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה?
0: מה קרה? יש רב רב באולפן?
2: אתה צריך עוד עזרה, חמודה?
0: אני לא יודע מה קרה כאן, משהו קרה. השמענו את קרול ג'י וג'וד ליין ורוזובסקי.
3: אתה יודע לחבר קבלים? אתה יודע איך עובדים עם XLR? אתה יודע לעבוד עם PL? כן, אתה צריך USB?
0: טוס לי מהאולפן בבקשה, נתן!
3: רק כי אני מכבד אותך. אני לא אתייחס למה שאמרת, בסדר?
0: אז בוא אני אגיד שרדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי נמצאים שם.
3: נערים אותך לגרפס.
0: רדיו ירושלים, נדב יוגב.
3: יפה.
0: רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון.
3: צריך חיתול הלילה מתוקה.
0: רדיו התחנה, אסי לוי, הג'וקר, שנייה השנייה שלנו של 2-4. נתן, כמו ששמע, אתה מתפרץ לאולפן. נתן, לא כל פעם שיש איזה תקלה באולפן, אתה צריך לבוא, אנחנו כבר הבנו, יש פה ג'ויסטיקים, אנחנו מושכים אותם למעלה. יפה. והכל מסתדר.
3: לא, יפה, גם יפה לך הקוקיות. ממש יצא לך.
4: אחר כך על מיינות.
3: אתה צריך על מיינות? אתה צריך להרחיק ציפורים?
4: כן, יש לי מיינות, מה זה סוכנות?
3: אל תפחדי, ילדה, היא לא תבוא
0: תיקח לך. הוא לא ילדה, היא לא ילדה.
3: לא תיקח לך את הגומי גם, בסדר?
4: מה הוא רוצה?
3: תבוא איתי בחנות, אני פה באוסטר.
0: טוס לי מהאולפן בבקשה.
3: בסדר, יאללה.
0: יעקב! קדימה, תקרא לאהרון, יש לכם ספורט.
5: יאה! אללה.
6: בחסות
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי. נעבור הישר למבזק הכל של אהרון.
0: יאללה, מוכנים?
8: והגדה.
0: כולם!

0: עליך
1: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. הרון הרון מעג'ו חוזר אליכם בענק עם מבזק הספורט הכי חזק בארץ. נגיד שלום לכל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: אין על צ'רלטון ספורט אחת שמעבירים את מבזק הספורט הזה. כל הצוות שלנו, אני מדבר איתך, יוחנן הממתיק, ממתיקנו, יוחנן הממתיק, אמרתי?
2: ממתיקנו.
1: יפה. יגאל קבב בקבבנו. אמרתי יגאל קבב.
2: הרגע אמרת.
1: יעקב בגלה בגלנו.
2: בגלנו, הרגע אמרת, כן.
1: אמרתי יעקב בגלה.
2: הרגע.
1: ומרקו הרוסי רוסיינו.
2: מה זה?
1: מרקו, זה אח יקר. אח יקר, כן, כן.
2: אז רגע, אמרת מרקו?
1: אמרתי מרקו. כן. יאללה, מתחילים. שלוש, ארבע, תן לי אוהב לשבת.
3: בוא, יואב, בוא, כפרה עליך. אוקיי, טוב, לקראת הגומלין מול אירלנד. ולאחר שמסיבת העיתונאים אתמול התפוצצה.
1: שומעת מה קרה לפשיחה? שומעת מה קרה לפשיחה?
3: אללה,
1: התפוצץ לו מסיבת עיתונאים.
3: חטפו לו את המיקרופון, אללה, הידיים לפשיחה.
1: שומעת מה קרה לפשיחה?
3: מה קרה לפשיחה?
1: חטפו לו את המיקרופון מהידיים.
3: אללה.
1: איזה בלגן.
3: אז מאמן אירלנד אומר...
1: מה אומר?
3: וופה צריכה להתערב, צריך לשקול הפרדה בינינו לבין נבחרת ישראל.
1: וואלה גאוני. נשמע לך, אתה יודע, זה המשפט היחיד הגאוני שהוציא מהפה רעיון טוב להפריד בינינו.
3: איך אפשר לעשות כזה דבר? איך...
1: מה, זה הכי קל בארץ.
3: מה?
1: הם ישחקו בחצי שלהם, אנחנו נשחק בחצי שלנו. זה אחלה הפרדה, תחשוב על זה. גאוני או לא גאוני?
3: גאוני.
1: שומעת מה קרה לפשיחה?
3: מה קרה לפשיחה?
1: גנבו לו את המיקרופון לפשיחה, איזה בלגן.
3: מה אתה אומר על המשחק הראשון שהיה? מה היה? מה אתה אומר? עם אירלנד, המשחק שהיה. היה כואב.
1: לא, לא היה, הפסדנו טכני 3-0.
3: לא, איך טכני? זה לא היה טכני, אהרון.
1: ברור שטכני.
3: זה לא היה טכני.
1: אנחנו לא הופענו למשחק, הפסדנו, מה זה טכני? טכני זה 3-0.
3: לא, אהרון, אתה מתבלבל.
1: למה?
3: אנחנו הופענו למשחק.
1: אנחנו היינו במשחק, אבל לא הופענו למשחק.
3: נכון.
1: זה למה נגמר טכני.
3: נכון, אתה גאון.
1: 3-0.
3: אז זה טכני.
1: אתה לא צריך להזכיר את זה שאני... שמעת מה קרה לפשיחה?
3: מה קרה לפשיחה?
1: לקחו לפשיחה את המיקרופון, איזה בלגן, יא אללה.
3: שוער הנבחרת, עמרי גלאזר, אל הפוסט באינסטגרם, הוא כתב שם שבשל מחלה, הוא יצטרך לשבת היום ולעודד את חבריו מהצד. הוא כתב שם לצערי, זה לא בשליטתי.
1: אין, אבל ראית מה רן בן שמעון החזיר לו? מה אמר לו?
3: החזיר לו? מה הוא החזיר לו?
1: רן בן שמעון אומר, אין לך מה להתבאס, חצי מהנבחרת תורמת יותר כשהיא על הספסל, טוב שהם לא משחקים, ככה הם תורמים יותר.
3: מדהים. או, באמת, אני אומר לך, כדורגל זה ספורט לאנטישמים, אין לנו...
1: אין מה לעשות, כן.
3: קשה לנו שם.
1: כן.
3: כדוריד.
1: מה כדוריד?
3: בוא נעבור לכדוריד, יש חדשות עובד בכדוריד.
1: כדוריד, חדשות...
3: יש חדשות עובד בכדוריד.
1: שומרת מה קרה לפשיחה?
3: קרה לפשיחה.
1: גנבו לפשיחה את המיקרופון. כדוריד, באמת כדוריד?
3: הישג אירופי יפה מאוד לקבוצת אנשים של ממקף חולון. הם ניצחו במשחק הראשון במוקדמות גביע אירופה את ביאלה הבולגרית, קבוצה בולגרית, הם ניצחו אותן 34-32.
1: כן, כן. אבל למה הישג אירופי אחד? שני הישגים, לא הישג אחד.
3: מה ההישג השני?
1: פעם ראשונה שהם היו בחול. ממקף חולון. כן, אתה יודע איך התלהבו מהדיוטי פרי? וואלה, אתה לא מבין מה זה, עשו שם סיבובים, חבל לך על הזמן, ולקחו איתם שרברב לטיסה. איך אני בשבילי?
3: אין עליך.
1: שמעת מה קרה לפשיחה?
3: מה קרה לפשיחה?
1: מה קרה לפשיחה? גנבו לו את המיקרופון, יא אללה, אני הייתי אהרון אהרון.
4: בחסות? קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.

0: רועי אדם, אבי התחול. בואי, נו, נו, נו, מה זה? מה זה?
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אנחנו פשוט קבענו עם ההורים שלי במסעדה. פה ברמת השרון, אחרי התוכנית.
2: למה צריך לדבר על זה בשידור?
1: אני אבדוק רגע, אולי קרה משהו, אני אבדוק. טוב, קבענו...
0: מהר, מהר.
1: בואו רגע, אני אענה לה.
3: הלו?
1: אמא?
3: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה? אנחנו עוד רגע נפגשים.
3: אנחנו בדרך.
1: אוקיי.
3: להביא לך דבש? אתה צריך דבש?
1: מה? לא.
3: אגוזים? פירות יבשים? אתה רוצה משהו?
1: לא, לא, אמא, לא.
3: היה פה מבצע אצל ה...
1: את לא אמורה לצאת כבר, אמא?
3: נו, של ה...
1: את לא יוצאת, אמא?
3: ברח לי השם שלו.
1: בסופר, איפה היית? אצל הירקן?
3: הירקן, הירקן בנטעים, בנטעים.
1: נו, מה איתו?
3: זה דבש, היה במבצע.
1: טוב, קבענו בארבע, את זוכרת שקבענו בארבע פה במסעדה?
3: קניתי 8 צנצנות, אני חושבת.
1: אמא?
3: לא, 6. לא. 8, 8,
1: כן. בסדר.
3: התלבטתי, אבל בסוף קניתי 8.
1: מצוין.
3: אני אביא לך, אין לי מה לעשות.
1: אמא, את זוכרת שקבענו ב-4, נכון?
3: נו, בסדר. אני כבר נכנסת להתקלח.
1: אז מה אמרת לי שאתם בדרך?
3: יואב, אני לא יכולה עם הלחץ.
1: אני לא מבין מה את מחכה לשעה שקבענו בשביל לצאת מהבית, אמא.
3: תסלח לי. אני לא יושבת פה רגל על רגל.
1: אבל קבענו ב-4, אמא.
3: יואב. אני לא כל היום פה רוקדת בלט.
1: אף אחד לא חושב שאת רוקדת בלט, אמא.
3: עוד מעט אבא יחזור מהספר, ואני אכנס להתקלח.
1: אבא לא בבית? אבא לא בבית? אני לא מבין מה, אבל קבענו.
3: יואב, אני אומרת לך שאנחנו בדרך.
1: אבל אני יודע שאת לא בדרך, נו.
3: אבא בדרך הביתה, ואני בדרך למקלחת, ואז נהיה בדרך, בסדר?
1: בסדר, מתי את חושבת שתגיעו?
3: מתי שקבענו.
1: אין סיכוי שתגיעו מתי שקבענו, אמא.
3: אני לא יכולה שאתה על סטופר.
1: צודקת. אבל קבענו שעה, אמא.
3: בסדר, אנחנו נגיע, ואנחנו נשב, ונאכל, ונהנה.
1: הם לא ישמרו לנו את המקום.
3: אם לא רוצים לשמור לנו מקום, אז אנחנו נלך למקום אחר.
1: טוב, אנחנו מתיישבים שם ב-4, הילד צריך לאכול, אמא.
3: מה, אתם תתחילו בלעדינו? לא, אין לזה צורה.
4: מה פתאום להתחיל לפני שאמא שרבה, מי חינך אותך, תגיד?
1: אהרון, נו די, בחייך, נו מה?
4: מי גידל אותך ככה, אתה גם כן אתה?
3: תגיד לו, אהרון.
4: נכון, אני אומר לו.
1: ייקח להם שעה להגיע, אבל.
4: שיזמין לחם, אבל אל תתמלא. מה, אתה לא...
3: אז תזמין לחם, אבל לא עיקרי.
4: חבל, יש עוד הרבה אוכל לאכול, מה יש לך?
3: לא תתמלא.
4: בדיוק, צודקת.
1: תצאו.
3: אנחנו בדרך.
1: תצאו כבר, אמא.
4: אתה מלחיץ אותה גם כן. ביי, אמא של יואב. אתה מלחיץ אותה גם כן.
1: ביי, ביי. אבל תצאי, תצאי כבר להתקלח.
4: ביי, אמא של יואב.
3: ביי,
4: ביי.
3: אנחנו בדרך,
1: בדרך, ביי,
4: ביי,
1: ביי,
4: ביי,
1: ביי, תצאי כבר, תצאי,
3: ביי, ביי,
1: ביי. יואו,
4: וואו, וואו, אתה מלחיץ, אתה
1: קובע היית בשעה, אין,
4: אתה קובע היית, לא אני.
2: רגע, מתי לדעתך היא תגיע?
1: 5:40.
2: וואי וואי.
4: התערבות, אני אומר, היא תגיע בשלך.
1: תגיע בחושך, הילד נרדם עד שהיא
2: מגיע. הרבה לחם.
4: יאה.
5: 2-4. עושים קאמבק. עושים קאמבק.
0: שקוף ממים. מנור שבת. ואריק זנתי התותח. על הלחן.

0: מנור שבת במסגרת פינתנו עושים קאמבק, ועכשיו אנחנו עושים קאמבק למוישה. תגיד שלום למוישה.
1: מוישה.
2: שלום חברים.
1: מה קורה מוישה, זה דחוף? אנחנו בסדר גמור. מה, זה דחוף שאלתי אותך? אם אתה לא יודע אם זה דחוף, אז אני לא יודע מה להגיד לך.
2: דחוף מאוד.
1: או, יפה מאוד. אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: מה אומר?
1: מאיפה אתה? ספר על עצמך קצת.
2: ירושלמי לנצח. וואלה, ברוך השם, אחרי החגים. פמצותים,
1: חזרנו לשגרה. מה זה השגרה? מה השגרה שלך?
2: השגרה? מוכר לאנשים, דברים.
1: מה אתה מוכר?
2: אלכוהול טוב
1: ויין.
0: אופה. רגע, איזה משה, משה, מה קורה? זה ארון ארון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים.
2: אחלה נהג בעולם.
0: אחלה. אין עליי. נשבע לך, אין עליי. אני הבן אדם הכי צנוע בארץ, ותמיד אמרתי את זה. שאני הכי צנוע ואין עליי. יא אללה.
2: צנוע, שהציעו את המילה צנוע, אתה היית שם על ליד.
0: כן, הייתי שם. תגיד רגע, מה עם איזה הובלות? לא תשתמש בי להובלות. יש לי את יעקב, דופק הובלות. יעקב!
3: בוא נע, אנחנו מה, אתה יודע, איזה ציר הובלות יש לנו, חבל לך על הזמן, מה קרה לך?
0: אחלה יעקב. אם צריך משהו, אנחנו באזור מטה יהודה, שם אתה עושה טלפון ליעקב.
3: אותנו מכיר את כל הדרך, דרכי קיצור.
0: אתה יודע, הוא היה רץ יעקב, אספר לך משהו, אבל בינינו דוד של יעקב, נכון? עזרא זה היה?
3: עזרא
0: היה רץ, היה רץ 100 מטר ב-3.4.
3: הוא גם היה רץ שליח, הוא גם היה עושה משלוחים בריצה.
0: הוא היה עושה על אוסי יותר מיוסם בולט. שאלתי איך?
2: איך?
0: היה לו דרך קיצור, אחי.
3: בטח, חבל
0: לך על הזמן.
3: ידע לעקוף את כולם בסיבוב, ידע לעקוף אותם.
0: בקיצר.
3: הוא היה עומד מאחורי עץ, ואז חותך.
0: יעקב, אני מדבר עם משה, מה קרה לך אתה?
3: אני רק מסגיר את הסודות שלו, שירו.
0: משה, בקיצר, מה שצריך, אנחנו פה, צריך אותנו, אנחנו פה על הצ'רפאיה, רק תקרא לנו, אנחנו באים. יאללה, אין עלה, בוא, אל תפריע.
3: אין
0: עליך. אל תפריע, נו. שבו שם.
1: אתה מכיר את המשחק שלנו? יאללה, שרים לחמש? אנחנו הולכים על זה?
0: כן.
1: כן?
0: אתה מוכן?
1: אבל אני רוצה לבקש ממך לזמר את השורה שצריך לזמר, אוקיי?
2: אתה מדבר עם חזן, מה, אנחנו
0: משחקים?
1: אתה חזן? אדוני חזן! אתה צריך להתחיל מזה! מה, היה לך הרבה עבודה אתמול?
2: חבלתנו עבודה.
0: וואו, יפה. טוב, בוא נתחיל. חמישה שירים, ג'ינגל, בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש.
1: דה דה דה דה.
5: שרים לחמש.
0: אנחנו נתחיל עם שיר מספר אחת שהוא בעצם נכס צון ברזל. בבקשה.
6: אוי ואבוי לו לשובב.
2: חור גדול במכנסיו.
0: הבטוח?
1: וואי וואי וואי וואי.
0: בוא נשמע.
6: אוי ואבוי לו לשובב. חור גדול במכנסיו.
0: יפה!
1: עולה!
0: תשובה נכונה, שיר מספר 2.
6: מי אוהב אותך יותר ממני?
2: מי אוהב אותך? ישנה, לא
0: זוכר. תנסה.
2: מי אוהב אותך יותר ממני? מי אוהב אותך שאת? לא משהו, לא זוכר.
0: איי, בוא נשמע.
6: מי

0: מצחיק אותך כשאת עצובה. לא נורא.
1: לא נורא. לא נורא.
0: שיר מספר 3.
2: בחברה להגנת הטבע.
0: בוא נשמע. יפה מאוד.
1: עולי.
0: שיר מספר 4.
3: אני ואת זו אהבה מהשמיים.
2: אני ואת זה החיבור הכי נכון.
3: אני ואת זו אהבה מהשמיים. אני ואת זה החיבור הכי נכון.
1: וואלי!
0: יש לך 3 תשובות נכונות ויש לך אפשרות לעשות את 4. שיר מספר 5.
4: עטור מצחך זהב שחור.
2: הבאת לי את הכי קשה עכשיו.
0: זה באמת נכס צון בוזל. זה נכס צון פלדה, אחי.
2: פלדה.
0: בוא נשמע.
4: עטור מצחך זהב שחור.
5: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
2: אינני יודע, נו, אמרתי.
1: אינני זוכר, לא, טעית גם כששמעת את זה עכשיו, בחייך.
0: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: אינני זוכר.
0: אני זוכר. תשמע, משה, היית מתמודד ראוי ללא ספק.
1: היית מתמודד ראוי.
0: ולכן, אני אעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, השיחה מועברת. שלום וברכה. נדבר
1: שם. משה, אתה מקבל מאיתנו... סליחה, זה הגיע אליי. בואו נרגע נעביר את זה למחלקה.
0: כן, זה לא הגיע
1: למחלקה. תלחץ רגע שוב, תלחץ שוב למחלקה.
0: השיחה מועברת.
6: משה שלום, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. כמו כן, אתה מקבל קרם גוף של ג'יווגו וגם טיליון לגבר מתנת תכשיטי שי משנקין שלום זיסמן אחת קניון דימול רמת גן וגם מארז קרמל של קבוצת יבנה הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. השיחה מועברת.
0: הלו?
2: וגם משקפיים מגיע לי, לא?
0: כן, משקפיים קיבלת, אבל בסדר, פינקו אותך, נתנו לך?
2: יש בפינוק, יש כרגע.
1: יופי, אז בסדר.
2: אוהב אתכם.
0: משה, תודה רבה לך שהסכמת לשחק איתנו.
1: אוהבי, מוישה.
2: אני שמח את עם ישראל, תמשיכו.
0: אנחנו משתדלים.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ביי, משה.
2: ביי, חברים.
0: ביי, ביי.
1: מה, קרפל, מה?
7: כבר התחלתם שיר, אני אגיד את זה אחר כך.
0: עצור, עצור את השיר, מה רצית?
7: אני כזה חשוב?
0: מה רצית?
1: לא, אתה לא כזה חשוב, אבל בסדר.
7: אוקיי, כי ישבתי בחוץ עם מהירה, והגענו להבנה שאנחנו הכי טובים בארץ במשחק הזה.
0: איזה משחק?
1: לא, מהירה זה לא חוכמה, לא, מהירה לא יכולה לשחק בזה.
7: מהירה ואני ביחד הכי טובים בארץ.
1: ברור, כי אתה עם מהירה. אז מהירה לוקחת את המשחק הזה בהליכה. קרפל, מה אתה לוקח את המחמאה לעצמך?
7: אני לא יודע, אם אני עם מהירה...
0: קרפל, בשביל זה עצרנו את השיר?
7: כן, כי רצינו שתעשו לנו אולי כאילו את... נאתגר אתכם.
1: בוא נשים לו את השיר הזה, שים לו את השיר הזה, ובוא נראה אם הוא יודע.
0: בבקשה.
1: תן לו את השורה הראשונה.
0: כן, קרפל, הכי טוב בארץ במשחק הזה, בבקשה.
7: אני לא יכול לעשות את זה. אני צריך את מהירה לידי.

0: הולכת?
1: איזה יופי של שיר של עידו מלכה.
2: בחור מאוד
1: מוכשר. חדש אצלנו, היי, שלום.
2: בחור מאוד מוכשר, מלכה.
1: מה אתה עושה כאן? שלום, חנוך, איתנו באולפן, הצטרף אלינו.
2: כן, צרות טובות. צרות טובות שאני מגיע לאולפן.
1: יפה, צרות טובות.
2: כן. בכל זאת, אתמול היה יום הולדתו. של חנן יובל.
1: בשמחת תורה?
2: כן, באמת, כן, כן, כן, כן.
1: חנן יובל.
2: חנן יובל הגיע לגבורות, מה שנקרא.
1: בן 80?
2: צעיר ממני במה, בכמה חודשים. אנחנו בכל זאת גדלנו יחד
1: נכון,
2: בקיבוץ.
1: נכון, בקיבוץ, עם מאיר אריאל.
2: נכון, דרכנו הצטלבו גם בלהקת הנחל.
1: נכון.
2: וגם אחר כך בשלושרים. ככה בא...
3: רגע, לי הייתם בשלושרים, תזכיר לי, מי זה היה בשלושרים?
2: עם אבא של אסף.
1: רגע, סליחה, אני נאלץ לקטוע אותך, כי אני רואה כותרת בטלוויזיה, קאוס בצרפת, שוב צרפת, הוודו של אהרון, מה עשית להם?
4: אני אמרתי להם, אז תחסיכו איתנו. רגע, זוז רגע, שלום, מה קורה? אני אהרון אהרון.
2: שלום, אהרון אהרון, אני מעריץ שלך.
4: אז אהב אותך, אני מעריץ אותך.
3: אהבת לא פעם שיר, אתה לא זוכר.
2: הרבה שנים אני מעריץ אותך.
4: אני מעריץ אותך יותר.
2: מאוד אוהב את המתיחות. מה עם עוד קצת מתיחות?
4: אני עושה, תקשיב רגע, אני מסביר, שלום, שלום, תקשיב רגע, אח שלי, תקשיב, אני הטלתי וודו על צרפת, תראה מה הולך, הטלתי עליהם וודו, כן.
2: אז זה בזכותך?
4: כל מה שקורה שם, ההפגנות והבלגן וזה, זה בגללי, כן.
2: אז יש לך כוח גדול?
4: אני הקמתי את הפיזה, אתה יודע, הפיזה היה ישר פעם?
2: כן.
4: הביאו לי עצבים שם, הקמתי את הפיזה, עשיתי להם, הטלתי עליהם פולסה, הטלתי וודו, לא עבר, לא עזר, דפקתי עליהם פולסה.
2: תשמע, אתה יש לך כוחות שאין לי הרבה.
4: חולה עליך, שלום, אני פה אם צריך משהו בצ'רפאיה, אם אתה צריך קפה או משהו, תגיד לי, אני אגיד יעקב להכין.
2: לצ'רפאיה.
4: יאללה, אני פה.
2: אני יודע לצ'רפאיה.
1: מקווה שאתה לא בעלם תרבות,
2: אבל... לא, אני אוהב אותו, את אהרון.
1: אוקיי, אז לחנן יובל שהוא חברך טוב, יש לו מולדת?
2: תראה, אנחנו מכירים הרבה שנים, הוא בניגוד אליי לא כל כך חזק עם הסיגריות, הכל שלו צלול עד היום.
1: כן, הוא היה כאן חמישי אגדה
2: כי אני מאוד אוהב את חנן.
1: אז באת, מה, לשיר לו?
2: באתי גם לאחל לו יום הולדת שמח.
1: ו?
2: וגם, כיוון שיואב פה, אתה ממש חמוד יואב, אתה מתרגש שאני נמצא באולפן.
5: אני בטח, אני מעריץ שלך, שלום.
2: תשמע, אתה עשית גרסה מאוד יפה לשיר של חנן. לשיר שחנן מבצע לליל חנייה, מכירים ליל חנייה.
1: ברור.
3: מה זה, חנייה שירים?
2: אז יואב פה שקצת מבויש, הוא עשה ביצוע לליל חנייה, והוא קרא לו ליל חנייה בתל אביב.
1: אבל אין חנייה בתל אביב.
2: אין חנייה בתל אביב, ולכן הוא עשה, למה אתה צריך להעביר את כל הלילה בחיפושים? אז בוא נשמע את הביצוע שלו.
1: בבקשה, במיוחד בשבילך, שלום.
2: רגע, ושוב נאחל מזל טוב לחנן יובל.
1: מזל טוב, חנן.
2: את השיר הנהדר הזה במקום.
1: יובל מכל הצוות ומשלום חנוך, כמובן.
2: מזל טוב, בוא נשמע.
1: ראיתי קליפ של זה, ראיתי את הסרטון.
2: מאוד יפה.
1: באינסטגרם.

בנימד. איש נחמד במכוניתו, אורו דולקים לו, שואל אותו האם יוצא, מסמן הוא לא. אז מה אתה סתם יושב שם כמו איזה טמבל שיחרבלו לך על השם?

0: וואו, איזה קליפ, אני ראיתי את הקליפ הזה, והוא פשוט אמין.
1: כן, כן.
0: ממש,
2: יואב. מכעיס, מכעיס, מכעיס, תגיד את האמת, מכעיס.
1: הרבה אנשים טובים סייעו בקליפ הזה.
2: הרבה מאוד אנשים טובים סייעו בקליפ הזה.
1: גם פרלה, פרלה שלנו האדירה,
2: מדהימה.
1: עשתה פה קולות
0: מדהימים. יש לי שאלה, למה לקרפן ולי לא מצאת תפקיד?
2: למה לא מצאת לנו תפקיד? אהרון בתוכו, נכון?
1: היה לי תפקיד אחד לאהרון, לקחתי לאהרון תפקיד.
2: אבל אהרון...
1: רון, לא, לא היה לי איפה להכניס
0: אותו. לא, רק כוכבים הוא לוקח.
2: ואני, מה?
0: קרפל, רק כוכבים הוא לוקח.
2: הוא חבר. אתה מבין, הוא חבר.
1: אתה יודע, זה כאילו, אתה צריך כזה להתקדם. אתה צריך כזה, אתה יודע.
3: לא נשאר לו כסף אחרי כמה שלקחתי לו על התפקיד אורח.
1: בדיוק, כן. הוא עלה לי הרבה מאוד כסף, ארון.
2: רון ואני היינו באים בחינם, רק שתדע, כי אנחנו חברים.
1: אה, לא ידעתי שאתם כאלה סולים.
3: אני גם חבר, אבל אני פופולרי, מה אתה רוצה?
1: אה, לא, בסדר, טוב. אבל הקליפ בעמודים שלי.
2: הקליפ מדהים.
1: תודה רבה. הקליפ בעמודים שלי, תיכנסו גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, בטיק טוק, מה שבא לכם, ביוטיוב. יואב כהן, סטנדאפ. יאי.
0: שם גנאי.
1: יאי.
0: יאללה.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: הם עושים עליהם. הם עושים פה עליהם. איך בא לי?
1: שניים עד ארבע, רון שלום, יואב כהן.

0: לא לדבר בכלל, מרוב הצרידות שהייתה לה, בגלל יבלות במיתרי הכל. ואז נשאר לה כזה קול מטורף.
1: רגע, היא טיפלה בזה אבל?
0: לא, ברור, ברור.
1: היא מיובלת עדיין?
0: היא מיובלת.
2: אז כאילו היא עברה סוג של מחלה ויצא ממנה עם קול יותר טוב.
0: עם קול מדהים.
2: הדבר הכי טוב שקרה לזה היבלות האלה.
0: אחת הזמרות הגדולות בעולם, לדעתי.
1: איפה חוטפים את היבלות האלה?
0: ככה, בוא...
2: יש לך איזה יבלת לתת?
1: לא, אולי נחליף את הפוף. אני אקח את המיקרופון שלך, אתה תיקח את שלי, נחליף יבלות.
0: מי בא לבוי ג'ורג'?
1: יאללה,
2: עכשיו כאילו
0: מי בא למופע
1: שלו?
0: בוי ג'ורג' 4 בנובמבר במנורה בתל אביב. בוי ג'ורג' אני בחרתי בו לאיש השנה שלי בתוכנית שהייתה בסיכום שנה אצל ניסי משאל.
1: גם הוא בחר בך אגב לאיש השנה שלו,
0: הוא גם בחר בי
1: בבריטניה.
0: ויש לי הפתעה בשבילכם.
2: מה?
0: הוא לא יבוא לאולפן.
2: לא נכון, די, הוא לא יגיע. וואו!
3: אבל הוא לא בא כי הוא מדבר רק אנגלית, ורון לא רוצה.
0: כן, אני אמרתי שאני לא מוכן לראיין אותו באנגלית, כי אתה לא תבין כלום.
1: אני לא אבין, אין בעיה.
0: בוא נשמע את השיר שלו, את We Will Dance Again.
1: We Will Dance.
0: בבקשה.

0: ב-23 בספטמבר, טיקט מאסטר, יש כל מיני הטבות לכל מיני לקוחות, בנק לאומי וכאלה, תפרגנו לבוי ג'ורג'.
1: בואו נראה לו שישראל אוהבת אותו, זה מה שאתה אומר.
0: חייבים.
1: אוהב אותנו לפחות.
2: רק לבוי ג'ורג' מפרגנים פה בתוכנית, כאילו, זה ה...
0: רוג'ר ווטרס, תאכל את הלב.
2: כן, אוקיי.
1: למה, למי עוד צריך לפרגן?
0: מי צריך לפרגן, יואב?
2: מה, אין פה עוד אנשים שמופיעים, אפילו איתנו בצוות, כאילו.
1: נכון, יש לי אוהב גם...
2: מה, לא? לא נגיד שגם לי יש הופעות. מה, כאילו, לא... רק בוי ג'ורג' בראש שלך.
1: וגם יואב בעד ישראל.
2: אני ממש בעדנו, מה קרה לך? אני חי פה. אני חי פה, אני הייתי פה כל התקופה הזאת. אני לא הייתי בעדנו מרחוק, הייתי בעדנו מבפנים.
0: אתה מוכן לנשום
2: ולהירגע? מכאן הייתי בפנים.
0: אתה פרגנת לישראל?
2: בוודאי, מה זה? אני פה, אחי, מה, אתה גנוב? בטח.
0: רוג'ר ווטרס ידע שפרגנת לישראל? הוא יודע שפרגנת לישראל?
2: לא, כי אני לא בקשר איתו. אתה מבין? ועד כדי כך.
0: מתי ההופעות שלך, יואב?
2: או, תודה רבה. אגב, אני לא עושה 360. אצלי זה כמו אולד סקול. אתה יודע, אתה יושב ואתה מסתכל קדימה. אתה לא עכשיו, כאילו, זה לא... זה שישי הקרוב אני בצוותא.
0: אני בא.
1: באמת? צוותא 2?
2: צוותא 2, כן. בטח, יאללה, תבואו. אז שישי הקרוב אני בצוותא בתל אביב, ואז שבוע הבא אני במפלצת בירושלים, ובסוף החודש אני בבאר שבע.
0: אז אנחנו, אני נתחיל ביום שישי הקרוב.
2: יאללה,
0: תתחיל. נבוא ביום שישי.
2: לא, ותבוא איתי לכל ההופעות, אבל.
0: לא.
1: לא, נעשה תורנות.
2: בסדר.
0: תורנות, כל פעם מישהו ילווה אותך כזה. כל פעם מישהו אחר ירחם עליך ויבוא איתך.
1: לבאר שבע זה תוריסה.
2: מצוין. אז רק תזמינו כרטיסים בלינק בעמוד שלי. סבבה?
0: סגור.
2: בעמודים שלי, יופי.
0: טוב, מחר לא נהיה פה, מחר יום הזיכרון הרשמי לאירועי השבעה באוקטובר. זה נקבע לפי הלוח העברי. אנחנו נשדר מחר רק מוזיקה בין השעות 2-4. ואני רוצה לסיים עם השיר של גיא. השיר הזה נקרא גיא. הוא נכתב לזכרה של גיא חליפה, זיכרונה לברכה, מקריית אונו, שנרצחה בשבעה באוקטובר, כשנמלטה ממסיבת הנובה ברעים. גיא חולצה על ידי בן שמעוני, זיכרונו לברכה, שהציל חוגגים רבים, אבל היא נרצחה מטווח קצר מירי מחבלים בכביש 232. היא הייתה בת 23 במותה, יהי זכרה ברוך. את השיר גיא כתב משה יהודה, ההפקה המוזיקלית של עידון אמר, הביצוע של יוסף גל, גיא.

0: כן, זה בוי ג'ורג' שר בעברית, מה אתה אומר?
1: משהו, משהו שר
2: איזה יפה. שיר יפה
0: תופעה הבחור הזה.
1: אז מתי ההופעה שלו?
0: ב-4 בנובמבר. ב-360, פורמט 360, זה אומר שתהיה במה עגולה, ויוכלו לראות אותו מכל הכיוונים. בוי ג'ורג', תפרגנו לו, כי מגיע לו, הבנתי שכבר אפשר לקנות כרטיסים, כן, הקופות נפתחו כבר,

0: גאיה, לזכרה של גאיה חליפה. שוב נזכיר לכם, מחר אנחנו לא נהיה כאן, אנחנו נשדר מוסיקה בין השעות 2 ל-4. ביום שלישי נחזור כרגיל. יואבה?
1: ארונה.
0: סיימנו את התוכנית ככה בלי לשים לב, מה אומר?
1: ששוב נתגעגע מחר.
0: ואז נחזור.
1: ואז נחזור.
0: ואז שוב נצא ואני אתגעגע ו...
1: כל הסיפור הזה חוזר. האורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב.
0: ותודה מיוחדת גם לאורי פלק. תודה לכל התחנות שהעבירו את השידור הזה, לרדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר, לדעתי היום לא יהיה שידור, או שאי אפשר לדעת. אנחנו נחזור ביום שלישי בין 2 ל-4. תודה לכולם, ביי שותף שלי,
1: ביי שותף שלי.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
2: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה, בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זועמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו, הטיסות של מחר מבוטלות. ובינתיים חקירת ניסיון החטיפה נמשכת, ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל למדינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה כיוון שהטייס למד באוסטרליה בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. בחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע שנתניהו משתמש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
5: שופט נועם סולברג הכריע היום בשש עתירות שעסקו בשימוש שעשה בנימין נתניהו במשאבי ציבור במסגרת פרסומים פוליטיים. הוא קיבל חמש מהן במלואן או בחלקן. כך למשל, אחת העתירות עסקה בביקור נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון ובפרסום סרטון בנושא בחשבונותיו הפרטיים.
6: השופט סולברג ציין כי הפנייה ישירה לחיילים וייחוס ההצלחות לפעילותם, יחד עם אמירות שנותרו בהיעדר הקשר, אין אלא להבינן כדברי התפארות, וזוהי כמובן תעמולת בחירות שמטרתה לשכנע את הבוחר.
4: בשעה זו לוחמי אש ומתנדבים פועלים לחיבוי שריפה שפרצה בשטח פתוח סמוך לצומת גוש עציון. בשל קרבת הלהבות למבנים סמוכים, גם מטוסי כיבוי הוזנקו כדי לסייע במאמצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

כן, שלום לכם ואחר הצהריים טובים, שבוע טוב, 4:04 עכשיו, אנחנו כאן עם שידור חי של בריזה, אחרי תקופה ארוכה של חגים וחופש והרבה אוכל ועוד כמה, אפשר, אתה יכול להגיד שעליתי קצת, נכון? אתה אף פעם לא עולה, לא משנה מה אתה אוכל, פלג בן זבי נשאר כמו דוק, אבל אנחנו כאן חוזרים אליכם לשנה עברית חדשה אחרי ראש השנה וכיפור וסוכות וגם דרמה אחת באוויר עם כל המקרה של הטיסה בפליי דובאי וכמובן הגיבורים הישראלים שהצליחו באמת להציל את המצב עם כוחות שאני לא יודע אם יש עוד עם שיכול להסיק כאלה, ברגעים כאלה וכמובן יד אלוהים שהצליחה להחזיק את המטוס הזה ולהביא אותנו למצב שאנחנו באמת עוד פעם באופן כל כך סימבולי רגע לפני השבעה באוקטובר מצליחים להגיע למצב שבאמת החדשות והמבזקים וכל מה שבאמת עוטף אותנו ביום יום לא הופך להיות כל כך עצוב וכל כך כואב, אז השתבח, אבל אנחנו בהחלט לפני יום אחד שבו אנחנו נעצור הכל ונזכר במה שקרה לפני 3 שנים, באסון שעד עכשיו קשה מאוד להקל, אנחנו היום נפתח את השבוע בחגיגה אמיתית, בשידור חי, מסלבריישן, הכל למסיבה, במקום אחד ענק, תכף כל הפרטים, נאמר שלום לפלג בן צבי, על ההפקה והפיקוח הטכני. אני כאן איתכם בעמדה, אסי לוי הג'וקר עד השעה 6, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז, וגם באפליקציות. תרימו ווליום, מיד נביא לכם את כל הסיבות להגיע אלינו לכאן, לעמדת השידור בקריון בקריית ביאליק. בואו נצא לדרך עם משה פרץ, עם טיסה 5325, האזנה טובה.

0: שימו חגורות בטיחות, כי אנחנו ממריאים שעתיים של בריזה יוצאות לדרך מסלבריישן, סניף חדש בקריון בקריית ביאליק, ואנחנו מזמינים אתכם להגיע אלינו. קומה שנייה. חגיגה אמיתית כאן עם הרבה מאוד מוסיקה טובה והרבה מאוד מבצעים, כי רשת סלבריישן הגיע לקריון. כן, כן, אתם שומעות טוב? שומעים טוב? הכל המסיבה במקום אחד. אתם מוכנים לזה?
1: המטוס נוחת.
0: בסלבריישן נמצאו את כל מה שצריך לחגיגה מושלמת, למסיבה מושלמת, מבלונים מעוצבים, דרך מיתוג על בלונים, הדפסות, הכל נעשה כאן במקום. אבל לא רק, שימו לב, מוצרי אפייה, מוצרים לימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, מארזי מתנה, מוצרי מסיבה וגם מיתוג אישי לאירועים, הכל במקום אחד, גם חד פעמי. עוד הרבה מאוד הפתעות נוספות, ועכשיו לרגל הפתיחה, בכל קנייה מעל 100 שקלים, כל החנות ללא מע"מ. אתם שומעים טוב? גם אתם אלה שמקשיבים לי כאן, פתחתי כאן סוג של קייטנה היום, בריזה לקטנטנים מה שנקרא. גם אתם אלה שמאזינים לנו עכשיו בדרך הביתה ורוצים לעצור כאן בקריון, קומה שנייה, סלבריישן, כל החנות ללא מע"מ בקנייה מעל 100 שקלים, אז מחכים לכם כאן צמוד לביוטיקר, וכמובן שיש להם סניפים גם באפולה וגם בנשר. אז כשיש מסיבה,

0: כן, מסיבה בחיפה, איתי לוי עם האולטרס, וברגעים אלה גם נפתחת כאן עמדת הדשים שלנו. בוא נעשה חגיגה. גם את הוואטסאפ אנחנו רוצים לפתוח לבקשות השירים שלכם, לאיחולי מזל טוב. אם אתם רוצים להעביר דרכנו, לאחל שבוע טוב, לפזר אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה, אתם מוזמנים לעשות זאת ב-054-796-1045 054-796-1045. וכמובן, אם אתם מכירים כאלה שחוגגים היום יום הולדת ואתם רוצים לברך אותם, כנסו לאווירה של סלבריישן. ועכשיו איתנו בעמדה אורלי. שלום אורלי.
1: היי, שלום.
0: מה העניינים?
1: בסדר.
0: מה שלומך?
1: כל בסדר.
0: איך עברו חגים?
1: וואו.
0: את דברי למיקרופון, את מחזיקה את המיקרופון כאילו...
1: טוב שעברו.
0: או, עכשיו שומעים אותך.
1: היה כיף, וטוב שזה עבר.
0: זהו?
1: ברוך השם.
0: אירחתם או שהתארחתם?
1: התארחנו, נסענו, טיילנו, עשינו חיים.
0: עשיתם חיים, יפה מאוד. כן. אורלי, מאיפה את בארץ?
1: אני ממוצקין.
0: אוקיי.
1: ורוצה למסור דש לדני בן שמעון, ולנכדים שלי, לטעל, עומרי, וללני. ולבן שלי רפאל שהוא בקבע, ולקלתי מיכל שהיא עובדת בסלע בינוי.
0: אוקיי.
1: מוסרת דש לכולם, בהרבה בריאות ובהצלחה.
0: בהצלחה לסלבריישן. כשאתם חוגגים יום הולדת, מה, ספרי לי קצת, מי מכין את העוגה אצלכם במשפחה?
1: וואו, הנכדה שלי, טעל.
0: טעל מכינה את העוגה?
1: וואו.
0: איזה עוגה?
1: טעל אלופה, אלופה, אלופה.
0: מה, כאלה עיצובים וזה? מה הקונספט כאילו בדרך כלל?
1: עוגות יום הולדת, מגולגלות, שבאנו לקנות פה במחירים, חבל על הזמן.
0: כן?
1: כדאי לבוא, וממליצה מאוד.
0: ממליצה בחום.
1: באהבה ובחום.
0: אורלי, תגידי, כשאצלכם חוגגים, איזה שיר מככב בפלייליסט? שיר אחד שכולם אוהבים, כולם עפים עליו?
1: עומר אדם.
0: שיר של עומר אדם?
1: כן.
0: יש משהו ספציפי או ש...
1: לא.
0: לא, משהו שלא אומר.
1: כל השירים שלו יפים.
0: בסדר גמור. יופי. לא יודע אם כולם, אבל רובם.
1: כן.
0: טוב, אז בואי נשמע בינתיים את מסיבה עם פפיון של אייל גולן וליאור נרקיס, ועוד מעט נקדיש לך משהו של עומר אדם באהבה, לך ולדני ולכל המשפחה.
1: תודה.

0: שון.
1: אין היום לישון, הרמנו מסיבה עם פפיון, אייל גולן וליאור נרקיס. בואו ניתן מבט למה שקורה אצלנו בוואטסאפ, נאחל שבוע טוב לכל האנשים היקרים שכותבים לנו כאן ומקליטים כאן. באמת שגם התגעגענו אליהם מאוד, אז שלום לדודו נחמני, שלום לאורי ביטן מהחיוד. ערב טוב, והאזנה נעימה גם ליוסי דן מחיפה. יש לנו גם הודעה קולית, בואו נשמע את זה.
2: היי, אסי, שבוע טוב, אני רוצה לברך את הבן היחיד שלי, בן ארבעה בנות, אביו כהן, בריאות, יש לו יום הולדת היום.
1: מזל טוב, מזל טוב לאביו, תבוא תקנה לו פה בלונים,
2: מה קרה? שיהיה זה רבך הימן, שיהיה לו איזה בן או בת, מה שייתן, הקדוש ברוך הוא, שיהיה לו בזכות היום הולדת הזאת.
1: אמן.
2: זהו, אם אפשר איזה שיר יפה לכבודו, אוהב אותך, אין עליו. תודה רבה לך, אסי,
1: שיהיה לך שבוע טוב. מזל טוב, תודה רבה, והנה עוד הודעה. מועדים לשמחה, אנחנו כבר אחרי החגים, אבל בסדר, יאסי יקר ולצוות התוכנית בריזה, התגעגענו לפני הכל, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, על הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בכל המועד עם הטיסה. רוצה להקדיש את השיר גיבורים, לכל הגיבורים, את השיר תודה של יניב בן משיח מלוי. שלום גם לגילה אילוז. אני רק מזכיר לכם שאנחנו כאן בסלבריישן, סניף חדש בקריון, בקריית ביאליק, בקומה השנייה. חגיגה אמיתית, מסיבה אמיתית, ואתם כמובן מוזמנים להיות חלק מכל מה שקורה כאן כשאתם חוגגים. ואם יש לכם השבוע כל חגיגה, כל שמחה, ואתם רוצים באמת להגיע וליהנות ממבצעים שווים, קודם כל כל החנות ללא מע"מ בקנייה מעל 100 שקלים, וגם יש לכם כאן מיתוג בלונים מעוצבים, כל מה שאתם צריכים למסיבת יום הולדת, קונספט, מוצרי אפייה, חד פעמי, מארזים, מתנות, הכל צבעוני וססגוני, וזה כל כך שווה לבוא ולראות מקרוב, אז אתם בהחלט מוזמנים. סלבריישן, קומה שנייה בקריון בקריית ביאליק, ועל הדרך אתם ממשיכים לפזר אהבה בהודעה קולית או כתובה ל-054-796-1045.

בוא נקדיש את זה גם לאליעד ולקרינה, לקרין ולבן הנסיך המתוק. הדור הבא של פוטוגל.

0: טוב, אנחנו כבר ממשיכים להשתגע. אני רק רוצה להזכיר לכם שהשבוע, לאורך כל השבוע, אנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות שיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר. בהשומר מרכזים רפואיים מבצעים את כל סוגי הטיפולים, טיפולי השיניים, אבל המיקוד של הרשת הוא טיפולי שיניים מורכבים במיוחד, הכוונה בעיקר לשיקום פה מלא שמצריך השתלות שיניים נרחבות וידע וניסיון רב בשיקום על גבי שתלים. הטיפולים מבוצעים תחת קורת גג אחת ובשילוב של רופא שיניים מומחים, בהם מומחים לשיקום הפה, מומחים לרפואת הפה, מומחי חניכיים ועוד. שימו לב, מרבית טיפולי השיניים המורכבים מתבצעים בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות, פתרון מצוין גם לילדים וגם למבוגרים שסובלים מפוביה ומחרדה מטיפולי שיניים, יש לא מעט כאלה. בנוסף, בהשומר מרכזים רפואיים מציעים אפשרויות מימון חוץ בנקאיות, אפשרויות נוחות בהוראת קבע, בפריסה של עד 5 שנים כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט, כדי שלא יחב לכם בכיס חוץ מכאבי השיניים. עכשיו שימו לב לזה, הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים. שימו לב, אני אפרסם לכם עכשיו את מספר הטלפון של השומר מרכזים רפואיים. יש לכם הטבה מיוחדת לעשרת הזריזים, עשרת הראשונים שהתקשרו, 10% הנחה עם ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים נמצאים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט בחיפה, והנה הטלפון, כדאי לכם להזדרז. 10 הראשונים, יש לכם הטבה בלעדית, 10% הנחה, ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 8262, זה המספר, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. בואו נמשיך לעשות מסיבה.
1: כן, חזק.

0: כן, סלבריישן, הכל למסיבה במקום אחד, במקום ענק אחד, אם אתם רוצים ליתר דיוק. בואו תראו כמה זה גדול, כמה זה צבעוני, כמה זה ססגוני, ועכשיו גם מבצע לפתיחה בכל קנייה מעל 100 שקלים, כל החנות ללא מע"מ. אנחנו נמצאים כאן בקריון ויש סניפים בפריסה ארצית, גם באפולה וגם בנשר. אתם מוזמנים להגיע אלינו לכאן לקומה השנייה. בואו נעשה מסיבה. שלחו אליי בהודעה קולית את הסלוגן הזה. בואו נשמע קצת הקולות שלכם, מה יש? סלבריישן, הכל המסיבה במקום ענק אחד ל-054-796-1045. 054-796-1045. אנחנו נוצא מיד להפסקת פרסומות קצרה, נחזור עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וגם עם בריזה נוסטלגית, וכמובן, נבדוק מי חוגג היום יום הולדת. אולי גם נפנק אתכם, מי יודע. פרסומות, הפסקה קצרה, מיד שווים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון, 104.5 FM. בחסות...

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדור סל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמיר זורק של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: הנקודות ברחבי הארץ.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים, כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5 צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
4: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9 רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,

0: הראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: כן, עכשיו ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, אנחנו כמדי ערב ניתן לכם לטעום משיר חדש. נבקש מכם כמובן להתייחס למילים, ללחן ולביצוע ולסכם את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה. זה מאוד פשוט. אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אתם מצביעים, אתם משפיעים, ואתם יכולים גם לזכות בפרסים שווים. אחד או אחד מכם יזכה בחבילת פרסים. היום אנחנו נשמע שיר חדש של התאומים. התאומים של קוקו מאלת. יש להם סינגל שנקרא אם לא את, ואתם עכשיו הולכים לשמוע את זה כאן בתוכנית בפעם הראשונה. תרימו את הווליום וצפרו לנו מה אתם חושבים על זה. בריזה או קריזה?

0: שיר חדש לתאומים, הילדים של קוקו מאלת עם אם לא את, ככה זה נקרא, הם גם מככבים בסדרה חדשה בימים אלה, ואתם מוזמנים עכשיו להצביע ולהשפיע, לספר לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה, אם אהבתם, שילחו את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה בוואטסאפ, ואם לא התחברתם, שילחו את המילה קריזה ל-054-796-1045, ובזמן שאתם מצביעים, אני רוצה ברשותכם לומר שלום לאורון גולברי, הבעלים של רשת סלבריישן.
1: שלום, שלום לכולם. תענוג, ברוך השם, מה שלומכם, כיף שאתם פה.
0: כיף גדול להיות כאן, האמת, חגיגה אמיתית, ואנחנו רוצים לטובת המאזינים שמקשיבים לנו עכשיו, גם אלה שחוגגים השבוע וגם כאלה שעדיין לא, למה שווה להגיע לכאן, לקריון, לקומה השנייה, לסניף החדש של סלבריישן, ספר לנו.
1: אז קודם כל, אנחנו רשת בפריסה ארצית, זה חנות הדגל החדשה שלנו, זה חנות מספר 11, רשת אימוניטין. בימים הקרובים יש לנו פה מבצע משוגע שכל החנות ללא מע"מ ברכישות מעל 100 שקלים.
0: אוקיי.
1: בימים הקרובים לאחר המבצע הזה יהיו עוד כל מיני מבצעי פתיחה. כל פעם אנחנו עושים חגיגה אחרת בשבועיים, שלושה הקרובים לרגל הפתיחה שלנו. יש פה כל מה שצריך לכל חגיגה, לא רק ימי הולדת. בר מצוות, בריתות, חגיגות כלשהם בתוך הבית, ממתקים, חד פעמי, בלונים בכל הסוגים, זו המומחיות שלנו, כותבים על בלונים, בלונים מעוצבים במחירים הכי טובים ובייצורים הכי טובים במדינה, וכמובן ימי הולדת.
0: כמובן ימי הולדת, ואם אנחנו כבר נוגעים בנישה הזו של ימי הולדת, אני יכול להגיד לך כאב לארבעה, שכשהם מגיעים חודשיים, שלושה לפני יום הולדת, זה מתחיל ככה, מתחילים לחשב לנו את הימים, ומתחילים לחשוב על הקונספט, וזה עולם באמת שהוא לא נגמר, ואנחנו מוצאים את עצמנו מתרוצצים ממקום למקום, בלונים, עם מה שמים על ההוגה, איזה כלים חד פעמים, וכשהכל במקום אחד, זה חוסך לנו הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד כסף, וגם הרבה מאוד אנרגיה. אז בוא ספר לי, אני מתאר לעצמי שאתה ככה רואה מהצד את הלקוחות שמגיעים לכאן, הנה גם בזמן שאנחנו מדברים כבר מנפחים כאן בלונים, ועושים כאן הרבה מאוד אווירה, איזה שיגעונות יש ללקוחות?
1: וואו.
0: תן לי את הדברים הכי משוגעים שנתקלת.
1: ימי הולדת לילדים באלפי שקלים, בבלונים וסידורי בלונים. היום, אם אתה מזמין בלונים, מעצבי בלונים, חלילה לא מלכלך על אף אחד, אבל זה עולה המון המון המון כסף. ושמגיעים לפה ומרכיבים לבד ומנפחים לך במקום, וסך הכל אתה לוקח את זה איתך הביתה, אתה מגלה שזה עולה הרבה פחות, אתה יכול להגזים הרבה יותר ולעשות שואו הרבה הרבה הרבה יותר גדול.
0: אוקיי.
1: וזה בעצם מה שלאחרונה הבלונים זה זה השואו הגדול, אם עד היום היו עושים ימי הולדת בקונספט והיו מסתפקים רק בקונספטים, אז היום כבר רוצים למתג את הבלונים ולמתג את כל החגיגה מהדפים האכילים, לכלים, לבלונים ולכל החגיגות הלאה.
0: תענוג, אז אנחנו רוצים כמובן להזמין את המאזינים שלנו, כמו שאמרת, לרגל הפתיחה, מבצע מיוחד בכל קנייה מעל 100 שקלים, כל החנות ללא מע"מ, וחוץ מבלונים, כל מה שאתם באמת מחפשים כדי להגשים לילדים שלכם או לעצמכם את החלומות, אתם מוזמנים להגיע לכאן מארזי מתנה, מוצרי מסיבה, מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי, וכמובן עוד הפתעות נוספות. אתה יודע מי חגג אתמול יום הולדת?
1: מי חגג?
0: מושי קפיה חגג אתמול יום הולדת. עכשיו, אנחנו רוצים מכאן לאחל לו המון מזל טוב, ולפעמים ככה מאזין לנו, ואנחנו נקדיש שיר של מושי קפיה, ונאמר תודה רבה לך.
1: תודה לכם, תודה לכם, בשורות טובות.
0: סלבריישן, תודה לך. אנחנו ממשיכים. הנה מושי קפיה.

0: מושי קפיה, וזה נקרא סיפור חיי, ואיזה סיפור חיים יש למושי קפיה. בואו נבדוק מה הסיפור שלכם בוואטסאפ שלנו. ערב טוב מאיר זוהר מטירת כרמל, שלום, וערב טוב גם לרחל מעוז מקריית אתא שכותבת לשני מעוז, קלתי האהובה, מזל טוב ליום הולדתך, בריאות ואושר, תמשיכי להצליח בכל דרכייך ולעשות חיל וכל שתבקשי לו יהי. איזה כיף לקבל ברכה כזו מהחמות, אה? שלום לאתי פורטל.
1: סלבריישן, הכל למסיבה במקום אחד, ענק.
0: יפה, היידה. במקום ענק.
1: משך שבוע מקסים.
0: אוקיי, תודה.
1: משקט.
0: תודה לאתי. צחי יוסף כותב נועל שעה 4 תמיד איתך, ואחלה שיר בריזה, לגבי התאומים של קוקו מאלת, בריזה גם יהיה לי בן חיים מנעריה. עידן אומר קריזה, קריזה, קריזה, ושוב קריזה. שרון המלול מצפת, מה אומרת?
2: היי אסי, שבוע טוב מבורך, שיר יפה, אהבתי, ברור בריזה. בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. בריזה, מקבלים התאומים מיוסי קקון, גם ממעיין מחיפה שכותבת בריזה, והלוואי שקוקו יצליח לעלות מהסדרה הזו, מגיע לו. אתי מבני ברק נותנת קריזה. אמיל מקריית חיים, מאחל אחר הצהריים טובים ונותן בריזה עם בשורות טובות. שלום גם ליוסי אמר, שלום למיכל מחדרה, שמתלבטת עדיין בין בריזה לקריזה. אני אתן לכם בזמן הפרסומות להמשיך, 054-796-1045. מה דעתכם על השיר של התאומים? אם לא את, ספרו לי במילה אחת, בריזה או קריזה, 054-796-1045. נצא להפסקה קצרה ונשוב מיד עם בריזה נוסטלגית, ועם עוד מוסיקה טובה, תישארו איתנו.
3: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסי הג'וקר.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: בחסות... השומר.

0: דקו נמכר יותר
1: יותר
0: יותר
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. דקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: התרומה לכלל פעילות העמותה. ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: רדיו

חיים משה עם קצת נוסטלגיה. כמה זה יפה. טוב, אלה השירים שדרך אגב פעם היו שומעים בחגיגות בשנות ה-80, נכון? טוב, אנחנו הולכים וקרבים לסיומה של השעה. אנחנו עוד מעט גם נבדוק מי הזוכה או הזוכה שלנו מבין כל אלה שמצביעים ומשפיעים כאן. בינתיים נספר לכם שהשבוע אנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. אם גם אתם חולמים לחזור לחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. רשת מרפאות שיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר, בהשומר מרכזים רפואיים מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא. עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, והכל תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. שימו לב לזה, למי שחושש מטיפולי שיניים, גם לכם יש פתרון, גם אפשרות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית, בחדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות, כך שגם מי שסובל מחרדה דנטלית יכול לעבור את התהליך ואת הטיפול בראש שקט, ובנוסף תוכלו ליהנות מאפשרויות שמימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראות קבע ובפריסה של עד 5 שנים, כדי שלא יחב לכם גם בכיס. שימו לב, בנוסף תוכלו כמובן ליהנות מהטבה, אם אתם מספיק זריזים ומחייגים עכשיו לכוכבית 8262, 10 הפונים הראשונים נהנים מ10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 8262 זה המספר, כוכבית 82

62 בסניף השומר מרכזים רפואיים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. טוב, אנחנו בוחרים זוכה, בואו נראה מה אנחנו בוחרים כאן. פלג מעביר אליי את המעטפה, בואו נפתח אותה, בואו נפתח את המעטפה. אנחנו פותחים את המעטפה ויש לנו כאן זוכה בשם עידן. עידן, אתה לוקח מידע, מה עידן הצביע? בוא נבדוק. מה עידן הצביע? קריזה, הוא נתן קריזה, אבל הוא בדעת מיעוט, כי התאומים של קוקו קיבלו מכם בריזה יחסית בגדול על הסינגל החדש שלהם. ומה אנחנו מפנקים? את עידן. עידן, אתה לוקח מאיתנו, שים לב, אתה לוקח מאיתנו, קודם כל, ניתן לך ארוחה זוגית מפנקת במסעדת הצוק בראש הנקרה. מסעדת הצוק בראש הנקרה, מסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אתם מכירים את ראש הנקרה, מכירים את האוויר ואת הנופים היפים ואת חוף הים ובכלל את כל הרצועה הזו. אז ממש שם, על הצוק, אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה צמוד לאתר התיירות ראש הנקרה. המסעדה כשרה למאדרין, והם פתוחים בכל יום מ-10 בבוקר ועד 10 וחצי בלילה, וגם ביום שישי מ-10 בבוקר ועד שעתיים לפני כניסת השבת. אז לך יש שם ארוחה זוגית מפנקת, ומה עוד ניתן לו? מה עוד ניתן לבחורצ'יק הזה? בוא ניתן לו גם מארז בקבוקים וגרביים, מתנת בירה מלכה. המארז כולל 3 בקבוקי בירה בעירה, 3 בקבוקי אדמונית ו2 בקבוקי חיטה, 2 בקבוקי הינדי, 2 בקבוקי בירה קהה וגם גרביים לבחירתך. אני מנסה להבין איך זה משתלב ביחד, גרביים ובירה. ואתה מקבל את זה מתנת בירה מלכה, מבשלת הקרפט הוותיקה והאהובה. בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת, ולרגל החגיגות הם מעניקים באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. אז הנה, באתר של בירה מלכה, קוד קופון רדיו. זה מה שאתם צריכים לעשות, פשוט מאוד. קוד קופון רדיו, יש לכם 20% הנחה לכל חובבי הבירות, ובמיוחד בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל, והכל כמובן כשר. ועכשיו הגיע הזמן לסגור את השעה הראשונה. נעשה את זה עם קובי פרץ ויניב בן משיח. תודה על הכל.

0: לא עזבת אותי גם לרגע, קובי פרץ, ביחד עם יניב בן משיח, וזה מוקדש גם ללוי היקר מאתלית. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, נאמר לכם תודה גדולה שאתם בוחרים להאזין לנו, תודה רבה לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, תודה רבה לצוות סלבריישן כאן בקריון, סניף חדש, אנחנו נחזור לחגיגה גם אחרי הפרסומות, אתם נשארים קרובים, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז וכמובן גם באפליקציות, כאן איתכם בעמדה אסי לוי הג'וקר, אורך ומגיש את המוסיקה, שב אליכם מיד לשעה נוספת, תשארו איתנו.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסי הג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות השומר.

כנרן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי, ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה בסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
2: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: שלא נהיה לבד, שאתם לא תהיו לבד, אנחנו כאן איתכם, שעה נוספת יוצאת לדרך, בריזה בשידור חי. היום באנו לעשות בריזה מהפתיחה של סלבריישן, סניף קריון. ארצה ברי עם ילדה מטורפת פותח את השעה הזו. מי נקדיש את זה? ל? בואי שנשמע אותך פה, קחי. רגע, לא, תחזיקי, קודם כל תחזיקי. עכשיו ישמעו אותך. דברי למיקרופון, איך קוראים לך?
1: נועה.
0: נועה ו?
1: רומי.
0: נועה ורומי. נקדיש לכם את זה, ילדות מטורפות, תהנו בקריון. לא לאכול הרבה ממתקים, בבקשה.

0: וכל מה שקשור לעולם המסיבות והחגיגות וימי ההולדת, הכל כאן.
1: יהיה לבד.
0: אז וולקאם. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני כאן איתכם, בעמדה אסי לוי הג'וקר עד השעה 6, אנחנו מגיש את המוסיקה. אתם על רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות מכל מקום בעולם. תכף נפתח שוב את הוואטסאפ לאיחולים, להקדשות. אם בא לכם לפזר אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה, וגם לאחל מזל טוב לכאלה שחוגגים היום, שלחו אותם אלינו. כל מה שקשור למסיבה, גם אם זו מסיבה ציפורים. הנה, בן צור.
1: 300.
0: האזנה טובה.
1: מסיבה בריא. עוד רגע יקרה לנו משהו טוב. הטבע נושם אם תקשיב מקרוב.

0: מסיבת ציפורים זה חדש לבן צור.
1: רוצה לטעום עולם הבא.
0: מי שרוצה לטעום עולם הבא.
1: אהבה.
0: צריך לרקוד ולשמוח ולעשות הכל באהבה. אז גם בשעה הזו, אם אתם רוצים לפזר אהבה, אתם עושים את זה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אנחנו כאן בעמדה, ממש בכניסה לסלבריישן סניף קריון בקומה השנייה. הפתיחה החגיגית של סניף סלבריישן. הם הגיעו לקריון והכל המסיבה במקום ענק אחד. אתם מוכנים לזה? שימו לב, בלונים מעוצבים, בלונים ממותגים, עם הדפסות שממש במקום, אתם לא צריכים אפילו לחכות. מוצרי אפייה, ימי הולדת ומסיבות קונספט, ממתקים, מארזי מתנה, מוצרים למסיבות, לא רק לילדים, כן? גם מיתוג אישי לאירועים, חד פעמי והמון הפתעות נוספות, ועכשיו שימו לב, מבצע לפתיחה בכל קנייה, מעל 100 שקלים, כל החנות ללא מע"מ. אז תגיעו לכאן לסניף קריון של סלבריישן, קומה שנייה, אנחנו מחכים לכם כאן, יש להם כמובן מבצעים גם באפולה וגם בסניף נשר. בואו נשמע את דקלה עכשיו, שהתארחה אצלנו רגע לפני החג. יש לה דואט יפהפה עם אגי הזרזר, וזה נקרא יופי שבור.
2: קוראים לה איש שלובשת שחור,

0: לא נורא, קצת דמעות על העיניים. טוב, אנחנו רוצים לתת לכם גם בשעה הזאת האפשרות לשלוח אלינו את הסלוגן. סלבריישן. הכל למסיבה במקום ענק אחד. סלבריישן, הכל למסיבה במקום ענק אחד. 054-796-1045. ספרו לי אם יש כאלה שחוגגים סביבכם היום יום הולדת. נאחל להם המון מזל טוב. אבל לא רק ימי הולדת בכלל, ימי נישואים, מסיבות רווקים, כאלה שמתחתנים אולי. 054-796-1045. בואו נשמע למשל את ההודעה של עידן כהן מנתניה.
1: אסי, אח יקר, מה העניינים? וואלה, התגעגעתי אליך.
0: גם אני אליך.
1: על התוכנית שלך.
0: תודה.
1: סוף סוף חזרתם בפול טיים. אוהבים אותך, אסי, אין עליך בעולם. תוכנית מספר אחת.
0: איזה כיף, תודה רבה לך עידן. עידן מנתניה, השיר הבא מוקדש לך באהבה גדולה.

0: טוב ושבוע טוב גם לדניאל חתן, שלום ושבוע טוב גם ל...
1: אסי, חזרתם, איזה כיף לשמוע אתכם, היה משעמם שבוע ימים, ותמשיך ככה, אסי הג'וקר, שלומי מבאר שבע,
0: שלומי
1: כל הזמן בדרכים,
0: תודה שלומי.
1: ודש לכל מדינת ישראל.
0: דש לכל מדינת ישראל, ותודה רבה לך שלומי היקר. אנחנו רוצים להמשיך גם בשעה הזו לספר לכם שאנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות שיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר, והשומר מרכזים רפואיים מבצעים את כל סוגי טיפולי השיניים. אבל שימו לב, המיקוד של הרשת הוא דווקא טיפולי שיניים מורכבים. הכוונה בעיקר לשיקום פה מלא, שמצריך לפעמים גם השתלות שיניים נרחבות, וידע וניסיון רב בשיקום על גבי שתלים. הטיפולים מבוצעים תחת קורת גג אחת ובשילוב של רופא שיניים מומחים, בהם מומחים לשיקום הפה, מומחים לרפואת הפה, מומחי חניכיים ועוד, ומרבית טיפולי השיניים המורכבים מתבצעים בהרדמה כללית, בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות. זה פתרון מצוין גם לילדים וגם למבוגרים, כאלה שסובלים מפוביה, מחרדה דנטלית מה שנקרא. בנוסף, בהשומר מרכזים רפואיים מציעים אפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע, בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט ועם פחות כאבים בכיס. שימו לב לזה, עכשיו גם הטבה מיוחדת ל10 הפונים הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, רק ל10 הראשונים, הזריזים ביותר שמחייגים לכוכבית 8262 ומתאמים, בשומר מרכזים רפואיים שנמצאים ברחוב ספיר 5, בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. אז הנה הטלפון, 10 הראשונים, יש לכם הטבה של 10% הנחה, ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, כוכבית 8262, כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. אמר רבי נחמן.

הוא שבור עולם כלל, זהו חיים יפרגן עם שיר חדש, ועכשיו יש לנו כאן בקשה ממש מהעמדה, יש לנו כאן בחור צעיר ומתוק שמבקש לשמוע את רועי אדם עם אבי התחול.

0: את לא יודעת מה זו אהבה, רועי אדם עם אבי הטחול. אנחנו יוצאים לפרסומות, הפסקה קצרה, ושבים אליכם מיד אל השידור החי של בריזה מסלבריישן, כאן בקריון, בקריית ביאלי, קומה שנייה. פרסומות.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון, 104.5 FM. בחסות...

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדור סל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: שילמת על ארנונה? חסר.

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בקו נמכר יותר.
4: יותר.
3: יותר.
4: יותר.
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
6: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
5: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
13: לכלל פעילות העמותה.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: ועכשיו בריזה כחול יוון.

בוא נקדיש את אקסי מרומת גם לשדי היקר, אחלה שדי. אנחנו כאן בסלבריישן, שידור חי מהקריון בקריית ביאלי, קומה שנייה. כל מה שקשור לעולם המסיבות, ימי ההולדת והחגיגות, הכל במקום אחד, ועכשיו כל החנות ללא מע"מ בקנייה מעל 100 שקלים. יש להם סניפים בפריסה ארצית ובצפון, כאן בקריון, גם באפולה וגם בנשר. היום הפתיחה החגיגית של סניף קריון קריית ביאליק. אנחנו כאן, באנו לעשות בריזה בשידור חי. בלונים מעוצבים, בלונים ממותגים, מוצרי אפייה, מארזי מתנות, מיתוג אישי לאירועים. הילד שלכם חולם למשל על מסיבת יום הולדת קונספט? אתם תמצאו כאן את הכל מהכל, והכל ססגוני וצבעוני, ואתם כמובן מוזמנים בהחלט לבוא ורק לבחור, יש גם חד פעמי והמון הפתעות נוספות. ממשיכים, ביחד עם רן שפיר, שמחה.

0: חשוב מה יש בכיס.
1: שמחה,
0: שמחה.
1: זה כל מה שצריך.
0: זה מה שצריך. אנחנו כאן בסלבריישן. הכל מסיבה במקום ענק אחד. ואתם כמובן מוזמנים להגיע אלינו לקומה השנייה בקריון. כאן נמצאו את כל מה שצריך לחגיגה המושלמת. וכמובן, כאמור, לרגל הפתיחה. בכל קנייה מעל 100 שקלים, כל החנות ללא מע"מ. טוב, גם לקובי אפללו יש שיר שנקרא שמחה, והוא הולך ככה.

0: טוב, הזמן דוחק בנו האמת והחגיגה כאן בעיצומה, סלבריישן, סניף קריון בקומה השנייה, הפסקת פרסומות קצרה ומיד נחזור לחגוג.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בחסות... השומר.

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91 71 יד עזרה ושולמית כוכבית 91

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: טוב, חזרנו מהפרסומות, וממש כאן לאט סלברשן, יש כאן מעין משחקים.

ומכל האווירה הטובה. אז פלג, למה שלא נפנק אותם באיזו גרסה מיוחדת לאחד משירי הילדות שכולנו גדלנו עליהם, אבל בגרסה מטובלת של הפרויקט של רביבו. הנה, השירים המשחקים, אתה זוכר את זה? גדלת על זה, כן?

0: אוקיי, אולי מאחורי הגב, השירים, המשחקים, ואלו הם הפרויקט של רביבו שעושים את זה בגרסה מסולסלת. אני מזכיר לכם שהשבוע אנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. שימו לב, אם גם אתם חולמים לחזור ולחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, רשת מרפאות שיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר, והשומר מרכזים רפואיים מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא, עם צוות רופאים בכירים ומנוסים תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. מי שחושש מטיפולי שיניים, יש לא מעט אנשים שיש להם פוביה, מה שנקרא חרדה דנטלית, יש אפשרות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית, גם בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, כך שמי שכאמור סובל מחרדה דנטלית, יכול לעבור את הטיפול בראש שקט. ובנוסף תיהנו גם מאפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים, כדי שלא יחב לכם גם בכיס. שימו לב, עכשיו הטבה מיוחדת לעשרת הראשונים, 10 הפונים הראשונים שמחייגים לכוכבית 8262 נהנים מ10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 8262, 10 הראשונים שמתקשרים עכשיו ואומרים שהגיעו דרך הרדיו, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. אז תחייגו עכשיו כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. טוב, אנחנו הולכים וקרבים ממש לסיומה של התוכנית. אני רוצה גם בשלב זה להודות כאן לצוות סלבריישן, שירחו אותנו כל כך יפה, ולהזמין אתכם כמובן להגיע לכאן לקריון, גם אחרי שאנחנו נחתום וננעל כאן את השעתיים האלה. סלבריישן בקומה השנייה, כל מה שאתם צריכים לימי הולדת ולמסיבות. אבל עכשיו...
1: ועכשיו...
0: עכשיו תנו לו צ'אנס. זו הפינה שאיתה אנחנו בעצם חותמים שעתיים של בריזה, ואומרים לכם תודה גדולה שבחרתם להיות איתנו. תודה רבה לפלג בן צבי שהיה בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם.

אתם כמובן תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. אנחנו ניפרד עם שיר שנקרא שערי שמיים פתח, מיד ברדיו צפון תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. מחר יום עצוב וכואב שבו כולנו נזכר באירועי השבעה באוקטובר. אנחנו נהיה כאן עם מוסיקה שקטה. ממני אסי לוי הג'וקר, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, ביי ולהתראות.

0: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.
1: רדיו צפון.

סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
0: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר, מרכזים רפואיים, כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר, מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר, מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
6: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. מיד, תוכנית הספורט. עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון, 104.5 FM.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: בשעה 6, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל, באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל לאוסטרליה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד שם בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. בחירות 2026. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע שראש הממשלה בנימין נתניהו משתמש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
10: שופט נועם סולברג הכריע היום בשש עתירות שעסקו בשימוש שעשה בנימין נתניהו במשאבי ציבור במסגרת פרסומים פוליטיים. הוא קיבל 5 מהן במלואן או בחלקן. כך למשל, אחת העתירות עסקה בביקור נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון ובפרסום סרטון בנושא בחשבונותיו הפרטיים.
11: השופט סולברג ציין כי הפנייה ישירה לחיילים וייחוס ההצלחות לפעילותם, יחד עם אמירות שנותרו בהיעדר הקשר, אין אלא להבינן כדברי התפארות, וזוהי כמובן תעמולת בחירות שמטרתה לשכנע את הבוחר.
9: בקשת ההתאחדות לכדורגל אושרה, ושחקני נבחרת ישראל ישחקו הערב מול אירלנד, כשלזרועם סרטים שחורים לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר, לציון 3 שנים לטבח. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפיין.
3: במקביל למחאות הצפויות של נבחרת אירלנד הערב, וופה אישרה את בקשת ההתאחדות לכדורגל, ונבחרת ישראל תעלה הערב למשחק עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בטבח השבעה באוקטובר. זה קורה כשנבחרת אירלנד צפויה לעלות עם סרטים שחורים משלה על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה, וממש כמו בשבוע שעבר להרכין ראש בזמן נגינת התקווה.
9: לידיעת הנהגים, מחירי הדלק ירדו בחצי שקל החל מחצות. הלילה ייכנס לתוקפו הצו להורדת מס הבלו, עליו חתם לפני שעה קלה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', במסגרתו ירד מחיר ליטר דלק בנזין מ-8 שקלים ו-27 אגורות ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו תוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.

0: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום ראשון, עורך ומפיק אור ברק, אחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא רבי ואופק קולר. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. חברים, שבועיים חגים, אני מקווה שנהנתם, משפחות, ארוחות, לא היינו פה שבועיים, חזרנו עם געגועים עזים, נכון אורי?
1: כן, בהחלט.
0: אבל השבועיים האלה קרה משהו ב... במיוחד בכדורגל הישראלי, נבחרת ישראל הראשונה יוצאת לארבעה משחקים עם שלושה שבועות פגרה, הליגה נעצרת, עם כל מה שקורה מסביב. אני כמובן אשמור את דעותיי אחריכם, חברים יקרים. אורי, בוא נגיד, אתה יודע מה, בהכי קל שיש, זה לא זה.
1: לא, כן, קודם כל זה לא זה, וזה מאכזב, אבל אני אקדים ואומר שאנחנו דיברנו על זה בקטנה.
0: עורך דין אורי אוזן,
1: הבמה שלך. אני לא סנגור של אף אחד. אני יכול להגיד לך שאני הייתי חלק מנבחרת ישראל בתחילת שנות ה-2000, מבצע חומת מגן. אחד הטורנירים הגרועים שלנו הסתיים ב-2-2 מול מלטה, אברהם היה מאמן. 2-2 מול מלטה, בבית במרכאות. ואז חזרנו לארץ, והיה את טורניר הכי טוב של הנבחרת מאז שהגיעה לאירופה, בלתי מנוצחים, נכון? גם לא הצלחנו לנצח את הגדולות, והיינו דרג 4. והיינו מאוד מאוד קרובים להפיל למונדיאל 2006. אז תראה, לא פשוט לשחק מחוץ לבית, אנחנו רואים את זה גם עם אוקראינה. אני גם הייתי מאוד מאוכזב, בעיקר מהמשחק מול אירלנד, מהחוסר תגובה, מהעובדה שלא הצלחנו להתמודד עם כל מה שמסביב, שהאירים עשו את זה מצוין ואנחנו לא. שבעצם החוסר צדק ניצח, הבורות ניצחה, השנאה ניצחה, וזה מאוד קרה לי ברמה
0: אישית. וכששיחקנו בבלומפילד וסמי אופר, הנבחרת הייתה כזאת טובה?
1: אני לא אומר שהייתה
0: ועלתה?
1: טובה. ועלתה? קודם כל אני אגיד דבר כזה, לא עלינו, ולא היינו קרובים לעלות בעצם בשום דור, כל פעם אנחנו אוהבים להתרפק על הדורות הקודמים. הפעם היחידה שבאמת היינו קרובים בבית טוב, זה היה הקמפיין של אברהם, היה כמובן את מקרה דנמרק, אוסטריה, גם
0: הגענו אצל מילסן. לפלאו, ולפני כן נכון. שינגים אל הנבחרת של אוחנה.
1: אבל זה כמובן...
0: באנו מאוקיאניה, נכון, אבל קיבלנו נבחרת קולומביה שהיא חזקה מאוד.
1: נכון, אז אני אומר, אני חושב שצריך לשים דברים בפרופורציות. אם לא נשחק בארץ בטורניר המוקדמות עצמו, אין לנו שום סיכוי. נקודה, אין לנו סיכוי. אי אפשר לשחק ככה בחוץ. אם נשחק בארץ, נדבר אז, אני מקווה שזה יקרה, בכל כך הרבה סיבות. אבל כן, האכזבה שלי הייתה מכל הבילדאפ למשחק, שקרסנו תחת הלחץ, מול נבחרת שהיא אומנם יותר טובה משאיתנו, לא בפערים האלה, וגם לא בקלות הזאת, ואתה יודע, כואב לי, כי אני חלק מהכדורגל הישראלי, ואני באמת אוהב את השחקנים, ואוהב את הצוות, וכן, אני אפשר להגיד, שקשלנו במסע המשחקים הזה, יש עוד עדיין סיכוי, קצת, אתה יודע, לצאת עם טעם טוב,
0: עם ניצחון היום אנחנו עם סיכוי.
1: עזוב סיכוי, אנחנו מדברים כמובן סיכוי.
0: הרגע אתה אמרת סיכוי.
1: לא, מה זה סיכוי? לסיים לא אחרונים בבית?
0: בדיוק.
1: אנחנו צריכים לסיים לא אחרונים בבית ולרדת דרג 3. אבל אני שוב אומר, לפחות לצאת עם טעם של משהו שיש לנו על מה לבנות לעתיד, עם כל הפציעות והמחלות והקשיים, אני חושב שאפשר להוסיף תוצאה טובה. אני אגיד לך את האמת, בינינו פה, שלא ישמעו, תקו אני מאוד מרוצה, גם אם, והמשחק הזה כמובן מגרש ניטרלי, בלי קהל, תקו אני מאוד מרוצה, ואני מקווה שבאמת הנבחרת לא תפסיד במשחק.
0: יניב, הוא מדבר על העניין של המשחקי בית, אנחנו מבינים, אין לנו בית. אני מסתכל על מה שאני רואה על הדשא, איך המאמן מכין, ואיך השחקנים משחקים. לזה אמרתי לו שזה לא זה. תשמע, זה לא נבחרת, היא לא טובה.
2: כן, אני יכול להגיד, אני זה ששאלתי את רן במסיבת העיתונאים ערב ההתכנסות הזאת, הייתה, אתה יודע, את המסיבת עיתונאים ביצלון רמת גן, שבה מפרסמים לפני זה את הסגל, וממש, אתה יודע, לפני סיום, היינו שם איזה חצי שעה, אמרתי לו בשידור חי, מה היעד שלך בליגת האומות הזו? והתשובה שלו, אתה זוכר? אחד משני המקומות הראשונים.
0: אחד, שתיים, הוא אמר.
2: עכשיו, אני סיכרתי את רן, הייתי קרוב אליו, אתה יודע, באשדוד. אתה יודע, אני שומע הרבה סטלבט על רן, שמה הוא עשה מאז 2012, אתה יודע, אליפות עם קריית שמונה, לדעתי לא תהיה כזאת אליפות, אתה יודע, של מועדון קטן, כן. קשה לי להאמין שתהיה בארץ עוד אליפות כזאת עוד הרבה שנים. רן היו לו שתי עונות טובות, היו לו גם עונות לא טובות. היו לו שתי עונות טובות מאוד עם אשדוד מקום שלישי, שבעיניי, אתה יודע, לזכות עם אשדוד במקום שלישי זה כמעט כמו אליפות, וכשהוא קיבל את הנבחרת ב-24, לפני שנתיים, אחרי שברק בחר לא רצה את הנבחרת, צריך להזכיר את זה, כן. ברק בחר לא רצה את הנבחרת, הוא
1: לא היה האופציה הראשונה,
2: הוא הגיע אחרי עונה מצוינת, לא צריך לזלזל בזה, עם אייק לארנקה, הוא הגיע ללארנקה בנובמבר, מקום שביעי, הוא לקח אותה עד פוטו פיניש עם הפועל ניקוסיה, זה מועדון שמעולם לא,
0: זה נתן לי
2: לא לקח אליפות. רגע.
0: מה זה נתן לי?
2: רגע. אני חושב שרן, וזה שהוא אומר מקומות אחד, שניים, מה אני רוצה לומר? גם כשהוא היה מאמן את אשדוד, והוא היה הולך לשחק בחיפה, נגד חיפה של ברק בחר הגדולה, הוא היה אומר, אני הולך לנצח. הייתי אומר לו, איך אתה הולך לנצח את מכבי חיפה עם אשדוד? הוא אומר, אני הולך לנצח. אני חושב שרן לא ידע להעריך שבהתכנסות הזאת, כן? הוא הולך לפגוש נבחרות יותר טובות מאיתנו. אני חושב שאוסטריה, בטח בלינץ, הייתה יותר טובה מאיתנו, למרות שהנסיבות של המשחק, אתה זוכר מה היו? בא אבו פרחי, משווה דקה 55, משאיר אותנו בעשרה שחקנים. אגב, אני לא אומר את זה עכשיו פעם ראשונה, פרימו, אני צועק את זה פה כל הזמן. לא שהוא אשם, הוא עשה תנועה של סנוקר. אל תשאיר אותי עם עשרה שחקנים. אני מסתכל על עשרה שחקנים, כאילו אנחנו באירוע אחר לגמרי, הפסדנו את המשחק. סיפור עם אירלנד, היה גדול עלינו, היה גדול עלינו לגמרי. אני לא בטוח שהערב יהיה יותר קל ברמה המנטלית. אני חושב שגם הערב, איך הוא אמר, נחנקנו, אני לא בטוח שיש אוויר גם הערב לשחקנים, במיוחד שאני יכול להגיד לכם, ממש ברגעים אלה, שחקנים צריכים לשמוע עכשיו את ההרכב, מעולם אצל רן, פחות מארבע שעות לפני משחק, הוא לא נתן את ההרכב, הנבחרת עם וירוס שזה לא צחוק.
0: כל יום מישהו אחר.
2: לא כל יום, כל 15 דקות שחקן אחר מרגיש לא טוב. אנחנו כרגע גם עם סגל חסר, גם עם פצועים, גם עם חולים, אני לא אופטימי לגבי הערב, אתה יודע למה אני אופטימי? אולי על דבר אחד. אחד, אתמול מעבר לרשעות, האנטישמיות, כל מה שנגיד על מה שהיה אתמול במסיבת העיתונאים, כן, עם מוטי פשחצקי מערוץ הספורט וליאת ביטן מוואן, היה גם בעיניי עוד רגש אחד, בעיניי זה היה זלזול, הם פשוט זלזלו בנו, והלוואי, פרימו, אוזן, שהם יבואו היום ויזלזלו בנו, שהם יבואו ויזלזלו בנו, ואנחנו נבוא קצת, אתה יודע, עם יותר ממה שהראינו לפני שבוע, שלא הראינו כלום, אז אולי יהיה לנו סיכוי. אחרת, אני באמת חושב שאנחנו מול אירלנד, אוסטריה, ואפילו קוסובו, כן, קוסובו, אתה יודע, לפני כמה שנים, לא ניצחנו אותה בבלומפילד, בפרישטינה הפסדנו, ואני אגיד לך יותר מזה. אני חושב שבמשך שנים, בעידן האוסטרי בוודאי, ערן זהבי, לבד, החזיק את הנבחרת. הוא חיפה במשך שנים על זה שהיינו גרועים, הוא היה נותן גולים, אתם זוכרים את הגולים של ערן? משום מקום, צמדים, שלישיות, היה מחזיק אותנו לבד, ואני אומר, בשורה התחתונה, אנחנו לא טובים, אני לא יודע מה יקרה אם הנבחרת תפסיד, אם רן יוכל ללכת למוקדמות היורו, אני יודע מה דעתך לגבי זה, אני לא בטוח ששינו יהיה מספיק חזק כדי לעמוד במה שהוא אמר, הוא אמר, רן הולך למוקדמות היורו גם, מעבר לליגת האומות, אני לא בטוח, אני לא אופטימי לגבי הערב.
0: אני נתתי לשניכם לנסות לקבל תשובות, לא קיבלתי תשובות לנבחרת כל כך רעה וחסרת מושג, ואני רוצה להגיד לכם כמה דברים על ההתכנסות הזאת. כשנבחרת ישראל מתכנסת, יש המון דברים מסביב, במיוחד הפעם הזאת עם אירלנד, היו יותר מדי, בשורה התחתונה, זו נבחרת שצריכה לשחק טוב על הדשא, עם כל מה שקורה מסביב, אני אגיד לכם משהו שמאוד חשוב לי להגיד. אוהדי הכדורגל במדינת ישראל כבר לא אוהדים את הנבחרת. יש לזה שני דברים מאוד מאוד אובייקטיביים. קודם כל, כמו שאתה אומר, אין לנו בית, אי אפשר להתחבר ולצעוק אל ישראל בבלומפילד, סמי עופר וטדי. והדבר השני, חוסר הצלחה. 56 שנה אנחנו מצליחים, נמאס להם. ולכן הם אוהדים את הקבוצות שלהם הרבה יותר מהנבחרת. הרבה יותר מתחברים לקבוצות. יתרה מכך, שחקנים שהולכים ממכבי תל אביב, מכבי חיפה וזה לנבחרת, האוהדים אומרים, "יו, חס וחלילה שלא ייפצע, שלא ישחק הנבחרת, עד כדי כך הם אוהבים את הקבוצות שלהם, אבל קרה דבר, יש פה מדינה מתואבת, הממשלה שלה, המאמן שלה, השחקנים שלה, התושבים שלה, שירדו עלינו בצורה גסה, שונאים אותנו בכל העולם, אבל מה שאני קראתי ושמעתי מאירלנד, זה הכי גרוע שיכול לבוא בעולם, ואז אמרנו, התכנסנו, יכול להיות שאמא שלי אין לה מושג אם כדור הוא עגול ומרובה, אבל אם היא תשמע שאירלנד ככה שונאת את ישראל, היא תגיד הלוואי שישראל תנצח, וככה היה לנו רבים במדינת ישראל רצו, תקשיבו, אחרי 20 דקות אמרתי, מה אנחנו? אנחנו נבחרת שאמורים להיות, כמו שהוא אומר, רנק רוצה מקום ראשון, גיברלטר, אנדורה, אלה הנבחרות שאנחנו נהיה במקום הראשון שלה, ואני מדבר נטו כדורגל, מאמן שאיבד את זה, מאמן מובח, מאמן לא מגיב, מאמן חברתי, שחקנים על הדשא, מתחת לכל ביקורת, ואני אגזים ואומר, אני אומר ככה, שני נסיכים יש בכדורגל הישראלי, כמו שבעבר דיברנו על רביבו וברקוביץ' תמיד, שהם הגדולים ביותר, הם באו, הם שיחקו. הפעם יש לנו סולומון וגלוך. עכשיו אני אומר, משחק, ועוד משחק, ועוד משחק, כבר הגענו לעשרה, 15, אלוהים, אומרים עליכם שאתם נהדרים בווסטאם, באייקס, חליילי בקריסטל פלאס, אפשר לקבל ממכם פס אחד טוב בנבחרת ישראל, כל הנסיכים האלה, לכן אני אומר, אין קשר איפה הנבחרת משחקת, על הדשא אתה עולה, אתה רוצה לראות משהו, משהו טוב אחד, אורי, ולמרות שאין לנו את הבית, אין לי נבחרת לעוד, היא גורמת לי למפח נפש, והאירים גמרו אותי, כי הם העלים, אותי, הם ביזו אותי, הם ירדו על המדינה שלי, עזוב על נבחרת ישראל, הם אמרו שאנחנו עושים רצח עם, ואנחנו באנו למשחק ואחרי 20 דקות נראינו כמו נערים נגד בוגרים.
1: כל אתה צודק, אני רק רוצה לקחת אותך אחורה, אנחנו מדברים הרבה על המאמנים. מאז לואיס פרננדס, זאת אומרת אלי גוטמן, מי האלי גוטמן אימן? אלי שלוי, שני האוסטרים, אנדי הרצוג ובילי רוטנשטיינר, מאמנים קבועים אני אדבר, אלון חזן ורן בן שמעון. למי היו את אחוזי ההצלחה הכי נמוכים? אתה יודע? אתה יודע? תוכמן.
0: לדעתי להרצוג.
1: אלי גוטמן, 31%. הכי נמוך. למי היה הכי גבוה? רוטנשטיינר, 42%.
0: אני חושב שפרננדז...
1: פרננדז, אמרתי, מה פרננדז? פרננדז היה לו 50%, אבל אם תסתכל על היריבות ועל הקבוצות שאתה שיחק, אתה תבין, אתה תראה שזה היה קבוצות חלשות, אחרי גם רוקשת, אני אומר את האחוזים הכי גבוהים, 48%. אני אומר, ניסינו מאמנים זרים. אנחנו לא נביא לפה...
2: ולהם הייתה ביתיות.
1: נכון. נכון.
2: והם
1: שיחקו בישראל. גוטמן, 31%. עכשיו אני אגיד לך דבר כזה, אין לנו ביתיות, מאוד מאוד קשה את העניין הזה, אני פה מוריד טיפה מרד בן שמעון, אני חושב שהוא נכשל מול אירלנד, הוא גם יגיד לך שהוא נכשל, זה בכלל אין בזה ספק, שאלה אם הוא איבד את השחקנים, אם הוא איבד אותם אז הוא לא יכול להמשיך בקמפיין, ואני בטוח שהוא ושינוי ישבו אחרי הטורניר הזה, הקצר הזה, וידברו על העניין הזה, תראה השחקנים רצו, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים, כרגע לא יכולים, זה המצב.
2: אנחנו באנו, אנחנו באנו.
0: אנחנו לא יכולים לא בגלל המגרש.
1: אבל גם לא בגלל המאמן.
0: בגלל היכולת.
1: אבל לא בגלל המאמן.
2: בסדר, אבל המגרש הוא גם חשוב,
1: פרימו. מאוד,
0: הוא מתווה דרך.
1: מאוד, אני לא...
0: הוא מתווה דרך.
1: כל הזמן, המאמן, המאמן, המאמן.
0: נכון.
1: נכון, אוקיי, המאמן אחראי, אבל בסדר.
0: אני רוצה לענות לך.
1: אני אלך לענות
0: לגבוהים. שנייה.
1: יש לנו פה ראש ממשלה שגם לא לוקח אחרי.
0: שנייה, אל תלך איתי רגע לפוליטיקה. אני הולך איתך לנבחרת איטליה. אמרתי לך את זה קודם, אני רוצה להגיד את זה עכשיו, בשידור שכולם ישמעו. איטליה מדינת ענק בכדורגל. היא זכתה בשלושה מונדיאלים. איפה אנחנו ואיפה האיטלקים? האיטלקים בשלוש כישלונות רצופים. 18, 22, 26 לא הגיעו למונדיאל.
1: בתווך הם זכו ביורו.
0: יפה. בשמונה שנים האלה, עכשיו זה המאמן השישי, אתה יודע למה? הם אמרו, ההתאחדות עד שנמצא את המאמן שיוביל אותנו למונדיאל. אין לי בעיה שפה כל שנתיים יחליפו עד שימצאו את המישהו הזה שיוביל אותי. תפסיקו כבר. מאמן נבחרת זה לא חבר דן או אגד לכל החיים. לא מתאים, הוא הולך הביתה.
1: אברהם בקדנציה הראשונה, היו לו אחוזים הכי נמוכים. אני הייתי שם, אי אפשר לשחק. רצינו נורא, אני אומר לך, ממש רצינו. אי אפשר לשחק בחוץ ככה. זה מאוד קשה, היו עומדים לנו אנשים נשק באמצע המגרש. אי אפשר, אין לך בית, כל פעם מטייל ממקום למקום. מאוד קשה, עוד פעם, אני חוזר לנבחרת אוקראינה, נבחרת הרבה יותר טובה מאיתנו, היא מתרסקת כל הזמן עכשיו. זה מאוד קשה, אז זה אני אתן לו הנחה. אני לא אומר שהוא לא עשה טעויות, אני חושב שההתנהלות שלו לא מספיק טובה, לא מספיק חכמה, גם ההתבטאויות, משהו שמה לא אותנטי מספיק בעיניי, בחירת ההרכב, התגובה למשחק, אני, אבל, אני, צודק, אבל אני, להגיד שהבאה במאמן זה לברוח מהאמת, תוכמן, זו לא האמת, אנחנו לא מספיק טובים.
2: אני מזמן כבר הורדתי ציפיות.
0: אגב, שני כישלונות, נכון? אמרתי קודם שתי, אז...
1: שני,
0: בוודאי.
2: אני כבר מזמן הורדתי ציפיות מהכדורגל הישראלי, אגב, לא רק ברמת הנבחרת, גם ברמת הקבוצות, נכון? יש לפעמים הבלחות, יש הבלחות לפי גילאים, ליוויתי את הנבחרת האולימפית במשחקים האולימפיים בפריז, היה נהדר, יש את המונדיאלית, לא שאנחנו אין לנו מושג,
1: צעירות, כן.
2: לא שאין לנו מושג, אבל בסוף ראית, הקיץ הזה, מכבי תל אביב, ראית איך נראיתה, לא הגיע לשום מפעל כן. לליגה אירופית, לא הצלחנו עם ביתה אורשליים והפועל תל אביב, הפועל בר שבע עשתה בעיניי קמפיין טוב, אבל עדיין פספסה את הצ'מפיונס ליג, אני חושב שבסוף אנחנו צריכים להכיר, כן, במקום שלנו, גם כשאנחנו באים לשחק מול אירלנד, אוסטריה וקוסובו, כולל רן עצמו. אני מבין גם את רן, רן הרי באיזשהו מקום, אתה יודע, הוא יושב במסיבת עיתונאים ערב ההתכנסות, אז מה הוא יענה לי כשאני שואל אותו מה היעדים? פרימו, מה הוא יגיד לי? לא לסיים מקום אחרון? נפרק אותו הרי אם הוא יגיד לנו לא נסיים מקום אחרון. אבל זה למעשה היה היעד האמיתי שלנו. בבית כזה, כן, מול הנבחרות האלה, אוסטריה שעשתה מונדיאל, אירלנד עם כל המסורת שלה, קוסובו עם שחקנים, אתה יודע, אורי, תגיד אתה,
1: משלנו,
2: יותר טובים משלנו, ז'רגובה, בליגות כן. יותר טובות משלנו. כן. אנחנו כל הזמן באים, אתה יודע, עם השחקן וחצי, סליחה, כן, שאני אומר את זה בזלזול, לא בכוונה, אתם יודעים, מכירים אותי, אני לא אחד שמזלזל, אבל כל הזמן באים עם השניים, שלושה שחקנים שיש לנו בליגה כזאת או ליגה אחרת, ואומרים השחקנים וזה, ואתה יודע, אני גם לא רציתי, אתה יודע, בשבוע שעבר אמרתי, שכאילו יש לנו ליגיונרים בארצות הברית, זה לא היה ממקום של זלזול, אבל בוא, אנחנו באמת לא מכירים את ה-MLS, כדי לבוא ולהגיד שהם באמת השתדרגו שם, ונהיו שחקנים יותר טובים.
0: תוכמן, יותר מוכר, נדבר על זה, אני כמוך חושב שצריך לעשות בעניין הזה דיון, כי כל אלה שהולכים לארצות הברית לא מתקדמים, לא משתדרגים, בטח לא ישדרגו את נבחרת ישראל, יש אחרים שצריכים לעשות את זה.
1: הם רק משתדרגים כלכלית.
0: כלכלית, כל הכבוד להם. נבחרת ישראל לא תקבל שחקנים יותר טובים מארצות הברית. אני רוצה לצרף לשיחה את אחד הגדולים בנבחרת ישראל בעבר, אלי אוחנה, איש 103, גם אלן, ערב טוב, אלי.
3: אלן, ערב טוב.
0: תשמע, אפשר לדבר המון, יש מיליון שאלות על מה שראית בשלושה משחקים האחרונים. קח אותנו, אתה, מה הכי תפס לך את העין? ההכנה, המאמן, השחקנים, אני יודע שאתה תמיד מקפיד להגיד, חברים, השחקנים על המגרש לא מייצרים שום דבר. מה דעתך?
3: אתה יודע, דעתי, אתה שומע אותה כל הזמן בקשר לשחקנים. הרי יש נטייה אצלנו, הכל, הכל, הכל, לפיל על מאמן, ולא חשוב מהמאמן. במקרה הזה זה רן בן שמעון, שבהחלט יש לו חלק, וחלק לא קטן במה שקרה בנבחרת, בטח במשחק מול אירלנד, מבחינת ההכנה. הוא גם אמר את זה בעצמו אחרי המשחק. כנראה לא התכוננו כמו שצריך. אני חושב שהתרכזו יותר מדי במסביב, ופחות מה שיקרה במגרש. אבל כן, אני באופן עקבי לאורך שנים אומר שהחלק של השחקנים בעיניי הוא תמיד יותר גדול מהחלק של המאמן. יש כאלה שהתווכחו ויהפכו את המאמנים לבעלי כוחות על שאין להם. יש הרבה מצבים שהמאמן יכול לעשות הכל כפי שכתוב בספר, כפי שנכון, להעלות את הרכב האופטימלי, ואז טעות כזאת, טעות אחרת, יכולת כזאת, יכולת אחרת, ואז הכל מתנפץ לרסיסים. אני חושב שכשיש שחקנים כמו סולומון, דיברתם על הליגה האמריקאית, אני חושב שעדיין מוקדם לבחון אם הם יתקדמו או לא, כי הם לא יותר מדי זמן שם, אבל כשיש לנו את סולומון, ושיש לנו את ענן חלילי, ושיש לנו את אוסקר גלוך, ושיש לנו את דניאל פרץ, מליגות טובות, חזקות, הם מובילים בקבוצות שלהם, והם נותנים מה שהם נותנים מבחינת התפוקה, אז למה כל הזמן לבוא בטענות למאמן? למה אנחנו לא באים בטענות לאותם שחקנים שאמורים להוביל את הקבוצה? ואני אגיד לכם משהו, אני מספיק ותיק לזכור, לפחות בזמן שאני הייתי שחקן בליגה וגם בנבחרת, רוב הטענות, ועיקר בליגה, רוב הטענות היו באות לשחקנים, לכוכבים של הקבוצות, לשחקנים המובילים. אחר כך באו המאמנים. המאמנים, יש להם את החלק שלהם, אבל קודם כל שהשחקנים יבצעו מה שנדרש מהם, ואם זה יהיה, אז אולי התוצאות יהיו טובות יותר.
2: אלי, אתה ידוע הרי בדעות המתונות יותר, בסבלנות שיש לך לראות דברים אחרת מאחרים, שאתה יודע, תמיד רוצים קדימה מהר, לערוף וכו'. בהנחה שאנחנו מפסידים גם הערב, איך אתה רואה ממחר בבוקר, מה צריכים לעשות שינו זוארץ, מורן מאירי, מה צריכים לעשות בהתאחדות אל מול הנבחרת, אל מול רן בן שמעון?
3: אני חושב, אני אמרתי גם את דעתי בעניין, הרי דיברו אחרי המשחק מול אירלנד, צריך לפטר את רן, הוא צריך להתפטר. אם מאמן מתפטר, אז אפשר לעצור את זה. זה זכותו וזה רצונו. אבל אני לא חושב שהיה צריך לפטר אותו, צריך לחכות עד לסיום הטורניר הזה. זה אומר לסיים את שישה המשחקים שיש בטורניר הזה. היום זה המשחק הרביעי, יישארו עוד שני משחקים בחודש הבא, אם אני לא טועה, תקנו אותי, אם אני טועה.
2: כן, כן, כן, חודש הבא, גם אוסטריה וגם קוסובו.
3: ואז יעשו סיכומים וישבו לקבל החלטות. ברור שאם אנחנו נמשיך להיראות כפי שאנחנו נראים, ונסיים במקום האחרון, וזה כבר שנתיים, רן בשמעון מעל שנתיים נמצא בנבחרת, כן, לא יהיה מנוס מלעשות שינוי. אז אני מכיר את המשפטים, אף אחד לא הגיע. אני גם משתמש בזה לפעמים, נכון? שאף מאמן לא הגיע. אז מה זה אומר? שניתן למאמן לאמן 20 שנה ברציפות? לא. ואני מתחבר למה שפרימו אמר לי בשבוע שעבר, ביום רביעי בתוכנית שלנו בערוץ הספורט, והוא אמר שמה, אותי לא מעניין, מצידי יחליפו עוד מאמן ועוד מאמן ועוד מאמן, עד שיגיע המאמן שיביא אותנו לטורניר גדול. ומה לעשות? אני מסכים עם פרימו בעניין הזה, כי לפעמים, גם אם המאמן לא אשם במרכאות או שלא, כן, צריך לעשות שינויים. ואם הנבחרת תמשיך להיראות בוודאי כמו שהיא נראתה מול אירלנד, ותסיים במקום האחרון, אז כן, זה בלתי נמנע להחליף את רן בן שמעון בסוף הקמפיין הזה.
1: אלי, אבל אתה יודע, אתה...
0: אלי, אתה מדבר עם הסנגור, כן.
1: לא, לא סנגור.
0: אל תגיד לי לא.
1: לא, טוב, סנגור. אלי, אתה יודע כמה קשה לשחק בחוץ? אתה גם, אתה יודע, כל המשחקים להיות מחוץ לישראל, אני חושב שמעולם גם לא הייתה אווירה כל כך עוינת, גם בימים שהיינו, ששיחקנו בחוץ בתחילת שנות ה-2000. יש פה אלמנט שאתה יודע, צריך לתת לרן את הפחות האופציה לאמן את הקבוצה בארץ לדעתי, אלא אם כן, הוא ייבט את השחקנים. ואת זה, שינו צריך לדעת בשיחות עם השחקנים.
3: אורי, אני אגיד לך משהו בעניין הזה. איפה הסוף? איפה הגבול? מתי כן, כן צריך להחליף מאמן? אין ספק שזה...
1: רגע, אז אני אגיד לך, אלי, ברשותך, היו לנו, מאז שחזרנו לאירופה יותר, מספר דו-ספרתי של מאמנים. אף אחד לא הצליח להביא אותנו טורניר גדול, גם בתקופה
3: שחקנו בארץ. אמרתי את זה, אז לפי התיאוריה הזאת, אורי, לא צריך להחליף אף פעם מאמן.
1: לא, לא אמרתי את זה עד כדי כך.
3: לא, כי ממילא אף מאמן לא הגיע.
1: לא, אז אני רק אומר שהבעיה היא, אלי, כנראה לא במאמנים, אתה גם אמרת את זה. הבעיה היא באיכות השחקנים, בכמות המשתתפים, אתה אימנת את הנבחרות הצעירות, אתה יודע את זה יותר טוב ממני.
3: לא, אני אגיד לך יותר מזה, אורי, אני אומר את זה גם בקבוצות, שלשחקנים יש חשיבות יותר גדולה מאשר למאמן.
1: אתה צודק, נכון.
3: אמרו את זה מאמנים יותר גדולים מכולם, גוארדיולה הגדול אמר ברעיון, אם לא מסי, אני לא בטוח שהייתי עושה קריירה כמו שעשיתי. ברור שהשחקנים, הכוכבים, הם נותנים את הכוח למאמנים, הם עושים את ההבדל במגרש. אבל מצד שני, ופה אני כן מסכים עם פרימו, אי אפשר לתת למאמן, אוקיי, לא הגענו משנת 70, אז כל המאמן, אז בואו נשים מאמן ל-20 שנה הבאות, ממילא לא מגיעים, וננסה להגיע עם אותו מאמן. אני חושב שבסופו של דבר, מאמן, נכון, שהוא נמדד לפי תוצאות, ולצערנו, לעשות תוצאות טובות עם נבחרת ישראל, ופה אני חייב לומר את זה ביושר, מאוד מאוד קשה. אם זה יהיה רן בן שמעון, אם זה יהיה אורי אוזן, אם זה יהיה משה פרימו. מאוד קשה להגיע לתוצאות מול נבחרות אירופאיות. אבל הגיע הזמן שנפיל יותר וניתן יותר משקל למה שעושים השחקנים במגרש.
0: כאן אני רוצה להגיד לך שאתה באמת נותן משקל. הזכרתי קודם בשיחת פתיחה, למשל בתקופה של ברקוביץ' ורביבו, שהגיעו כשני הנסיכים של נבחרת ישראל, והיום מדברים באותה נשימה על אוסקר גלוך ומנור סולומן. אני אומר להם, אין לי בעיה שהתקשורת הישראלית כל הזמן אומרת מוכשרים וווסטאם ואייקס ו... אבל כמה משחקים אפשר לתת לשחקנים לשחק בלי שתרמו כלום לנבחרת ישראל? עם כל הכבוד שהם מוכשרים אלי, אני לא מקבל מהם כלום.
2: אז הוא הוריד את גלוך לספסל,
1: נכון. כל זה עלה חלי לשחקן הישראלי הכי טוב, בוא נתחיל מזה, אבל...
2: כן, אלי. הוריד את גלוך.
3: כן, אבל כשאנחנו עוד פעם, אני מסכים איתך, כשאנחנו רואים מה רביבו וברקוביץ' היו עושים בנבחרת, גם אם הם לא עלו לטורניר גדול, עדיין זוכרים הצגות שלהם, נכון? עדיין זוכרים את ההשפעה שלהם, עדיין זוכרים את היכולת שלהם, ואלו הציפיות שלי מהשחקנים המובילים. אי אפשר כל הזמן לבוא, המאמן העמיד אותם כך, המאמן העמיד אותם אחרת, שהוא צריך לעשות את הדברים נכון, הוא צריך לעשות את המקסימום שלו, ולא להתחכם בכל מיני הרכבים. ואם יש לי טענות לרן בן שמעון, זה שהוא לא גיבש לעצמו הרכב מסוים, הוא לא גיבש לעצמו חלוץ אחד מוביל, הוא לא גיבש לעצמו עדיין את משחק ההגנה, שלא תמיד באשמתו, כי אנחנו חסרים בבלמים. אז יש טענות לרן בן שמעון, אני חושב שבסופו של דבר, ראינו למשל את הנבחרת מול קוסובו, צפופה יותר, מתגוננת יותר, זהירה יותר, ובאמת, הקוסוברים, מי שראה את כל המשחק, כמעט ולא סיכנו את השער של פרץ, לקראת הסיום,
1: צור, צור, צור, אסף צור.
3: מה?
1: אסף צור.
3: סליחה, אסף צור כמובן, כן. זה, מרוב שהתרגלנו לפרץ נכון, ולגלזר.
1: נכון. עשה עבודה טובה.
3: אסף צור שבאמת עשה הופעה יוצאת מן הכלל, שקטה ורגועה, ובאמת עבר את המבחן בצורה טובה מאוד. אבל אני אומר, שימו לב מה היה, הם לא סיכנו אותנו בכלל. אז אני מצפה משחקנים שלנו, אם זה מנור סולומון, ואם זה אוסקר גלוך, ואם זה חלילי, שיתנו לפחות פי שניים ממה שהם נתנו עד היום. בעיקר אני מדבר על סולומון, שהוא באמת יכול להיות כוכב גדול, אבל בינתיים צריך לומר ביושר, לנבחרת, הוא לא ממש מביא תועלת.
1: בטח לא בטורניר הזה.
2: רגע, תן לי.
1: שלך.
2: קודם כל הערה, כי אני שומע את זה לא רק מאלי פעם ראשונה, ואחרי זה אני אשאל את אלי את השאלה, לגבי החלוץ של הנבחרת. אז בהתכנסות הזאת, בוא נשים רגע את הדברים על דיוקם. השחקנים שבאו מארצות הברית, כן, למעט סייד אבו פרחי, באו אחרי יום כיפור, אתם זוכרים את מה שהיה.
1: באו ממש יום לפני המשחק.
2: בדיוק, אז לכן סייד פתח במשחק הראשון והורחק, ואז דור תורג'מן פתח כי טי בריבו היה פצוע, אלי. טי בריבו זה החלוץ הראשון.
3: אבל יניב יקירי, אתה מתעסק בטורניר הספציפי הזה. יכול להיות שבטורניר הספציפי הזה, בסדר, מה שאמרת...
2: לא, אבל טי הוא החלוץ המוביל, אלי.
3: לא, צריך לקחת בחשבון, וצריך לומר, אל טיסות ועייפות, בסדר. אני מסתכל לאורך כל התקופה, מי היה החלוץ הראשון של
2: רן
3: בן שמעון? תקשיב.
2: אלי, בסוף כשהחלוץ לא נותן את התפוקה, אז אתה יודע, אז המאמן גם מאבד ביטחון ומנסה משהו חדש, אתה מבין?
3: אבל אי אפשר במשחק אחד להגיד הוא לא נתן תפוקה, ואז לנסות עוד לתת לשחקן 60 דקות הוא לא נתן תפוקה, ואז לתת לשחקן עוד איזה 40 דקות והוא לא נתן תפוקה. לפעמים צריך ללכת, אני יכול להעיד על חלוץ, אני יודע מה זה חלוץ, צריך את הביטחון, צריך את השקט, אנחנו מאמינים בך, תלך עד הסוף, אפשר לעשות חילופים באמצע.
2: מה שאני רוצה לשאול, אבל אלי, מה שאני רוצה...
3: ואני אגיד עוד הערה לגבי רן בן שמעון. סתם דוגמה, ההזמנה של אלי דסה. עכשיו, אני את אלי דסה מאוד מאוד אוהב, הוא היה אצלי במבחרת הנוער, הוא התחיל את דרכו הבינלאומית במבחרת הנוער, שחקן שהתחיל בביתר, עשה קריירה יוצאת מן הכלל. לא ייתכן. אם יש שחקן שמשחק בקבוצה קטנה, ואולי לא בשיא כושרו, אבל עדיין מתאמן ובמסגרת, ומאמן מאמין בו, בשחקן אחד או שניים, זה קורה גם בקבוצות באירופה. וששחקן לא נמצא במסגרת 5 חודשים, ובכל זאת, אני מזמין אותו לסגל ונותן לו בשני המשחקים לשחק, תשמע, יש בזה טעם.
2: אבל אלי הוא לא פתח, אלי הוא לא פתח.
3: אבל הוא שיחק בשני המשחקים.
2: שיחק, נכנס לכמה דקות.
0: הוא לא היה צריך להיות בנבחרים.
2: כן, אבל הנה.
3: יניב, אי אפשר, באמת אני אומר לך, אי אפשר לגונן על העניין הזה של אלי דסה. אי אפשר. 5 חודשים הבן אדם לא במסגרת. למה הוא צריך להיות בנבחרת? ואין לי דבר וחצי דבר נגדו.
2: אפילו, אלי, אפילו שהוא אחד מתוך 26? זאת אומרת, גם כשזה אחד מתוך 26?
1: מה זה מראה לאחרים?
3: אני בדיוק, אתה משדר דברים לא נכונים כלפי אחרים. יש אחרים שמרגישים שהם בכושר נפלא, בכושר מצוין, הם מוצאים את עצמם בחוץ, ושחקן שבכלל לא במסגרת, מוצא את עצמו בתוך הסגל.
1: אלי, אני חייב לשאול, רגע, שנייה.
0: אני נותן לך, אני רק אומר שזה הזמנה חברתית. בבקשה, תשאל.
1: כן, אוהב את רן, אוהב מודד דסה. אני אגיד משהו, אלי, אתה היית 4 שנים בנבחרת, גם בפוזיציה של מאמן נבחרת נוער. אני לא מכיר דבר כזה, תשמע, ממדינה שהיא לא מדינת אויב, כזה יחס. אולי
0: על העירים אתה מדבר.
1: על העירים, אני, אלי, אני דבר כזה לא ראיתי בימי חיי, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך משתמשים בזה, כדי לא לפגוע בשחקנים, כי במשחק הראשון זה פגע בהם, מרוב שהם רצו, הם קרסו לתוך עצמם.
3: לא, אני חולק עליך, אתה יודע למה אני חולק עליך, אורי, כי אני חושב שבמשחק הראשון, היינו צריכים להיות הרבה יותר אגרסיביים, שאני אומר אגרסיביים, כן, לפעמים גם להיות קצת מלוכלכים. כשאני רואה את אליאל פרץ, שחקן שלהם נופל על הרצפה, והוא בא ללחוץ לו את היד, אחרי שבהמנונים הם מסובבים את הראש, ומתעלמים, לא לוחצים ידיים.
1: נתקלת פעם בדבר כזה?
3: אני לא הייתי מדבר טקטיקה על כדורגל היום, הייתי מדבר על טקטיקה של אגרסיביות. מהדקה הראשונה, אני רוצה לראות במחצית הראשונה, 3 שחקנים שלנו עם כרטיס צהוב, אי אפשר לעבור לסדר היום, כי אנחנו עכשיו מדברים על משחק כדורגל. הנזק שהאירים האלה עושים לנו בעולם, הוא הרבה, הרבה, הרבה מעבר לזה. מתחילים דיבורים כאלה ואחרים, ופתאום הרחיקו את מוטי פשחצקי, והחזירו לו את האקרדיטציה חזרה כדי להיכנס למגרש. אתה רואה שהכל הולך נגדך, ובעניין הזה, כן, כן, מה לעשות? אני מדבר עכשיו כפטריוט ישראלי, כאחד שאוהב את מדינת ישראל, כאחד שאוהב את הנבחרת, צריך לעלות ולפרק אותם. ממש, כמו שאני אומר את זה, לפרק אותם. אני לא יודע מה תהיה התוצאה, אני לא יודע אם ננצח או נפסיד, אבל אנחנו צריכים להיות על המגרש ולשחק על הגאווה שלנו, על הכבוד שלנו, על הדגל שלנו, כן, כי זה מה שנשאר לנו בסופו של דבר, הדגל שלנו, ההמנון שלנו, ומה שקשור במדינת ישראל.
1: אבל אלי, כדי לעשות את זה,
3: אני מאוד אתחיל.
1: זהו, אבל כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר קומפקטים, כי היינו מאוד רחוקים מהם במחצית הראשונה.
3: מסכים?
1: ניסינו ללחוץ גבוה, היינו חסרי ביטחון, ואז נפתחו פערים, ושם הם חגגו עלינו.
3: אני מסכים איתך, ואתה ראית שאני את קוסובו, כבר היינו הרבה יותר קומפקטים, נכון. הרבה יותר צפופים, הרבה יותר קרובים, ובגלל זה זה מנע מהם, אגב, הוא גם עלה בסגנון קצת אחר, נכון. קצת פחות הרפתקני.
1: יותר צנוע.
3: אני בנבחרת ישראל תמיד הייתי עולה עם שלושה קשרים באמצע. עכשיו תגידו לי איפה נשים את גלוך, זה הבעיה של המאמן. איפה נשים את מנור סולומון? שהמאמן ימצא לזה פתרון. אנחנו צריכים קישור חזק, אגרסיבי, לא לתת להם לא שטחים, לא מרחבים, כדי לא לאפשר להם להגיע למצבים נגדנו, כמו שעשינו נגד קוסובו. ואם נמנע מהם להגיע למצבים ונשחק בצורה אגרסיבית, כן, אני אומר שיש לנו סיכוי.
0: אני רוצה לפני השאלה האחרונה רק להגיד לטובת המאזינים, למי שאולי לא יודע כמונו ככה, מעבר לאלי דסה הוא הזמין שני שחקנים פצועים, למה אתה מזמין פצועים? למה? אבו פני וגנדלמן שהם בכושר, משחקים בליגות שלהם.
2: לא, אבו פני לא בפצוע. אבו פני נפצע באימון המסכם לפני אוסטריה.
0: שני פצועים, אחר כך הסיפור עם החתונות, גבי קניקובסקי, אח שלו איתן אזולאי, תשמעו, זה לא נבחרת ישראל, נבחרת ישראל צריכים כולם לבוא, לעלות למטוס.
3: משה, אני סיפרתי את הסיפור אצלנו, ואני מספר גם לכם, אורי ויניב, אני הוזמנתי לנבחרת ישראל, לנבחרת הצעירה של ישראל, כי בהופעת בחורה היה לנו משחק בפורטוגל, ובאותו שבוע אח שלי התחתן, כמובן שריססתי אפילו לשנייה, היה ברור לי שאני מוותר על החתונה, הסברתי את זה לאח שלי, ונסעתי לייצג את ישראל. אני מסכים עם פרימו, כל העניין החברתי הזה,
0: חברתי.
3: אם אתה רוצה תבוא, ואם אתה לא רוצה אל תבוא, אני מתחנן לויתור, אולי תבוא למשחק, אולי תבוא לשניים, השיחות האלה עם אוריאן גורן, והסברתי לו, ואמרתי לו לשחקן שעוד לא קרה זוג מעליים.
0: ודיה סבא ודין דוד, ועכשיו אני מגיע לשחקן האחרון שאתה...
2: אני אגב, רגע, תן לי רק להגיד אחרי המשפט הזה של אלי, אני חושב שבסיכום שיעשו כאן אחרי המשחק הזה הערב, זה הדבר הראשון, זו הכותרת. מבחינתי, כל מה שאלי עכשיו אמר, עוד פעם, מצטרף לדברים שגם אנחנו אמרנו, הנושא הזה של לעשות הנחות, כן? לעשות הנחות, אין, זה צריך להיגמר.
0: זימונים חברתיים, אני רוצה לשאול את אלי על עוד...
3: אגב, אתם לא ציינתם, ואתם יודעים כמה אני אוהב את ירדן שואה.
0: עכשיו אני בא להגיד לך.
3: הוא לא צריך להיות בסגל. הוא לא משחק בקבוצה, הוא לא נמצא בכושר.
0: אבל...
3: ואני מאוד אוהב אותו, ואם כבר הבאת אותו...
0: בדיוק.
3: רגע, אתה נותן לדסה שלא שיחק, שלא היה חמישה חודשים, ואתה מוותר על שחקן שנמצא...
0: אלי, אני רוצה להוסיף לפני...
3: יש הרבה דברים לא מובנים.
0: אני רוצה להוסיף לגבי ירדן שואה. קודם כל, ירדן שואה נכון, מי שלא בכושר טוב ובבית ירושלים הוא לא בהרכב. אלמוג כהן שם אותו לספסל, אז בנקודה הזאת הוא לא היה צריך להזמין אותו. אבל אם אתה מזמין שחקן כזה מוכשר, שבפס אחד יכול להעמיד אותך מול שוער, אתה צריך לתת לו לשחק. ואני אגיד לכם למה. להפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כל הקבוצות הגדולות האלה, יש שחקנים בנבחרת ישראל. כאילו, רן בן שמעון גם בנקודה הזאת אמר, זה מועדון ענק, לא יכול להיות שלא יהיה משם נציג אחד, הזמין את ירדן שואה, ושלושה משחקים לא נותן לו דקה, לכישרון הזה אתה לא יכול נותן דקה, שהוא נתן לו בקמפיין הקודם כמה דקות לשחק נגד בלגיה, נגד זה, הוא ניצח לו את המשחק, אלי, ירדן שואה, זה צועק לשמיים.
3: אני מסכים איתך, אם כבר הזמנת אותו, אז תשתמש בו, לא בהרכב, בשלושה משחקים לא מצאת לו, רבע שעה, 20 דקות, אז הדברים האלה יוצרים סוג של אנטיגוניזם כלפי רן. אני מקווה מאוד שהוא ישנה דרכו, הוא שינה כבר במשחק נגד קוסובו, שימשיך עם הדרך שלו, הוא מאמן, הוא צריך לעשות משהו באמת חושב, בלי להתחשב בעניינים חברתיים, ולא נעים מזה, ולא נעים מההוא, וההוא אמר כך, וההוא אמר אחרת, צריך פשוט לעשות את הזימונים הנכונים. זה לא מבטיח הצלחות כפי שכל המאמנים, ודיברנו על זה, לא עשו את זה, אבל לפחות לנסות לעשות את הדברים נכון, ואני מקווה שהיום אולי בעקבות שוב אותה התגרות של האירים, אנחנו נראה את השחקנים שלנו על המגרש, מהדקה הראשונה עד הדקה ה-90, ולא משנה מה תהיה התוצאה, לא נותנים להם לנשום.
0: הלווה, אלי, תחושה של תוצאה לגבי הערב?
3: יש לי תחושה שלא נפסיד, כמו שאמרתי, אחרי המשחק מול אירלנד, לפני קוסובו, יש לי תחושה שלא נפסיד, כי אני חושב שהשחקנים כבר, איך אומרים, עשו את הבושות ומרכאות או שלא, כבר עברנו את המבוכה הגדולה, עברנו את הפדיחה הגדולה מול אירלנד, קשה לי לראות שזה חוזר על עצמו עוד פעם, אני מקווה שלא אתבדה.
0: הלוואי, אלי יוחנה, כוכב נבחרת ישראל בעבר, והיום ב-103, תודה אלי.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על החלוצים של נבחרת ישראל, ואין טוב יותר מאלון מזרחי, ערב טוב.
4: ערב טוב בו, ששבוע טוב.
0: תשמע, אנחנו לא נעשה פה השוואה, אנחנו זוכרים חלוצים גדולים, אותך, את רונן חרזי, סיפקתם את הסחורה, אנחנו דיברנו על כך ששחקנים כמו אבו פרחי וטוקלומטי וטאי בריבו וטורג'מן, שחקנים שיצאו לשחק בארצות הברית. האם אתה חושב ששחקן שהולך לשחק בארצות הברית יגיע לנבחרת ישראל ויהיה טוב יותר?
4: אני לא חושב, אני אגיד סלב אבו, שלא שאני מזזל חלילה ב-MLS, ליגה טובה עם שחקנים גדולים, אבל עדיין זה לא הליגות האירופאיות. הקצב הוא אחר, השחקנים הגדולים בעולם משחקים בכל רחבי אירופה. זאת אומרת, יש הבדלים. יש הבדלים, ואין ספק שאם דור טורג'מן או פרחי או טוקלומטי או כל חלוץ אחר, היה משחק בליגה אירופאית, אבל לא כמובן ליגות אוסטריה ושוויץ וכאלה, אלא ליגות בכירות באירופה, אז אין לי ספק שהיינו יכולים לקבל מהם הרבה הרבה יותר.
0: תגיד,
4: הרבה
0: אבל
4: יותר.
0: אם אני לוקח את אוסקר באייקס, אייקס מועדון גדול, ווסטאם, נכון, מנור עכשיו בליגה שנייה, אבל ווסטאם מועדון גדול, שלא לדבר על חלילי קריסטל פלס, גם מהם אני לא מקבל את היכולת הגבוהה, ואני רק נוסיף לך משהו קטן שאמרתי קודם לאורי וטוחמן, שדיברו הרבה על שני הנסיכים ברקוביץ' ורביבו, שיחקת איתם המון משחקים, אין בארץ ואין בנבחרת ישראל, אני קיבלתי במשחקים מצוינים, מאוסקר ומנור אני לא מקבל אף משחק מצוין.
4: כי הם לא קבועים. משה, צריך לומר את האמת, הם לא ברמה של אייל וחיים, ואתה מכיר את חיים ואייל לא פחות ממני. תראה, משה, יש, תודה, בחיים יש עובדות בשטח, וכשאומרים יש עובדות, למה אני מתכוון? אנחנו נכנסנו לשחק ברחבי אירופה לזירה האירופאית עם הנבחרת ב-92, נכון משה, אתה זוכר?
0: נכון, נגד אוסטריה,
4: משחק
0: מיכאל. כן.
4: כן, אנחנו 34 שנים, פעם אחת, הגענו למקום השני. עם שלמה שרף, ספרד הגדולה הראשונה, אנחנו עם ברקוביץ' ורביבו, ואני הייתי כמלך השרף של הנבחרת, מקום שני.
0: 1999 דנמרק.
1: תפסתם את אוסטריה גם לא בסיטואציה טובה.
0: לא חשוב. לא,
1: אל תיקח. 9-0 בספרד, אני לא לוקח.
0: אל תיקח מהנבחרת ישראל.
1: אף נבחרת לא הפילה, והדור הזה, שהיה דור מצוין, וגדלתי עליהם,
0: אז בוא תן לו להשלים, בסדר.
1: לא עשו את העבודה. כן, בטח.
4: לא אוהב את ההתפרצות הזו, אחרי זה אתה יכול להביע את הדעה שלך, אין לי בעיה. אנחנו 34 שנים, פעם אחת הגענו למקום השני. עכשיו, מזלנו הרע זה שניים. אחד, לא הפעלנו אוטומטית, כי אז אם היינו עולים במקום השני, היינו עולים אוטומטית. לא היה. ודבר השני, נפלה לנו בהצלבה הנבחרת הכי טובה באותה תקופה שהגיעה גם בחצי גמר. עכשיו, למה אני מציין את זה? כי שם, בנבחרת הזו, היו השחקנים הכי טובים, אני לפחות לדעתי, מאז קום המדינה. באמת, שחקנים ברמה לא רק ברקוביץ' ואייל, זה היה משהו בתורף. דור הזהב. ולכן, שאתה מדברתי על מנור ואוסקר, הם לא מגיעים לחיים ואייל. זה לא יעזור. זה שחקנים גדולים, מנור ואוסקר, כישרונים, אבל לא ברמות של אייל וחיים. לא ברמות שלהם.
0: אבל הציפייה שיתנו משחק אחד טוב.
1: ריבו, זה אותם אחוזי הצלחה, אני לא מבין על מה אתם מדברים. אלון, אתם גם לא הגעתם לשום מקום. בוא נהיה כנים עם עצמנו, אנחנו לא מספיק טובים. גם בתקופת שלום היו קמפיינים לא טובים, באותו קמפיין תפסנו את אוסטריה בנבחרת הכי גרועה בתולדותיה. אצל אברהם היה את קמפיין הבלתי מנוצחים, זה עובדה. היא קיבלה ספרד, ספרד נתנו להם 9-0 באותו קמפיין.
4: זה לא שייך, לא
1: שייך. 9-0. עכשיו אני אגיד, אלון, אני הרצתי את אייל ואת חיים, אני באמת היו שחקנים ענקיים, אתה היית חלוץ על, אין קשר. אנחנו לא מספיק טובים, אלון, בוא נהיה כנים. 34 שנים. אותו דבר, דרך אגב, אלון, מילה אחרונה, אחוזי ההצלחה, מ-92 עד היום, פחות או יותר אותו דבר. היחיד שקצת חרג מהם, זה הדרור קשטן ולואיס פרננדז, היחידים שטיפה חרגו לכיוון 48-50.
4: אורי, שורה תחתונה, אף נבחרת לא הגיעה למקום השני, ואם אנחנו הגענו למקום השני, ואני קורא לזה חצי הצלחה, אתה יכול לגמד את ההישג הזה.
1: חלילה וחס.
4: אני מאדיר את ההישג הזה, ואני אסביר לך למה. כי אנחנו, כמו שאתה ציינת, אין לנו שחקנים טובים, אבל אז היה לנו שחקנים טובים. ואם היינו משחקים היום עם אותה נבחרת, אני אומר לך חד משמעי, לא היום, בעשר שנים האחרונות, אין לי ספק שהיינו בטורניר גדול.
0: אלון.
4: לא רק אייל וחיים, רגע, לא רק אייל וחיים, תודה מי עמד בשער. אתה יודע איזה שוערים היו.
1: היום השוערים יותר טובים.
4: דודו אוואד, ודווידוביץ', ובוני גינסבורג, ורפי קול. תקשיב, על כל תפקיד...
0: טל בנין היה כוכב על.
1: פרימו, די להתרפק על העבר. לא צריך להשוות בין דורות. הדור ההוא כבוד איך להשוות,
0: ועוד איך להשוות, ועוד איך להשוות. ארגנטינה יותר גדולה ממך עד היום יש השוואה שם.
1: לא, אבל כבודו במקומו מונח, הכל בסדר, אני מעריך.
4: אורי, אתה סליחה שאתה מזלזל בשחקנים שלה.
1: אני לא מזלזל, אני אומר, כבודכם במקומכם מונח.
4: אני אומר לך שהדור שלנו, אם היה משחק בנבחרת היום, אתה יודע מה, בוא נקח את הליגות האומות, אירלנד, אוסטריה וקוסובו, אני אומר לך שהיינו מסיים במקום.
0: תגיד לי, על מה אתה מדבר? הקבוצה של אלון חזן ויוסי בניון, הנבחרת של אלון לא עוברת?
1: לא.
0: את רומניה ו...
1: לא, לא.
0: אז אתה מזלזל.
1: לא עברו, אבל מה אני מזלזל?
0: לא, לא, לא.
1: מה זה אם ואם ואם?
0: הנבחרת הזאת שאלון מדבר עליה בארבע דרגות טובה מהנבחרת.
2: אבל בסוף לא עשו את זה, נו.
1: באמת, אם ואם ואם.
2: רגע, רגע, אלון, תן לי רגע לשאול אותך. הרי אתה היית... ואני אומר את זה בכוונה טובה. אתה היית, כשהיית עולה על הדשא, לא היית מכיר אף אחד. היית מכיר כדור, היית מכיר רשת. היית מחפש להוציא לפועל.
4: עכשיו אמרת הדבר הכי נכון.
2: היית מחפש להוציא לפועל, ולהוציא לפועל זה להבקיע. אני לא חושב שהיית עולה לאיזשהו משחק, תקן אותי אם אני טועה, והיה יושב לך על הכתפיים, מה אומרים, והמדינה, והזה, זאת אומרת, היית כולך מרוכז, בדיוק, אתה, אני מדבר כרגע. רגע, רגע, תן לי לשאול אותך, תן לי לשאול אותך. שמענו את רן מדבר על המשחק נגד אירלנד, ואומר, נחנקנו. הוא השתמש במילה הזאת, נחנקנו, אתה יודע, מגודל הציפיות, דרך אגב, גם הערב, יכול להיות שהם יחנקו שוב, חס וחלילה, כן? או נגיד לזה, לא יהיה להם את האוויר. איך עושים את זה, אלון? איך עושים את זה? אם הייתי יכול לקחת אותך עכשיו לחדר הלבשה, עוד מה אתם מגיעים לבצ'קה טופולה, מה אומרים לשחקנים כדי שהם יביאו לדשא רק כדורגל? לא יחשבו על כל המסביב.
4: אני אענה לך על זה, אני ונקלת בנקודה הכי הכי חשובה, ששחקן כדורגל מגיע במיוחד לנבחרת. מעבר לכישרון, מעבר לפס החכם, מעבר לשערים היפים, מעבר... לזה שאתה צריך גם להגן, אתה צריך להביא לשמה לנבחרת. הרי אחד הדברים שאצלנו בנבחרת היו דברים טובים, זה שהיינו במרכאות מתאבדים על המגרש. אתה יודע מה זה מתאבדים? אני זוכר שהיו שחקנים בשביל הנבחרת, דוקטור אוסלובסקי, ארבעה מזרקים וולטרנט בטוסיק, סליחה שאני מציין את הדבר הזה, בשביל לעלות לשחק כדורגל. אני לא מדבר, כולם מדברים איתי על השערים שלי. אתה יודע כמה הייתי רץ בתור חלוץ? אם היית שם לי צ'יפ בחזה, אני רץ לא פחות משחקן הגנה. אתה יודע כמה תנועה הייתי עושה? בשביל זה גם הפקעתי הרבה
2: נכון,
4: שערים.
2: נכון.
4: לכן אתם צריכים להבין, הכדורגל, היום השחקנים שלנו, הכסף בא להם בקלות, הסוכנים, זה עבודה יותר של סוכנים, אין להם את הנשמה שצריכה להיות בעבר לכסרות.
1: איך אתה אומר דבר כזה? אתה היית שחקן, אני, תודה, אני יכול להשתגע מזה. נראה לך שהם לא רוצים, נראה לך שהם לא רוצים, הם רוצים לא פחות ממכם. הם שחקנים, לדעתי, אני לא מסכים. הם עושים את המקסימום, אז מה? קודם כל הוא לא אמר את זה. שיקח אחריות. אלון, גם אתם לא הגעתם. למה לא עליתם לטורניר גדול אז? לא היה לכם מספיק נשמה? לא היה לכם נשמה? אתה גם, אלון, אתה תהיה הגון כלפי הדור הנוכחי. הדור הנוכחי לא פחות טוב מהדור שלכם, ויגיע לאותם הישגים, בעזרת השם. למה לא? הנבחרת הצעירה שלנו הגיעה לגמר, הגיעה למונדיאליטו. כמה הם הגיעו למונדיאליטו? הנבחרת הגיעו לחצי גמר יורו. אתם הגעתם לחצי גמר יורו? אז אני מבקש, תו כבוד, זה כדורגל אחר.
4: בוא, תן לי.
1: יש פה יותר ליגיונרים משהיו אצלכם.
0: אורי, עם כל מה שאמרת, עם כל מה שאמרת.
1: איזה הישגים הם הגיעו? אני רוצה לשמוע.
0: זה לא אותם נבחרות, איך אתה יכול להשוות?
1: מה זה קשור לאותם נבחרות?
0: מה זה לא אותה קשור?
1: הם עלו ליורו?
0: הם לא עלו.
1: הם עלו למונדיאל.
0: אבל הוא הסביר לך למה.
1: מה הסביר לי למה? גם היום מקום שני לא עולה.
0: רגע, אנחנו...
1: גם היום מקום שני לא עולה. אתם לא יודעים את השיטה
0: כנראה. שנייה, תעצרו כולם. אנחנו מדברים אחד בתוך השני. אורי, הנבחרת הזאת לדעתי,

0: באמת הזדמנות, כמו שאלון אמר, דנמרק 99. דנמרק ב-99, אחת הטובות בעולם.
1: אחת הטובות בעולם.
2: תגיד לי, על מה אתה מדבר?
0: אחת הטובות בעולם, על מה אתה מדבר? מה אני... אלון, בוא תסיים.
1: אתה יכול להתווכח אותו. אורי, כמה היית ב-99? אתה בכלל זוכר את הכדורגל האירופאי? 20. אז היית...
2: אלון, אני יודע לא פחות ממך, תאמין לי.
1: תדבר המון, המון, המון. קודם כל, הנבחרת של היום לא מגיעה לסוליה של הנבחרת שלנו, לסוליה, אלא שחקנים. רק אני אתן לך את הרשימה של השחקנים בהגנה, אתה תבין, וואו.
2: אבל הם שיחקו בארץ, אלון. הם שיחקו בארץ, יש הבדל.
1: אבל אתה מקשקש המון ואתה...
2: אתה גם מקשקש המון. למה לא עליתם?
1: אני אוהב עובדות בשטח.
2: אני גם אוהב עובדות, לא עליתם. עובדה לא עליתם. עובדה. והגעתם לפלייאוף, קיבלתם שמינייה.
1: הגענו להצלבה.
2: וקיבלתם שמינייה.
1: מי הגיע להצלבה?
2: קיבלתם שמינייה.
1: מי הגיע להצלבה?
2: ומי עשה קמפיין ולא הפסיד 10 משחקים? כן, אני הייתי בקמפיין שעשינו 10 משחקים בלי הפסד. 10 משחקים בלי הפסד.
1: עם ניצחונות גדולים, נקודה סוף.
2: אני לא הייתי שחקן טוב, אני מודה. הייתי שחקן כושל, אבל הדור הנוכחי...
0: אורי, אתה לוקח את הדיון למקומות שאנחנו לא רוצים לדבר עליהם.
2: תנו כבוד לשחקנים.
0: אני לא רוצה...
2: הם עושים את המקסימום.
0: אני לא רוצה להשוות ולא נותן להם כבוד, הם לא עושים לי טובה.
2: יופי, אל תשווה.
0: לא משווה.
2: יופי.
0: אתה רגע אמרת שהנבחרת הזאת לא פחות טובה, לא אמרתי את זה.
1: אורי, אמר המון המון שטויות, כי השחקנים שהיו אז, היה להם גם, קיבלו את הכבוד כי הם עבדו על המגרש. השחקנים שלהם פחות, ואתה יכול לשאול...
2: הם לא עובדים על המגרש, אלון?
0: רגע, אני רוצה...
1: וברקוביץ' ורביבו וטל בנין ואבוקסיס ו...
0: אין, עזוב, אין מה להשוות. אלון, אני רוצה רגע לקרוא את הרכב נבחרת ישראל ולשאול אותך שאלה אחרונה, אז אסף צור בשער, הבלמים היום יהיו פיינגולד, סטויאנו ונחמיאס, בכנפיים יהיו רביבו וליאל אבדה, בקישור יהיה לנו פרץ את פרץ, איתן אזולאי ואוסקר, חלוץ אבו פרחי. ואז אני מגיע אליך שכל ארבעת החלוצים שלנו באים מארצות הברית, מי לדעתך מבין תורג'מן, טוקלומטי, בריבו, אבו פרחי, זה החלוץ שלדעתך צריך לתת לו את הדרך להיות החלוץ המוביל.
1: כולם אותו דבר, משה.
0: וואלה, אתה יודע, אתה צודק.
1: אין אחד, תראה, אבו פרחי פתח טוב את הקמפיין, קיבל אדום, למזל לא רע, כאילו, אתה יודע, החגיגה שלו. אבל אם תיקח את כל 4 חלוצים, אין אחד שאתה יכול להגיד לו, זה צריך להיות החלוץ המוביל של הנבחרת. אתם צריכים להבין, משה, אלה השחקנים שלנו, אני מצפה מהם רק דבר אחד. מעבר לכישרון של כל אחד ש... לא הייתי אומר כישרון וואו, תעבדו על המגרש, תתנו את הנשמה במגרש. כי אני זוכר, עוד פעם, סליחה שאני חוזר אחורה, אורי, אני זוכר איך טל בנין, שהוא היה קשר 50-50, איך הוא היה עולה ויורד כמו ברומטר, כמו 4 שחקנים, כמו אזולאי, ואיך קוראים לו בקישור? 4 שחקנים.
0: אליאל פרץ, כולם ביחד.
2: טל בנין היה שחקן גדול.
1: אתם לא מבינים.
0: זה לא אותה רמה, ברור.
1: זה לא אותה רמה. ולכן אני מצפה מהם אני לא מצפה שינצחו את אירלנד, אבל תילחמו על המגרש.
0: יופי, אלון.
1: אתם מייצגים את המדינה ותרוצו ותעבדו.
2: אבל אלון, אתה יודע שצריך גם טקטיקה בסוף, זה לא רק להם, הם מנסים, אתה יודע שהם רוצים. תן להם לפחות את הקרדיט הזה.
1: אבל אתה יודע שעם חומר...
2: 5 שחקני פרמייר ליג.
1: עם חומר השחקנים שלך. ורן לא יכול לשחק יותר מדי עם שחקני התקפה, עם החומר שלו לא מספיק טוב, לכן תשחק הגנתי, אין בעיה, זה לא בושה.
0: נכון. אלון, אנחנו חייבים לסיים, כי עוד מעט מתחיל משחק של חצי גמר גביע.
2: אני מקווה שכולנו נשמח היום.
1: אני מקווה מאוד שהיום הם לא יפסידו, ואתה יודע...
0: הלוואי.
2: גם טקו טוב, אני אומר לך את האמת.
0: אני קונה טקו מעכשיו. אלון מזרחי, חלוץ העבר הגדול שלנו. תודה, אלון.
2: תודה רבה.
0: עוד מעט אמרנו, חצי גמר גביע ווינר, מכבי תל אביב ופועל ירושלים, ואין טוב מאור שקדי, וואלה ספורט. אלן, אור. שקדי? שקדי באולם, אבל הוא לא שומע אותו. למה אנחנו שומעים את המגרש ולא את שקדי?
2: יש עכשיו הצגת שחקנים פשוט, מעלים את השחקנים של הפועל ירושלים.
0: רגע, ינסה עוד פעם אור לדבר איתו. אגב, אני גם לא אוהב השוואות. אני לא, אתה יודע, כל נבחרת היא בפני עצמה, והיא גם משחקת נגד נבחרות אחרות. אבל אם אני מסתכל על כישרונות, אני לא הולך איתך, גיורא ומוטה ל-70, וסיני ומלמיליאן 80, וגידי דמתי 80, ואחרי זה אוחנה ועודד מכנס, כל תקופה הדור שלה, אני חושב שאלון לא רק בגלל ששיחק איתם, אני חושב שהדור, ההרכב של טל בנין, ברקוביץ', רביב, עונים, רונן חרזי, היה טוב יותר מהיום, אבל אתה יודע, אני אתן לך אחרי זה לדבר.
2: אבל לא בפער כזה.
0: לא בפער, אבל יותר טוב. אור שקדי איתנו, וואלה ספורט. אור? בוא נעבור, נעזוב רגע.

0: את הכדורסל ננסה יותר מאוחר, אני רוצה לדבר איתכם על נבחרת ישראל, מי אמור להיות המאמן הבא שלה, בוא נשמע מה אמר היום בבוקר אייל ברקוביץ'.
1: שסקר שהציבור הישראלי רוצה לראות לך מאמן נבחרת, זה לא יקרה.
2: הסקר הזה כבר, אתה יודע כמה שנים?
1: כן, אבל זה
2: כל פעם עושים סקר, כל פעם אני מנצח בסקר, וכל פעם מביאים מאמן אחר.
1: כמו אופנהיימר, אתה זה.
2: וכל פעם נכשלים, אז יאללה.
1: אתה חושב מה זה, בגלל זה, אתה חושב שהיית יכול לעשות את זה? אני אשאל אותך עכשיו אמיתי. היית יכול להיות מאמן נבחרת? זה מה שהיית רוצה?
2: מה, אני בא מענף הבלט?
1: לא קשור!
2: מרחיבת סוסים?
1: לא, אבל זה... לא, אני שואל אותך שאלה אחרת. שואל אותך שאלה, אז למה זה לא קרה? למה לא הלכת על הנתיבות?
2: כי מעורב בזה... כי... אני אגיד לך למה לא הלכתי...
1: האמת! לא, אתה זה...
2: אני אגיד לך למה. כי פה בישראל מקובל שאתה מתחיל מקטן ולאט לאט צומח ונהיה מאמן גדול. קח לדוגמה את ברק בחר. הוא התחיל בקריית שמונה.
1: בנוער.
2: בנוער, אחרי זה עבר לבוגרים, אחרי זה לקח אליפות, אחרי זה עבר לפה וצמח להיות זה. ופה זה משהו מקובל. ואני לא מסוגל, באמת לא מסוגל, לאמן קבוצות קטנות. לא מסוגל לבוא למגרש שיהיה לי 1,000 צופים. לא מסוגל, כמו אלישה לוי, אתה זוכר איפה אלישה?
1: אבל היה לך את הסיבוב עם הפועל, עם הזה...
2: לא, לא, זה לא מאמן. אני מדבר על מאמן. עכשיו, מאמן נבחרת זה לא מאמן קבוצה. מאמן קבוצה זה דבר סזיפי מאוד. זה יותר גרוע משחקן כדורגל. זה לבוא כל יום מוקדם לפני כולם, וללכת אחרון אחרי כולם. ואני לא מסוגל לזה יותר. כי הייתי כל החיים שלי במגרש כדורגל, לא מסוגל. מאמן נבחרת זה הנאה אחת צרופה ויחידה. אתה רק נהנה. אז אתה מקבל בראש, כן?
1: כן,
2: אז אתה מפסיד.
1: לא,
3: אתה, מה אומר שהוא נהנים?
4: מאמן נבחרת רק נהנה.
3: אני אומר לך, שהרבע שעה מדקה 30, אני מדבר נגד אירלנד, כשאנחנו כבר ב-3-0.
4: אתה לא מדבר על 11 דקות של הקריסה.
3: לא, לא, אני מדבר מדקה 30, כשאנחנו ב-3-0, ועד הירידה להפסקה, הרבע שעה האלה, הכי קשות של רן בן שמעון בחיים, לא רק בכדורגל.
0: רגע, אני...
3: אומר לך את זה באחריות.
0: אבל הלכתם למקום אחר, אנחנו...
3: אייל אומר,
0: אנחנו
3: זה...
0: אנחנו על אייל כן, ברקוביץ', שנייה. וואו. אני יודע ש... אני בכוונה פותח איתך.
3: תאמר את ספרד זה ענה אולי.
0: אנחנו קיבלנו, תמיד את המאמנים שהגיע להם, מה הכוונה הגיע להם? זאת אומרת, מאמנים בסדר גודל של שפר, שווייצר...
4: אלה שעשו משהו בקבוצות?
0: עשו משהו, ואחרי זה קשטן ואברהם, גוטמן ואלישה לוי, לא צריכים לאמן את הנבחרת, מאמנים גרועים לדעתי. אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי אייל, ואתה אומר, לא, אני אומר, בגלל שקיבלנו את המאמנים הטובים ביותר שהיו לנו עם האליפויות ולא הגענו, למה לא לקחת את אחד הכוכבים הגדולים? כי זה נבחרת. עכשיו, תגיד לי, מכבי נתניה, לאמן אותם 6 פעמים בשבוע, להכין אותם כל שבת, קשה, הוא צריך לעבור משהו. נבחרת שבה אדם שנכנס לחדר הלבשה, כל השחקנים הסתכלו עליו אחרת, הוא בסך הכל צריך לבחור את ה-20 הטובים ביותר, ולמשחק את ה-11 הטובים ביותר, למה לא?
4: כל כך זה לא פשוט.
0: לא אמרתי פשוט, אמרתי למה לא?
4: זידן הגדול עשה את המסלול וקיבל את נבחרת צרפת. דידיה דשאן הגדול, קפטן אותה נבחרת של זידן, עשה את כל המסלול בקבוצות וקיבל את הנבחרת. ככה זה צריך לעבוד. לא צריך לעשות מחקר, אנחנו בין כה וכה, קרובים לחלטורה, מה שקורה בכדורגל, לא צריך להגזים. אני כן אומר,
0: אל תגיד לי חלטורה על מאמן נבחרת ישראל.
4: לא, אתה עושה, לא אתה, ההצעה הזאת.
0: למה אבל? אבל לקחת פה מישהו,
4: גילוי נאות.
0: הוא אמר אני לא בלט, ולך כתבתי שהוא לא רוקח. הוא בא מאיתנו.
4: נכון, גילוי נאות, אני מאוד אוהב את אייל, ואני מסכים איתו על המון דברים. לא על זה. עכשיו אני אגיד דבר כזה. נבחרת ישראל, עוד פעם, אימון זה מקצוע. עכשיו, יש כמה תפיסות אימון
0: בקבוצה בנבחרות. בקבוצה אתה צודק.
4: גם בנבחרות, ואני אגיד גם למה. נבחרת ספרד הגדולה, שכולם נתלים עכשיו באילנות הגבוהים, כן. יש לו את הדרך שלה. דלה פואנטה, אימן קצת קבוצות, והוא עבד בהתאחדות הרבה מאוד שנים. זה דרך אחת לגדל מאמן נבחרת. כי לאמן נבחרות זה לא מאמן קבוצות, ואתה צודק. אבל הוא עבד בנבחרות הנערים, הנוער,
0: הדוגמה שלך מצוינת. אם היה... אם היה אופיר חיים היום, נאמן נבחרת ישראל עם כל הילדים שלו, אז היה...
4: אז פה שינו זו הארץ, היה צריך לקבל החלטה. האם אני מביא כל פעם את המאמן המצליח התורן בליגה, או במקרה של רן, בחר לא רצה, אז אני מביא את השני, זה שכבר יש אימן טיפה בנבחרת בקפריסין, או שאני הולך על קונספט אחר, עם כל בתי הנבחרות שקמים עכשיו, מישהו שגדל בהתאחדות, מאמן רק נבחרות, אז הוא גם יודע את הצורך, דרך אגב, אייל לא יודע, אבל מאמן נבחרות עובד קשה מאוד, כי הוא גם צריך להיות במרכז המצוינות, והוא צריך לנסוע אחרי שחקנים, והוא צריך לראות אותם, והוא צריך להיות בקשר.
0: אתה לא יודע איך אני סומך עליו, שיבוא היום נגד אירלנד, אייל ישים את ה-11 הטובים ביותר, אני אחריו.
4: אני אוהב אותו מאוד. אין לי בעיה. הוא מנותק מהכדורגל, הוא לא היה למגרש הרבה מאוד שנים, הוא לא, אתה יודע, זה לא חלטורה כדורגל.
0: אני מבין מה אתה אומר.
4: כדורגל זה מקצוע...
0: אני רוצה גם לתת משפט על זה לתוכמן, אני רק אומר, אני לא פוסל אף מילה שאתה אומר, כי זו דעתך. אני אומר, מאחר שכל מה שאמרת היה לנו, אתה יודע, אם בזמנו היינו מקבלים את גיורא שפיגל להיות מאמן הנבחרת...
4: הצעתי לך משהו אחר.
0: מה?
4: מתוך ההתאחדות. תעשה את המודל
0: הספרדי. לא, אני הייתי, אם כבר, אני הייתי מביא את אברהם, רק אברהם בעניין הזה.
4: אברהם לדעתי, ושוב, עוד בן אדם שאני מאוד אוהב, לא, זהו, סיים, די, מספיק, לא צריך יותר מזה. אופיר חיים, כדוגמה,
0: לא יתנו לו עכשיו בוגרת.
4: למה לא?
0: יתנו לו את הצעירה.
4: אז לדעתי זו טעות, הוא היה צריך לקבל את הצעירה כבר קודם.
0: בדיוק.
4: לדעתי זו טעות, ואני אסביר גם למה. כי אופיר חיים גידל את הדור הזה, כמו דלה פואנטה, דלה פואנטה, דרך אגב, רודרי, היה שחקן שלו בנבחרת שזכתה בנבחרת הצעירה.
0: כמו רביבו שמתמוגלוך.
4: 11 שחקנים במונדיאל, פרימו. עלו אצלו בנבחרות, הוא מכיר אותם,
0: נכון.
4: הם מעריצים אותו. אבל אתה יודע,
0: ספרד זה אילן גבוה.
4: ודבר נוסף, ואני אגיד לך את זה כשחקן ש... שוב, אולי פה הרבה פחות טוב משדיברנו איתו קודם, אבל כן הייתי שחקן, אני זוכר את המאמנים שלי בילדים ובנוער ומעריץ אותם הרבה יותר מאמני הבוגרים. והעניין הזה, שהשחקנים האלה שגדלו אצל אופיר, והצליחו אצלו, באמת מעריכים אותו כבן אדם, והוא מכיר אותם כפרסונות ממש, יכולים לעזור. אני חושב שאם כבר הולכים על שינוי, השינוי צריך לבוא מבפנים.
0: תוכמן, אני רוצה משפט ממך, עדיין רן בן שמעון כמובן לא עזב, אבל אנחנו כבר מסתכלים קדימה, קודם כל שאלה הכי פשוטה בעולם, אייל, כן או לא?
3: תשמע, אייל, הכינוי שלו זה הקוסם, יכול להיות שהוא יעשה גם קסם פה, ונצליח איתו ביחד להגיע באמת סוף סוף לטורניר גדול, אני תמיד אמרתי, אני יכול להבין מה שאורי אומר, וזה בסדר, אבל אני תמיד אמרתי שאין לי שום בעיה לתת לו קדנציה אחת. אנחנו לפני רגע אמרת, הזכרת את נבחרת איטליה, מחליפה, מחליפה, מחליפה. אתה יודע מה, אם אייל כל כך רוצה, ואם מישהו רוצה לתת לו, שייתן לו קדנציה אחת, לא יודע אם זה יצליח, אבל אולי אייל יצליח.
0: הלוואי. לפני אור, מהווינר, אז עכשיו מתחיל בדיוק עכשיו בספורט אחת, המשחק קוסובו נגד אוסטריה, משחק שכמובן בבית שלנו, אנחנו נעקוב, וניתן את השערים.
1: יאללה ווינר.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
1: שלום חברים, לא היינו פה פינה הרבה זמן, לא אמרתם וניחשתם הרבה זמן, אז יש את היום ואת עכשיו. אז אנחנו בליגת האומות, מחזור רביעי, אירלנד מארחת את ישראל, משחק שדיברנו עליו בשעה האחרונה, רק נזכיר למי שלא שמע אותנו עד עכשיו, המשחק בסרביה, ללא קהל שהאירים מארחים, אז האירים במקום השלישי עם 4 נקודות, הנבחרת שלנו עם נקודה אחת ושער אחד בלבד, גם זה לא דיברנו על זה יותר מדי, שכבשנו רק שער אחד ב3 משחקים.
0: שער אחד ב300 דקות.
1: ויש לנו התקפה יחסית כאילו שהיא טובה.
0: לא, לא, לא, יחסית לא כלום, לא טובה בכלל.
1: לא, על פניו... אתה בא עם שחקנים טובים בהתקפה, זאת אומרת, יש לך את מנור, את גילוך, את חלילי, את בריבו, תורג'מן.
0: שמות, שמות.
1: יש שמות שהם טובים, אתה לא בא פתאום עם חלוץ אחד רק.
0: שמות.
1: היחסים, אירלנד 1.70, טקו 3.40, ישראל 3.40. לפני שתגידו, אני אתחיל, אני חושב שאנחנו נקבל תבוסה יותר, נקבל תבוסה יותר גדולה ממה שקיבלנו שבוע שעבר, לצערי, זה מה שאני חושב.
0: זה התחושה שלך, אורי?
1: זה התחושה שלי.
4: אני לא חושב לקבל תבוסה, אני רוצה לקוות שיהיה תקו, לדעתי זה יהיה צמוד, אבל...
1: אז מה אתה אומר? סתם אני דימטר, אז מה אתה אומר צמוד?
4: לא, כי הם לא נבחרת כל כך טובה.
1: לא, אבל אתם
4: שחושה שלא אנחנו.
1: וגם שבוע שעבר, לא, הם אותו נבחרת משבוע שעבר, אירלנד.
4: אני חושב שהם נבחרת משחק קודם, גם היה בלקאוט מקצועי על הספסל, ניסינו ללחוץ, עשינו המון טעויות מבחינה טקטית, שמעתי את ההרכב שפרימו הקריא, אני מקווה שנעשה בלוק נמוך, ואני מאמין שרן הפיק לקחים.
1: כאילו, אתה אומר האוטובוס של מוריניו? כאילו, זה מה שצריך לעשות?
4: ממש לא, ממש לא אוטובוס. אבל לקחת פחות סיכונים, בטח בהתחלה. תקשיב, העוינות האירית הזאת, שהיא באמת דבר שלא נתקלתי בו מעולם, היא הוציאה מהשחקנים טרה במקום את הטוב, היא לחיצה אותם.
1: זה אתה חושב שיבש את כל הסיטואציה?
4: לא,
1: אני
4: קודם כל נבחרת יותר טובה ממיטה.
1: נכון.
4: אז אני חושב שזה יהיה משחק צמוד, ולצערי אנחנו נפסיד בהפרש של שער. אני מקווה שאני מתפלל שאני טועה.
1: אתה הולך ניצחון מינימלי לעירים, כן.
0: לנבחרת שלנו אין מושג, רק מהבטן אני אומר לך תיקו, אבל לא, לא נראה לי.
4: תודה, הלוואי.
0: בשביל המנחשים תרשמו תיקו.
4: תומך בך.
0: לא מחזיק מהם, אתה יודע, כלום. אני, אם היה היום גיברלטר או אנדורה, לא הייתי בטוח שישראל מנצחת. כן, תוכמן.
1: אני איתך בזה.
3: אנחנו מנצחים הערב.
6: אנחנו מנצחים הערב, וואו.
0: תוכמן הפטריוט.
6: אנחנו חלוקים בשולחן.
4: אני אומר פטריוטים.
3: אני אומר לך, תראה, אני אגיד לך, באמת לא נתנו לנו סיבות עד עכשיו להאמין, גם הטקו מול קוסובו, על אף שהיו לנו ארבע הזדמנויות, באמת היה טקו שגרם
6: לי הרבה יותר, עצבים. כן, קצת יאללה פה, נסת הודעה שכאילו טובים נגד קוסובו.
3: אבל אני כל כך רוצה לנצח, כל כך רוצה לנצח כולם. אותם.
0: גם אני.
3: הם כל כולם. כך רשעים, הם לא מבינים כלום על מה שקורה כאן, ואני את כל האנרגיות שלי
6: יבין לזה. קודם כל לנצח אותם, רק בשביל הסיפור הזה של הפוליטיקה, זה חייב.
3: שאנחנו לנצח, כן? ואני אומר עוד הפעם, גם השינויים האלה פרימו, הקראת את ההרכב, מבורכים בעיניי.
0: יאללה.
6: נעבור לדרגאו שבפורטוגל, עוד נבחרת מעניינת שנדבר עליה בהרחבה בשעה הבאה עם אורי לוי, על מה שקורה עם סאגת רונלדו, עזב את הנבחרת, עכשיו רוצים לעשות לו משחק פרידה, ושלום ולהתראות. אז כרגע הנבחרת בלעדיו מארחת את נורווגיה, ובלעדיו, בשני משחקים האחרונים, היא כבר 9-9, זאת אומרת, משחק אחד הוא היה, שניים הוא לא שיחק, וכרגע היא מושלמת בקמפיין הזה. הנורווגים פתחו עם ניצחון אחד, ומאז שני הפסדים, מפתיע דווקא אחרי, אחרי המונדיאל האחרון. פורטוגל, בבית, 1.45, תיקו 4.10, נורווגיה 4.10, אין לדעתכם, זה טוב לפרימו.
0: אם רונלדו היה משחק, הם היו מקבלים בראש, הוא רק הורס להם, והם ניצחו 4-2 את נורווגיה בנורווגיה.
6: אז הנה בא מאמן ועמד על שלו, והנה הוציא את רונלדו לראשונה.
0: אמר לו עד כאן, אתה עצם בגרון בשבילנו, מצוין.
6: היום אתה הולך בדרגה על
0: פורטוגל.
6: פורטוגל, שתעשה 4-4.
4: גם אני עם פורטוגל.
6: גם אתה עם פורטוגל?
3: גם אני.
6: אוקיי, יפה מאוד. ממשיכים לטייל באירופה, ועכשיו אנחנו בסלוניקי. פרימו, אתה אוהב את סלוניקי.
0: מאוד.
6: נכון?
4: הלאית של
6: באתי להגיד, מערכת הנבחרת הכי מפתיעה בקמפיין של ליגת האומות, יוון מול גרמניה. היוונים ניצחו את הגרמנים בשבוע שעבר, ואז תיקו מול הולנד, אחרי שהובילו כבר 2-0, במקום הראשון בבית. קלופ וגרמניה רק עם 4 נקודות, ונסו היום לנקום שבוע אחרי ההפסד.
0: יחסים?
6: יוון בבית 3.90, תיקו 3.65, וגרמניה כמובן 1.55. למרות שזה סגל שונה, הרי קלופ הביא שני סגלים.
4: כן, אבל יוון חזרה את זולי שנפצע במשחק.
0: בגלל שקלופ הפסיד להם במשחק הראשון בבית, היום הוא מנצח בטוח.
6: אבל גרמניה בינתיים שלו היא לאט לאט, היא לא, אין יותר מדי כדורגל של גרמניה.
0: אני הולך 2 בסלוניקי, אני מת על סלוניקי.
6: היוונים, משחק מול הולנד, איזה אווירה, אי מלא, מה זה הדברים האלה?
4: מרגישים 2004.
6: ממש.
4: דז'ה-וו, נבחרת טובה מאוד, אני אלך על תיקו.
6: תוכי, אתה תלך עם היוונים?
0: תוכמן.
3: אני מקבל ברגע זה שאבו פרחי גם לא מרגיש טוב.
0: אז יכול להיות שעוד מעט יהיה לנו חילוף בעמדת החלוץ.
3: יכול להיות, כרגע הוא בהרכב, ויגיעו לאצטדיון ושם יחליטו. שמע, אתם תורף מה שקורה עם הווירוס הזה.
6: רגע, נדבר על זה בשעה הזה. בוא נסיים, יוון, תיקו או גרמניה?
3: גרמניה.
6: גרמניה. ונסיים את הפינה בפיליפס ארנה, שם ישחקו הולנד וסרביה, שתי הנבחרות שנמצאות בבית של יוון וגרמניה. הולנד של צ'אבי במקום השני עם 5 נקודות. סרבים מחכים לנקודות בחורה בקמפיין הנחורי, כרגע עם 0 נקודות מ3 משחקים, הולנד 1.10, תיקו 6.20, סרביה 9.60.
4: וואו, יחס מעליב.
0: היחס המעליב אומר הכל, אנחנו נלך על היחס המעליב.
6: הולנד,
0: הולנד,
6: לא, כאילו הולנד, כאילו אין, תוכמן, גם אתה זורם איתנו הולנד, תודה רבה.
0: יש עדכונים?
6: אין עדכונים, יש פרסומות, זה השחוזים השעה השנייה.
0: יאללה.

0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9, בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת, עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
0: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
6: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לשחקן נבחרת ישראל לשעבר אבא סואן, אהלן, ערב טוב.
7: ערב מצוין.
6: קודם כל בוא נחזור ל-2005, תן לנו את השוויון בדקה ה-90. תשמע, אני חושב שזה אחד הרגעים הגדולים שלך, למרות שהיית עם סכנין גם באירופה, נכון?
7: נכון מאוד, אחד הרגעים הכי יפים, הכי חשובים, הכי מעניינים בכל הקריירה שעשיתי. זה עד היום הילדים שלי מדברים על זה, החברים, כל מי שאני פוגש בדרך עדיין מדברים על השער הזה לפני, לא יודע, 20 וכמה שנים. אז היה משהו מעניין.
6: תגיד, שאתה רואה היום את נבחרת ישראל, איך שהיא משחקת, אז אתה יודע, בס, מדברים הרבה על נשמה, על מלחמה. תגיד לי, שחקן נבחרת שעולה לשחק, צריכים להזכיר לו אחד את המילים האלה? זה לא מובן מאליו שהוא צריך להשקיע את כל כולו במשחק?
7: אתה יודע, אני רוצה לדבר קצת לפני המשחק נגד אירלנד שהיה. אני אומר לך שכל התקשורת וכל הדברים שהיו מסביב עשו רע על הנבחרת. אני חושב שלא היו צריכים לדבר על זה. הכל צריך להיות מובן מאליו שצריך לבוא לכל משחק, לתת את 100% את הנשמה. נכון, למשחק הזה היה משהו מעניין, משהו חשוב, משהו מנטלי, משהו לכל המדינה. אבל כנראה השחקנים לא מוכנים לגודל הזה של האחריות, גודל הזה של
6: שצריך
7: לעשות משהו גדול.
8: כן, היה לחץ גדול. אבל איך מאמן אמור לנטרל לחץ כזה, אתה יודע, בסוף השחקנים מחוברים גם לרשתות החברתיות.
7: נכון.
8: יודעים מה קורה, אתה לא יכול לנתק אותם לגמרי. השאלה אם אפשר לעשות את זה בדרך, בצורה, אתה יודע, להוריד את הלחץ במשחק, פחות ענת כדור, יותר דברים פשוטים, או דברים אחרים.
7: תשמע, הנבחרת הזאת נבנתה על הרבה טכניקה, הרבה דברים חדשים שלא היו מוכרים לפני. כאילו ענת כדור מסודרת מהשוער, בילדאפ כמו שצריך, יש לנו שחקנים מצוינים, איכותיים, מהירים, יש לנו הכל. הבעיה במשחק הוא המשחק נתון, למרות שגם חלקים מהמשחק השני נגד קוסובו לא היו משהו. אז אני אומר שהמאמן, אני מכיר את רן טוב מאוד, טוב מאוד. לפני משחקים הוא יודע להוריד השחקנים לקרקע, הוא יודע לתת מוטיבציה לשחקנים, הוא יודע להגיע לשחקנים, הוא יודע להכניס שחקנים למשחק, הוא יודע לחלק הוראות מסוימות לפני המשחק, אחרי המשחק במחצית לשחקנים. אבל משהו לא הלך כמו שצריך לנבחרת, למרות שאם אנחנו זוכרים, אתם זוכרים, נכון 3-0, הרסת הכל, אבל את הפתיחה, בוא נגיד 10 דקות, היה משהו כדורגל, אמרתי וואו, היום ניצחון 100%. אבל אחר כך לא יודע מה קרה לנבחרת. פשוט דברים, דברים פשוטים, שהיה צריך לב, היה צריך נשמה, היה צריך אגרסיביות, היה צריך חזרה נכונה, לא לאבד כדורים, לא לאבד שחקנים, פספסנו את זה, וברמה הזאת אתה מקבל בראש.
6: אני רוצה לשאול אותך על האווירה בנבחרת בנושא של השחקנים המעורבים, הערבים והיהודים. אז תראה, אין לי בכלל ספק שכל החבר'ה שמגיעים היום לנבחרת רוצים לנצח. ואני, אם אני הולך הרבה שנים אחורה, היו בתקופה זייר מלי וג'ימי טורק, מהטובים ביותר בארץ, לא דובר אף פעם מילה. אחר כך באו אבא סואן ווליד בדיר, לא דובר מילה. אבל כשאני שומע את אבא של אבו פרחי אומר, הבן שלי הוא פלסטיני, אתה לא חושב שיש פה בעיה עם האמירה הזאת?
7: אני חושב שהלוואי שקצת נתרכז בכדורגל, נעזוב את הפוליטיקה בצד, אבל למרות הכל, מה שיעשו, כל שחקן שמגיע לנבחרת, הוא ישראלי לכל דבר. עכשיו, את המוצא שלו, ערבי, לא יודע מאיפה הוא בא, יש אלה שבאו מאוקראינה, אבל אתה ישראלי. כולם צריכים להבין את זה, נקודה. ותם, מי שלא רוצה להיות חלק מהנבחרת בכל, שלא יגיע לשם.
5: כן, כן, אבל בוא נשים דברים על דיוקם, לגבי מוחמד אבו פרחי פרימו, יום קודם, בריאיון אחר, הוא אמר שהוא אמר לסייד, תנשק את הסמל של נבחרת ישראל, שזה משהו שלא אומרים, לא אומרים, אני אומר לך, מה זה לא אומרים? אף אחד לא אומר, והוא אמר את זה, ומעבר לזה, הוא הצטלם עם דגל ישראל, בהודעה של קולורדו רפידס.
6: אז מה אתה אומר, אבא שלא עשה לו את הנזק?
5: לא, אני חושב...
6: לא, באמירה.
5: אני חושב שהוא דיבר ברדיו נס, לחברה הערבית, הוא מותקף שם, לא בהכרח אגב על ידי החברה הערבית פה, הוא מותקף על ידי הערבים בכל העולם, על ידי מוסלמים בכל העולם, הוא...
8: לא פשוט להם, בין הפטיש לסדן.
5: ממש לא, אני אומר לך שאחרי הדגל עם ההודעה של קולורדו רפידס, הפלאפון שלו התפוצץ מהודעות קשות, הוא נמצא שם בארצות הברית, לבד, אתה יודע שההורים שלו, אני יכול לספר לכם, שההורים שלו הגיעו לדברצן, להונגריה, אורי, הגיעו, הם היו אחרי המשחק, שהוא לא שיחק, כן? נגד קוסובו, הם היו במלון, בלילה, בחצות, התארחו שם, קיבלו כבוד הכי גדול שיש, הם הגיעו במיוחד רק כדי לראות אותו, ההורים שלו מבקה. אני חושב שהוא ממש לא האיש שאנחנו צריכים להתאפל.
7: רגע, עוד משפט אחד, אני מוסיף שרוב השחקנים שמגיעים לנבחרת, אני מכיר את כולם שהיו שם, רובם, בוא נגיד, 79% הם יודעים לאן הם הולכים, הם יודעים שהם משחקים בנבחרת ישראל, הם יודעים שזה לא עוד משחק, אתה צריך ללכת לתת את הדם שלך, את הנשמה שלך, וכולם עושים את זה על הצד הטוב ויותר.
5: אבל כן, אבל כן.
7: וכל מה שעשו להם, אולי שחקן מצייר, אולי שחקן פולט מילה פה ושם, לוקחים את התקשורת לצערי, ומנפקים אותה ורוצים לעשות את זה.
8: רגע, אבס, כמה זה קשה היום, אבס, בעידן של הרשתות החברתיות, שבתקופתך, שאני גם הייתי איתך, אפילו חלקנו חדר, דרך אגב.
6: וואלה. כן. אבל לא היה עם רשתות.
8: ולא היה רשתות חברתיות, אבס. היום אתה יודע, מגיעים אליך פתאום משום מקום, כל מיני אנשים שבחיים לא הגיעו אליך. כמה זה קשה לשחקן עצמו שהוא, אתה יודע, תקוע שם באמצע.
7: נכון, בדיוק. אתה, אמת, השחקנים, לצערי הרב, צריכים להיות קצת מרוכזים בעצמם, בנבחרת, באותו משחק. אבל אמרת, רשתות חברתיות הן הורסות את הכל לכל מה שמנסים לעשות, הפסיכולוגים לנבחרת, המאמנים, הכל, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, דם ובשר, וכולם רוצים לראות מה קורה, מה אומרים עליי, מה מדברים שם. אז אני חושב שנעשה לדעתי עוול גדול לאבו פרחי ולכל שחקן. אפילו ענן, אפילו כולם בלי יצא מכלל שם, נותנים את הנשמה.
6: לא, הם רוצים להצליח בנבחרת ישראל. עכשיו אני אומר לאבס, לאורי וליניב, מי לדעתי השחקן בי פאר הכי טוב בכדורגל הישראלי והוא לא בנבחרת? זה דיה סבא. אני, אם אני מאמן נבחרת, אני שם 10 שחקנים על הלוח. דיה סבא זה כוכב על, איך אתה מרגיש עם זה שהוא לא בנבחרת ולא חשובה הסיבה?
7: אני חושב שדיה יכול לעזור הרבה לנבחרת. במיוחד בסיומת, זה שחקן יעיל מאוד, שחקן יש לו רגל שמאלית קטלנית, אני עוקב אחריו גם בשנים, כל השנים, בוא נגיד 5-6 שנים האחרונות, אני רואה אותו מה הוא עושה בקבוצות, הוא ממש ממש מלטט שם, עושה מה שהוא רוצה, הוא מוקיע שערים, הוא בליגה קלה, זאת ליגה קשה מאוד, יש שם הרבה מאוד כוכבים בליגה הטורקית.
6: ליגה קשה והוא מקום ראשון.
8: מקום ראשון, מדהים.
6: כוכב כדורגל. כוכב.
5: אני רגע, תנו לי לחדד משהו. אני רוצה לשאול את אבאס, כי אתה יודע, בסוף שחקנים מהחברה הערבית בטח מכבדים אותו. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה תשמע, כן, אמירה של שחקן ערבי שכבר יצא לחול, זאת אומרת, הוא כבר נמצא במקום, אתה יודע, כבר הקשים את חלומו ומשחק סטייל, נגיד, ענן חלילי, שתשמע אותו, תשמע אותו, אומר, וואלה, עכשיו זה לא תקופה לבוא, אתה יודע, לייצג את ישראל. אני גם ככה סובל פה וסובל שם, ואני נקרא באמצע, ואני נופל בין הכיסאות. מה, מה, מה תגיד לו?
7: מה? הוא אמר את זה, אני בחיים לא אמר.
5: לא, לא, לא. אם תשמע... לא, אם תשמע, אם תשמע. ממקום שאתה יודע, נגיד יש לו התלבטויות.
7: שמע, שנייה, שנייה. רוצה לעשות קולטים לגבי שחקנים, הם לא יגידו את זה, והם לא יעשו את זה. הם אוהבים את המקום שהם הולכים אליו, הם מכירים ואוהבים את המאמנים, את הצוות, את כל מה שקורה שם בנבחרת. ואני הייתי שחקן שם, וכל החבר'ה שם באולפן היו שחקנים שם, ויודעים שנבחרת זה עולם אחר, זה לא קבוצה ולא מקום שאתה הולך, זה לא גם כסף, לא כלום, זה הולך לייצג.
6: כן, אבאס. בוא, אנחנו רוצים...
8: יפה, אבא תייצג בכבוד.
6: אנחנו רוצים לסיים, לעשות לך כבוד. 26 במרס 2005, מאיר איינשטיין, זכרו לברכה, בבקשה.
7: זכרו לברכה.
9: כדור לרחבה. סואן! דיגה! איזה שער עליו! אבא סואן! מקפיץ את רמתו! ישראל חיה, נושמת ומבחיה!
6: תשמע, אני שומע את מאיר איינשטיין, זכרו לברכה, חבר, מורה, דרך, תשמע, הוא מרגש אותי כל פעם מחדש.
7: בדיוק, עכשיו עשה לי גם צמרמורת, אני כל פעם שאני שומע את הקול שלו בשער הזה, עושה לי צמרמורת, זה אחד, שתיים, אתה יודע, בשבוע שלפני אירלנד, במשחק הראשון, אתה יודע, אתה לא תאמין, רוב המגזר הערבי, שלח לי את השער הזה, את הרוב. את הרוב, הטלפון שלי התבוצץ.
6: יפה.
7: הורידו את זה גם ברשתות החברתיות, ודיברו ודיברו ודיברו. ואני אומר לך, יש הרבה הרבה הרבה אוהדים בחברה הערבית, תומכים בנבחרת.
6: יפה. אבא סואן, שחקן נבחרת ישראל לשעבר, המון המון תודה שהיית איתנו.
5: תודה.
7: תודה לכולם.
6: ביי ביי. ליאב נחמני, ישראל היום, פרשן ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
10: ערב טוב.
6: תשמע, אנחנו מתעסקים קודם כל, לפני שנדבר מקצועית על מכבי חיפה, על ההודעה שהוציאה היום מכבי חיפה, אני רוצה לשאול רק דבר אחד, כי בטח אתה הרבה יותר עוקב מהעניין הזה, תגיד, ביציע הזה שמכבי חיפה מדברת עליו, שהמשטרה מתנכלת לאוהדי מכבי חיפה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כל הקבוצות האלה שמגיעות לשם, הן עוברות את הכל בשקט, רק עם מכבי חיפה יש בעיה?
10: א', אני לא יודע או לא זוכר כרגע את כל הקבוצות, אבל אני כן יודע ועוקב, ומן הסתם גם קיבלתי לא מעט עדויות בשנים האחרונות, מהרבה מאוד אוהדים שהגיעו לטדי, חזרו לא כמו שהם הגיעו, וזה לא צריך להיות ככה, ואני לא מדבר עכשיו על אוהדים סוררים שזרקו פירוטכניקה, אני מדבר, היו לי בזמנו, הוצאתי היום את כל הארכיון, אמא וילדה בתשע, מה זה קשור למשחק כדורגל? בטוח לא היה איתם שום דבר. ילדה בתשע לא זרקה אבוקה. נכון? אז היו יותר מדי אירועים ויותר מדי עדויות, ומי שהבינו שזה לא הולך להשתנות ושהגישה לא משתנה, זאת אומרת, יש כבר מסרים שהמשטרה מגיעה דרוכה מאוד לאירוע הזה, הוחלט מראש להקדים תרופה למכה, פשוט לא למשוך את הכרטיסים ולא למכור אותם.
8: אבל זה משחק מול הפועל ירושלים.
6: מול הפועל ירושלים שמגיעים תמיד 6,000, 7,000 איש.
8: יותר פי 2 או פי 3 מהפועל ירושלים.
6: בדיוק.
8: אין מתח בין הקבוצות. אין מתח הרבה.
6: לא, לא, אין קשר להפועל ירושלים, רק למשטרת ירושלים.
8: לא, אני אומר, משטרת ירושלים, אם זה היה מול ביתר, אתה אומר עוד נגיד, אבל מול הפועל ירושלים, למה ש...
10: לא, אין קשר, אין קשר. גם במשחקים שהיו מול הפועל ירושלים היו מקרים באירועים, וגם בחצי גמר, אם אני לא טועה, גמר גבי המדינה, היה אירוע בשנה שעברה, וזה משהו שפשוט חוזר על עצמו כבר כמה שנים. ואגב, דיברת על הרבה מאוד אוהדים, אני הייתי באחד המשחקים של מכבי חיפה מול הפועל ירושלים בצהריים, שהיו, היה אצטדיון מלא אוהדים של מכבי חיפה.
6: כן, זה היה
10: ב... הפועל ירושלים, אגב, היא זו שתיפגע מזה, אני חושב, לא פחות ממכבי חיפה כלכלית, משהו כמו איזה, הבנתי, באזור ה-300-400 אלף שקלים, הכנסה שהולכת לפח מהבחינה הזו. וזו מכה כלכלית גם להפועל ירושלים, מעבר לאווירה וכל מה שמסביב.
6: אני מקווה שזה באמת יסתדר, שיחה בין מכבי חיפה למפקד המחוז שם, צריכים לסדר
8: את זה. מבחינתי גם חבל שהפועל ירושלים לא ממשיכה לשחק ברחובות. האווירה במשחקים שלה ברחובות הרבה יותר טובה, זה יציון שיותר הולם את מידותיה, בטדי התחושה היא שהמגרש...
6: כן, זה כמו הפועל חיפה ב...
8: בדיוק.
10: אבל אני חייב להגיד לך, אני חייב להגיד לך משהו גם על העניינים עם משטרת ירושלים. תראה, אני מכיר לא מעט בכירים במשטרת ישראל, ובכל המחוזות, גם בירושלים. ואני אגיד לך, אני לא מצליח להבין גם מהם, למה זה התפתח לסתי זה שאוהבים של קבוצה, ולא משנה כרגע זו מכבי חיפה, זה יכול להיות גם קבוצה אחרת, לא יכולים להגיע למשחק בירושלים כי הם מפחדים מהמשטרה. עצם זה שזה האירוע, זה כבר צריך להדליק נורות אדומות למישהו במשטרה, שצריך להגיד, רגע, אולי אני עושה פה משהו שהוא לא 100% בסדר. אז אני לא אומר שכל האוהדים צדיקים, ולא כולם תלית שכולת חלן, בטוח שיש... כמה עשרות או לא יודע כמה, שלא מתנהגים כמו שצריך, אפשר לטפל בהם.
6: כן.
10: אבל למנוע מאלפים, אולי אפילו יותר מזה, שלועדים להגיע לחגיגה של כדורגל, יש פה משהו ש...
5: רגע, אני רק רוצה להבין, מה מכבי חיפה רוצה לקבל מהמשטרה כדי למשוך את הכרטיסים?
10: את מה שהיא רוצה לקבל, היא כבר לא תקבל.
6: מה הכוונה?
10: הבטחה, הבטחה שלא באים לזירת קרב.
5: נו, אבל יש עוד מספיק זמן.
10: לא, אין הבטחה כזאת, הם באים למשטרת ירושלים מבחינתה, היא מתייחסת לאירוע כאירוע משלה, היא מנהלת אותו, הם אחראים מבחינתם על הסדר, והם מנהלו את הדברים לפי ראות עיניהם.
5: זאת אומרת, האירוע מאחורינו, זאת אומרת, אין פה יותר אפשרות להידברות כדי שהכרטיסים יועברו מבחינת המועדון.
10: יכול להיות שתבוא המשטרה, מישהו במחוז ירושלים יתעשת, יבוא ויגיד, או מפקד תחנה כזה או אחר, ויבוא ויגיד, חבר'ה, אני מתחייב שאם לא יהיה פוגרום מצד האוהדים, אני לא נכנס ועושה עכשיו, מכניס שוטרים ליציע ומתחילים שם אירועים של אלימות. אני לא רואה את האירוע הזה קורה.
5: עכשיו רגע, מבחינת האוהדים, אם ההנהלה לא מושכת את הכרטיסים, הם לא מתכוונים בדרכים אחרות להגיע לכרטיסים?
10: לא, האוהדים, אני חייב לומר, מצדדים מאוד בהחלטת ההנהלה. מבחינתם שלא יגיע אוהד אחד למשחק. עכשיו ברור שיגיעו כמה מאות או 1,000-2,000 אוהדים.
6: אני אומר לך עליו, ממקרה עבר היו פעם, נכון, בסיפור אחר לגמרי של מחירי כרטיסים, והם הצליחו להוריד. אני אומר שאוהדי מכבי חיפה בטירוף להגיע לכל משחק.
5: נכון.
6: זאת אומרת, בשורה התחתונה יהיה משהו.
10: לא במקרה הזה.
6: יש לי תחושה שבסוף זה יסתדר.
5: הם מוכנים להקריב את המשחק, אתה אומר. הם מוכנים להקריב את המשחק.
10: לא, זה לא שאלה של...
8: תקשיב,
10: אני לא מדבר עכשיו על ארגונים. אני לא מדבר על ארגונים. אני מדבר על גם הרבה מאוד אוהדים אחרים שאני מכיר שלא קשורים לארגונים.
6: כן.
10: לירושלים לא מגיעים נקודה.
6: אוקיי.
10: נקודה, זה משהו שהוא לא אוהד או ארגון.
5: דרך אגב, מעניין אם הפועל ירושלים יפעילו לחץ על המשטרה, כי הם מפסידים פה
8: הכנסה. אבל יש, אני מסכים איתך, פשוט הכדורגל מפסיד.
6: נכון, אנחנו נעקוב, יש עוד 8 ימים, זה משחק שאמור להיות ביום שני, משחק מרכזי, אז יש לנו עוד זמן. ליאב נחמן.
10: תרשו לי ברשותכם רק לאחל הצלחה לנבחרת הערב.
6: בכיף.
10: מאוד מאוד מאוד חשוב לי, כאוהד הנבחרת, לראות את האנטישמים האלה היום, לראות איזה שחקן שלנו נותן איזה גול, ומנשק את הסרט השחור של השביעי באוקטובר, בדיוק כמו שעשו העירים בשבוע שעבר, זאת תהיה נקמה מתוקה.
5: אגב, אני יכול להגיד לך שאם ליאב היה בדברצן, עושה שם את הקידוש, הכל היה נראה אחרת.
6: יאללה. ליאב נחמני, ישראל היום וספורט אחת, תודה רבה. לפני שניצא לפרסומות, דיברנו על הפועל ירושלים, מכבי חיפה, אבוקות, אוהדי הפועל ירושלים עכשיו, ביד אליהו, בחצי גמר גביע ווינר, בחולון, סליחה, בחולון, הדליקו עכשיו אבוקות בתוך אולם, אוהדי הפועל ירושלים כדורסל. פרסומות ונשוב.
11: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
14: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: היי, זה רמי מקומה 3.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.
5: רדיו צפון 104.5
7: FM. עכשיו נדבר עם אוהד הפועל באר שבע. תוכמן, תן לנו כמה מילים לגבי הפועל באר שבע. שבוע הבא, 15 באוקטובר, משחק בחוץ בהולנד. מה נכון לעכשיו, מה קורה עם האוהדים של באר שבע? כי יש כאלה שרכשו כרטיסי טיסה.
8: נכון, אנחנו מדברים על המחזור השני, משחק בליגה האירופית נגד אלקמר, ואלקמר כמועדון ביחד עם עיריית אלקמר ומשטרת אלקמר מודיעים להפועל באר שבע, אין אוהדים שלכם במשחק הזה. אני מניח שזה מאוד מאוד קשור לאירועים שהיו באמסטרדם, זאת אומרת, יש קשר עם מכבי תל אביב, יש קשר בין אמסטרדם לאלקמר, לא רוצים אוהדים מישראל, אנחנו נמצאים בתקופה נוראית, צריך לזכור שכמה ימים קודם, סן ג'ילואז, ששיחק שם ענן חלילי, גם מודיעה שהיא לא משחקת בכלל בבלגיה, את המשחק נגד הפועל באר שבע, מעבירה אותו לדיסלדורף בגרמניה, בלי קהל.
9: כמגרש הביתי שלה באירופה, בלובן, לא ישר, ראש העיר שם לא ישר לישראל.
7: שמה, אנחנו בדיוק. מצורעים.
8: עכשיו, הפועל באר שבע, לפני שאנחנו מצרפים לשיחה, הפועל באר שבע לא מוכנה לקבל את גזר הדין הזה. אם היא רוצה, לא קהל בלי הגבלה, אבל לפחות 200 איש, ביניהם מועדים, ספונסרים, מקורבים, 200 איש שאפילו ישבו לא ביציע האורחים, אפילו אתה יודע באיזה פינה בצד בתוך תא הכבוד, וצריך לחכות מחר כנראה לתשובה סופית.
7: אז בוא נצרף את אלי חכימי, אוהד הפועל באר שבע. ערב טוב אלי.
10: אהלן משה, אהלן, ערב טוב.
7: ערב טוב, אתה מהאוהדים שכבר רכשתם כרטיס טיסה להולנד, נכון?
10: כן, אני נוסע כמעט כל משחק, עוד מאיסלנד, נוסעים...
8: כן, הוא דיבר איתנו מאיסלנד, נכון?
7: הוא היה מהבודדים, הוא אמר לנו שהוא היה באיסלנד. מה אתה אומר על זה? אמרתי עכשיו לאורי, תוך כדי שאתה מקשיב, שאנחנו ממש מצורעים, לא אתם באר שבע, כל הישראלים.
10: כן, כל הכדורגל הישראלי. אני חושב שההתאחדות לכדורגל, וצריכים להיכנס לעובי הקורה, זה פשוט מה שקורה עכשיו, זה התחלה של בעיה רצינית, כי לאט לאט יכולים להרחיק אותנו מכל המפעלים האירופיים.
9: לא, זה לא בסכנה דווקא אלי, אבל אני מסכים איתך לגבי האוהדים. אתה יודע, גם הייתי במשחק הבית של באר שבע, עוד בהונגריה מקבלים אותנו, אבל מה אתה אמור לעשות? אתה עכשיו יש לך כרטיס טיסה, אני בטוח שאתה בקשר עם מי שצריך, מה
10: אנחנו
9: עושים?
10: אנחנו עושים בכל מקרה, אנחנו כמה חבר'ה שכבר רכשנו כרטיס טיסה מראש, ואנחנו כמו כולם.
9: אתם בקשר עם ההנהלה, עם מישהו מההנהלה ש... אתה יודע, לפחות נותן לכם מידע לגבי ההתפתחויות?
10: כן, אני יודע שהנהלת הפועל באר שבע עושה את מרב המאמצים מול מועדון אלקמר, כדי להסדיר את העניין הזה, למרות שהם משהו שם, הם עומדים בתוקף על הדבר הזה, שלא להריח מפה.
9: אתה יודע, אלי, אני רוצה... אני לפני רגע מילה, הייתי באלקמר, לא רק הייתי עוזר מאמן מכבי חיפה, באתי גם לראות אותם במשחק לפני, אירחו אותי מדהים. תקשיב, מדהים.
8: אני משוכנע, עם אלי ועוד 20 אפילו, כן? עוד 20 יהיו שם באצטדיון. אתה יודע איך הדברים האלה עובדים בשטח. הם לא יהיו בחוץ. אני דווקא רוצה לשאול את אלי, אם לא חששתם, כמו שפרימו הזכיר, את אירועי מכבי תל אביב ואייקס. לא פחדתם בכלל לפני...
7: אבל מכבי היו אלפים, אל תשווה.
8: לא, לא, בסדר, אבל עדיין חיפשו יהודים, חיפשו ישראלים.
10: נכון, נכון, אנחנו ראינו הפגנות של פרו-פלסטינים בכמה משחקים, אפילו באיסלנד, אפילו אחר כך ב... היה משהו בקטנה בסרביה, אבל בכל מקרה, אנחנו יודעים את התקופה שאנחנו נמצאים. זה לא שאנחנו, אוהדי הפועל באר שבע, הולכים עכשיו לעורר פרובוקציות ולעשות משהו יותר מדי רעשני, אבל בסופו של דבר, שאתה, אתה בתור אוהד, אתה רוצה ללכת וללוות את הקבוצה שלך, ואתה...
8: בוא, זו אחת ההנאות הכי גדולות.
9: בסוף זה הכתפת, לא אלי.
8: זה הכיף הכי גדול.
7: אתה יודע מה אני מסתכל על אלי? אני מסתכל, אין לי את טרנר. אם היה לי 15,000 איש בטרנר, כמו שהיה פעם עם אינטר וזה, וסלטיק, והוא משחקים מטורפים. עכשיו גם לוקחים להם את ה... תשמע, לא נותנים להם להיכנס לערים בחוץ לארץ. הישראלים היום...
8: אתה יודע, דרך אגב, מי הייתה הראשונה נבחרת בלגיה? כן? כבר בספטמבר 24, זאת אומרת, אפילו לא עברה שנה.
9: עם הבלגים יש לנו בעיה קשה מאוד.
8: וזו הייתה שנה שכן גילו כלפינו אמפתיה. אתה זוכר, השנה הראשונה אחרי השבעה באוקטובר, אתה יודע, היו לנו חטופים.
9: נכון.
8: כל העולם היה כן אמפתי כלפינו, ועדיין בלגיה החליטה לא רוצה לארח את נבחרת ישראל.
9: אלי, אז באמת איך התחושות שלך כאוהד הפועל באר שבע בימים האלה? קודם כל, אתם נציגנו היחידים באירופה, שזה כבוד מצד אחד, אבל מצד שני עוברים דברים כאלה.
10: אני מודאג כלפי כל הכדורגל הישראלי, לאו דווקא בגלל הפועל באר שבע, כי אני חושב שבסופו של דבר הלחץ הזה על אופה מכל הכיוונים של מועדונים ש... כמו סן לואיש...
8: סן ג'ילואז.
10: כן, שביטלו את ה... פשוט ויתרו על הביתיות שלהם, העיקר לא להריח אותנו, וזה זה, ככה זה מתחיל, כי אם עכשיו כל הקבוצות היו באירופה, אז היינו מרגישים את זה ביותר עצימות.
8: אני מסכים איתו אורי, אתה יודע, אתה אמרת כערת ביניים שאין מה לדאוג מהקטע הזה שיעיפו אותנו. אני לא יודע,
7: אנחנו יכולים לקום בוקר אחד תוכמן צודק, ועכשיו אני רוצה לשאול, נכון, אוי ואבוי, זה מדבר על כל הכדורגל, תראה את הנבחרת שאתה אומר שבגלל הסיפור הזה שאנחנו לא מערכים. אלי, אתה איש משפחה?
10: כן.
7: תגיד, ושאתה אומר כל משחק אני טס, לא אומרים לך אלי, עזוב, בחיית אלי, תעזוב, מסוכן היום?
10: כן, אבל אתה יודע, האמת היא שרציתי, תכננתי לקחת את הילדה למשחק האחרון, באנגליה, מול בורלמוט.
8: שחכה עוד מה יהיה שם, יכול להיות שגם שם לא נוכל לבוא. היית עם אסטון וילה ומכבי תל אביב? לא היו, לא היו.
7: בוא נעביר מי גם אחת הערים הסנועות.
9: לא, העיר עם הכי הרבה ריכוז מוסלמים.
8: הסנועות והסנועות.
7: על זה אני מדבר.
10: אין ספק שאנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד מאוד עוינת. אנחנו רואים את זה עם הפגנות המוניות במרכזי אירופה. רק אתמול אני הבנתי שהייתה הפגנה גדולה בכיכר דם באמסטרדם של עשרות.
8: ואגב, יש עוד משחק אחד שלא דיברנו עליו, אתם יודעים מה הוא. בשקטש. בשקטש תארח את הפועל באר שבע. לא ברור עדיין אחד.
7: ובטומי לדעתי.
8: עדיין לא רשמית, כי אני שמעתי דווקא שהטורקים רוצים בכל זאת לגרמניה, יכול להיות לבטומי, אולי עם קהל, אולי בלי קהל, אבל בסוף אתה רואה שכל האירוע הזה, שאתה רוצה ליהנות ממנו כאוהד כדורגל, אין אותו בטרנר כמו שפרימו אמר, ועוצרים אותנו, לא נותנים לנו להגיע. אני אומר עוד פעם, ההתאחדות לכדורגל, תדע לך, כל הזמן רוצה להרגיע.
7: אתה יודע, תוכמן, בגלל שאתה מסקר את הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אומר לך שזה פעם ראשונה השנה שמעתי מועדים שרופים של מכבי תל אביב, שטסו וליוו אותה, ועכשיו הם רצים לאליפות, הם אומרים, אתם יודעים מה? אם זה המצב שכולם שונאים אותנו, לא נותנים להריח, לא נותנים להתארח, עזבו אותנו, יותר טוב השנה לא... וזה פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, כי הם נסעו אלפים עם ללוות את מכבי תל אביב.
8: אז מה, אז אתה אומר שהם אמרו, לא נורא שלא עלינו לליגה אירופית?
7: כן, זה פעם ראשונה אני שומע.
8: אבל זה בדרך כלל יותר פרימו בקטע המקצועי, כי אתה יודע, הם אומרים, אנחנו לא נשחק שם, אז יהיה לנו יותר קל לקחת אליפות פה. אני חושב שזה מגיע מהמקום הזה.
7: אלי, לסיום משפט אחד שלך מקצועית, אתם עושים שנה נוספת אליפות? מה נראה לך?
10: לפני שאני אראה לך התשובה הזאת, רק רציתי להזכיר, אז לפחות משחק אחד כן יהיה עם נוכחות רצינית של קהל, למעלה לדעתי.
8: נגד יובנטוס.
9: נגד יובנטוס בבית במרחבות.
10: 3,000 כרטיסים נמכרו.
7: וואו.
9: כן, כן, יהיה באזור ה-5,000 מועדי באר שבע.
7: וואו, איזה משחק. זה
9: לפנתיאון. אגב, אחלה אצטדיון, אתם תיהנו שם.
7: מה? זה אחד היפים באיטליה.
8: אני חושב לשאלה...
10: ברומניה.
9: אחלה בוקרסט.
8: אני חושב שלשאלה של פרימו, אני אגיד שרן קוז'וך לקח את זה כאתגר סופר גדול ומשמעותי, הוא לא הולך לוותר על הליגה פה, ראינו שבעונה שעברה מכבי תל אביב התקשתה מאוד, אבל לפני שנתיים היא כן הצליחה לעשות את זה ולזכות באליפות, והפועל באר שבע בנתה, חבר'ה, היא בנתה סגל אדיר.
7: אז בוא נשמע
8: ל... 25 שחקנים.
7: נכון, בוא נשמע לסיום את אלי, איך אתם חשים שם בבאר שבע את המאבק על האליפות, כי בינתיים מכבי תל אביב באמת נראית מפלצת.
10: נכון, כרגע מכבי תל אביב נראית מפלצת. אני חושב שגם גם הפועל תל אביב וגם מכבי חיפה לא ידברו חזק העונה לדעתי. אני חושב שיקום ויפול, העונה של הפועל באר שבע תקום ותיפול על ההגנה. אני לא יודע איך ההגנה.
7: ואני אומר לך, היא תקום ותיפול רק על דבר אחד. ברגע שהיא תסיים את אירופה, אם היא לא תהיה רחוקה, היא תתמודד על האליפות. אבל אם היא תסיים את אירופה, אם יהיה פער ממכבי, יהיה פער שיהיה קשה.
9: אגב, הנפילה בדרך כלל היא דווקא אחרי שחוזרים מאירופה.
7: על זה אני מדבר.
9: הנפילה היא אחרי שחוזרים, אז היא יצטרך, הרבה פעמים מנסים להביא שחקנים בינואר כדי לפצות על העניין.
7: יאללה, אנחנו חייבים לסיים.
10: אלי
7: חכימי, המון המון תודה, בהצלחה. עכשיו אנחנו יורדים לדקה ליגה לקבוצה שתוכמן מסקר, ואומרים ערב טוב למגן מועדון ספורט אשדוד, מקס גרצ'קין. אהלן מקס, מה נשמע?
0: אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
7: אנחנו בסדר.
8: פרימו, אתה אומר מגן, למרות שבמשחק האחרון הוא שחק בלם צד שמאל, וקבע שער בעמדה הזאת.
7: ונתן שער ניצחון נגד הרצליה, למרות שחשבתי שיחסי הכוחות זה משחק של 4-0, אבל גם אחת...
8: לא שיחקו טוב אשדוד.
7: לא שיחקו טוב. מקס, איך אתה מרגיש באשדוד קבוצה שמסומנת מספר אחת לעלייה?
0: האמת, אני מרגיש מצוין. מהרגע הראשון שהגעתי... נתנו לי להרגיש בבית, ואני ממש מופתע לטובה מהתנאים, כי אשדוד מתנהלים ממש כמו מועדון בליגת העל, ו...
8: הופתעתי לטובה. אה, מועדון בליגת העל,
9: שפשוט...
8: כל כך הרבה שנים.
7: אני אומר לך את האמת, הנה, יניב גם מסקר קבוצות בליגת העל, אני אומר לך את האמת, מקס, אני רואה 6-7 קבוצות בליגת העל היום, שאני לא חושב שאשדוד ובני יהודה פחות טובות מהן. האם אתה גם חושב ככה?
0: אני מסכים חד משמעית, אני אומר את זה בגלל שאני כל כך הרבה שנים הייתי בליגת העל ועברתי כמה קבוצות, אז בגלל זה אני אומר את זה ממקום שאני שמח שיש מועדונים כאלה גם בלאומית, כמו אשדוד ובני יהודה, שבסוף זה טוב לכדורגל שלנו, שהשחקנים מקבלים תנאים ברמה הזאת.
8: כן, אבל אני חייב פרימו לצנן קצת את ההתלהבות, נכון, אשדוד אחרי הפסד נגד אפולה, ברצף של שבעה, נכון?
7: שישה.
8: שבעה.
7: שבעה, סיימנו שמונה, אוקיי.
8: 21 נקודות. יחד עם זה, אני אומר, אני ראיתי חלקים גדולים מהמשחק נגד הרצליה בטלוויזיה, משחק ביתי, עם כל הכבוד, אשדוד לא צריכה להגיע למצב שהיא תילחץ מאפשרות של טקו לקראת סיום.
7: אבל אני אומר לך שאני ראיתי אותם משחק קודם, שידרתי אותם 90 דקות, ולא היה לי רגע אחד ספק... הסתמסתי איתך במשחק הזה.
8: לא, אבל פרימו, להזכיר לך, נגד מודיעין בלוד, שהיו למודיעין המון מצבים במחצית הראשונה.
7: לכן אמרתי את זה, מקס, למרות שבמחצית הראשונה מודיעין הגיעו למצבים של 100%, לי לא היה ספק, והנה בא חזות הצעיר, איך השם של חזות?
8: איתי
7: חזות, וכל החבר'ה ודור מיכה, ידעתי שבשלב מסוים תנצחו את המשחק.
8: אבל אני אומר, מקס, אתם חייבים להרים את הרמה.
0: קודם כל, אני מסכים איתכם, אבל... עדיף לתקן כשמנצחים ולא כשמפסידים. אבל אני מסכים שבאו המון שחקנים חדשים ואנחנו מנסים להשתפר תוך כדי תנועה, כי ברגע שמגיעים הרבה שחקנים שלא שיחקו אחד עם השני, אז לרגעים זה לא נראה טוב. אבל ממשחק למשחק אני חושב שכן רואים שיפור, ויש לנו הרבה שחקנים שהאיכויות שלהם הן מאוד גבוהות, גם לליגת העל ובטח של ליגה לאומית. אז גם במשחקים שאנחנו יותר מתקשים, תמיד יש שחקנים כמו דור, או חזות, או ממתה, שיודעים לבוא ולתת את האקסטרה. אבל בסוף, אתם יודעים, הכי קשה בכדורגל זה היציבות, ולשמחתי אנחנו מצליחים לייצר איזושהי יציבות, שגם כשהקבוצה נראית פחות טוב, אנחנו תמיד באים עם הגישה הנכונה הזאת של לנסות ולהשתלט על המשחק מוקדם, וללחוץ גבוה ותמיד לחפש את השאר. ואני מקווה שנמשיך לשמור על זה.
9: מקס, אתה עברת הליך רפואי לא פשוט, לא מזמן. תספר לי קצת על זה, ואיך יצאת מזה, ומה המסר שלך ממה שקרה לך, כי אתה נראה אפילו יותר טוב ממה שהיה לפני זה.
0: כן, קודם כל תודה, וטוב שאתה מעלה את זה, כי חשוב להעלות את המודעות. אני בערך לפני שנה וחצי, שהייתי לקראת סיום החוזה בהפועל ירושלים, גילו אצלי סרטן העור, זה בא מאוד מפתיע, אשתי שמה לב לנקודה שהייתה לי על הגב, שבחיים לא הייתי שם לב אליה, משהו שנראה לא כל כך חשוד, ממש רגיל למדי, והלכתי, עשיתי בדיקה, ביופסיה, והם אמרו לי שזה סרטן עור, שהוא ממיר, שאם לא מטפלים בו הוא יכול להיות קטלני. נכנסתי לניתוח חירום, יש לי צלקת בגב בערך 15 סנטימטר, משהו כזה. ברוך השם, אני שמח שאני אחרי זה, וניקו לי שם את האזור. אבל חשוב לי להעביר מסר שכולנו צריכים להיות במודעות גבוהה לגבי סרטן העור, וכן לנסות פעם בחצי שנה, שנה ללכת לרופא עור ולעשות בדיקה שנמשכת חצי דקה אולי, אבל זה באמת מציל חיים, וברוך השם זה מאחוריי, ואני אעשה, כמו שאמרתי, פעם בחצי שנה בדיקות ובמעקב.
7: עצם זה שאתה על עצם זה שאתה על המגרש בעקבות השאלה של אורי, זה הניצחון הגדול. זה
9: מסר חשוב מאוד.
7: ודאי, מסר חשוב, להסתכל כל נקודה באור, לבדוק, כמו שאומר לנו מקס, תגיד, הזכרת כמה שחקנים שמובילים וזה, ואני מסתכל על הוותיקים יותר, על חדר הלבשה עם גורדנה, עם דור מיכה, עברו דבר או שתיים בכדורגל. אורל
8: דגני.
7: אורל דגני, אלה דברים מאוד מאוד חשובים בקבוצה כזאת.
0: חד משמעית, כי גם זה משולב עם הרבה צעירים באשדוד, כמו שאתם יודעים, יש מחלקת נוער מצוינת, ויש הרבה שחקנים שעולים לבוגרים, ואני חושב שזה דווקא טוב, כי החבר'ה הצעירים לוקחים דוגמה מהוותיקים, וגם אני יודע מג'קי שהוא בונה פה פרויקט לטווח ארוך, ומשקיע בקבוצה, ויש חדר הלבשה טוב, ואני חושב שהירידה הזאת ללאומית ואולי תהיה דווקא מקפצה לשנים הבאות, כי מנסים לבנות פה בסיס חזק, ובעזרת השם שזה
8: יצליח. תראה, בימים האחרונים, ממש בפוטו פיני של חלון העברות, ביומיים ג'קי הביא את אורל דגני, איתי חזות ושבית מזל.
7: דגני וחזות רכש... מפעל פתח תקווה
8: הביא אותה. כן, זה רכש מליגת העל.
7: זו פעם ראשונה שאני אומר, פעם ראשונה שאני אומר, כי כל שנה אתם איתי ואתם שומעים מה אני אומר, ליגה לאומית, הליגה לאומית היא קשה, כל משחק הוא משולש. אני חושב שהשנה... נוצר לנו מצב שקשה לי להאמין שבני יהודה ואשדוד לא יעלו. זה יהיה משהו שהוא מעבר למחשבה שלי, כי באמת יש פה שתי קבוצות עם סגלים מצוינים.
8: אם אשדוד לא תעלה, כישלון יותר גדול מאשר הירידת ליגה בעונה שעברה, אם היא לא תעלה, אני חושב שכמו שציינת, יש גם שחקנים ותיקים עם המון ניסיון, יש עדיין, אתה יודע, את האצטדיון הזה שהוא אמור להיות אצטדיון ביתי.
9: מתי הוא נפתח?
8: לא,
7: האצטדיון החדש
8: זה... אני רוצה...
7: ג'קי רוצה ליגת העל, משפט סיום.
8: כן, תספר לנו על החגיגה שלך של הגול.
0: על החגיגה, אשתי בהיריון, חודש מיני.
7: הוא שם את הכדור בבטן?
9: כן.
7: יפה.
0: כן, זה ילדה ראשונה בעזרת השם.
7: יאללה, מזל טוב מקס, ושיהיה בהצלחה במועדון ספורט אשדוד. תודה רבה, מקס
8: גרשקין. תודה רבה.
0: טוב.
7: אנחנו מאשדוד לנבחרת פורטוגל, אורי לוי, בבא גול, אהלן.
8: מעבר טבעי, פרימו, מעבר טבעי.
7: ערב טוב, אורי, מה נשמע? ספורט אחר.
4: מעבר טבעי, מה העניינים, חברים?
7: תשמע, בהערת אגב, אמרתי קודם לאורי אוזן, שהזכרנו כזה על הדרך את פורטוגל, רונלדו כבר הוא עצם בגרון שם. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שלא, אבל אני אשמח לשמוע את תגובתך.
4: תראה, מה זה... קשה להגיד על אחד מגדולי המשחק בהיסטוריה שהוא עצם בגרון.
7: היום, היום, על היום אני מדבר.
4: כן, כן, אפשר להגיד את זה על רונלדו, ונראה לי שגם הוא הרגיש ככה, הוא הרגיש שרואים בו את הדבר הזה, ולכן במהלך החלון בשבוע שעבר, שנתנו לו להתחמם 30 דקות, ולא הכניסו אותו למשחק, ואחרי שהוא הבין שהוא לא בתוכניות לשחק, ושבאמת גונסלו רמוס, החלוץ... של פריס סן ז'רמן הופך להיות הבחירה הראשונה של ז'ורז' ז'סוס, המאמן הפורטוגלי, שזה מעניין מאוד שהוא, דווקא הוא, המאמן הזה, הוא מי שמחליט להדיח את רונלדו מתפקיד משמעותי, גם מקצועית בנבחרת פורטוגל, כי הוא המאמן שעזר לרונלדו רק בשנה שעברה לזכות בתואר הראשון שלו בסעודיה עם אל-נאסר.
9: כן, אבל הוא גם מאמן שמגיע...
4: רונלדו הביא אותו לאל-נאסר.
9: אבל הוא הגיע בגיל 72, שהוא עבר את הכל בכדורגל, כולל רגעים בלתי נשכחים של הפסדים, בגמרים אירופיים, ואני חושב שהעניין הזה לא מקרי. אני כן חושב שזה היה מתוכנן. רונלדו מול ווילס נראה לא קשור לרמה.
7: אתה יודע מה מדהים אותי? אני אגיד לך משהו, מסיבת עיתונאים ששמעתי. אומר המאמן, אני אמרתי לרונלדו שהוא לא ישחק נגד נורווגיה ודנמרק. אמר או לא אמר? אמר, במילים שלו. אבל באחד המשחקים הוא שלח אותו לחימום.
9: הוא אמר שהוא טעה. הוא אמר שהוא טעה.
7: תסביר.
4: זה היה טעות של ז'סוס, כי באמת מערכת היחסים בינו לבין רונלדו, עד החלון הבינלאומי הזו, מהיכרות שלי, גם על הזמן שלהם בסעודיה וגם מהכדורגל הפורטוגלי, היכרות קרובה מאוד, יחסים קרובים מאוד. בוא נראה, רונלדו סידר לישסוס חוזה הכי גדול בקריירה שלו בנאסר, כן? צריך להגיד את זה על השולחן, וזה למה גם הקעת של רונלדו שבאה בנוסף, ויש הרבה סיפורים על זה שלא זימנו את הבן שלו לנבחרת האנדר 17, זה פחות משמעותי. אני חושב שרונלדו מאוד מאוד פגוע מהיחס. שוב, אי אפשר להתעלם מהקונטקסט, תמיד זה רונלדו מול מסי, תראו מה עובר עם מסי בחלון הזה לקראת משחק הפרישה שלו מארגנטינה, ואיזה יחס הוא מקבל במולדת שלו לעומת מה שרונלדו מקבל בפורטוגל, שהוא נזקק ממש לתמיכה ציבורית מכל מיני שרים זוטרים בממשלת פורטוגל, שיגנו ויגידו שהוא נכס לאומי. רק היום, כמעט שבוע אחרי התקרית הזאת, שהוא לפני משחק מזמין את המטוס הפרטי שלו, ובעצם נוטש את מחנה הנבחרת, ברונו פרננדש אומר, מגיע לרונלדו קלוז'ר אחר, הוא חשוב לכולנו.
7: איפה האוהדים? הרי דיברנו קודם שיש היום...
4: אבל יותר מזה, פרימו, איפה השחקנים? רפאל לאו קיבל את החולצה מספר 7 כבר למשחק הקרוב.
9: לא, אבל הם היו חייבים.
4: לא, ברור.
9: חוקים של ליגת האומות הם שונים.
4: איפה התקשור של האירוע הזה להיפרד, או איכשהו... אני חושב ניהול אירוע מאוד גרוע של ההתאחדות הפורטוגלית ושל המאמן, של המערכת בכל מקרה.
7: אבל אורי, דיברנו קודם על הרשתות החברתיות, שהוא לעומת הנבחרות שלנו שהיו פעם, לא היו רשתות חברתיות בתקופתו של אבא סואן למשל וזה. היום יש רשתות חברתיות, ממה שאתה יודע, רואה, שומע, איפה האוהדים, לצד מי הם?
4: אז ככה, קודם כל, אחד הדברים המטורפים, פרימו, אתה יודע שחשבון האינסטגרם שנבחרת פורטוגל איבד 7.5 מיליון עוקבים. מאז תחילת הפרשה הזאת.
7: אז הם כל 7.5 לטובת רונלדו.
9: רונלדו יש לו הכי הרבה עוקבים, הוא האיש הכי נעקב באינסטגרם.

0: אחרי שהוא ילך, נבחרת פורטוגל תחזור לגודל הטבעי שהיא הייתה לפני זה. נבחרת סבבה, עם שחקנים מוכשרים, אחד לדור וחצי, יש לנבחרת שיכולה לעשות חצי גמר יורו על הכיפק. אגב, זה גם מה שהיא עשתה איתו למעט הזכייה ביורו ב-2016, כן? זה גם צריך להגיד. אז זה לא שהמורשת שלו בנבחרת פורטוגל היא מורשת כל כך מפוארת.
1: בטח במונדיאלים מאז 2006.
0: נכון, ברור. זה הטרגדיה הגדולה אולי של האדם הזה, שבאמת למעט חצי גמר מונדיאל אחד שבטורניר שהוא לא היה כל כך דומיננטי בו, הוא לא השיג דבר עם נבחרת פורטוגל. הוא כן סיאן הכיבושים, הוא כן סיאן הכיבושים בנבחרות, הוא כן הגולר האולטימטיבי, הוא במרוץ הזה להשיג את האלף, וזה על הכיפק. אבל מקצועית פרימו, למה שהתחלת איתו את השיחה שלנו, כן, הוא עצם בגרון, הוא עצם בגרון כבר הרבה זמן, בטח לאוהבי הכדורגל האובייקטיבי נקרא.
1: אז רגע, אורי, אני רוצה לשאול אותך, ידעו את זה, אורי, ידעו את זה כולם, כולל ג'זוס, איך לא פתרו את זה לפני? הרי...
0: נכון, וזה מה שאני אומר. הבעיה פה היא בעיה תקשורתית, ואם ברונו פרננדש, הקפטן, צריך לצאת שישה ימים אחרי שהאירוע קרה, ולהגיד אנחנו אוהבים את רונלדו, מגיע לו משהו אחר, השחקנים אנחנו מאחוריו, א' מראה לך שחדר ההלבשה שם לא היה מאוחד במה אומרים ואיך אומרים ולמה אומרים, ומראה שכל התקשור של האירוע, גם לרונלדו עצמו, גם בין חדר ההלבשה, גם למאמן שמעלה אותו לחימום ולא מכניס אותו, ואז גם סוג של יוצא נחרצות במסיבת עיתונאים, כי הוא רוצה להגן על עצמו גם מול שאר הסגל. תחשבו איך ג'ורג'ה...
2: ולפי התוצאות, המאמן מצליח. התוצאות, יש לו 9-9. הוא אהוב הספרד היחידים.
1: נכון.
0: כולנו יודעים את זה שלפורטוגל יש סגל מוכשר מאוד, עם המון פוטנציאל. יש מי, ואורי, אתה תסכים איתי, אנחנו דיברנו כמה פעמים בתחילת המונדיאל הזה, וגם לפניו, אמרנו, בלי רונלדו, זה נבחרת שמסוגלת לעשות גמר. איתו, סימן שאלה.
2: יפה, אורי לוי, בבא גול, ספורט אחת, המון המון תודה.
1: תודה, אורי.
0: תודה לכם, חברים.
2: 0-0 במחצית בבית הישראלי, קוסובו, אוסטריה. יניב, נסיים איתך. אבו פרחי, עד כמה שהבנתי, אתה פרסם שהוא יעבור מבחן כשירות.
3: כן, אנחנו...
2: הוא לא החליט שדור פותח.
3: אנחנו שעתיים לפני המשחק, וכמו שאמרתי, יש דרך לעשות מהעיר שבה הנבחרת נמצאת בנוביסד לבצ'קה טופולה, ובדרך, ממש כשהנבחרת כבר יודעת שאבו פרחי הוא החלוץ, אבו פרחי גם הוא מתלונן שהוא לא מרגיש טוב. החלטה תהיה ממש ברגעים הקרובים כשהנבחרת תגיע לאצטדיון, במידה שהוא לא יוכל לפתוח, במידה שהוא לא מרגיש טוב, יפתח דור תורג'מן, שים לב כמה שחקנים ירדו בכל העמדות, אני לא זוכר דבר כזה, הווירוס הזה מטעתע, עבר מאנשי צוות לשחקנים, אתם זוכרים, זה התחיל עם עומרי גלזר, מנור סולומון נפל, רז שלמה נפל, טי בריבו לא מרגיש טוב.
1: פעם ראשונה שיש ארבעה משחקים בחלון, צריך להערך לזה, זה לא פשוט.
3: תראה, אז אני אומר, אתה יודע, בנבחרת חששו מזה, הם דיברו על זה ערב ההתכנסות, שהאירוע הזה זה אירוע, בטח אצלנו, כשאין לנו ביתיות, ואנחנו לא יכולים לחזור קצת להתעברר, אז כשמתווסף לזה גם חולי ווירוסים, ואנחנו עכשיו בעונות מעבר, אתה יודע, זה פחות מזגנים, חבר'ה, okay. אני משתגע, אשתי פותחת לי פרימות המזגן באמצע הלילה, אני, קשה לי, אני לא יודע, אז אם היא שומעת אותנו עכשיו, הפסקנו. הלילה בלי המזגן, די, מספיק.
2: אנחנו הפסקנו.
1: המסר אני מקווה שעבר, לאשתו.
2: כן, כן.
3: ואורי, אתה אוטוטו לקראת סיום, צריך לאחל לאורי בהצלחה, פרימה.
2: בהצלחה ב...
1: מראטון שיקגו, יום ראשון הבא.
3: מראטון שיקגו, אתה מבין מי יושב איתנו פה בשולחן?
2: אז למאזינים שלנו, מחר לא תהיה תוכנית, אנחנו נחזור ביום שלישי. אני רוצה להגיד תודה לעורך והמפיק אור ברק, לאחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא רביב ואופק קולר, שידרנו ברדיו צפון 104.5, הטכנאי היה פגלג בן צבי. אתמול חנן יובל חגג 80. השיר הכי גדול הישראלי, בעיניי כמובן, הוא שר אותו חנן יובל יחד עם ירדן הרזי ואפריים שמיר, ליל חניה, מילים נתן אלתרמן, לחן יאיר רוזנבלום. ערב טוב לכולם.

0: אולי שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף,
3: דקל קמילה. דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
5: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
4: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: דלתו תבור. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
12: תבור. חדשות 12 שעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי, ובקרוב התפרסם גם המידע מהקופסה השחורה שבתא הטייס. כתבנו לעניין התעופה דין פישר מוסר כי הקופסה השחורה כבר נלקחה לחקירה באמירויות, ועל פי הערכות כבר מחר או בשלישי כל הפרטים מתוכה צפויים להתפרסם. נבדקת גם האפשרות שבתא הטייס הייתה מצלמה שתיעדת שהרה בין שני הטייסים, וגם את הנושאים הנחושים שפרצו פנימה, דבר שעשוי לשפוך אור על פרטי החקירה. ילד בן 7 נפצע קשה מהקשת נחש במועצה האזורית שומרון. צוותי מגן דוד אדום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים לילדים שניידר שבפתח תקווה, כשהוא במצב לא יציב. משרד הבריאות מעדכן כי החולה שהושפז היום בחשד שחלה באבולה קיבל תוצאות שליליות בבדיקה ואינו חולה באבולה. מדווח כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
13: משרד הבריאות מעדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של החולה שהושפז היום עקב חשד כי חלה במחלה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. לפי הודעת משרד הבריאות, הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מדבקות בעלות סיכון גבוה. משרד הבריאות מדגיש כי נכון לעכשיו אין חולים מאומתים במחלה בישראל.
12: בתום מאמץ של 22 שעות, הושגה שליטה על השריפה שפרצה אמש באתר הפסולת בוספיה. צוותי כבאות והצלה ממשיכים לפעול במקום לכיבוי סופי של כלל הנקודות הבוערות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.

0: שלום לכם, שבוע טוב, ערב טוב, חזרנו מחופשת החגים ונראה שמחדל רודף מחדל, שניות ממגה אסון בטיסת פליי דובאי וכבר כולם בורחים מהאחריות, לאן נעלמו הנושאים הכלכליים במערכת הבחירות, כיצד תושפע הזמנת הטיסות בחברות הזרות והאם חברות התעופה הישראליות ישובו לככב, החיים על פי דור הזד שמחליפים עשרות מקומות עבודה עד גיל 30, הישראלים שכובשים את נכסי הנדלן ביוון ומי פחות אוהב את זה, ואיך חוזרים לשגרה אחרי החגים. בכל אלו ועוד נעסוק הערב. איתי עורך יואב כהן, המפיקה פרח תורג'מן, טכנאי השידור בני אלפרין, על הדיגיטל הקלע השם, אני ליאור רוזנפלד. בואו נתחיל.
1: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
0: ערב טוב לשאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל משרד האנרגיה לשעבר ומועמד לכנסת מטעם מפלגת ישר. שלום לך שאול.
2: שלום שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, תודה. אי אפשר שלא להתחיל במחדל שכולנו זכינו או נחשפנו לו בשבוע שעבר, וכבר נראה שאתה יודע, כולם בורחים אחריות, אף אחד לא אשם, אף אחד לא לוקח בעלות על האירוע.
2: תראה, הממשלה הזאת עושה מה שהיא עושה, הדבר היחיד שיודע לעשות, זה לברוח מאחריות. תראה מה קרה פה, היה פה באמת נס ודבר מדהים, גם של הטייס ההודי וגם של חבורת ישראלים, באמת מדהימה, שהצילה מאות אנשים מפיגוע טרור רצחני, וזה דבר מבורך מאוד, אבל כשנכנסים לעומק של העניין, יש פה מחדל נוראי. עבר חוק בישראל שמחייב את החברות הזרות להעביר את רשימת הטייסים לפה כדי לוודא שהצוותים מאושרים, ומשרד התחבורה בראשות השרה מירי רגב פשוט מעל בתפקידו, מעל באמון הציבור, לא עושה את העבודה, גורמי הביטחון לא סייעו לו. כל מי שאחראי על זה, ראש הממשלה, שרת התחבורה, פתאום לא מדברים. קודם הם קיבלו את כל מי שעשה, באמת עשה דברים מדהימים בלהציל את הנושאים, ועכשיו שצריך לתת תשובות על שאלות קשות, הם שותקים.
0: שאול, יש החלטת ממשלה מ-2021 שהאחריות היא אחריות של משרד התחבורה, מחלקת הביטחון במשרד התחבורה, אמורה לבדוק את הטייסים, את רשימת הטייסים. יש פה השם ברור לכאורה עוד לפני שהתחילו לבדוק, נכון?
2: יש אחריות לממשלת ישראל כדי לנהל את העניינים שלנו. בוא נזכור, נחזור רגע, אתה יודע, לשיעור אזרחות, שיעור ראשון. אנחנו האזרחים בוחרים פעם בכמה שנים נציגים שתפקידם לנהל את ענייננו, והחבורה הזאת שיושבת היום בשלטון התבלבלה, והיא חושבת שהאזרחים עובדים אצלה, במקום שהדבר יהיה הפוך, וזה נכון כמעט בכל תחום. זה היה נכון בשבעה באוקטובר, ובהזנחה המטורפת שחווינו עד השבעה באוקטובר, ומיד אחריו. זה נכון בצפון ובדרום, אחרי השבעה באוקטובר, עם זה שפשוט נטשו חבלי ארץ שלמים ואוכלוסיות, וזה קשור גם לטיסה הזאת מדובאי, שבה החוק אמר שצריך לבדוק את הטייסים, האחריות הייתה אצל שרת התחבורה, והיא הייתה עסוקה בלמנות מקורבים, ולא אנשים מקצועיים, וזו התוצאה.
0: הזכרת את הצפון, הזכרת את הדרום, נראה שהנושאים הכלכליים לא תופסים מקום במערכת הבחירות הזאת, גם במערכות בחירות אחרות, הם עלו לסדר היום, אמנם בעצימות יותר נמוכה מהנושאים הביטחוניים, אבל כאן שכחו לגמרי, נראה שהנושא הזה של צפון נטוש, עד היום לא חזרו 18,000 איש בקריית שמונה, יישובי העוטף שלו חזרו לתפקד עדיין, הנושא הזה ירד מסדר היום.
2: אני חושב שכל מי ששומע אותנו עכשיו והולך לסופר ולא גומר את החודש, כל מי שעדיין לא חזר לביתו, כל מי שמסתובב בצפון ורואה את חבל הארץ הנפלא הזה, זנוח כמו שהוא, זה לא ירד לו מסדר היום, וזה לא ירד לו מסדר היום, וזה שהקמפיינים לא עוסקים בזה לא אומר שזה לא מפריע לאזרחים. ואני אומר לך שיקר מאוד לחיות בישראל, ושזה לא צריך להיות ככה. ותפקיד ממשלה, בין היתר, זה להוריד את יוקר המחיה פה. זה להחזיר את הצפון לסגשג, דרך אגב, עוד יותר מהשישה באוקטובר 23, כי זה הניצחון האמיתי שלנו, גם בצפון וגם בעוטף עזה. ממשלה שרוצה לעבוד בשביל האזרחים תעשה את זה, אנחנו מתחייבים לעשות את זה, אני כתבתי תוכנית לשיקום הצפון, אנחנו מחויבים לה עד הקצה, ואנחנו נקצה את כל הכספים ואת תשומת הלב, ובעיקר נגיע לצפון, נדבר עם האנשים.
0: מה אתם שומעים, שאול, שאתם מגיעים לצפון? אני יודע שאתה ביקרת מספר פעמים כבר בצפון, מאז שהכרזת שאתה מתמודד בישר, מה אתה שומע?
2: אני קודם כל שומע על חוסר אמון מופלט בין התושבים לבין המדינה, לבין מוסדות המדינה. לא מאמינים כבר לאף אחד. זו תחושת תסכול, ובאמת, שנטשו אותם, שהפקירו אותם, שלאף אחד לא אכפת. אני שומע את זה דרך אגב מכל הקהילות, מהקהילות הכי חזקות, מהקיבוצים והמושבים והערים. אני שומע את זה מבעלי העסקים, מהחקלאים, מהתיירנים, מהתעשיינים. אני שומע את זה מכולם, ואני אגיד לך את האמת, זה ממלא אותי עצב מצד אחד, ומצד שני זה ממלא אותי באמת במוטיבציה צי, להראות להם שאפשר אחרת, להראות להם שכשתקום פה ממשלה שיהיה לה אכפת מהאזרחים, אנחנו לא רק נראה אותם, אנחנו גם נעבוד בשבילם, ואני הבטחתי להם, ואני עומד, אני מתכוון לעמוד בהבטחה, אז אנחנו נמשיך לבוא ולבקר, ולשמוע אותם.
0: אבל שאול, בסוף צריך כסף. בסוף צריך כסף, אנחנו יודעים שהאיומים מהשכנות שלנו עדיין לא הסתיימו, ויש לכם גם ירושה לא קלה שמשאירים לכם, הממשלה המכהנת השאירה כאן בור כלכלי לא קטן.
2: זה כמובן נכון, אבל איזה מזל שהייתי באוצר הרבה מאוד שנים, ואני יודע איפה נמצא הכסף. אני אגיד לך ולכל תושבי הצפון שמקשיבים לנו, הכסף נמצא, הוא פשוט הולך היום לאנשים שלא משרתים את המדינה ולא תורמים, והוא צריך לקחת את הכסף הזה מהם ולהעביר אותו גם לאנשים שמשרתים וגם לאזורים האלה כמו הצפון כדי לשקם אותם. אני יודע איפה הכסף נמצא, אני מתחייב להם שנעשה את זה, ואני אגיד עוד דבר. כשהממשלה תתחיל לעבוד בשביל האזרחים, כשיהיו אנשי מקצוע בכל המשרדים, אתם תראו שהשיקום יהיה מהר יותר ממה שאנחנו חושבים, כי ברגע שאתה שם אנשי מקצוע, וברגע שאנשים רואים ומתחילים להחזיר את האמון, ההשקעות יגדלו, האנשים, תהיה להם חדוות עשייה, מה שכמעט ולא קורה היום. עסקים קטנים התחילו מחדש להשקיע בעסקים שלהם, אנחנו נראה תיירות חוזרת, גם פנים וגם חוץ. הרבה מאוד דברים שכאילו כבר התרגלנו כישראלים, שאין פה תיירים, שאין משחקי כדורגל, okay. דברים טריוויאליים שאנחנו נחזיר, ואנחנו נתחיל לראות את הצפון חוזר לעצמו.
0: אנחנו מקווים, אבל אתה יודע, הסקרים מראים שאף אחד לא פורץ את מחסום השישים, אף אחד לא מגיע, אין הכרעה ברורה, זה כבר הרבה מאוד זמן. אם הסקרים ידייקו, אז אנחנו הולכים ככל הנראה למערכת בחירות חוזרת.
2: קודם כל, אנחנו עושים הכל כדי להביא יותר מ-61 מנדטים. היעד שלנו 63-64, ואנחנו משוכנעים שנצליח. זה תלוי בזה שאחוז ההצבעה יהיה גבוה, ואנחנו סומכים על האנשים, גם בצפון וגם בכלל בארץ, שראו מה קרה פה בארבע השנים האלה, שמבינים שהבחירות האלה גורליות לעתיד המדינה לבוא. אני באמת חושב שהבחירות האלה הן על ציונות או השתמטות. הבחירות האלה הן בין גדי לביבי, ובהקשר הזה צריך להבין שמי שרוצה שהמדינה הזאת תמשיך להיות דמוקרטית, ליברלית, כזאת שיש דואגת לחיים טובים לאזרחים שלה, צריך להצביע לגדי איינקוט, ואני אומר את זה לא סתם. אבל אני אגיד עוד דבר, גם אם לא נגיע ל-61, אנחנו נעשה הכל כדי להחליף לממשלה הזאת, כי הממשלה הזאת רעה לישראל וצריך להחליף אותה. אנחנו סומכים גם על הציבור הישראלי, וגם בסופו של דבר על חברי כנסת שאכפת להם ישראל.
0: מה תעשו, שאול? אם לא תגיעו ל-61, מה זה נעשה הכל? מה אומר הכל?
2: אנחנו נחליף את הממשלה. אני מקווה מאוד שיהיה לנו רוב ציוני. אני מזכיר, בכל הסקרים נכון להיום, הרוב המכריע של הציונים מצביעים לנו, ורוב אזרחי ישראל מצביעים לנו. בשני הפרמטרים האלה, לגוש של גדי איזנקוט יש יתרון ברור, ולכן אנחנו נממש את היתרון הזה, ונקים ממשלה ציונית, ונחליף את הממשלה רעה.
0: שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, לשעבר מנכ"ל משרד האנרגיה ומועמד מטעם ישר לכנסת, תודה שהיית איתנו.
2: שבוע טוב.
0: כן, ויש כאלה שחשבו שאת כל הבור התקציבי האישי שלנו אפשר לממן באמצעות ביטול ההפרשה לפנסיה של העובדים עד גיל 40, מה שלפי טענתם יוזיל את התשלום לפנסיה, יפנה כסף פנוי כרגע לחיים עצמם, אבל רבים יצאו כנגד אותה אמירה של פרופסור אבי שמחון, היועץ הכלכלי של ראש הממשלה, יושב ראש המועצה הכלכלית הלאומית, אחד מהם הוא דוקטור אלכס קפלון, חוקר כלכלת אריכות הימים ופרישה מהמכללה למנהל. שלום לך אלכס.
3: ערב טוב ליאור,
0: אלן. ערב טוב. אז אתה יוצא בצורה ברורה וטוען שהאמירה הזאת של פרופסור אבי שמחון היא חסרת אחריות, אין מילה אחרת, סימן קריאה.
3: תודה. אפשר להציג את זה במספר דרכים. אני טוען והתראיינתי בשבועות האחרונים בכל אולפן טלוויזיה אפשרי בערך, וכל תחנת רדיו, ואני שמח מאוד להגיע גם לתוכנית החשובה שלך. אני מכבד את פרופסור שמחון, אבל טוב, אנחנו חיים בעולם האקדמי עם מגוון דעות, זה מה שמפתח גם את החשיבה וגם את המחקר וגם את האנושות, ודעתי ב-180 מעלות שונה מדעתו. אני מכבד אותו, אבל אני יוצא בצורה נחרצת נגד ההמלצה, היא לא רק שלו, היא של המועצה הלאומית לכלכלה, הוא לא ביטא את זה.
0: כן, אמרנו, כן, אבל הוא עומד בראש המועצה הכלכלית.
3: יש לו תפקיד ממלכתי ציבורי.
0: נכון.
3: ואני אומר, עד משמעית, שאם חלילה ההמלצה הזאת תתקבל, היא תחזיר את מערכת הפנסיה בישראל עשורים אחורה, ויגרם נזק לדורות.
0: מכאן הגיעה ההחלטה הזאת? אתה יודע, אנחנו יודעים ש... אנשים שמגיעים לגיל פנסיה, כבר היום, חלקם לא, הפנסיה לא מספיקה להם, או שהם ממשיכים לעבוד, או שהם עובדים בעבודה נוספת, או שהם משלימים הכנסה מהמשפחה או ממקומות אחרים. מה עוד שאנחנו יודעים שהצעירים מתחילים לחסוך לפנסיה בצורה מסודרת ובצורה רצינית ואחראית בסכומים משמעותיים רק החל בערך מגיל 30, מאיפה זה הגיע?
3: תראה, אמרת באמת את הדברים הנכונים. אני לא הייתי שותף לצערי בדיונים האלה של המועצה, ואני חושב שאם הייתי שותף אולי לפחות הייתי יכול לנסות לעטות את הכף לכיוון אחר. אני אתן נתון, ואולי לזה מתכוונו. היה דוח של מוסד מחקרי בינלאומי שהשווה את מערכות הפנסיה בין מדינות שונות, והמערכת הישראלית יצאה בין 5 מערכות הפנסיה המובילות בעולם. שפו, זה דוח מהשנה האחרונה.
0: אז סימן שזה עובד, אז למה לתקן? אם זה לא מקולקל...
3: מעולה, אתה באמת צודק, ונדמה לי שהחברים במועצה באו ואמרו, רגע, בואו ננסה למצוא הכנסה פנויה לזוגות צעירים עד גיל 40, שזה ממש בסדר, אגב, אין לי שום בעיה. אני יודע שזוגות צעירים משלמים משכנתה וקונים מטרנה וחיתולים ויוקר מחייה במדינה הזאת מאוד גבוה, ואז אמרו, רגע, מאיפה נוכל להביא מקור תקציבי? מערכת הפנסיה בישראל ממש ממש ממש טובה, אולי מספיק שתהיה קצת פחות טובה. לא יודע, למה אני מדמה את זה? אנחנו יודעים ואנחנו גאים בכך שכל האוויר הישראלי, לפי כל המחקרים שאני קורא, בין 3 חילות האוויר המובילים בעולם. זה כאילו שעכשיו שר הביטחון יישב ויגיד, רגע, אולי מספיק להיות בין עשירייה התותחת במקום 15, אז בואו נחשוף את הכסף, בואו לא נקנה עוד טייסות ועוד נכשיר טייסים. זה כמובן לא הגיוני. המועצה הלאומית לכלכלה חיפשה דרך, וזה לגיטימי. ואולי בטח תשאל אותי על מאיפה שזה מגיע. לגיטימי שרצו ליצור הכנסה נוספת פנויה לזוגות צעירים. ואז אני אומר להם, חבר'ה, בואו פתרון יותר טוב. אתם הרי ממליצים לממשלת ישראל ולכנסת ישראל. בואו תיתנו זיכוי במס לכל זוג צעיר עד גיל 40 בסך 500 שקלים בחודש. ואז אתם תיצרו את הכנסה, הרי מה עשיתם?
0: נכון.
3: אם זוג צעיר לא יפקיד בפנסיה, בעצם הוא משלם לעצמו, כסף שלו, במקום שהוא שלם בעתיד, הוא יקבל אותו עכשיו. וכמובן שגרם לו נזק של מאות אלפי שקלים בפנסיה. המדינה רוצה ליצור הכנסה תנויה נוספת היום בגילאים צעירים, תיתנו זיכוי במס, שלום על ישראל. זה הפתרון. ולא לוותר על הריבית דריבית. תודה, אני רוצה להוסיף עוד משהו ברשותך, ליאור. בדוח עצמו נאמר שההמלצה, או אלה שבדקו אותה, היא לא מביאה בחשבון את השנחות הריבית בריבית. עכשיו, אתה איש כלכלה, אגב, לא צריך איש כלכלה בשביל זה, כל אחד יודע שבחור צעיר בגיל 30 שמפקיד 1,000 שקלים, או אבא שלו בן השישי שמפקידים 1,000 שקלים, בפנסיה זה שונה לגמרי, נכון. תהליך התופעת ריבית דריבית שאנחנו שם 35 שנה, הופכים 1,000 שקלים ל-10,000 שקלים, או אני כרגע לא עושה את החישוב, אלא הרבה יותר. אז דווקא בגילאים צעירים, שכל הפקדה כזאת תזכה לתופעת הריבית דריבית לאורך עשרות שנים, אז לוותר על ההפקדה הזאת,
0: אלכס, אבל לא תודה, אולי זה מתחבר לרוח הישראלית של השנים האחרונות, הפופוליסטית, שנזרוק איזה פצצה, ומי שיתמודד איתה אחר כך בעוד עשרות שנים, זה מישהו אחר. ואין ספק שהיינו מגלים בעוד עשרות שנים, לא אנחנו, אולי הילדים שלנו, שמדובר פה בהחלטה שהיא מכת מוות לעתיד הכלכלי של הציבור.
3: אני מסכים, אני חושב שתופעת הפופוליזם היא מאפיינת לא רק לישראל, אני מבין שאנחנו חיים בעידן הפופוליזם, והחלטה היום, כל אחד יכול להגיד, אוקיי, עוד 30 שנה כשיהיה ברוך, אני כבר, המחליף של המחליף של המחליף שלי, אולי ישלם על זה למחיר, אבל זה לגמרי, ברור כמו שזה טעות. אם עד היום, אתה יודע, אני כך, שמעתי בכל מיני מקומות, שאלו אותי, האם לדעתי ההמלצה הזאת של פרופסור שמחון נגועה בפוליטיקה? תודה, חודש לפני הבחירות, בוא ניתן איזה מתנה לעם ישראל.
0: אי אפשר להתחמק מזה.
3: אי אפשר להתחמק מזה, ואני אומר, אתה יודע מה? זה לגיטימי שזה ינגוע בפוליטיקה, אני גם הקשבתי לשאול מרידור, המרואיין הקודם שלך. אבל, בסוף הדברים האלה מתפוצצים, כמו שעד היום, מכבדים ומהללים את שר האוצר של תחילת שנות ה-2000, ששמו בנימין נתניהו, שבתקומים מסוימים היה שר אוצר עם ראייה ארוכת טווח, מאוד מחושב וממלכתי וראה את טובת עם ישראל לאורך עשורים, היום בחלוף 20 שנה מזכירים את אותו שר אוצר, שבמקרה היום זה אותו שם, הוא גם ראש הממשלה. אבל אני בא ואומר, פוליטיקאים צריכים להיבחר בעוד חודש בבחירות, אבל צריכים להיזכר בספרי ההיסטוריה ככאלה, שעיצבו, ביססו את המצב הכלכלי, הביטחוני, ואת ההתענות של עם ישראל, וההמלצה הזאת לטעמי, אם, עלילה, אני לא טוען שזה כך, אבל אם נניח, לפרופסור שמחון הייתה כוונה פוליטית לסייע למפלגת השלטון, נדמה לי שהוא רק גרם לו נזק,
0: כן.
3: כי זה דוח שלא מחזיק מים.
0: כן, תשמע, הבחירות עוד חודש, ככל הנראה שום שינוי לא יבוצע, אבל אתה יודע, אומרים שהבדיחה של היום היא המציאות של מחר, אז אחרי הבחירות הכל אפשרי, וכבר ראינו שאין דבר כזה, שאין דבר כזה, נקווה שזה לא יעבור. דוקטור אלכס קפלון, חוקר כלכלת אריכות הימים ופרישה מהמכללה למנהל, תודה שהיית איתנו.
3: ליאור יקר, תודה לך.
0: הישראלים מסתערים על יוון, על נכסי הנדלן ביוון, על הבתים ביוון, ולא כולם אוהבים את זה. תושבי יוון רואים בזה פלישה לתוך הטריטוריה הכלכלית והאישית שלהם. בואו נעשה סדר עם קובי ביטון, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל יוון. שלום לך אדוני.
4: ערב טוב, שלום.
0: ערב טוב. אז לא הפרזנו, נכון? יש הסתערות על נכסי נדלן ביוון, וזה לא מוצא חן בעיני כולם.
4: לא הפרזנו, אבל אני חושב שאנחנו מפריזים מאוד בכיסוי, נקרא לזה, התקשורתי, שאנחנו עושים בהיבט הזה, כי הוא לא נחשף רק לקהל הישראלי, אלא נחשף כמובן גם קהל יווני, או שעובר מכאן לקהל היווני. אכן, ההסתערות הזו, שהיא לא החלה לפני שנה, שנתיים או שלוש, היא כבר כמה שנים טובות, עוד בתקופת המשבר הכלכלי הגדול ביוון, משבר שהפיק שלו היה ב-2010, הלך והחמיר, עד שבעצם יוון החלה להראות ניצוץ של יציאה מהמשבר בשנים של 2016-2017 והלאה. מטבע הדברים זה יצר פתח להזדמנויות השקעה ללא מעט ישראלים, אני מדבר מ... אותו ישראלי פרטי שרצה לרכוש נכס להשקעה לטווח ארוך ולא דווקא לעבור ולגור בו, ומי שותפים שחברו להיות ביחד הפכו פתאום להיות יזמים, וכמובן המשמעותיים יותר נקרא להם הגדולים שהחלו במסע רכישות של בניינים או פורטפוליו של בניינים לשיפוץ.
0: קובי, אבל אתה יודע, יש טענות כנגד אותה אצבע בעין שהכניסו הישראלים, זה כמו בתאילנד כבר פחות רוצים לראות אותנו, גם כאן בשדה התעופה, שלטים גדולים, בואו תרכשו בית, ביוון, אתה יודע, אם עושים עסקים, אז אולי כדאי לעשות את זה בשקט, וכאן אנחנו גם עשינו, גם הכרזנו על זה, אולי זה מה שירגיז אותם.
4: מה שמרגיז אותם, זה לא דווקא בגלל זה, כי אנחנו כישראלים, לא נמצאים בעשירייה הראשונה של המשקיעים הזרים ביוון בתחום הנדל"ן. אנחנו עושים המון רעש, זה כן, אבל אף אחד לא מדבר לא על הגרמנים ולא על הטורקים ולא על האמריקאים ולא על הבריטים, אז כי זה אנחנו, הנרטיב שנוצר כמובן בשלוש שנים האחרונות, גם בגלל מה שקרה אחר מהשביעי באוקטובר, הוא כמובן הסיפור הגיאופוליטי הרחב יותר, מביא את הפוקוס עלינו, על כל דבר שנאמר, על כל דבר שנעשה. אז לכל חברה יש את הזכות המלאה, איך היא רוצה לשווק את הנכסים שלה, האם ברגישות כזו או אחרת, זה כבר סיפור אחר.
0: קובי, מה?
4: היוונים, כן, סליחה.
0: לא, לא, זה, אתה עומד בראש לשכת המסחר ישראל-יוון, אנחנו נמצאים איתם ביחסי מסחר מאוד מאוד אינטנסיביים בהרבה מאוד תחומים, נכון? חוץ מנדלן.
4: בוודאי, וזה דווקא הנקודה, זו הנקודה שהייתי רוצה יותר.
0: בבקשה.
4: כי מעבר העסקאות הגדולות הביטחוניות שכולנו יודעים עליהן, שנחתמו כמובן בין ממשלת ישראל לבין ממשלת יוון, מה שנקרא עסקאות בהיקפים שהם מקפי C, בוודאי, בוודאי ברמה היוונית. יש יחסי מסחר שהתפתחו בשנים האחרונות מכמה סיבות. אחד, החרם שנפל עלינו מצד הטורקים, הביא לא מעט תעשיינים, יבואנים ויצואנים ישראלים לגלות יותר ויותר את השוק היווני. מה יש לו להציע? החלק השני הוא שהיוונים יותר ויותר נפתחו כמובן למסחר בינלאומי, כולל תמריצים כאלה ואחרים, אם זה בהשקעות, והשוק הזה נפתח, וישראלים יותר ויותר גילו בעצם בתוך אותו אקוסיסטם מה עוד אפשר לגלות עם היוונים. ולשאר נכנס כמובן בעולמות המזון והחקלאות והטכנולוגיה והכימיקלים והפלסטיק.
0: זה יותר אנחנו מוכרים להם או שהם גם קונים מאיתנו?
4: אז מה שקרה בשנה האחרונה, שהייתה שנת שיא דרך אגב במאזן הסחר בשתי המדינות, הגענו לכמיליארד 300 מיליון, דרך אגב השנה אנחנו מדברים כבר על מיליארד ו-500 מיליון, והצפי שלי לעוד שלוש שנים, כפי שאמרתי עוד לפני שנתיים, שנגיע ל-3 מיליארד, שזה מאוד משמעותי בשתי מדינות יחסית קטנות, אבל יוון היא מדינה מאוד משמעותית במיקום שלה, כמובן לאירופה ובאירופה וגם למדינות מה שנקרא מדינה שלישית. בתוך כל זה אנחנו יותר מביאים מיוון מאשר שולחים אליה. אוקיי, אז אם אתה מדבר...
0: וואו, זה נתון מפתיע. הייתי בטוח כן. שהוא הפוך.
4: לא, הוא לא הפוך בגלל שיותר ויותר יבואנים ישראלים מצאו ביוון. יש להם פתרונות חלופיות להביא מוצרים מיוון ופחות מה שאנחנו יכולים או יודעים להציע להם. אנחנו יודעים להציע להם הרבה שירותים וטכנולוגיה, אבל לא במוצרים מוגמרים. מה אני יכול להציע באנרגיה כרגע ליוונים? מה אני יכול להציע להם במוצרי מזון? מה אני יכול להציע להם במוצרי חקלאות? לא הרבה. הרבה יותר בקטע הטכנולוגי והשירותי מאשר במוצרים
0: בייעוץ.
4: מוגמרים. כן, אבל כל חיזוק הזה שקורה בין שתי המדינות הוא מאוד משמעותי. אנחנו רואים בזה בעין אחת, שכל מה שיחזק את הקשר הזה בין שתי המדינות הוא מצוין לנו, וביחד עם זה כמובן להיות צנועים. אנחנו עדיין הולכים
0: במדינה הזאת. זהו, אז קובי, איפה אנחנו עומדים היום? אנחנו יודעים שהיו קריאות בתקשורת היוונית, כולל מתווכי נדלן משמעותיים ונחשבים, לעצור את העסקאות עם הישראלים. איפה זה עומד?
4: אוקיי, הקריאות האלה הן קריאות בשוליים. זה לא כרגע הארדקור של כל הסיפור. היוונים מאוד אוהבים לעבוד עם הישראלים. אנחנו בשנים האחרונות יצרנו אלפי מקומות עבודה חדשים ביוון, בתחום נדלן והאירוח וההוספיטליטי, כי גם בתי מלון זה נדלן, ואף אחד לא מדבר על זה, אבל מצד שני רואים בנו כאיזשהו גורם, פקטור משמעותי, כאחד מהגורמים המשמעותיים לעליית מחירי הנדלן ביוון, מה שלא מאפשר ליוונים ממוצע היום לרכוש דירה, או כמובן שהסחירות שלו עלתה בצורה משמעותית, ועל זה אנחנו חוטפים. כשאני אומר אצבע בעין, זה לא אצבע בעין ברמה הזאת שאתה בא בכוונה כדי לומר, הנה, נה, עשינו לכם, בשפה המאוד...
0: לא, זה סגנון ההתנהלות שלנו, שאולי לא מסתנחרן עם מה שהם היו רגילים.
4: חלקו לא מסתנחרן, אבל אל לנו להגיע למקום שבו אנחנו כוללים ומכלילים את כולם בעניין. יהיו ותמיד יהיו ביוון כאלה שינתחו בנו, ולא משנה מה אנחנו נעשה, ותמיד ירגישו עלינו את מה שאנחנו לא אשמים בו או לא פענו בתוכו. וצריך לקחת את זה גם באמת, באמת בפרופורציה. אנחנו עושים עבודה טובה ביוון.
0: אז הרגעת אותנו, הרגעת אותנו.
4: אבל יש המון מקומות, ובוודאי לקהל שלך גם, נקרא לזה באזור הצפוני, מה לגלות במישור היווני, דרך לשכת המסחר ישראל-יוון, אנחנו מאוד פעילים, אנחנו עושים המון מאצ'מייקינג, ונוכל לסייע ויתאפשר לנו, ככל שניתן, לסייע לפונים אלינו.
0: קובי ביטון, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל-יוון, תודה שהיית איתנו.
4: תודה רבה.
1: אתם מאזינים להשתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. בכל בוקר בשש הוא מגיע עם כותרות העיתונים, החדשות החמות וכל מה שקרה בזמן שישנתם. קפאין עם יואב מינץ, בכל בוקר בשש, רדיו צפון 104.5 FM.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: רק

0: אתם מאזינים להשתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: ומחליפים מקומות עבודה בקצב שאנחנו מחליפים בגדים, הם לא מרגישים מחויבות, הם לומדים תואר ולא בשביל המקצוע שהם יעסקו בו, זה דור הזד, בואו נעשה סדר ונלמד על התופעה הזאת שרבים מאיתנו אולי לא היו חשופים לה. פרופסור גיא הוכמן, בית הספר ברוך איפצ'ר לפסיכולוגיה מאוניברסיטת רייכמן, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: אז אנחנו היינו רגילים, פרופסור הוכמן, ללמוד מקצוע, להיכנס למקום עבודה, אולי להתקדם באותו מקום, במקרים מסוימים לעבור למתחרה באותו תחום, אבל להישאר במקצוע שלנו, וזה לא מה שקורה היום.
2: נכון. אפשר להגיד שאנשי דור ה-X חיפשו קריירה. ומה שעניין אותם באמת זה איך הם הולכים להסתכר, איך הם הולכים לממן את המשפחה שלהם. בדור ה-Y ראינו שיש גם יותר פנייה לעניין אישי. לא מספיק רק שתהיה לי קריירה שיכולה להחזיק אותי, אני רוצה שיהיה לי מעניין בעבודה. דור ה-Z מתאפיין יותר ברצון לשלב את הערכים והאמונות שלו בחיים עם העבודה. הם מחפשים עבודה עם משמעות.
1: אולי נוחיות, אולי זה אפילו לא ערכים, אולי אני לעצמי?
2: לא, להפך. הם דווקא הרבה יותר מודעים לאנשים אחרים, לנושאים חברתיים, מאשר הדורות הקודמים, ולכן המניע שלהם הוא יותר למצוא משמעות גדולה יותר, רחבה יותר, בעבודה שלהם, ולא לעשות דברים רק בשביל שיהיה לי נוח ורק בשביל שאני אקבל כסף. הם מחפשים משהו שיכול לבטא את הערכים שלהם, משהו שיכול להתאים לאמונות שלהם, לתפיסת העולם שלהם, ולא מספיק להם רק להסתכר או רק להתפרנס.
1: איפה זה בא לידי ביטוי, פרופסור הוכמן? ממה שאנחנו שומעים, מחקרים שפורסמו בנושא הזה, הם למעשה מנהלים את המנהלים שלהם. הם קובעים מתי הם יגיעו לעבודה, ובאילו ימים ובאילו משמרות, עובדים בכמה עבודות ביחד, אין להם שום בעיה לדלג בין מקומות עבודה. מדובר בתופעה שפחות הכרנו בשוק העבודה הישראלי, לפחות בשנים עברו.
2: נכון, כי הדורות הקודמים באמת עשו כל דבר שאפשר בשביל לשמור על הפרנסה. הדור הצעיר אומר, יש המון אפשרויות, יש המון הזדמנויות. הם חיים מהיום שהם נולדו עם כלים דיגיטליים שמספקים תשובות כאן ועכשיו, אז הם רוצים את השינויים שהם דורשים עכשיו ומהר, ואם העבודה לא מספקת להם את הערכים שהם תומכים בהם, והעבודה לא מאפשרת להם בעצם לשלב את בצורה נכונה בין העבודה לבין הבית, הם קמים והולכים, וזה לא משנה אם יש להם עכשיו פרנסה או לא. בישראל בכלל, בשנים האחרונות, יש חזרה למודל של דור הצעיר לגור בבית ולהפחית בהוצאות. אז מהבחינה הזאת הם פחות מודאגים, והם רוצים לעשות את מה שיש לו משמעות עבורם פחות ויותר, ופחות לעשות משהו שרק מפרנס אותם.
1: איפה הייתה נקודת המפנה בתקופת הקורונה שאנשים למדו?
2: האמת שזה התחיל קצת לפני, אבל זה כמובן קיבל תאוצה בתקופת הקורונה מכמה סיבות. דבר ראשון, ראינו כולנו עד כמה המציאות היא דבר שיכול להשתנות ולא תלוי בנו, וגם וירוס קטן ובלתי נראה יכול
1: לשנות כאן סדרי עולם, כן.
2: בדיוק, ולכן הם אמרו, הזמן קצר מדי בשביל שאני אתקע באיזשהו משרד, או באיזושהי עבודה שלא מעניינת אותי, שלא מאפשרת לי לבטא את הערכים שלי. ולכן התהליך הזה בעצם העיץ קצת את את הדבר הזה. מצד שני, ראינו גם במהלך המלחמה שכל הדור הצעיר שאמרנו שהוא לא רציני ואי אפשר לסמוך עליו, בעצם התייצב כמו שצריך, ואני חושב שאחת הסיבות העיקריות היא שבאמת זה נתן להם איזושהי משמעות אמיתית, כי הם נלחמו על הבית, הם נלחמו על המשפחה, הם נלחמו על הביטחון שלהם, וזה נתן להם את המשמעות שהם מחפשים, ולכן ראינו את ההתגייסות הגדולה, את ההתנדבות הגדולה. אבל מצד שני, ברגע שהם שמו לב שזה לא מוביל לשום מקום, ושהם חוזרים שוב ושוב לאותם סבבים ושום דבר לא משתנה, אז גם כאן התחילה להיות איזושהי בעיה, כי הם רואים שגם לזה אין בעצם את המשמעות שהבטיחו, או שהם חשבו שמשרתים אותה.
1: ואיפה פרופסור הופמן, איפה אנחנו פוגשים את מהפכת ה-AI בכל הסיפור הזה? כי אתה יודע, אנשים לומדים מקצוע שהם מראש יודעים שאולי הם לא, יש סיכוי גדול שהם לא יעבדו בו, לומדים רק כדי להוציא תואר, שברזומה יופיע תואר, אבל לא למימוש ולא לפרנסה. אולי כל הפחד הזה ממהפכת ה-AI, שאני לומד מקצוע שאולי לא יצטרכו אותו, הוא דבר שגם הוא משפיע כאן.
2: זה בהחלט משפיע, אבל אני חושב שהפחד, החרדות הן גדולות ממה שהמציאות באמת משפיעה. אני חושב שאחד הבעיות העיקריות בשימוש עם AI, ולכן גם יהיה מאוד אופייני לדור הצעיר, כי הוא נולד עם AI והוא גדל לתוך זה ככלי אינטגרלי מהחיים שלו, זה שהשימוש מוגבר ב-AI בעצם מפחית את הביקורתיות שלנו ונותן לנו להסתמך יותר על דברים חיצוניים. ולכן אני חושש שהדור הזה הופך לאט לאט לקצת פחות ביקורתי ממה שאנחנו היינו. גם אנחנו כבר הופכים להיות פחות ביקורתיים, אבל הם אפילו לא היו ביקורתיים בהתחלה, כי הם ישר מקבלים את הכלי הזה. וזה דבר שחשוב מאוד לשים על לב אליו, בעיקר מסגרות של עבודה, מסגרות של חינוך, להגביל את לא להגביל אלא לבקר ולשלוט באיך אנשים משתמשים בכלי הזה, כי צריך לזכור שזה בסופו של דבר כלי ולא משהו שבא להחליף אותנו. זה נכון שיש עבודות או יש מטלות ספציפיות שהוא יכול לעשות יותר טוב מבני אדם, אבל הוא גם טועה כמו בני אדם, ולפעמים יכול להוביל לתוצאות שגויות, לסבול מהזיות וכו'. ולכן אנחנו עדיין חייבים לבקר אותו, וככל שאנשים מקבלים אותו יותר כאיזשהו חלק בלתי נפרד ומובן מאליו מהחיים שלנו, ובגלל שהוא כזה מוכשר, מהיר ורהוט, אנחנו פחות ופחות שמים, מרגישים צורך לבדוק אותו ומאצילים סמכות. לכן אני הייתי נזהר בקביעה שיהיו הרבה עבודות שיעלמו. ברור שיהיו עבודות שיעלמו והאיי יוכל להחליף אותם, אבל זה בעיקר עבודות יותר טכניות שלא מצריכות שיקול דעת אנושי וכולי.
1: אוקיי.
2: אבל, ואם אנחנו נשכיל להשתמש בו ככלי, אז הוא גם יוכל לעזור לנו ולא רק...
1: אז אנחנו עוד נשוב ונזמן אותך אלינו, עוד מעט אנחנו נתחיל לחקור את דור האלפא, נכון? זה היה...
2: נכון.
1: זה הבא.
2: מה שמעניין את דור האלפא זה שהם צעירים מדי בשביל שיהיה לנו מספיק...
1: כן, כן, אבל הם כבר נכנסים לשוק העבודה, זה כאלו ש...
2: אבל הם כבר נכנסים, נכון, הם נכנסים לשוק העבודה, והם מראים מאפיינים דומים יותר ל-Z מאשר ל-X ו-Y כמובן, אבל יש להם מאפיינים מעניינים משל עצמם.
1: אוקיי, נשוב ונדון בזה. פרופסור גיא הוכמן, בית הספר ברוך היפצ'ר לפסיכולוגיה מאוניברסיטת רייכמן, תודה לך.
2: תודה לכם.
0: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: אז כן, האסון בפליי דובאי לא נרגע, וכיצד תושפע זמנת הטיסות בעקבות אותו אסון, מחדל, תלוי איך קוראים לזה. ערב טוב ליהודה זפרני, מרצה בבית הספר לתיירות של אוניברסיטת חיפה ומנהל תחום התיירות של מועדון הצרכנות אות. שלום לך.
3: ערב נפלא ושבוע טוב.
1: וואו, תקשיב, אנחנו נמנע כאן אסון שיכל לשבש את החיים של כולנו, יש שאומרים שאסון שכזה לא, המדינה לא הייתה עומדת בו כבר אחרי השביעי לאוקטובר, ואתה מרוצה, אתה...
3: מרוצה?
1: לא, אתה עם מצב רוח.
3: תשמע, החיים ממשיכים. בסופו של דבר אנחנו נמצאים היום, היום היה יום השיא של ספטמבר, בואו רק כדי שניקח לפרופורציות הנכונות ולנתונים, חודש ספטמבר כנראה הסתיים כחודש השיא של כל הזמנים, עם כמעט 3 מיליון נוסעים שעברו בנתב"ג. היום מעל 100,000 נוסעים עברו ויעברו עד סוף היום בנתב"ג. בסך הכל האירוע הזה הוא באמת אסון שנמנע בצורה, איך נגיד, אני כמעט 40 שנות בתיירות ובתעופה כמובן לא היה ולא נחשפנו לאירוע כזה, למרות איך אמרנו, ב-20-30 שנה האחרונות היו מקרים דומים, היו, קרו מטוסים שבאמת טייסים ניסו להפיל וחלקם גם הפילו. כמובן שהכל בפרופורציות, כי בסופו של דבר כ-10 מקרים כאלה ב-20 שנה האחרונות, ורק כדי שנוכל לסבר את האוזן, אז יש לך 45 מיליון טיסות בשנה. כלומר, הכל עניין של פרופורציה.
1: נכון, כמובן. יהודה, אבל אתה יודע, אנחנו לא חיים על סטטיסטיקות, מדובר במדינה שהיא חשופה לאיומים בכל דקה נתונה, הכתובת הזאת הייתה על הקיר בצורה כזאת או אחרת, אין ספק שאם האסון הזה היה מתרחש, אנחנו לא היינו מדברים פה עכשיו באותה אופטימיות, ואם המטוס היה מתרסק על מבנים בישראל, מדובר באלפי הרוגים.
3: אז קודם כל, הניסיון שלנו מלמד שאולי המגיע לישראל.
1: למה? כי היו מיירטים אותו בדרך?
3: יש תרגולת מאוד מאוד מסודרת, כמו שקרה ב-21 לפברואר 1973, מי שזוכר את המטוס הלובי, שהגיע מכיוון מצרים, לא נתנו לו להיכנס, יירטו אותו, ומעל 137 נדמה לי.
1: יהודה, אתה רואה ראש ממשלה שנותן הנחיה ליירט מטוס?
3: אין לו ברירה, זאת תרגולת שלא תלויה בו. זה לא תלויה בו. מה, אתה מתאר לעצמך ראש ממשלה שיסכים וייתן למטוס ליפול על תל אביב, על המגדלים? זה לא, יש פה, אבל עוד פעם, זה לא קשור לא אליי, לא אליך. יש נוהל בכל מדינה מסודרת, כולל בארצות הברית, כולל באנגליה, כל מדינה בעולם, זה הנוהל התעופתי בעולם. לא יאפשרו למטוס, אוקיי, שלא מגיב, ויש לו חשש כמובן שיתקוף ויפול על מגדלים, על ירושלים. תאר לך, המטוס היה נופל למה על תל אביב, ולא על ירושלים, ולא על מגדל אל אקצה, ולא... זה דברים שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, וזו התרגולת. אבל עוד פעם, יש פה עניין של התעופה בישראל והבידוק הביטחוני. את זה צריך לבדוק.
1: זהו, יהודה, אנחנו מוקדם עדיין לקבוע מסמרות בנושא הזה, אבל, אבל תקשיב, יש הנחיות ברורות, ככל ששמענו, שמשנת 2021 האחריות על רשימות הטייסים הזרים היא באחריות משרד התחבורה. מישהו היה צריך לבדוק את זה.
3: האחריות היא על שבק, קודם כל.
1: ושבק טוען הבוקר שזה על משרד התחבורה.
3: הוא יכול לטעון מה שהוא רוצה. מי שבודק ביטחונית ואחראי על כל התעופה בישראל, ביטחונית אני מדבר, זה השבק. אוקיי, יש שם את מי שצריך, והוא בודק...
1: הוא לא בדק, כנראה.
3: אני לא יודע, עוד פעם, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים, כמו שאיך אמרת בפתיח, אנחנו עדיין לא יודעים, ולא נקבע מי היה צריך לבדוק ומה קרה פה. אין לי ספק בכלל שהייתה צריכה להיבדק, היו צריכים, הטייס היה צריך להיבדק, כל הצוות היה צריך להיבדק, ואני מתאר לעצמי שיבדקו את העניין הזה ויסיקו את המסקנות. בסופו של דבר, גם כל המהלך של ביטול הטיסות עם פליי דובאי, הוא מהלך נכון, אבל, וצריך פה את האבל הזה. פליי דובאי הייתה החברה היחידה שהפעילה את הטיסות שלה גם בזמן המלחמה. כל המלחמה, מהשביעי לאוקטובר, היא כמעט ולא פסקה, מלבד כמה ימים כמובן של הטילים וכו', אבל היא באמת לא פסקה לטוס לישראל.
1: יהודה, לא היו זוכרים להם את זה אם האסון הזה היה...
3: לא, כבר לא זוכרים, גם עכשיו כבר לא זוכרים.
1: נכון, תקשיב.
3: גם עכשיו כבר לא זוכרים, אבל אני רק אומר, כי בימים האחרונים באמת, מאז שזה קרה, עד היום, אז באמת יש כל מיני מנגינות, ואתה שומע כל מיני להפסיק טיסות וכו'. לא, אנחנו לא נפסיק את הטיסות, יש לנו שלום עם המדינה הזאת, ודרך אגב, איתיחד ממשיכה לטוס. בסוף שבוע הזה, 9 טיסות של איתיחד טסו לאבו דאבי. כלומר, יש עדיין חברות זרות שטסות לאבו דאבי ודובאי.
1: יהודה, אנחנו רק צריכים לקוות שיתייחסו לאירוע הזה כאילו הוא קרה, כי אתה יודע, לטטא מתחת השטיח, ללא לחקור, לברוח מאחריות, זה הדבר הכי גרוע, כי...
3: אסור בשום... אין, אסור לטטא, וכמו שאמרת, כאילו שזה קרה.
1: נכון.
3: ולכן כל הבידוק הביטחוני וכל הנסיעה לדעתי היום או מחר של תשאול הטייס והמחבל צריך לעשות את הכל כאילו ולהסיק את המסקנות, כי בסופו של דבר המחיר, איך תמיד אומרים לי, אנחנו נטוס במחיר הכי זול ולא משנה חברת התעופה. כן, זה משנה.
1: נכון.
3: כי אין לי בעיה שיטוסו במחיר זול, אבל אחרי שהבידוק הביטחוני אישר את זה גם בחברות הישראליות וגם בחברות הזרות. תראה, בחברות הישראליות, למה זה יותר קל? כי, ואת זה אני לא בטוח שהציבור יודע, אבל אולי אתה יודע. אתה יודע שהמדינה מממנת את הביטחון לחברות הישראליות בכמעט 200 מיליון דולר בשנה.
1: אנחנו לא נוסיף עוד מידע על נושא המאבטחים והבדיקה, אבל כן, כן, בהחלט שכן, וגם הטייסים שלנו רובם בוגרי חיל האוויר, אין ספק שיותר בטוח ונכון לטוס בחברות ישראל.

0: יהודה, אנחנו חייבים לסיים. יהודה זפרני, מרצה בבית הספר לתיירות של אוניברסיטת חיפה, ומנהל תחום התיירות של מועדון הצרכנות אות. תודה שהיית איתנו.
1: רק נחזור בשלום ונחזור
0: בשלום. תודה יהודה, תודה לך.
1: ביי.
2: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
0: זהו, אז קמנו הבוקר, חזרנו לשגרה, ראינו את הפקקים, ראינו את סדר העומס בעבודה, אבל חלק מזה זה גם חזרה לשגרה עם האכילה שלנו, עם האכילה הרגשית, עם שינוי דפוסי החשיבה וההתנהגות סביב האוכל בעבודה ואחרי עבודה. ערב טוב ליועז גליק, דיאטן קליני ומטפל ב-CBT, מומחה לאכילה רגשית ושינוי דפוסי חשיבה. שלום לך יועז.
3: ערב טוב ליאור, איזה כיף להיות איתכם.
0: כיף לנו שאתה איתנו. אז איך חוזרים לשגרה? חזרנו הבוקר לעבודה עצובים אחרי החגים. איך חוזרים לשגרה שגם נשמור על הבריאות בה?
3: נכון, מכיוון שלא הייתה לנו שגרה, הדרך הכי בטוחה להחזיר את השגרה זה קודם כל ליצור מאיזושהי מחויבות. לא לעשות פיצויים ודברים מאוד מאוד קיצוניים. מחויבות זה דבר אחד שאפשר בקלות לעשות אותו. למצוא חבר או חברה שהם יכולים להיות שותפים לשישה שבועות הקרובים לתהליך. מה זה אומר? שכל אחד מאיתנו שולח, אחד מהחבר או החברה, שולח לחבר את המשקל שלו, באותו יום ובאותה שעה, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, אחרי שישה שבועות שוקלים את הדברים אחרת. הדבר השני שהייתי מוסיף פרט למחויבות זה לחזור לעוגנים. אנחנו יודעים שהארוחות קבועות עוזרות לנו מאוד. יש כאלה שהסתדרו עם שלוש ארוחות קבועות, יש כאלה עם שני ארוחות, ולכן הייתי מציע שכל אחד ישים לעצמו דדליין, מתי הוא אוכל את הארוחה הראשונה שלו, או עד איזו שעה.
0: אבל יועז, אנחנו יודעים כולנו שזה פחות עובד, כי אנחנו חיים במדינה עם סטרס, ועם אירועים שכל חמש דקות יש לך ניוז חדש, האוכל הוא חלק מהפיצוי.
3: בהחלט. אז מה אני עושה שאני שומע ידיעה כזאת קשה, או שהבוס מפיל עליי איזה משהו תוך כדי העבודה? מאוד מאוד קל לי לשלוח את היד ולקבל איזושהי מנה של רגיעה, אבל יחד עם זה גם כן יש לי את המטרה, אני רוצה לעשות את השינוי. ולכן מה שהייתי מציע, פרט לאולי ארוחה אחת או שתיים קבועה, למרות כל הקושי של העניין, לקחת נשימה עמוקה, וכל אחד יודע לעשות את זה בדרך שלו. יש כאלה שמספרים לי שברגע שהם רוצים לשלוח את היד ולאכול איזה משהו, הם יוצאים לאיזה רגע למדרגות. הולכים חוזרים, יש כאלה שיכינו להם קוסטה, והכי חשוב זה לעשות מאזן שיקולים. מאזן שיקולים זה מה אני מרוויח עכשיו, אם אני לוקח את אותה הוגיה, מה אני מרוויח אם אני לא לוקח את אותה הוגיה. וזה בסדר גמור לקחת אותה, אחרי שיצאת מאוטומט, עשית מאזן חישובים ובחרת לקחת. באופן אוטומטי אתה תגלה שאתה לוקח פחות ופחות ופחות.
0: אוקיי, עוד נקודות שאתה יכול...
3: בטח,
0: להציע לנו.
3: כמו שאמרת, אנחנו חיים במציאות כזאת תובענית, וחטיפים וממתקים מפוזרים כמעט בכל משרד וגם בבית, בסלון, אבל אם נשים אותם בתוך איזושהי תבנית, זאת אומרת, ניקח אותם, ולו בתנאי שהם בתוך אריזות אישיות, כבר ויסטנו את הכמויות. ולכן אם כל פעם אנחנו נבחר לקחת מתוך אריזה אישית, או מתוך צלחת, או מתוך כוס, בישיבה עדיף, אנחנו נמתן באופן אוטומטי את האכילה האימפולסיבית, וקצת פחות ממנה. ביחד עם זה, אסור לנו לשכוח שככל שאנחנו אוכלים מזון מתועס או מזון מהיר, ככה גם הדחפים הולכים ומשתלטים עלינו יותר ויותר. אי אפשר להפסיק את זה, את זה אנחנו יודעים, אבל אפשר לנסות כמה שיותר להפחית מזה.
0: אנחנו, כן, אנחנו איתך. בואו נחזור לשגרה בצורה מסודרת, גם בנושא של האוכל, עם כל הקושי והרצון שלנו, כי אוכל הוא מנחם, אנחנו יודעים את זה, אבל עדיין, בואו נשמור ונקפיד, כי אתה יודע שאנחנו נאכל פחות, נהיה גם יותר

0: בריאים, ויותר בריאים זה גם נפשית וגם גופנית וגם הרבה מאוד דברים.
1: הייתי מוסיף עוד משהו קטן, זה הרבה טעויות שאנשים שמתמודדים עם עודף משקל עושים, ושמים לעצמם מטרות לא ריאליות. ונותנים יותר קרדיט למשקל ופחות קרדיט לפעולות. אז להתחיל את השגרה הזאת עם מטרה ריאלית, וגם בשבועות שבהם ירדנו 100 או 200 גרם, אל תיתנו לזה לומר לעצמכם שזה היה שבוע לא מוצלח, כי 100 או 200 גרם או חצי קילוגרם זה לא משהו שאנחנו יכולים לשלוט עליו.
0: הדרך,
1: לגמרי לגמרי על הפעולות.
0: הדרך להצלחה נעשית בצעדים קטנים, אנחנו מכירים את זה. יועז גליק, דיאטן קליני ומטפל CBT.
1: תודה רבה.
0: כן, מומחה לטיפול באכילה רגשית ובשינוי דפוסי חשיבה. תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
2: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
0: סיימנו. יואב כהן, פרח תורג'מן, בני אלפרין והקלה שהם היו איתי, שלמה ארצי עם אמיר דדון והגבעתרון, עם גבעה אחת ברקע. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, 8 בערב, רדיו צפון. כוונו נכון כדי שניפגש.

0: We have had some technical problems.
1: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפ

0: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. הטייס המפגע סיפר בחקירתו כי תכנן להפיל את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. מדווח פרשננו עמית סגל.
1: הוא תכנן, כך הוא סיפר בחקירה שלו, להתרסק בנמל התעופה בן גוריון. על אחד המבנים או על מטוס אחר, וזאת הסיבה שבגללה הוא השתלט על המטוס רק בירדן. התכנון שלו היה כזה שכמעט בלתי ניתן לבלימה. להנמיך לקראת נחיתה, ואז במלוא העוצמה לרסק את המטוס על 174 נוסעיו לתוך הטרמינל בנמל התעופה בן גוריון.
0: משרד הבריאות מעדכן כי החולה שהושפז היום בחשד שחלה באבולה קיבל תוצאות שליליות בבדיקה ואינו חולה באבולה. מדווח כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
2: משרד הבריאות מעדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של החולה שהושפז היום עקב חשד כי חלה במחלה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. לפי הודעת משרד הבריאות, הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מדבקות בעלות סיכון גבוה. משרד הבריאות מדגיש כי נכון לעכשיו אין חולים מאומתים במחלה בישראל.
0: בתום מאמץ של 22 שעות, הושגה שליטה על השריפה שפרצה אמש באתר הפסולת בוספיה. צוותי כבאות והצלה ממשיכים לפעול במקום לחיבוי סופי של כלל הנקודות הבוערות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות הביאה הערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עירת נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.

0: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו. בדוק.

שחולים עליך, גם אם זה חלום קצר.

הפאות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

בבת מוכח הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר.

אתמול ונדמה שחלפה לשנה מרגעי חלום גדול נשאר רק מנגינה

חשבת שאפשר כל לשנות, היה עצוב שזה לא כך, אמרתי רק להתראות. כל זה היה אתמול ולדמשך

ונדמש חלפה לשנה מרגעי חלום גדול נשאר מנגינה

התבטנו זה וזה, היה עצום, הלב אמר

נדמה שחלף על השנה לרגעי חלום גדול